0: á ferlinum og einungis einn hefur leikið til úrslita. Af þeim fjórum sem eru komnir í undanúrslit er þjóðverinn Alexander Zverev sá eini sem hefur leikið til úrslita á risamóti. Það eru hann gert þrisvar en aldrei unnið. Hann mætir tjekkanum Jakub Mensik í undanúrslitum sem aldrei hefur komist svona langt áður. Í hinum undanúrslitaleiknum mætast ítalarnir Flavio Cobolli og Matteo Arnaldi. Í fyrir undanúrslitaleik kvennaleikur rússinn Diana Schneider gegn Maju Tjavlinska frá Póllandi sem í 113. sæti á heimslistanum. Í hinum undanúrslitaleiknum mætast Marta Kostiuk frá Úkraínu og Mirra Andreva frá Rússlandi. Við lítum að lokum til veður sem veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru svo hljóðandi. Norðaustlæg eða breytileg átt, yfirleitt hæg, skýjað og sumstaðar dál til væta eða þóku súld. Norðaustan 5-13, norðvestan til á morgun, annars hægari. Allvíða dál til súld en líkur á síðdegi skúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig. Svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið og það er dýfkunn.
2: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæði hérna eru gríðarlega gömul, þetta eru meira en allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þess að það hrynji allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Tveir skjálftar yfir þremur á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í kvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Tilkynningar bárust við stofunum að skjálftarnir hefðu fundist í bláskógabyggð. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærsti 2,4 að stærð. Að sögn Steinar Helgadóttur náttúruvársérfræðings hefur verið nokkuð stöðug virkni á þessum slóðum síðustu vikur en hún tók að aukast í byrjun maí. Líklegast þykir að skjálftarnir hafi orðið vegna spennulósunar í jarðskorpunni. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fyrir í dag ályktun þess efnis að Bandaríkjaher drægi til baka allan herafla úr stríðinu í Íran. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn Republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin þó að mestu táknræn þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni, verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó engu að síður að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meirihluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði í morgun af sér þingmennsku. Hún segir ákvörðunina ekki.

0: breytinga á þeim sviðum og mér langar að taka þátt í þeim framförum hvar sem ég geri það.
1: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Og að lokum veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustlæg eða breytilegt yfirleitt hæg, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða þokusúld. Norðaustan 5-13, norðvestan til á morgun, annars hægari. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegiskúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah-samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjanna hittust í Washington í dag til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 22. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraelshers. Það nær frá landamærum ríkjana að ánni Litani. Tveir skjálftar yfir þremur að stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í kvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Tilkynningar bárust veðurstofunum að skjálftarnir hefðu fundist í Bláskógabyggð. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærsti 2,4 að stærð. Að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvár sérfræðings hefur verið nokkuð stöðu virkni á þessum slóðum síðustu vikur, en hún tók að aukast í byrjun maí. Líklega þykir að skjálftarnir hefur orðið vegna spennulósunar í jarðskorpunni. Kínversk stjórnvöld hafa meinað fjórum nýsjálenskum þingmönnum að ferðast til Kína. Þetta gert vegna þess að þingmennirnir heimsóttu Taívan í maí. Kína gerir enn tilkall til eyjunar Taívan. Formlega líta stjórnvöld í flestum ríkjum heims á Taívan sem hluta af Kína. Talsmaður utanríkismálaráðuneytis Nýja Sjálands segir það vera afstöðu þarlendra stjórnvalda. Heimsóknin sé ekki á skjön við það viðhorf. Í frétt nýsjálenska ríkisútvarpsins segir að ferðabanninu verði aflétt ef þingmennirnir biðjast afsökunar. Einn þingmannanna fjóra, Laura McClure, segir það ekki ljóst fyrir hvað þau eigi að biðjast afsökunar.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetin, skil.
1: Já, einhver óþægindi vélandi.
2: Já, þú voru ekki, maður verður andsetin, þetta kemur þegar bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Rástvö. Þetta er Rástvö.

0: slást til dæmis ekki líkna meðferð eða lífsloka meðferð.
1: Mér varst bara gaman að slást sko. Eða er alveg hreinskilni.
2: Og 95% að þetta áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Ég þetta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst.
2: Rástvö.
1: Þetta Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Átta voru drepnir í loftárásum Ísraelshers á Gaza í morgun. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir talsmanni almannavarna í Palestínu. Sjö voru drepnir í árásum á íbúðarhúsnæði og einn í árás á Al-Shati í flóttamannabúðunar. Al-Shifa sjúkrásið tók á móti 15 sem særðust í árásunum. Þrátt fyrir að vopnahlé milli Hamas-samtakana á Ísraels hafi verið í gildi frá því október eru árásir tíðar á Gazaströndinni. Heilbrigðisráðuneytið á Gaza segir að 936 hið minnsta hafi verið drepnir á Gaza frá því að vopnahléði tók gildi. Tveir jarðskjálftar yfir þremur á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í gærkvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærstu 2,4 að stærð. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó engu að síður að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meirihluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Mótmælendur úr röðum óanægðra kennara ríðust inn í menntamálaráðuneytið í Mexíkóborg í gær. Þeir hafa greipið til nokkuð umsvega mikilla mótmæla í borginu á síðustu dögum. Skammt í að HM Karla í fótbolta hefjist en Mexíkó á meðal þriggja gestgjafa þjóða mótsins. Kennararnir hafa hótað því að setja mótið í uppnámi ef ekki verður komið til móts við kröfur þeirra. Lögregla beitti mótmælendur táragasi en þeir notuðu ljósastaur að brjóta sér leiðin í ráðuneytið. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, sagði í gær að hún ætlaði ekki að falla í þá grifju að kveða niður mótmælin. Þessi stað hefur hún óskað eftir viðræðum við mótmælendur. Donald Trump bandaríkjaforseti hyggst útnefna Todd Blanche í stöðu dómsmálaráðherra. Blanche sem fyrrverandi lögmaður Trumps hefur verið settur dómsmálaráðherra síðan Trump vék Pam Bondi úr embætti í apríl. Til þess að Blanche geti formlega tekið við embættinu þarf útnefning hans að vera samþykkt af öldungadeild bandaríkjaþings en þar eru republikanar í meirihluta. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les Steinun Helgadóttir. Mesti vindraði klukkan 3 mældist 9 metrar á sekundu í Eskifirði og Klettálsi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík vestan 2, súld, hiti 9 stig, loftrýstingur 992 millibör fallandi. Seltjarnanes vestan 3, hiti 10 stig, gufuskálar austan 6, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 5, skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 5, hiti 7 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 6, hiti 7 stig, Straumnesviti, austnorðaustan 5, hiti 7 stig, Hortbjörgsviti, austnorðustan 3, hiti 6 stig. Blönduós, norðnorðustan 4, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðustan 7, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 7, hiti 5 stig. Akureyri, norðvestan 3.

6 stig, loftrýstingur 991 millibar fallandi. Seley, norðnorðaustan 8, hiti 5 stig. Vattarnes, norðnorðaustan 4, hiti 6 stig. Kampanes, norðaustan 4, hiti 5 stig. Papey, norðaustan 4, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 3, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 1, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Vestmanneyjabær, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, vestsuvestan 2, hiti 10 stig. Grindavík, vestnorvestan 2, hiti 9 stig. Garðskaðaviti, vestnorvestan 3, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 2, rigning og súld, skyggni 500 metrar, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. 350 km norðaustra hvarfi er 989 millibar smáleð sem hreyfist lítið. Við norðvesturströnd Írlands er allvíðáttum mikil 980 millibar læð á leið norðaustur. 150 km norðaustra Færeyjum er síðan 987 millibar læðadræð á leið norðvestur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Breytilegt 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 13 suðvestan til í nótt. Suðvestan 5 til 13 í fyrramálið, hvassast vestast en hægari suðlega 8 síðdegis á morgun. Faxaflóamið. Austlæg eða breytilegt 3 til 8 en 8 til 13 nyrst í nótt. Suðvestan 5 til 13 í fyrramálið en sunnan 3 til 8 síðdegis á morgun. Breiðafjarðarmið. Austan og norðaustan 3 til 10 en 5 til 13 undir kvöld. Suðlægari á morgun en hægari undir kvöld. Vestfjarðarmið. Norðaustan 8 til 13 og þokuloft en 10 til 15 seinnipartinn. Hægari austlæg átt á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 5-13 og þókusúld, en norðan og norðvestan 5-10 seint í kvöld. Austlæg á 3-10 á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 3-10 og þókusúld, norðan og síðan norðvestan 5-13 með morgninum, hvassast austan til. Hægar í nótt, en austan 5-10 á morgun. Austurmið. Norðvestan 5-13 og súld eða þokuloft en lægir í kvöld. Suðaustan 5-10 á morgun en suðlægari annað kvöld. Austfjarðamið. Norðan og síðan norðvestan 5-13 og þokusúld en hægari sunnan til og lægir í kvöld. Austlæg eða breytilegt 3-10 á morgun. Suðausturmið. Suðvestlæg eða breytilegt 3-10 og súld á köflum. Suðlægari á morgun. Vesturdjúp. Breytilegt 3-8 en 5-10 norðan til. Norðaustan 8-15 seinnipartinn en norðaustan 8-13 á morgun og suðvestlægari sunnan til. Grænlandssund. Norðaustan 10-15 en hvessir norðan til í kvöld. Norðaustan 13-23 á morgun, hvassast norðan til. Norðurdjúp. Vaxandi norðaustanátt, 8-15 hádegi, en norðan 15-23 norðvestan til í kvöld. Norðan 13-20 norðvestan til á morgun, annars austlæg átt 8-15. Austurdjúp. Suðaustan 8-13, en hægari breytilátt vestan til. Sunnan 8-13 seint á morgun. Færeyjadjúp. Breytilegt 5-13, suðaustan 8-15 austan til síðdegis, annars hægari breytilegt. Sunnan og suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp,
Norðlæg átt 3

0: til 10 en vestan 8 til 15 sunnan og vestan til síðdegis. Suðvestan 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp breytilátt 5 til 15 hvassast síðst. Vestlægjátt 5 til 13 undir kvöld en heldur hægari suðlægjátt á morgun. Suðvesturdjúp suðurlæg eða breytilátt 5 til 13 en norðan 8 til 15 vestan til seint á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélum.
2: Já,
0: Siggi Gunnars fær til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagumenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Enn mælist eftir skjálftavirkni í grennd við Þórisjökul þó að dregið hafi úr henni. Laust eftir klukkan 11 í gærkvöld urðu tveir stóri skjálftar rétt norðvestan við jökulinn með skömmu millibili. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu sem mælst hafa á þessum slóðum frá því í maí 2008. Hátt í 100 skjálftar hafa mælst frá því klukkan 11 að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings. Enn mælast skjálftar í grennd við Húsmúla vestur af Henglinum. Steinunn segir að verulega hafi dregið úr virkninni frá því hún var sem mest. Virknin einkennist af smáskjálftum. Bandaríkjaher sprengdi upp bát á austanverðu Kyrrahafi í gær sem herinn staðhæfir að hafi flutt fíkniefni. Tveir voru drepnir í árásinni að því segir í færslu aðgerðastjórnar hersins á samfélagsmiðlunum X. Færslunni fylgir myndskeið á bátnum á siglingu áður en hann sprengdur í loft upp. Árásir bandaríkjahers hafa verið gagnrýndar af alþjóðlegum mannréttindasamtökum sem líkja aðgerðunum við aftökur án dóms og laga. Þá hafa Sameinuðu þjóðirnar sagt árásirnar óásættanlegar. Í það minnsta 207 hafa verið drepnir í árásum sem þessum frá því þær hófust í september. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem saknað hafi verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst lifandi í morgun. Hann fannst skríðandi í 8 grunnbúðum í fjallinu. Þyrla var kölluð út til að flytja hann á spítala í Kathmandu, höfuðborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hann hafði fyllt á toppin 29. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Og við lítum að lokum til veðurs, norðaustan 5-13, norðvestan til í dag, annars hægari. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegiskúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Næstu daga útlit fyrir suðlaga eða breytilega átt lengst af hæg. Yfirleitt skýjað og dálítil væta á köflum, hiti oftast á bylinu 8-15 stig að deginum. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun.
2: Við erum að ræða hér hvort að þeir, hér yfir að 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það 1 og 2 flugfélög keðið sem reka í löt flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæðin hérna gríðalega gömul, þetta meira menn allt friðaðar byggingar og það maður allar hópla við þessu og þess að það hrinn í allir blikar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið að hafa í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlegt að ætla til þess að þarna sé það húsnæði sem að hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
1: Og það fegurinn við lög og sérstaklega ástarlög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á að það hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2. Fyrst og fremst

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 4. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið er háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael.
1: Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjanna hittust í Washington í gær til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 22. júní. Yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraels hers. Það nær frá landamærum ríkjana að ánni Litani. Ísraelar hafa skipað íbúum sem búa á einum áttunda af öllu landsvæði Líbanons að fara annað. Sameinuðu þjóðirnar segja meira en milljón hafa flúið heimili sín í landinu frá því að stríðið braust út. Í mars sagði Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, að ísraelski herinn ætlaði að koma upp öryggisvæði í suðurhluta Líbanons. Í búum í þeim hluta landsins sem lögðu á flótta yrði ekki leyft að snúa aftur til síns heima fyrr en Ísraelar telja land sitt öruggt gagnvart árásum.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En mælist eftirskjálta virkni í grennd við Þórisjökul þó dregið hafi úr henni. Laust eftir klukkan 11 í gærkvöld urðu 2 stóri skjálftarna rétt norðvestan við jökulinn með skömmu millibili. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærðu og eru þeir stærstu sem mælist hafa á þessum slóðum frá því í maí 2008. Hátt í 100 skjálftar hafa mælst frá því klukkan 11 að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings. En mælast skjálftar í grennd við Húsmúla vestur af Henglinum. Steinun segir að verulega hafi dregið úr virkninni frá því hún var sem mest og virknin einkennist af smáskjálftum. Fulltrúadeild Bandaríkjaþing samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti dragi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu táknræn þar sem Bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldunga til þingsins. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Jú, þetta er Morgunútvarpið á Rás 2 og við bjóðum góðan dag þann 4. júní 2026 og það eru allir fannar, Guðrún Dís og Þráinn Steinsson sem ætla að vera með ykkur utan teglinga 9.
4: Já, á þessum 5. degi.
3: Já, það er 5. dagur í dag og styttist í afmælið hans Bubba?
4: Já, er það ekki bara, já, það er bara handa við hotnið.
3: Já, já.
4: Og hann ætla að halda tónleika, er ekki bara morgun?
5: Annarkvöld og lögadag.
4: Já, lögadag.
5: Á afmælisdaginn.
4: Á afmælisdaginn,
3: já. Já, já.
5: Ég er bara annarkvöld.
3: Ert það að fara annarkvöld?
5: Já,
3: já. Ætlar að vera fremsta bekk?
5: Nei, ekki alveg, en einhver staðarna upp í reári.
3: Já, já.
4: Þú ert svona af, sko, þessari Bubba kynnslóð.
5: Já, já. Ég er mikill aðbáðandi Bubba.
3: Já, já.
5: Hann hefur komið, hann komið einu svona að mér óvænt þegar ég var 50 og söng ammæli söngi fyrir mig alveg bara prívat.
4: Bara kom að þér?
5: Já,
4: varstu bara,
5: ég
4: heldur
5: svona. Ég var bara í vinnunni.
4: Já, varstu.
5: Ég var, ég sé bara aðstu að við verið mig hérna núna
4: og já, já.
5: Bara, hann gerði það.
4: Já, já.
5: Í bubbum allt er mikil máta, hann söng í brúðkaupinu mínu líka.
4: Já, ok.
3: Það, ég skil vel þú allir að fara.
5: Já, já.
3: Hvað tók hann í brúðkaupinu?
5: Ég fekk hann til að syngja fyrir mig þjóðlag.
3: Já.
5: Ljóð eftir hérna, Snorra Hjartarson, ægilega fallegt lag sem að Bubbi samdi.
3: Þú ert svona romantískur þráin.
5: Ég veistu að það alveg vellur að mér romantíkin.
3: Já, það er taug.
5: Að vaksa rósinu í handakrýganum að mér.
4: Kemur sem þetta fólki óvart, en er engar sögusett.
3: Já.
5: Já.
3: Já, já, já. Já, enn fallegt. Já, ég var nú bara að hugsa að sko, það er alltaf greift í huga maður þessi dagsetning 6656, ég man ekki að hverju.
4: Alltaf þegar hann, semst, þetta var greift þegar hann, semst, 2006, þegar hann heldur stóru tónleikana 666. Þá,
5: já, eða semst að, já, 2006.
4: Já, já, þá semst að, þá held ég hann að svolítið stimpla inn ammælstæði sem.
5: Já, já.
3: Dagsetning.
4: Já, þess að dagsetning.
5: Flott,
4: já.
5: 06606.
4: Já, nú mun allir hvernig hann á ammæli heldur.
5: Já, já.
4: Þeir sem að muni eftir þessum tólingum var að segja.
3: Hvað er hann þá hvað er hann gamall?
5: 70 núna.
3: Já, hann er 50 hérna.
4: Já. Hann er alltaf búin að fara í gegnum svo mörg tímabil. Ég meina, þetta var á svona, það var svona hlýraból tímabil 666 á sínum tíma, sko.
5: Búið að sína þættina 15 vinsælstu lögin og rúf núna
3: já.
5: og gaman að sjá myndir af þeim tónleikum og bara að bubba í gegnum tíðina
4: já.
5: og einstakur
3: já,
4: hann er auðvitað einstakur, það er alveg hárrétt
3: ég ætla að sé ekki bara besta orðið yfir hann
4: það er bara það er einstakur maður
3: já.
4: en

0: ágúst. Þannig að það munir svona mun óhjákvæmilega fylgja okkur. Þannig að ég hefði að sumargúrkan verði frábrugðin öðrum sumargúrkum.
1: Já, það er svona kannski aðeins öðruvísi því að við konumst nú allir það líka við sem erum að fletta miðlum bara sem neytendur og svo í talnokjum þeir sem að er í starfi eins og okkar hvað svona þetta verður rólera á sumri, sérstaklega í júli
0: Einmitt.
1: En það er ekkit byrjað en það er júni bara nýbyrjaður skólarnir eru ennþá þeir fara nú svona í næstu viku held ég að þeir fara nú flestir að fara flest börn í frí
0: eins og grunnskóla börni fara þá að dettin að fara dettin sko sumarnámskeiðin sumar frístundin sumar svona prógramið sem maður búin að vera sko sveittur að bóka og reyna að tengja saman að það að sjálfur fer í frí sko.
1: Já, þú sannst nú sveitt hér allir minn sko heilan dag og skráður
0: og það klikka allt saman svo ég skráði og svo kom bara ljós að ég hefði bara ekki skráð neitt
1: hvað sagði frúin?
0: Það alltaf bara var að uppnáma heimilinu og þarna
1: og bara að því sko ég var vitna að þú stilti klukkur og þú bara kunni get ekki tala núna svo bara sastu
0: svo satt ég og skráði
1: og bara hamraði lyklaborðið eða skrá barnið
0: og svo kom í ljós bara þetta hafði ekki farið í gegnum mér og þá fór ég að staði að koma einhverjum biðlistum í gang og að lokum blessaðist það að drengurinn komst inn sko í gegnum eða sem það bara það er alltaf bylistar og svo dettur fólk út og fer að kannski bara bókar einhverja teniferð og þá dettur einhver út úr einhverju svona og þannig að hann datt inn á það sem hann þurfti að dett inn á
1: Já.
0: En það var algjört panik ástand Já. Þegar kom í ljós að það hafði ekkert skráðst
1: Ég skal trúa því, það hefur ekki verið mikil ánægð
0: og þú varst hérna einmitt að ég sat hérna sveittur bara og það var einmitt að gott að ég hafi vitni ég tók þetta mjög alvarlega
1: en þetta, sko það þegar þessi börn eru á þeim aldrei svona kannski 5 til 8, 9 ára er að þar virkilega hafa ofan að fyrir þeim á sumrin og svona, þetta er og þetta er tíminn líka sko, þarna eru foreldrar slást þessi pláss
0: Já, það er einmitt, þetta er svona, þau eru ekki nóg og gum til að bara svona algjörlega sjá sig sjálf
1: Nei.
0: Þú veistu, bara yfir bara lengri tíma, þú geti alveg verið inn heima og svona, og ekki nóg lítil til að maður bara ekki negin séu svona, hvað að segja svona, maður bara ekki negin með þeim einhvers staðar en þau þurfa að komast í eitthvað svona
1: action. Já, eitthvað meir en það að mæta á einu æfingu dag og svona.
0: Og það er hellingur í bóði, það er einmitt svo maður, eins og með þess að frístund og svo alls konar skemmtileg námskeið sem maður búin að vera graf upp.
1: Já, en ég man alveg eftir þessum slag, sko, þetta er agalega, þetta er hugum minn er hér þér allir.
0: Já, en þetta blessast allt saman og þarna ég held að sé bara skemmtilegt sumar framöndan hjá mínu manni, sko.
1: Já, það er gott að heyra. En já, hvað ætlum við að gera í dag? Ég var að fara aðeins yfir það?
0: Já, sko, við vorum bara að hlusta á fréttina ráðan og það sem var fréttum að fulltrúadeild bandaríkjaþings hafi verið að kjósum að Trump sko eigi að draga tilbaka herlið frá Íran eða að fá samþykki frá þinginu og að tala að þetta væri táknrænt að það mun geta að neita þessu þetta fer ekki um öldu og þingur bla bla bla en það er svona, þetta er svona til marksum ákveðna svona mótstöðu sem hann að upplifa bara í sínu lífi hann Donald Trump
1: Já, bara í sínu heimalandi
0: Já, og það er svona, það er ekki alveg eins og í þessum fréttum kom í ljós að voru nokkri republikanir sem að kusu með þessari tillögu þetta voru þetta demokrata sem er löða fram og við ætlum að vera með eftir hann ætlar að koma til okkar hann Þorgeir Sigurðsson fréttamaður og ætlum að tala sem sagt hann þetta er ekki bara þetta sem að er vesinn hann var til dæmis búinn að ætla að stofna sjóð sem átti að greiða út skaðabætur til fólks sem hefur svona orðið fyrir einhver svona óréttlæti að hans mati fólk sem er til dæmis þarna, sem var með fólk sem að réðist á þinghúsi 7. janúar 2020 þegar átti að koma í veg fyrir að kosningaúrslitin eru staðfest þegar hann tapaði
1: Já, honum fannst þetta fólk vera beitt miklu óréttlæti
0: Já, og hann vildi greiða þessu fólki að vill greiða þessu fólki skaðabætur
1: Það er eitthvað vesen
0: Já, stofna til þess sjóð og svo nú hann er búin að hætta á það vegna þess að þetta bara er ekki að fara í gegn hjá honum.
1: Já.
0: Og það eru sko dómstólar í Bandaríkjunum eru svona standi vegi fyrir svona hinum og þessum svona málum sem hann hefur reyna að koma í gegn bara allt frá einhverjum svona risa sjóðum hann vill líka hann vill fá sjálfur skapa þetta frá skattun

0: Ég það sem þess að bara komið í gegn að hann, hann fá einhverja bætur
1: Nei, sko, þetta snýst byrjar allt þar, sko, með þessari 10 biljón dollara málasókn við skattinn svo hættir hann við það mála af því hann að semja við sjálfan sig til þess að fá þennan hann svo kallar slörsfönd upp og 1,8 biljónir
0: Já, til þess að fólks, já
1: En þá koma gamli dómarar og fari í mál við, eða sem sagt, leggja til höldum skattmálinu
0: já.
1: Til þess að hann fá ekki sjóðin
0: já.
1: Og rannsökum það og tökum bara tímið
0: já. Já, og það með hann að sjóða það búið að benda á, hann, þar hann beggja með bors
1: já. Já.
0: Og, hérna, og það ekki, ekki gott og það einmitt gamli dómarar sem hafa benda á og svona, far að virki einhverja laga grein
2: já.
0: Til þess að stöða það
2: já.
0: En við þurfum að fá Þorgils að koma útskipt allt saman
1: Við þurfum
2: að fá Þorgils að eftir, við þurfum að dusta ríkja Trump maður svo lítið fari fyrir honum undanfari svona miða við
0: svona miða við
1: undanfari dag og það eru hérna kenningar það að það er eitthvað heilsulega að gerst
0: já, einmitt, já, bókstarlega hann búin að sjást lítið undanfari hann kom nú fram í gær aftur sko eftir nokkar dag hlé
2: stráka, við verum að geyma þessu
0: já,
2: sko.
0: já.
2: Við förum í þetta hérna klukkan hálf átta við verum að geyma þetta að fara í þessar samsælskenningar um Trump en allavega við veitum bara svona hvað er Trump bara alla, við þurfum að færi það eftir
0: það er við svona kallinum og ætlum að heyra allt það
2: já, og svo ætlum við að setja okkur í samband við hljóðstofu Rúa Akureyri því að það Bjarni Beinsson staddur hann framkvæmdur stjóri Samtaka atvinnulífsins hann búin að vera að ferðast landið og taka stöðun og fyrirtækjum og er að lausnir og efnahagsmálum og stöðun í kjarasamningum og fleira og hann ætlar að halda fund í dag á Akureyri og við ætlum að heyra í honum hérna eftir klukkan 8 og svo að sportpakkinn við ætlum hins vegar að við Margréti Ágústu Sigurðardóttur framkvæmdur stjóra Bændasamtakanna hér eftir eitt lag eða svo
1: Við kveiktum við mér með Bubba hérna Förum okkur

0: Já, fallegu dagur með Bubba Mortens en Gunna aðfarnótt mánudags þá var brotist inn í Reykjabúið í Mosfellsbæ og fuglar borðnir út sem síðast þetta aflífa og bréf skilið eftir á staðnum sem að ég gaf í skýna að verknaðurinn tengdist dýravelferð og svo líka daginn þá var brotist inn í sínarbú Stjörnugrís á Kjalarnesi, það var í maí já, nú maí var hann bara klarast og það voru skemmturinnar á skrifstofu og svínahúsum búsins með þeim afleiðingum að dýr gengur laus og sum drápust við erum að velta fyrir okkur hvort að þetta sé einhver svona nýr veruleiki sem að fólk sem að í þessum iðnaði þar að búa við og hún komin til okkar Margrét Ásta Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna vertu velkomin
1: Takk fyrir það
0: Já, hvað segir, er þetta þarna, einhvers konar veruleiki sem að fólk sem að vinnur í þessum geira þarf að búa við?
1: Við erum náttúrulega og bændur erum náttúrulega bara mjög uggandi yfir þessari þróun og ég raun að vera hvert þetta stefnir. Við erum að hugsa líka bara hvað næst. Nú þetta búið að gerast núna tvisvar með mjög skömmu millibili. Og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig að getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinningleg tjón og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram en það.
2: Já, sko, nú hafa dýravenda samtök og það hefur verið reynt að tala til þessara aðila í gegnum fjölmiðla eftir að fyrra atvikið átti sér stað og segja að þetta væri ekki boðlegt og væri ekki gott. En það virðist ekki að skilinu.
1: Nei, þetta náttúrulega bara auðvitað orðið lögreglumál og maður vonar náttúrulega að þetta verði til þess að þetta endurtaki sig ekki og þarna sé ég raun að vera hægt að stöðva þetta, svona aðferðir og aðgerðir. Einhverja sem með einhverja allt aðra kendur heldur en að hugsa vel dýrin.
2: Hafið þið orðið vörfið það og bara bændur orðið varir við það því að eins og þarna verið að tala dýra velferð og svona eru bændur varir við það einhverjum svona neikvæða umræðu um að þeir séu ekki að hugsa nóg vel dýr og séu bara einhver vesmiðu búskapur og svona er komin einhver neikvæður stimpill á bændastéttina?
1: Nei, ég vil ekki segja það. Við erum þar að dýra velferð hér á landi virkilega góð við stöndum rosalega framarlega regluverkið mjög ítarlegt og gott og eftirliti líka við höfum mjög stranga reglur hérna heima og oft hérna ítarlegri löggjöf og reglur heldur en víðast hver annars staðar og við megum vera stolt af því þannig að bændur ekki að horfa það þannig að þeir séu litin ykkur hornega út frá þessari umræðu En hins vegar það náttúrulega ábyrð allra að þegar að koma upp tilvik það sem verður misbrestur á að það sé að viðkomandi aðeins sé þá gripin þá ég að meina að það ekki síður mikilvægara fyrir þann sem sér dýrin að sem einhverju vangandir vera á eða verða misbrestir og hérna það þarf að fara í aðgerða til að gæta velferð þeirra. Það þá ekki heldur líka síður mikilvægt að huga að því hvað býr þar að baki. Það engin bóndi sem fer að stunda sinn búskap og hefa sinn búskap undir því yfiskinni ætla að vera vondur við dýr eða að stofna velferð þeirri hættu. Þannig að þá líka mikilvægt og umræðan verður líka að taka mið af því að þá þarf að grípa inn í og þá aðstöða þá mögulega viðkomandi. Þú veist, þannig getur verið svo margir þættir, félagslega þættir, einangrun og ég að minna þunglindi. Annað sem veldur.
2: Já, þannig að við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því bæði velferð dýrana og þó kannski líka einmitt eins og þú segir, hvað býr að baki, hvers vegna þetta komið þar út af sporinu og komið á þennan stað?
1: Já, nákvæmlega það. Það ætla sér enginn að vera vondi við dýr. Þannig að það má ekki fyrir að koma með einhverja sleggju dóma þegar það koma upp tilvik og þá ýmist rata í fjölmiðla og ýmist bara út frá einni hlið og ég aldrei og mun aldrei sitja hér og reyna réttlæta hérna slæma meðferð á dýrum. Alls ekki. Við fordæmum illa meðferð á dýrum. En þetta eitthvað sem má líka hafa í huga.
2: En eins og þetta, nú búið að brotast inn í Reykjabúið í Mosfellsbæ og þarna brotast inn í Stjörnugrísa á Kjalarnesi. Hvað sem gat tilhverja að þessi bú séu tekið svona út fyrir sviga og hvað næst?
1: Ég hef ekki skýringu á því hvað er það þarna sem veldur. Og undir því yfirskinni að þarna sé einhverjum dýrum stemt í hættu eða þarna sé verið einhverjum misbrestir í dýravelferð. Þetta er mjög vel rekin bú. Við sjáum það líka bara svo almennt hérna á Íslandi. Sýklalyfjanótkun er til dæmis í algjöru lágmarki á búfína hérna hér á landi. Hvað segir það? Og það er bara svona í raun að vera mælaleg viðmið það hvað dýravelferðin góð. Því að, þú veist, við vitum það að það til dæmis slæmur aðbúnaði dýra, þá koma sýkingar frekar upp og annað. Þannig það til dæmis ekki. Þú veist, þannig ég veit ekki hvað býr þetta í raun að vera baki.
0: Getur verið að sé eins og við höfum alveg sé til dæmis umræðu bara blóðmerahald og þetta gaggrín og slíka niðin að getur verið að það sé verið að einhvers konar umræða það sé að smitast yfir í bara svona aðra geira innan þess að gera.
1: Sko, nú til dæmis eins og með blóðmerahaldi og annað, vissulega það umdeilt og þá það ekki umdeilt sko, það dýra velferð þessara mera oft hérna flaggað upp á það, að það sé ástæðan fyrir því að fólk sé að móti þessu en þetta náttúrulega líka bara svona tilfinningalegt það atriði því að það til dæmis eins og með það er öll gögn og annað sem sýna fram á að þessum merum líður ekkit verra en mörgum öðrum ég átta mig einfaldlega ekki á og við áttum okkur einfaldlega ekki á hvað þetta við höfum náttúrulega verið að sjá eins og út í heimi þá hafa verið svona aktivistar verið að brjótast inn á bú og skilja eftir sér svona hluti manifesto eða hvað sem átt verið við með því og reyna að frelsa dýrin og undir ykkur þannig yfirskinni þannig að það náttúrulega óbóðulegt ef þetta verður til þess að bændur þurfa að vera alltaf að horfa öxl sér og þurfa að hafa hérna setja mark þetta varnarkerfi til þess að enginn komist inn og myndavélar og annað
0: Er það eitthvað sem er að gerast? Er á þessu umræðu sem stað núna þetta til þess bara öryggi á búunum verið að setja upp fleiri myndavélar út af einhverju svona atvikum eða eitthvað?
1: Ég hef ekki heyrt af því beint en auðvitað þetta eitthvað sem fólk fer að velta fyrir sér og bændu fara að velta fyrir sér og þetta það sem mér líka óttinni þegar hvað næst, hvað gerist næst þannig það eitthvað ekki röðstinn máli dýr eru skynlegar ver og bara það þessi röðstinn á þeim tímapunkti þegar það allt á að vera ró og spekt og að næturlagi það bara nót þess að valda þeim vanlegan og stressi og öðru sem birtist í þegar þau geta þá verið hættuleg sjálfur sér og hérna þannig að þetta eru auðvitað bara ótrúlega ókvænleg staða ef þetta er raunveruleikin
2: eins og segir, þetta orðið lögreglumál og við bara munum áfram fylgjast með þessu og þú, þetta sem framkvæmdastjóri bandasamtakanna, ert að biðla til þeirra sem að standa í þessu og hætta þessu
1: Já, brík, við erum að bænum hættu þessu þetta alltaf bara engum boðlegt og ekki gert í nafni dýravelferð
2: Takk hérlega fyrir að koma til okkar Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakanna Við ætlum hérna á eftir að fara að tala hann Trump sem er í Já, hann nú oft í veseni en hann í meira veseni en oft áður ég veit það ekki, hvað segir þú allir?
0: Það er ykkur svona það er ykkur pendull að sveiflast allir bakhaldi með þetta, það er vaksandi mótstað gegn svona málum sem virðast vera svona persónulega hjá honum, sko, okkur sem öll kom í gegn og það er ekki eins auðvelt fyrir hann og var kannski áður fyrr þannig við ætlum að fá hann Þorgils Jónsson fréttamann til að útskýra fyrir okkur hvað í gangi með þetta saman.
2: Já og við ætlum svo eftir klukkan 8 að setja okkur í samband við Rúf á Akureyri þar ætlar hann Bjarni Benediktsson að tilta sér niður og fá sér kaffibolla hann framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og að fara að halda fund þarna ég held nú bara núna fyrir hátti sveið mér þá hann að taka stöðun á fyrirtækjum og ræða lausnir á efnahagsmálum og kjaradeilur og fleira.
0: Ekki vanþróa.
2: Nei, allt hér eftir smástund.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjómannadagshátíðin á Patreksfirði frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, vestfirðir. Háskóli unga fólksins örfá sætilaus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
7: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
9: Ég bara veit það ekki.
10: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Inni ævintýri.
13: It's oh so quiet.
12: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan af öllu hjarta.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Tæp vika frá síðasta fundi og lítið virðist hafa þokast í viðræðum. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fá að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Fjórir þingmenn republikana greiddu atkvæði með ályktuninni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
16: Góðan daginn.
17: Morgun útvarpið.
16: Á Rás 2.
0: Já, Gunnar, sko, við erum ekki mikið fjallað Donald Trump þetta farið.
2: Nei, það búið að vera ykkur látið það með Trumpið. Við höfum verið að fjallað líka svolítið bara annað og út að líka sveitarstjórnarkosningunum, þó kannski fengum við minna fréttum á kallinum.
0: Já, það er sko ekki, það er ekki látið það. Það er ýmislegt að gerast nefnilega. Og við höfum fá fréttir af, sko, af sjóðum sem að hann er að, sko, það er verið að koma í vegferðin að stopna sjóði til að greiða ykkur skapendur skatturinn er í hann er versin með skattinn, hann vill fá bæta frá skattinum, sem hvernig búið að fara með hann þar.
2: Eðlilega.
0: Já, en sko, það þarf að útskilda allt saman og Þorgils Jónsson er fréttamaður komin til okkar, vertu velkomin Þorgils.
18: Takk fyrir það.
0: Sko, bara hvað er að byrja?
18: Já, hvað er á að byrja? Það er hérna, ef við bara tölum þennan sjóð, sem sé, það er hérna, hann, þetta byrjar allt sem sagt með, þetta byrjar sem sé þegar hérna Donald Trump tekur við völdum aftur í 2025 í upphafa ásir fyrra þá honum fannst Joe Biden og stjórnvöld hafa komið illa fram við sig og svo fannst þá líka eins og skatturinn hafi farið illa með sig
0: hans mál
18: já, hafa rannsaka alls konar mál tengt honum og fjölskylda hans og fyrirtækin hans og hérna, en svo svo stuttu eftir hann tekur aftur við völdum þá höfðar hann mál gegn skattinum vegna leka á hérna gögnum skattagögnum
0: hérna hann bara skattaskýrslunni sjálfri
18: já, já sem sé og þetta var sérst árið 2019-20 en hann höfðar mál og hérna og krefst sem sé 10 milljarða dollara þetta svo Dr. Evil útspil eitthvað
0: það sem að krefst,
18: já, sem krefst 10 milljarða dollara í skaðabætur En þegar hann er að því, þá er hann að semja við já, undirmenn sína, við, hérna, við, við dómsmálaráðuneyti sitt og, og fleiri. Nema að hérna, í síðasta mánuði þá náðist samkomulag.
0: Já, að, hérna, náðist samkomulag við sjálfan sig.
18: Við sjálfan sig, að við raunar hérna, starfandi hérna, dómsmálaráð þeirra sem heitir Todd Blanche, sem var merkilegt nokk áður bara lögmaðurinnars Trumps já. Í alls konar málum. Og niðurstaðan af þeirri sátt var sem sé að ríkið bað Donald Trump og hans fólk afsökunar og hérna, núna eru þau undan þeginn frá skattarannsókn í hérna, bara í hérna,
0: bara alltaf
18: bara alltaf sem að hinga til
0: Já.
18: Og svo var hluta þessu samkomulagi var að það var stofnaður sjóður svo bótasjóður upp á 1776 milljóni dala sem að og hérna og þeir sem eru kunnir bandarískur sögu þekkja kannski þessa vísun 1776 þetta hérna ári sem að bandaríkin lýstu við sjálfstæði þetta voðalega mikið allt svona tákrænt en þessi sjóður var sem settur upp bara sem svo bótasjóður fyrir þá sem að þóttust hafa orðið fyrir pólitískri misbeiningu valds á meðan hérna á Joe Biden árunum.
0: Já. Meðal annars þeir sem allir reyðast á þingursi
18: voru
0: handtekinn og
18: þetta var ekki í orði en sannlega í sagt, áborði
0: já.
18: Og hérna þá þetta var þeir að því að hann náttúrulega fólki sem reyðast á þingursið í nafni Donald Trump í upphafi árs 2021 hérna, þau voru lögsótt og margir dæmdir 1500 óróasækir sem að fengu dóm eftir þetta og þarna og hafa leitað réttar síns eftir þetta og þarna var komin sjóður sem átti að friðþægja þau.
0: Já.
18: En það er þetta fór nú ekki alveg þetta fjalli í svona grýttajörð mætti segja. Þetta var hérna bæði hérna náttúrulega augljóslega voru pólitískir andstæðingar Donald Trump bara risu upp á afturfæturna eins og við erum að búast. En þarna voru líka hans fólk á þinginu þetta republikanar á þinginu settu Trump eiginlega bara stólum fyrir dyrnar þannig að fólk í öldungadeildinni republikanar undir forystu kannski John Thune sem er hérna forseti öldungadeildarinnar og republikani þau sem sé þau vildu ekki að þeim leist ekki vel á þetta enda skrítið að stofnaði svona risastóran bótasjóð fyrir skattfé og fyrir fólk sem að já, réðist á þinghúsið og hérna bara ógnaði lífi þingmanna.
0: Sem er allt til á upptökum sem
18: já,
0: að
18: já,
0: séð og
18: fara. Já, þetta fólk er.
2: Lést maður þarna líka.
18: Já. Og þetta var náttúrulega agalegt. Við horfðum náttúrulega mörg á þetta í beinni útsendingu.
0: Já.
18: Og það er náttúrulega bara mjög margir sem að eru þarna inni í öldingadeildinu og fulltrúadeildinu sem að voru þarna á sínum tíma
0: Já, þetta var flýja bara á sínum tíma
18: já. Þannig að þetta var svona frekar beist að fyrsta lagi þú veist ætla að setja stopp bótasjóð sem að færi til þessa hóps án þess að Trump eða Todd Blanche hefðu nefnt þennan hóp á nafn þannig sér, þá var þetta svona alltaf gefið skyn að þetta væri leið fyrir þau til að sækja peninga en svo vildi náttúrulega en svo vildu þingmenn heldur ekki að þetta yrði eitthvað skonar já, þetta er kallað einsku slush fund sem að þú veist, væri bara svo okkur óræð peningahrúa sem var hægt að deila peningum út til einhverra hérna verkefna eða til fólks án almennlegs utanum halds og yfir og án þess að sjá almennlega yfir hvað var að gera þarna þannig að þetta gerist allt saman sem sé þetta var bara í lok síðasta mánar og svo núna í síðustu daga og vikur þá hefur þetta verið valdið bara eiginlega stoppi í þinginu
0: að þetta mál bara hefur verið að þærast fyrir.
18: Já, af því að þarna eru sem Donald Trump með alls konar mál þó hann náttúrulega keiri rosalega mikið á bara svo tilskipunum eða svo hennar, bara skrifar
0: Já, á þess að fara gegnum þessu hefbundu leikinu þing Já. Þá er hann bara á ákveður hann hluti Já. Skrifar undir það og vonar það besta
18: Vonar það besta, en þarna en svo er þingið með fjárveitingavaldið það er voðalega, það er takmarka sem að Trump getur gert í með tilskipunum heldur þar var líka þingið með til að hennar, ráðstafa stærri fjárhæðum og þarna var hann með hérna risastórt frumvarp hérna innflytjendamál sem að hann þurfti að koma inn meðal annars fjárveitinga til ICE og hérna innflytjenda yfirvalda og landamæra gæslu og þetta frumvarp var ekki komast í gegn af því að republikanar, náttúrulega demokrátar voru sjálfsögðamóti þessu, en republikanarnir voru líka sett honum bara, þessu segir, sett honum stólu fyrir þetta þetta ekki að fara í gegn ef þau heldur þessi til streytu þessum bótasjóði
2: Já, þannig að það er bótasjóðurinn þannig að þeir eru svona beita svona smá hótunum með þessu við erum ekki að fara að samþykja neitt annað í þinginu ef þú ætlar að fara að gera þetta
18: Nákvæmlega, og þarna var þeir stoppuði þetta alveg svo bara í upphafi viku þessara viku, þá virtist vera alveg ljóst í hvað stendi
0: þá gefst hann upp, eða ekki og bara hættir hann við
18: Já, þá hættir Trump við, basically hann Þetta var bara ljóst í hvað stemdi
0: Já.
18: Og hérna svo á listi Trump því yfir held ég bara á mánudaginn að það var nú ekki alveg að hérna, þetta væri ekki að fara að gerast og svo Todd Blanche sem sitjandi dómsmálar á þeirra listi yfir bara á þriðjudaginn að hann væri hættur við stofnun þessa sjóðs og hérna, en skatta rannsóknum undan það var hún stendur enn
0: Já, bara undan, hann ykkur bara undan þegar rannsóknum hann og fjölskyldans, bara alla tíð og fyrirtæki bara, skatturinn má ekki rannsakan þú veist, þannig hættur að fórseti, en skatturinn má ekki heldur rannsakan þá
18: Já, og hérna
2: Það frekar góðu dýl
18: Það góðu dýl, svona fyrir mann sem að fyrir manna, fyrir fyrirtæki sem að stendur frammi fyrir hvað var það var held ég að tala að væri þú veist, 100 milljóna dala sektir sem að væru lægi undir þessum rannsóknum sem að voru í gangi en þú veist aldrei vita hvað þið voruðu því en þetta var svona nokkurn veginn það sem að vera að tala
0: En líka bara að baktrekja sig sko, hann er náttúrulega í hans fórstæðu tíð hefur til þess bara senir hans orðið mjög aðsópsmiklir í fyrirtækjarekstri og í krafti bara lána og styrkja frá ríkisjóttu bandaríkjana
18: Já og stofnað fyrirtæki sem að hérna, rýma mjög vel við stefnu og stefnu bandaríkjana þeir eru til dæmis stórir í drónaframleiðslu
0: Já, til dæmis, já
18: og hafa fengið samninga við bandaríska herinn út af þessu og það alls konar svona
0: Þannig að eftir að fórstu til hans Trump líkur þá eru þeir nokkuð góð skjóli með þessi fyrirtæki
18: Já, það er ekki alveg ljóst með það því að þetta er eins og segja, þetta er allt á mjög veikum lagalegum grundvelli þetta samkomulag sem að
2: Við skattinn
18: Já, ég er bara allt sem að þeir kynntu þarna til og þetta og þessi skatta undan þá að það er alveg óvíst hvað tekur við ef að bara í næstu stjórn
0: Já, eða reynir á þetta
2: Það er alveg möguleiki og þessu verið hnekt
18: Já.
0: Þetta er samt ekki bara svona tákrætt bara hvernig hann hugsar og hvernig, sko, þetta með, hvernig hann er svolítið að búin að vera að nýta sína tíð bara svona í eigin þá og fjölskyldisunar
18: Já, það er alveg augljóst að þú veist á þess að þessi ég sé að hérna, gefa mér eitthvað þegar ólöglegt að við átt sér stað þá hefur hann og fjölskyldaðars auðgast bara gífurlega núna síðan hann tók við það er alls konar hluti sem að hérna, hafa fallið með við skulum segja það, hafa fallið með fyrirtækjans síðan hann tók aftur við en þarna stoppiði þarna var bara hérna, stigu republikanar inn og stoppuðu þetta mál og þarna er þessi, þetta er mjög vont lúk fyrir Trump sko, að því að núna eru hérna, kosningar
2: en þessir 1500 sem að reiknuðu með að fá eitthvað eru þeir ekki ofnaðir?
18: Þeir eru óanæðir en eftir því sem ég, hérna, ég sá nú hérna, viðtal eða komment við eitt lögmann sem er með held ég 400 svona menn á sínum snærum, þeir hérna, hann var nú nokkuð vissum að þeirra maður myndi koma myndi klára málið fyrir þau
0: Já, finna leið.
18: Finna leið óháð þessum sjóði sko.
0: Já.
18: En þetta er mjög hérna vont lúk fyrir Trump og republikana þannig séð af því að fyrsta lagi þetta tap. Og Donald Trump þolir ekki að tapa. Það að versta sem að hann hérna hann náttúrulega lítur ekki á þetta sem tap sko hann hérna heldur var svona Hvíta húsið var eiginlega strax farið svona þvó hendur sínir af þessu máli, þetta var nú ekki alveg verið þeirra mál, Todd Blanch, saksóknarinn sjálfur, þetta hafa verið hans mál eiginlega.
0: Já, ekki Trump eitthvað.
18: Ekki, hann vill ekki leggja sitt sko undir
0: Nei.
18: Þessu, en þetta er sannarlega, þetta er alveg hérna, þetta er vont fyrir republikana fyrir komandi þingkostningar í haust, af því að þetta var mjög óvinsælt og hérna mæltist illa fyrir bara eiginlega hjá öllum vígstöðum.
0: Já, og það svona molnaðis undan svona stuðningi við hann bara úr hans röðum, ekki það sé, hann alltaf auðvitað mjög vinsæll ennþá meðal republikana, en það svona eins og sé aðeins að kvarnast úr þessu.
18: Já, hann á þennan flokk með húð og hári.
19: Þetta svolítið þvinguð, hérna, þvingaðu stuðningu finnst manni?
18: Já. Það sérst, hann er með eins og sást í það eru kosningar á næsta leiti og hann er að gera sig mjög gildandi í hérna í svona forvali fyrir alls konar kosningar bæði þingi og öldungadeildinni þessa fulltrúa og öldungadeildinni og hans fólk hefur hérna lagt að velli sem sé þingmenn og öldungadeilda þingmenn sem hafa ekki verið nógu þægir við hann sérstu
0: ja ekki alveg hans menn
18: ja John Cornyn til dæmis í Texas öldungadeilda þingmaður sem að hérna hann hérna settist upp á móti samt ekki þeir sem að þeir eru hérna ekki þægir í og þeir ljáir í þúfu fyrir Trump eru samt menn sem kjósa alltaf með honum en kannski bara láta eitthvað segja kannski eitthvað sem honum mislíkar.
0: Já.
18: Og þessi John Cornyn í Texas búin að vera hérna öldungadeilda þingmaður lengi. Hann einhvern veginn var ekki alveg hérna minnir að hann hafi á fyrra kjörtímabili Trumps verið sagt eitthvað þegar var átt að kæra hann fyrir embættisglöp en hann Trump setur sinn mann á mót honum og sigrar hann í forvali þannig að það og setur raun þetta þennan stól í hættu af því að það mjög óvinsæll maður sem að Trump setti hann í staðinn þannig eru þannig virðist sem þó að Trump sé með þessa stjórn þá virði sem að hann sé ekki með nógu sterkt tak akkurat núna, kannski út af þessu líka að hann er að hérna, setja sig upp á móti mönnum áþingi
0: Já.
18: Sem að hérna, eru vinsælir þar inni og valda miklir inn á þingi en þarna eru sem sé og núna eru ýmis mál sem er ekki að detta með Trump til dæmis var bara í gær eða fyrir dag, ég mann í hvort það var þá hafnuðu öldungadeildin því að hérna fjármagna ballsalin hérna fræka sem að Trump ætlaði að koma sér upp við hérna við lið
0: og byrja að reisa
18: búið náttúrulega hérna ætlaði að leggjast í endurbætur á hérna á austur álmunni og sem endaði með því að hún var rifin með öllu og það átti að koma upp eitthvað svona móttökusal og sem að endaði sem bara miklu, miklu stærra húsældur í Hvíta húsi, myndi skikja á þar og
0: einhver risa á þessi tíma
18: og þarna undir átt að vera einhvers konar hérna byrgi, einhver miðstöð hérna, fyrir herinn og fleira, en sem sé þetta átti allt saman að byggjast af hérna, fjármagnast af enga aðlum 200 miljónir og þetta bara átti að steinleikja síðan var þetta komið upp í 400 miljónir en hann var ennþá alveg undir fjárhagsáætlun saðan svo var þetta komið upp í milljarð dala og nú átti ríkið að fjármagna þetta bara til að koma sig í gang og klára þetta en þessu var hafnað og hérna
0: okay.
18: Og
0: þetta bara mjög ábreyttu mál og svona virðist vera mjög svona mjög mikilvægt í hans huga að koma annars sko hann virðist algjörlega nauðsynlegt að koma upp þessum sal.
18: Þetta er alveg maður bara getur ekki alveg gert sér í hugalönd hvað liggja að baki því að þetta eru einkaaðilar sem ætla að stofna þetta þetta voru Amazon og hérna þessi stóru upplýsingateknirísar sko, og Palantir og gervigreindar risar sem að voru að fara að taka þetta og hérna en núna er þetta eiginlega bara komið sem sé, hann fær allan ekki að eyða skattpenningum í þetta.
0: Nei, okay.
2: Nei, hann þarf að redda þessu öðruvísi.
18: Já, bara þessi vinur hans þarna þurfa eitthvað
2: að
18: gera þetta.
2: En sko, en við getum ekki sleftið þó ekki sem hans að tala þetta líka Kennedy Space Center. Bara, hann má ekki verið með nafninsett og því, það?
18: Kennedy menningar.
2: Já, fyrir ekki spesend.
18: Já, það var nú eitt. Það var hérna, honum finnst rosa gaman að setja nafninsett á hluti og hefur alltaf þótt.
2: Mjög hrifin af því.
18: Og hann setur hérna, og hérna, Kennedy menningarmiðstöðin í New York er bara svona, hérna, er mjög svona established menningar.
0: Já, virt stofnun.
18: Virt og fín menningarstofnun. Nefn að honum fannst þetta eins og, hérna, hann hefur alltaf vilja vera flottur í, hérna, í menningunni líka mm-hmm. og þetta var ekki gera sig fyrir hann og hann, sérst, þegar hann kemur þarna þá sér hann þarna finnst honum þetta að vera gegn sósa af vók hérna, list og hérna, hugmyndafræði og setur sig hérna, tilnæmlega sjálfa sig sem formann þessar stofnunar eða stjórnanformann og setur nafn sitt af þetta og hann var gerður aftur reikann með það.
0: Já, það var sérst að þetta átti að vera í staðum reyta bara Kennedy Center var þetta Trump Kennedy Center.
18: Já, Kennedy Trump Center.
0: Já. Og var ekki, sá ég ekki myndbandaði bara hreinlega, það var búið að merkja hana og það var hreinlega að fjarlæga nafni að húsinu.
18: Já.
0: En það er nokkur svona mál sem man virðist bara ekki sem man virðist vera bara svolítið að svona snúast þessi höndunum á honum.
18: Já, svo hégóma mál sem hann hefur lagt áherslu á og svona eins og svo hérna hann til dæmis í vikunni held ég að hafa verið þetta er svo fljótt að gerast og gera svo margt að man jálu hvernig þetta var eins og fjármálar á þeirra hérna Scott Bessent hérna kom fram með hérna $250 seðil
0: já.
18: Með mynd af Donald Trump á og sagði þetta væri nú hérna, ætti að fara að gera sem þessi 200, þessi bandar í kyni sem segi, voru stopnuð lístu í sjálfstæði 1776 þannig núna í sumar eru amalisáttir 250 ára amalisáttir og þarna átti að vera slá seðil með hérna, mynd af Trump en það fór á svegu alls konar lög, merkilegt nokk
19: aldrei við lifandi fórseti
18: Það má ekki.
19: Og svo er þessi ammælis hátíð gjörsanlega hrynja.
18: Já, tónleikarnir
19: sem átt að vera stórkosti með alveg fullt af glötuðu listamönnum. Þeir hafa allir stíði frá og eftir standa, haldið ykkur fast, Milli Vanilli, annar að þeirra bara Vanilli og Kid Rock. Veist, þetta verður stórkosti. Svo skilt mér að það hafi ekki verið búið að klára samninga við eiginlega neina sem voru búið að auglýsa. Svo hrundu menn náttúrulega bara úr þessu.
0: Hann segir hvað að engar á ykkur að þessu. Hann er með frábæra listavandur að koma fram. Donald Trump.
19: Sem dregur að fleiri en Elvis.
18: Svo er náttúrulega líka er það UFC bardaginn sem að fer fram á túnin fyrir framan, það er komið upp
19: rosalegt
18: að sjá myndir að þessu mannverki sem hefur komið þarna og Trump sagði bara að þetta væri svo glæsilegt að það væri alveg óvíst að hann ætla að taka þetta niður.
0: Já, líkt þessu við sko Eiffelturnin sem alltaf fór og átt að vera tímabundin rastuðun og sín tíma, en fekk að standa en hann er núna búin að setja upp sko bardagarhring, eða áttýrningin sem er notaður eins og við höfum síðan og Gunnar Nelson berjast í margóft, fyrir utan Hvíta húsið sem að lítur svo vel út að hans mati, það getur nú verið að hann fái nú bara að standa.
19: Mjög virðulegt.
18: Glæsilegt.
0: Já, þannig að það var að fara að slástur utan Hvíta húsið. Þetta er bara eins og kvikmynd og þannig að það er náttúrulega mynd sem að heitir Idiocracy sem að koma út fyrir sko einhverjum 20 árum.
18: Nægulega,
0: Mike Judge. Sem er ótrúlega sannspá bara um þessa sko bara þennan tíðranda sem við erum upplifið í dag. Að það er svo margt sem er mjög líkt í þessari mynd og hvert fólk til að finna ég múlum þetta að sé okkur
18: algjör klassikur.
0: Já.
2: Þetta er mjög merkilegt nokk, en það er allavega við vorum að ræða það að það væri svona búið að vera einhver látiða á Trump, það er greinlega ekki
0: nei.
2: Að nóg að frétta, við höfum kannski bara ekki fengið þær fréttir svona kannski mjög ítarlegar.
0: Þetta er líka bara svo mikið að maður verður svona hálf ónæmur og þarf svona upprifanir einstakar sinnum, þannig að þetta er mjög gott að fá það til okkar, Þorgils, og takk hella fyrir þetta.
18: Takk.

0: Men við ætlum að fara að fá fréttir klukkan 8 og strax að þeim loknum ætlum við að setja okkur í sambandi hljóðstofu Akureyri
1: á Akureyri, við elskum að hafa sambandi hljóðstofu Akureyri
0: já, við elskum það og það ætlar hann Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtök atvinnulífsins að koma sér fyrir fá sér kaffibolla og spjalla við okkur allt hér á eftir
2: Morgunútvarpið á Rás 2
3: Íslands Spánn aðlandslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI Tóttmóbíl á föstudaginn sjómanadagurinn á Patró Velkomin á tíundu prjónagleðina, afmælisháttíð á Blönduósi helgina, Húnabyggð. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Hæ og hó, til sölu í dýrafyrði 180 hektara skóarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fastegnasala vestfjarða. Vélstjórinn sem stopnaði World Class tímari til sjóarinn land allt. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skaga fyrir því. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar. Betri vítamín, systra samlagið. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Garðsláttur er garðlist. Sjóstangir og pilkar KB Borganesi.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
5: Stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
9: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, Smiðjuvegi 2
10: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
12: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
13: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluaktu. X-Peng
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Virnet.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Milwaukee hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan. www.vaffffs.is
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
18: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
2: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahlýi milli ríkjana, samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Þetta kemur fram í sameinlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjana hittast í Washington í dag til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 20. og 2. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraels hers. Það nær frá landamærum ríkjana að áni Litani. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svokallaða blautleigu.
3: Samninganefndir koma saman hjá ríkissáttasemjara klukkan 7 í kvöld en síðast var fundað á föstudag. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara 5. maí. Ástráður Haraldsson segir fátt nýtt í stöðunni, en sé tekist á sveigjanleika til að skipuleggja störf flugmanna og hvernig eigi að raða mönnum á skrá. Flugtímar, vaktir, frí og hvíldartímar flugmanna séu þar undir. Þá staðfestir hann að deilan snúi einnig að svokölluðum blautleigu samningum, þar sem flugfélag fær annað erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig, sem almennt ódýrara. Í dag ákveði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna félagsins á öllu flugi Icelandair og flugfélaginu því ekki heimilt að gera blautleigu samninga. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna hennar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Icelandair segir flugmenn hafa hætt að selja frídaga. Formaður FIA hefur hafnað því að félagi sig í óformlegum verkfallsaðgerðum. Það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi flugfélagsins sem reiði sig á að geta keypt frídaga.
2: Iðun Andrésdóttir tók saman. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Fjórir þingmenn republikana greiddu atkvæði með ályktuninni.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Fagnaðalæti brutust út í þingsal þegar niðurstaðan lá fyrir. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Hún þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni, verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meiruhluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Stjórn Trumps hefur haldið fram að stríðinu við Íran sé lokið. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að markmið hernaðaraðgerðarinnar hafi verið að eyðileggja varnar innviði Írana og ganga verulega á vopnabúr þeirra, þá sérstaklega eldflaugar og dróna. Þessum markmiðum hafi verið náð, auk eyðileggingar bæði loft og sjóhers þeirra. Demókratar benda aftur á móti á að átök séu enn í fullum gangi. Donald Trump segir friðarviðræður við Íran ganga mjög vel og þær gætu borið árangur helgina. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, segir að þó að virt samtal sé í gangi, sé engin áþreifanlegur árangur í viðræðum stríðslok.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bændur eru uggandi yfir innbrotum undir yfirskinni dýra velferðar, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana innbrot í Reykjabú í Mosfellsbæ og stjörnugrís á Kjalarnesi á dögunum.
6: Nú þetta búið að gerast núna tvisvar með mjög skömmu millibili. Og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram en það.
2: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir í morgun útvarpin í morgun. Og veður norðaustan 5-13 metrar á sekundu norðvestan til í dagannas hægari, dálítil væta landi norðanvert en líkur á síðdegiskúrum, sunnan heiða hiti 6-16 stig. Fréttalestri lokið.
1: Morgun útvarpin á Rás 2.
7: Já, morgun útvarpið heldur áfram og við ætlum að fara að tala já, bara atvinnulífið.
8: Já, við ætlum að tala atvinnulífið eins og að leggur sig. Samtök atvinnulífsins eru í hringferðum landið, undir yfirskriftinni Rjúfum Vítahringin og á opnum fundum og í heimsóknum verður rætt stöðu atvinnulífsins og þar aðgerði sem að þar til að ná aftur stöðuleika í efnahagslífinu. Og Bjarni Ben, hann að þeysast landið, búin að vera í Vestmannaeyjum, ég held á Egilsstöðum líka og núna staddur í hljóðstofu Rúfa Akureyri. Komdu sæll og blessaður, Bjarni.
9: Komiði sæl.
8: Þetta ekki alveg rétt? Þú búin að vera á Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum eða hvað?
9: Já, já, og Árborg og við höfum farið í fyrirtækja heimsóknir hér og þar og já, erum á Akureyri, ætlum að halda fund núna eftir klukkan 8:30.
7: Mm-hmm. Ok, og hvað segir okkur Benni? Hvernig er hljóðið í atvinnurekundum?
9: Já, það hefur nú verið kannað sérstaklega og það ekkert allt of gott og satt best að segja þá svona horfurnar að mati bæði stjórnenda í atvinnulífinu og reyndar almennings í landinu ekkert allt of bjartar og gildin sem við sjáum í þessum mælingum svona kallað

0: haldið þeirri stöðu og sótt fram á sterkum grunni.
1: Einmitt, þú talar vextina, er eitthvað meira sem að svona, sem er vekur ukk hjá atvinnurekendum, eða alltaf bara gömlu góðu vextinir?
0: Já, sko, þessi hringverð er farin undir yfirskriftinni rjúfum vítahringin og það sem að við setjum sérstaklega á dagskrá á þessum fundum er svona samspil verðbólgu væntinga, verðbólgu væntingar, væntingar fólks það hver verðbólgan verður í framtíðinni, þær leiða til þess að fólk fer fram á hærri laun og hærri laun en er verið að ákveða í öðru löndum leiði til þess að vextir hér verða á endanum hærri heldur en annars staðar og það stafar af verðbólgunni sem að skapast við þennan launaþrýsting. Við skulum athuga það að í dag erum við með gildandi kjarasamning og launin á Íslandi hafa þróast langt fram úr því sem að var verið að gera ráð fyrir þeim kjarasamningi. Við erum sem sagt með tölvert mikið launaskrið á íslensku vinnumarkaði. Þetta viðheldur verðbólgu og háum vöxtum og fólk vill verja sig gagnvart framtíðinni. Við sjáum vísitölu tengingar út allt samfélagið, við sjáum það í þjónustusamningum, við sjáum það að sveitafélög og ríki eru gjörn á að verja sig fyrir verðbólgunni með því að hækka gjaldskrár það sem að þau gera ráð fyrir að verðbólgan verði á komandi 12 mánuðum og þennan vítahring teljum við hægt að rjúfa með samstiltu átaki og nú hefur það gerst á undanförnum vikum að það farið af stað samtal milli stjórnvalda ASÍ og Samtaka atvinnulífsins þar sem að við erum svona að leggja okkur fram að rýna betur í gögnin, skoða og skilja samhengi hlutana enn betur, fara ofan í tölfræðina og velta upp möguleikum til þess að rjúfa vítahringinn, tryggja kaupmáttinn, byggja undir lífskjörinn og til lengri tíma sveigja niður verðbólguvæntingarnar og skapa þannig umhverfi fyrir lægri vexti.
1: Hvernig förum við að þessu samt með ummynd? Talum við rjúfana vítahring og það eru þetta einmitt hálaun hér á landi en það líka rosalega dýrt að vera hérna og bara, sumir talum við að það sé bara reynlega bara dýrasti heimi að vera á Íslandi. Og farið til búð, þetta er fárlega dýrt. Hver á að byrja? Hver á að, ef við að sveist, launa þræðarnir að taka þetta á sig eða þurfa fyrirtæki ekki líka að lækka einhver svona verð til þess að það sé hægt að gera þetta?
0: Jú, það er alveg rétt hjá þér að það þarf að vera samkeppni á markaðnum þannig að menn geti ekki bara skamta sér einhverja framlegð en undirliggjandi á bakvið þessi góðu lífskjör sem við Íslendinga njótum í dag þá er það verðmætasköpun sem skiptir öllu og við höfum gert vel til þessa, við erum að skapa mikil verðmæti úr sjó, við erum að skapa mikil verðmæti með grænu orkunni okkar, við höfum byggt upp innviði hér til að taka við 2 milljónum ferðamanna, við höfum fjárfest mikið í nýsköpun og rannsóknum og við erum að sjá nýjar tegundi fyrirtækja skjóta upp kollinum og það er mikið að gerast í hugverkaiðnaði svo dæmis í tekið á Íslandi en þegar það myndast ómikil spenna yfir langan tíma og þá er það er ekki góða fréttir fyrir útflutningsþjóð að vera með sterkt gengi, mjög háa vexti og kannski hæstu laun í Evrópu þegar að mælt er á hverja vinnustund. Við þurfum að vernda sem sagt samkeppnisstöðu útflutningsþjóðarinnar Íslands. Við þurfum að gáa því hvað þarf að gera til þess að tryggja hér geti áfram orðið til mikil verðmæti fyrir lífskjör framtíðarinnar. Og til þess þarf að gáa samkeppnisskilyrðunum og við getum ekki bara tekið út, við þurfum að leggja inn og skapa grundvöll fyrir þessum góðu lífskjörum. Það hefur gengið vel til þessa, við erum að mælast, eins og þú segir, þá dýrt að búa á Íslandi og það endurspeglar það að hér er hátt verðlag vegna þess að laun eru há í alþjóðlegum samanburði. Við höfum líka mikinn kaupmátt og það er nú athyglisvert svona þegar maður lítur yfir sviðið hversu vel hefur tekist að verja kaupmátt á Íslandi, kaupmátt launa, kaupmátt ráðstöfunartekna í samanburði við aðra þjóðir þar sem að kaupmáttur dróst mikið saman til dæmis í heimsfaraldrinum en þegar við förum nú í þessa hringferð þá erum við ekki að tala um

0: Tíðina. Við erum að tala þá viðkvæmu stöðu sem uppi núna, forsendu ákveði kjarasamninga stendur mjög veikt, það eru mikil hætt á því að forsendu ákveði virkist í haust og þá þarf að taka ákvörðun framhaldið og þess vegna vildum við í tíma setjast niður með stjórnvöldum, við viljum líka fara út og ræða við fólk sem kemur á fundina til okkar, það er bæði atvinnurekendur, það kemur fólk úr launþegarhreyfingunni og frá stéttarfélögum og síðan bara fólk af götunni og fyrirtækja eigendur og rekstraraðalar af ýmsu tagi mæta á þessa fundi og við erum að svona opna spjallið, það sem stendur upp úr er það að það getur engin einn og óstuttur sveikt niður framtíðar verðbólguvæntingar. Það þarf samhent átak og það átak þurfa allir að koma að því átaki. Það stundum talaðum að allir armar hagstjórnarinnar þurfa að spila saman og það þá vinnumarkaður, ríkisfjármál og seðlabanki og ég held að það sé mikið til í því en það þarf að skapa svona umræðu vettvang, samtalið þarf að eiga sér stað og það þarf að vera gagnkvæmur skilningur á því sem að þarf að vera í forgangi hverju sinni.
1: Heldur að það sé, við séum komin að þeim tímapunkti að við séum öll til í þetta samhent átak því að Jón Karl Ólafsson fyrir undir fórstjóri Icelandair var einmitt hjá okkur líki gæri ræðum stöðuna þar og hann var líka á þessum nótum að við þyrftum einhvern veginn að stokka upp og hugsa þetta allt upp á nýtt, veist, hversu há laun getum við greitt og svo framvegis. Við erum komin í einhvern spíral, ertu bjarsinn, varandi bara kjarasamningan og þetta í haust?
0: Sko, ég er gríðalega bjarsinn, sko, ef við horfum svona til lengri tíma. Akkurat í punktstöðunni núna erum við á viðkvæmum tímamótum. Við erum að koma úr tímabili mjög mikils vaxtar, við höfum tekið mjög mikinn kaupmátt út, laun hafa hækkað hér á Íslandi langt umfram það sem hefur verið að gerast annar staðar og þess vegna er nú farið að ræðum það að laun séu orðin laun á hverja vinnustund kannski þau hæstu í heimi, miskost í Evrópu og það sem ég er hugsi yfir í þessari stöðu er svona kannski það hversu samhendu átaki getum við náð til þess að vinda hratt ofan þessu stöðu. Höfum það í huga að verðbólgan er að mælast rétt rúmlega 5%. Það er þó ekki nema einhverjum komum úr prósenti yfir því sem að kjarasamningarnir gerðu ráð fyrir. Ef við getum sveikt verðbólguvæntingar niður 1-2%, þá erum við komin innan vikmarka Seðlabankans. Og ég hef trú á því að við getum gert þetta, en við þurfum þá líka að skilja hvaðan grundvöllur lífskjarana í landinu kemur. Hann kemur úr því að við sköpum hér verðmæti og ef við ætlum að vera þáttakendur í alþjóðlegri samkeppni, að bjóða fram matvæli, prótein frá Íslandi, ef við ætlum að vera áfangastaður fyrir ferðamenn og flytja farþega yfir Atlantshafið á milli Evrópu og Norður-Ameríku, ef við ætlum að halda áfram að byggja hérna upp alls konar hugverkaiðnað og skapa spennandi störf sem að tengjast gervigreind og gagnaverum og öðrum slíkum iðnaði sem að nýtir grænu orkun á Íslandi og annan öflugan iðnað, þá þurfum við að vera samkeppnishæf. Þá getum við ekki áskiluð okkur rétt til þess að taka hlutfallslega meira útheldur en allir aðrir og samt trúa því að við getum selt vörur og þjónustu frá Íslandi til útlendinga. Það bara mun ekki gerast. Og við þurfum þess að leiðrétta þessa samkeppnisstöðu. Heimilin, eins og þið komið inn á áðan, finnaðu þetta fyrir þessu háa vaxtastigi og sérstaklega þeir sem eru með húsnæðislán. Fyrirtækin eru líka farin að finna hressilega fyrir þessu háa vaxtastigi þetta langan tíma og það birtist víða, það birtist til dæmis á byggingamarkaði, en það gerir það miklu víðar heldur en á byggingamarkanum. Og þess vegna er til skamms tíma langskynsanlegast að beina sjónum að vaxtastíginu. Það gefur súrefni til heimilana. Ef við náum tökum á verðbólguvæntingum þá er hægt að skapa skilyrði til að lækka vexti. Það mun hleypa súrefni aftur til heimilana og út í allan atvinnurekstur sem að finna þennan stöðuleika og vaxa síðan frá þeim stöðuleika punkti. Og það er kannski góðu fréttirnar fyrir Ísland að við eigum vaxta möguleika inn í framtíðina langt umfram það sem að margir aðrir búa við. Sjáum til dæmis núna nýja ríkisstjórnin í Danmörku, hún er mjög upptekin af því hvernig hún ætlar að vaxa inn í framtíðina.
2: Mér lifir alltaf samt eins og að sko, þessi umræða snúist laun fólks en ekki veist, og þetta öðru launin sem eru hlutaði af hverju verð hátt á Íslandi en er einhver leið að sem sagt það verður svona samstillt átak en þurfa launin að lækka til þess að verðlag verði einhvern veginn lífvænlegra hér á landi eða þurfum við sem fá launin að byrja eða hvernig er það?
0: Nei, ég, sko, eins og ég segi, staðan til þessa hefur þróast með ótrúlega jákvæðum hætti fyrir launþegan í landinu. Það voru birtar tölur eftir fund þjóðhagsráðs sem átti sér stað fyrir nokkrum dögum og þar sáum við að það hefur verið hægt að hækka laun hér langt umfram verðlag að síðastliðin 10 ár og kaupmáttur sem launþegana hefur þess vegna vaxið mjög jafnt og þétt 10 ár í röð. Það sem við þurfum bara að gá að er að það sé að eiga sér stað verðmætasköpun og framleiðni aukning sem að stýður við þessa launahækkanir. Og í augnablikinu þá eru merki að við höfum tekið meira út heldur en að við höfum lagt inn fyrir. Það að segja við sjáum ekki framleiðni aukninguna sem að getur réttlætt þessar miklu kauphækkanir. Það þýðir ekki að laun þurfa að gefa eftir að við þurfum að rýra kaupmátt. Við getum slegið vörð þessa stöðu. Náð aftur jafnvægi, til þess þarf hið opinbera að spila með, þá þarf að halda aftur af útgjalda vexti hins opinbera og aftur svo ég vísi nú í danska dæmi að því ég var nú að sjá nýjan stjórnarsáttmáli í Danmörku sem horfir mjög til atvinnulífsins. Þar öll áherslan á það að störfin sem verði til á næstu árum verði til í einkageiranum, ekki í opinbera geiranum. Þetta skilja Danirnir að er forsenda þess að hægt sé að standa undir góðum lífskjörum í landinu. Mm. Og ég hef ekki einu sinni komið hérna inn á þætti sem er mikið verið að ræða annars staðar og varðar svona þá umbreytingu sem að verða í heiminum bæði vegna svona geopólitískra átaka og birtast í svona tollastríði og jafnvel vopnum átökum. En líka einfallega er gervigreindin að bara boða nýja tíma nýtt verklag og við stöndum frammi fyrir því að svara spurningum sem að snúa að gervigreindinni hvernig gervigreind mun hafa áhrif á vinnumarkaðin og hvernig við getum tekið þátt í þeirri byltingu sem að þar á sér stað aukið framleiðinu til dæmis í opinbera geiranum, stórum skrefum ég held að séu ósótt tækifæri þar, gríðaleg sem að geta losað fé og tryggt fjárfestingu og uppbyggingu á nýjum sviðum þar sem að ungu kynslóðu landsins geta séð störf verða til á Íslandi í geirum sem að við jafnvel erum ekki eins og byrjuð að byggja undir á Íslandi í dag.
1: Sko Bjarni, bara svona rétt í loki einn af því þú ert að ferðast landið og ert að tala við bara fyrirtækja eigendur. Hvernig er hljóðið? Er þetta samstilltur hópur? Eru kannski já, svona þeir sem eru hjá smærri og smáum fyrirtækjum finnst þeim að sér vegið með að við þessa stóru og hvernig er hljóðið?
0: Jú, það er auðvitað upp að einhverju marki er það svona landshluta hérna háð þar að segja maður finnur fyrir svolítið svona sértækum málum á í ólíkum landshlutum en það sem að saminar okkur á þessum fundum er það að við eigum verðbólguna sem óvinninn. Mm-hmm. Við viljum öll sama hvort að fólk er í smáum atvinnurekstri er að reka sveitafélag eða bara einfallega heimili sjá vextina lækka og það finna allir hversu miklir hagsmunir eru fólknir í því að við náum tökum á þeim þáttum hagstjórnarinnar sem að geta skapa svigrum fyrir vaxta lækkanir þetta er stóra verkefni okkar í dag og í því sambandi þá þurfum við líka að hafa í huga það verða þættir sem að við höfum enga stjórn á sem að geta haft áhrif á verðlag á Íslandi eins og til dæmis ef að matvæli fara að hækka í verði í Evrópu sem að við erum að flytja inn til landsins út af stríðsátökum og þá er eins gott að við höfum gert það sem að við getum til þess að draga úr spennu í hagkerfinu og lækka verðlag stöðva semst, hækkun verðlags að því marki sem að við höfum stjórn á því. Uh-huh. Og launin, þau eru snar þáttur á því, kjarasamningar eru snar þáttur í þessu verkefni. Undirliggjandi í þessu er síðan bara gamla sagan það að það hefur farnast okkur Íslendingum best að reyna síður að leggja áherslu á semst, hækkun nafnverðis launana heldur beina sjónum okkar að kaupmættinum. Það er oft hægt að fá meira fyrir minni hækkanir af því að með því færðu stöðugra verðlag.
2: Einmitt. Bjarni, takk fyrir að vera á línni á Akureyri. Þú ert búin að fara til Vestmanni, ert núna á Akureyri bara rétt ára við sleppuður. Ert að velja staði, bara staði það sem eru geggjaði golfvellir eða hvernig það?
0: Já, það gerst nú lítill tími fyrir golfið núna en golftímabil er að hefjast og ég vissulega, hérna, ég búin að spila fleiri golfringi í Garðabænum heldur en ég í ár heldur en ég gerði fyrra
2: já, já, okay.
0: sem eru tveir heilir ringir
2: já, okay, okay.
1: Það er ekkert annað já, já.
2: Bjarni, 100% aukning
0: já, ég mun sjást eitthvað á golfvellinum sem að það er alveg örugt
1: Verðbólgan, óvinurinn, Bjarni Ben á Rúf AK bara gangið vel á þessum fundi og eftir og það sem eftir að þessu ferðarlagi. Takk fyrir að vera á línunni.
0: Takk fyrir spjallið. Takk. Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: Vertu hjá mér. Jón Jónsson og Una Torfa syngja bara Vertu hjá mér. Við ætlum að fara í sportið hér til smástund. Þorkell er að koma til okkar.
1: Já, reglubreytingar í HM.
0: Já.
1: Það er mjög spennandi að heyrum það.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, vestfirðir. Háskóli unga fólksins örfá sæti laus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafatta verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan. www.vaffes.is
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð, ísól, ármúla.
10: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
11: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
13: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
14: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
15: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
16: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
17: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstöðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
3: Ræktaðu fegurðin á kærleikan heima í garðinum. Gróðrastuðið mörk, stjörnum gróð átján.
18: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
19: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Í dúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur sér áhrænskjöl og nú safna saman í baug. Indó, ekki banki, ekki bull.
7: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
10: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svo kallaða blaut legu. Bændur eru uggandi yfir innbrotum undir yfirskinni dýravelferðar á dögunum, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana innbrot í Reykjabú í Mosfellsbæ og Stjörnugrís á Kjalarnesi. Strangar reglur séu dýravelferð hér á landi og ítarlegri en víðast hvar annars staðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
0: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við erum búin að vera að taka fyrir alls konar mál hér í morgun, mörg hitamál, vorum að ræða Trump, vorum að tala við Bjarna Ben og svo vorum við að ræða auðvitað dýravelferð og þessi innbrot sem hafa átt sér stað, bæði stjörnukrís og reykjabúinu upp í Mosó, en við ætlum að fara að sportið núna.
1: Já, nú ætlum að fara í, ætlum að bara styttist í hafa með fótbolta. Og það þetta bara að bresta á, en það voru sko 11. júní.
0: Er það 12. Hvort þetta, Þorkell?
20: 11.
0: Já.
20: Það alveg leikir á daginn líka, sko, og eiginlega meiri hlutin á kristilegum tíma. Þetta eru auðvitað einhverju leikir á nóttinni,
1: já.
20: En meiri hlutin og allir flottu leikirnir eru bara...
1: Við erum auðvitað búin að fara yfir að hér að, sko, að við erum á mjög, sko, við erum í mjög hendu tímabelti hér á Íslandi fyrir þetta mót, þannig að það er bara frábært.
20: Hann... Finnarnir öfund okkur alveg sérstaklega, þeir eru náttúrulega þremur tíma undan okkur, þannig að þeir eru rosa mikið í nættu brötu.
1: Já, en Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson úr sport íþróttadeildinni er komin til okkar og sko, nú ætlum við að tala HM, og það er líka búið að, það er búið að gera alls konar breytingar bara hreinlega á, ég vil bara segja leiknum.
20: Já, reglunum alltaf.
1: Já.
20: Þetta eru 7 nýja reglur sem búið að innleiða núna eða eru í innleiðingu. Eitthvað þegar komið til framkvæmda eins og eitthvað þessu sem við höfum séð bara á Íslandsmótinu núna í fótbolta og
1: áhörðu klóður
20: fyrir kollunum yfir, sko.
1: Já, sem fara bara í þetta eru reglur sem fara bara á fótboltan almennt þó að séu settar út af mótinu eða sérst í tilhörni á mótinu.
20: Það nefnilega þannig, sko, að þegar það koma inn einhverja nýja reglur þá sjáum við kannski helst að þessu stórmótum og svona aðalögust áður en að kemur að enska boltanum og þessum stóru deildakeppnum á haustin.
1: Já.
20: En að því Ísland byrjar náttúrulega Íslandsmóti sitt í apríl að þá eru við á tilraunadýr eða ekki beint tilraunadýr heldur eru svona farin að taka forsmekkin af suma þessu reglum þannig að við erum farin að sjá eitthvað sem til dæmis í bestu deildinni og okay. Svo sáum við náttúrulega eina reglu sem að já, við bara þurftum að súpa seiðið af hreinlega í vináttu landsleik komandi í Japan helgina þar sem við fengum okkur mark
0: Arnar manni færri sko. Brjálaður út af þessu.
1: Jú. Segðu okkur að þessu.
20: Þá var sem sagt eina af þessum 9-7 reglum er sú að þegar það er framkvæmt skipting þá hefur leikmaður sem er að fara af velli hann hefur 10 sekúndur til að koma sér út af annars má varamaðurinn ekki koma inn á strax, hann þarf að bíða í 1-2 mínútur, það bara svo
1: eitthvað refsing,
20: já.
1: Ef þú ert lengur 10 sekundur að koma þér út af, þá er svona ákveðin refsing fyrir það.
20: Já.
0: Áttu þá að hlaupa bara út af bara sem næst hliðalínuski drengumáli hvar þú fyrir
20: já,
0: út af?
20: Já, í rauninni sko, og við erum farin að sjá þetta svo sem alveg miklu oftar núna síðust árum að varamenn eru ekkit endilega að fara út á hliðalínu hjá varamannabekknum. Þú faraði bara út af eða standinn í teignu og hefur að taka hotspinnu, það faraði bara strax út af.
1: Já, var það ekki sett á, sko, menn voru, þetta var þetta sett á þegar menn voru að taka sinn tíma í að fara út af. Þú veist, þegar var skipt út af og þá tóku við bara röllt og klappa við áhorfendum að tefja, veist, og að nýta skipt til þess að geta upp tíma oft í uppbótu tíma og annað.
20: Akkurat.
1: Þjálfur, þetta er taktík.
20: Það er ánáttúrulega dómarinn í rauninni samt bara að láta þá klukkuna sína ganga og þá bætast við uppbótu tíma.
1: Já, sem að einhvern veginn, maður held að væri bara raunin. En svo var sett eitthvað regla sem að verður að fara út af það sem að er næst. Mm-hmm. Veist, ekki að labba völlin þveran út af. Var ekki það sett
20: eitthvað? Jú, eða þú mátt það sem sagt, sko, og ég var bara áleika á föstu daginn í bestu deildinu og þar var, veist, náttúrulega hvort liði gerði 3-5 skiptingar, sko, og sumar voru gerðar alveg bara á þessum hefðbundna stað við þennan boðvanga eða bara við miðlínuna hjá varamannaskilunum. Á meðan aðri leikmenn voru bara að fara út af
0: okay.
20: Við sjálfum sér bara fyrir aftan markið eitthvað þegar voru staðsettir þar sko.
0: Vissi Arnar ekki af þessar reglu eða hvaða leikmaður var svona lengi að fara út af?
20: Kristján Nökkvi Hlynsson heitir hann ég held að hann hafði kannski bara ekki átt að segja á því og það er svo sem líka bara skiljalegt og í einhverju vináttu leika þá náttúrulega kannski telur þetta ekki en þetta samt frústrerandi að vera að spila á 70.000 manna leikvangi Olympíu leikvangum í Tokyo, allt pakk fullt staðan 0-0 komið í 87. mínútu og við fáum okkur mark einu færri akkurat í þessu
0: stöðu
20: á meðan Ísak Snær stendur bara tilbúin á hliðalínunni og var búin að vera tilbúin náttúrulega í einhverja mínútur.
1: Já, einmitt.
0: Það með líka 10 sekundur engin tími.
20: Í sjálfu sér ekki, en þarna er verið að skerpa á því að já, bara að áhorfendur fái meira flot í leikinn, það sé ekki svona mikið að stoppum og þetta er svolítið svona leiðarstefið í þessum nýju reglum, því ein reglan er til dæmis að þú hefur bara 5 sekúndur til að taka innkast eftir að búa að dæma það
1: já.
20: Annars fær móterinn innkastið
1: annars fær móturinn innkast
20: já, þannig að ef að mitt lið fær innkast og ég eitthvað svona frekar lengi að taka það að þá getur dómar bara sagt er þetta en, meiri 5 sekundur, nú fær þitt lið
1: dómarðin þurfa vantarlega að setja frekar svona skýra línu hvað þetta varðar frá uppaði mót sem svona, þetta má ekki flökta
20: nei, meni, það þarf það bara eitthvað að vera endalaust á skeiðklukkun og ef það ekki dómarin sjálfur sem að ég bara ég sé ekki að geta verið að bæta þessu endalaustu að lesa leikinn þá er það einhverjir aðstoða dómarar eða fjórði dómari eða varadómari eða hvað
0: en sko ég hrifin, þetta verður bara til þess að þetta verður allt saman ennþá snarpar og skemmtilega
20: það á að vera meira tempó með þessu því svo líka annað það þarna niðurtalningu markspyrnu hann, markmaðurinn hefur bara 5 sekundur til þess að taka markspyrnuna eða lið, reynir að tefja og ef að markspyrna ekki tekin inn að þessara tímamarka þá má bara dæma hotspyrnu sem að hotinu fær, þetta var, þessi regla var nú í gildi, þá var þetta 6 eða 7 sekundur og þá var dæmt óbein aukaspyrna inn í teg sem átti að setja ekki skjóta úr aukaspyrnu heldur þurfti, sem sagt leikmaður já, gefa hann áður en var skotið og maður sá þetta nú ekki oft en maður sá þetta nú alveg stundum sko en nú er búið að breyta þessi hotspinn
0: Mér sé þetta rosa stuttur tími, 10 sek og 5 sek ég veit ég rifin sko en þetta er samt, þetta er rosa mikið
20: Já og þú veist, erum við að fara að sjá akkurat bara um leið og þetta markspinn að tíminn fari í gangi, ég held ekki sko.
1: Þetta er minnst það smá opna á smá svona geðþátt að ákvarðin
20: bara Þetta er smá handbóltar
1: Já, ég hugsa mynd handbóltar að núna dómarinn svona, það verður misjönd eftir dómunum, hvernig þið taka á þessu svona bísmaðu við sko mm-hmm. en svo hinnbóin þá auðvitað vorum við að horfa á sko á tilnæmis bara úrstildegi í hérna meistradeildinni þar sem að svona Arsenal menn voru sækaður að taka sinn tíma til dæmis bara í innköst og hotspinnur bara frá uppafi leiks mm-hmm. það komið svolítið inn í leikinn og með það vildu aðeins tefja til að hérna eiga meiri séns þannig að og þetta er ekki
20: þetta er bara taktík sem mörg lið hafa beitt ég man bara já, þegar já. Íslenska kvennalandsliði fótbolta vann sinn fræknasta sigur úti sigur á Þýskalandi 2019 þá var bara leikplanið hjá Frey Alexandersinni sem að það var þá landsliðsþjálfari að við tækjum góðan tíma öll föst leikatriði þannig að allir skila sérna teg við næðum aðeins að anda og skipuleggja okkur og svo kæmi bara langt inn
1: þetta
20: og segir alla dóttur
1: sko. Einmitt fyrir minni lið, þið er þetta sérstaklega þú veist þessu bara einmitt, Ísland að keppa við stærri lið og svo bara sjáum í ennsku deildinni bara er ekki að tala um svo stók hefur svona gott dæmið þetta að nýta öll trikkin sko.
20: Já.
1: En
20: ég ætla nú bara að vera opin fyrir þessu reglum og svo líka sjáum bara hvað af þeim bara festist í reglunum eitthvað kannski verður, einhverju verður kannski breytt
1: hvernig að verða til
20: og svo kannski verður bara eitthvað sem að bara hreinlega verður tekið út eftir eitthvað dreslutíma maður veit það ekki sko
1: kannski verður bara geggja, kannski verður tempóðu bara leikjunum allt andan
20: já, það er líka einmitt ef að meðhöndlun innan, eða þess að utan vallar ef eitthvað leikmaður þarf að fara út af í meðhöndlun af því að hann meiðist að þá þarf hann að vera utan vallar í heila mínútu nema að það hefur verið dæmt gult eða rautt spjald á þann sem braut á honum
0: já.
20: Þá þarf hann ekki að sitja þennan tíma sér sko.
1: Okay.
20: Þannig að það er raunni
1: Er þetta eitthvað svona að vera að vinna á einhverju leikaraskap?
20: Já, í sjálfu sér að þú sért allavega ekki að stoppa leikinn, bara þykjast að vera að fá krampa, sko.
1: Já.
20: En ef það er auðvitaðslega brotið á þér og bara búið að spjalda manninn sem að brauta á þér.
1: Það er búið að skoða atvikið og þetta er bara klart brot. Og,
20: já, þá telur þetta ekki. Síðan er það sem er mér fyrst einna áhuga að verast að nú með leikmenn ekki lengur hylja munnsinn ef þeir eru í átökum. Þú séð þetta mjög mikið í sjónvarpinu.
1: Þeir eru að tala.
20: Leikmenn taka bara hérna fyrir. Munnum, þegar þeir eru í einhverjum átökum og oft líka eftir leiki þegar menn eru að spjalla saman, ég held að það verður nú svo sem ekki bannað í augnablikinu en aðalega þegar það búið að dæma rautt spjald að þá getur ekki farið að ausa svívirðingum yfir dómaran eða móterjan og halda fyrir munnin af því að þá er kannski verði engin sönnagögn upp á það þá getur ekki fengið eitthvað varalesara eftir á til þess að reyna að komast að því hvað maðurinn var að segja ef það var að þyngja refsinguna sko.
0: Er verið að, strákar, ég er umlega
20: hefur það flækjætt alltaf mikið
0: það er auðvitað verið að flækjætta mjög mikið ég með þurf að sitja þarna fyrstu leikina og hugsa og kannski bara útskýra fyrir krakkorum bara hérna
20: hann heldur fyrir munnin
0: já, en,
4: svo auðvitað að fara frá hans og beðið bara niður,
0: er verið að gelda fótbolta hvar er sko, nei við erum komin með var ég til dæmis get orðið alveg brjáluð stundu þegar við erum að dæma rangstöð og við erum að tala um að það er kannski millimetir af einhverjum rassinum og einhverjum fyrir innan eitthvað og maður verður bara svona úst, hvað erum við að gera, ég veit við erum með þetta færast í nútíman og svona en það er,
20: þetta þarf náttúrulega eins og bara allt annað í heiminu þarf að vera stöður í þróun ég er bara algjörlega fylgjandi því en ég skil samt alveg hvað er það að fara og auðvitað það sem ég finnst nú aðalatriði þessu er að leikurinn sé eins allstaðar sem já, hann er náttúrulega ekki að því við erum ekki með marklínutækni bara á Íslandi og við erum ekki með þetta var eða þessa myndbandsdómara á Íslandi þannig já. Að þá er fótbolti á Íslandi eða Íslandsmótinu augljóslega ekki eins og þeir eru komið í landsleiki eða, eða í Evrópukeppni og það finnst mér verst í þessu en ég er algjörlega fylgjandi því að, að þessi framþróun á leiknum hvort sem eru reglur eða eða einhverju umgjörð að hún takki breytingum sko.
0: Já, en sko, en það að þú megir ekki vera þeir megir ekki vera heitt í hams og þú megir ekki ausa pínu svífirðingum hefur einhver,
20: ég held að, bara... sko það er hlutaleiknum, en þarna held ég sem nú vera að stoppa meira það, hennan löst sem að hefur fyllt núna svolítið
0: rasisma, eitthvað svona,
20: já, fyrst og fremst
0: er, það er vel, ef að vera að gera það
20: já. Þannig ég held að sé fyrst og fremst vera að reyna að stoppa
0: já.
20: Setja að stoppa það, sko.
0: Já, það er mjög gott.
20: Þú getur nú alveg kallað eitthvað, þú veist, dómari, hvað ert að gera eitthvað svona, ég meina, dómararnir eiga nú að, þú veist, þau þurfum ekki að vera viðkvæmi fyrir því, en nú leiða dróðið eitthvað personu, rætið, þá náttúrulega verða dómararnir að sjálfsögðu að grípa inn í, sko. En...
1: Spórin hræða svolítið bara eins og bara með NBA-deildina sem hefur verið svolítið svona, hvað ég segja, svona gelsnitt, svona í gegnum tíðina, sko, og það er, líka svolítið svona bandarist að megi ekki svona hittu þetta sem að...
20: Það er eftir líka bara með aðra reglur, það er eftir með 4-12 mínútur og þú mátt fá fleiri villur, heldur en í
1: bara
20: alþjóðlega körpastan.
1: En svo bara eins og með að vera heitt í hamsi og einhvern veginn svona, ég hann að gæsla bara ógnandi tilbörður og annað tekið mjög hart á og mann er svona, finnst kannski, einmitt að mótið er að fara hana vestur haf, sko, að hvort að vandar ekki maður sé að hvort að sé vera að nýta sér eitthvað til þess að, hvað ég segja, koma svona bandariskum reglum að, sko.
20: Það er alveg spurning, ég menna við munum örgulega taka svolítið eftir bandariskum áhrifum á mótinu sem það verða halftime show, sko.
1: Það verða halftime show og ekki líka.
20: Og það, þú skert alveg orðið að úrslitaleikurinn, svo sem ekki séð neitt skotlista, en ég svona, ég ætla að leiða mér að efast að hálfleikurinn verði bara 15 mínútur í úrslitaleiknum, sko.
1: Já, það var auðvitað risa breyting eða breyta því. Þetta er maður vanur bara, svo horf á fótbolta, það er bara, þetta er korter. Sem að hálfleikurinn er, sko.
20: En talandi þróun, ég meina kannski verður það bara að ef að verður einhver svaka hálfleiksýningu eða það dregur fleiri áhorfendur að á svona leiki, kannski verður það bara að við sjáum það eftir 10-15 ára alls þar verður hálfleikur 20 mínútur að það er
1: eitthvað
20: sjó í hálfleikan en ég er ekkit endilega viss við það, sko.
0: En er það ekki bara æðislegt, því stundum við voru að horfa fótboltaleik og hann tekur 90 mínútur náttúrulega, sko, leikurinn sjálfur og svo er hálfleikurinn og þú er stundum að skjótast eitthvað í hálfleik, ég er talað að þú ert bara að horfa sjónvarpi heima, sko,
20: já.
0: Það fínt að hann lengist og hefur meiri tíma, missir ekki leiknum.
20: Ég tals maður þess að það sé að umgjöri sig flott og það sé eitthvað meira í kringum leikina til þess að draga áhorfendur á og skemmta áhorfendum en ég er svona kannski ekkit endilega á því að hálfleikur þurfa að vera hálftími í fótboltaleik og ég er ekkit að segja hann verði það í þessum úrslitaleik en ég svona, ég hef alltaf efasemdur að þeir haldi korterinu ef þeir alltaf að græja völlin og vera með einhverja flugveldasýningu.
1: Þú voru ekki líka bara að lofa sko, þetta verði, hver einstu leiku verði eins og ofurskálin, sko. Þetta verða, hvað eru margir leikir?
20: 104.
1: Já, 104 ofurskálar.
5: Ég var svo að lesa eins og í Bretlandi að þar er vesen með, hérna, opnunatíma pöppa.
0: Já.
5: Út af leiktíma. Já. Það er einhverju 3800 bari sem þurfa að sækjum undan þá til að fá að hafa opið lengur
20: og... Ekki fleiri, ég hefði tippað miklu fleiri bari.
5: Því að það er mismunandi leifið sem er í gangi, þetta er þessi hverfispöppar kannski sem eru með til hálfellefu og þeir þurfa að sækjum undan þá til að sérstaklega þegar úrslitaleikurinn er og svona, hann er þarna seint að kvöldi
0: til að klára leikina líka.
20: Ég held að hann sé bara klukkan 7 á íslensku tíma,
5: hann er þarna bara með fullta leikjum sem er þarna sem
20: að sko, það eru þessi næturleikirnir
5: sko.
20: Og við dettum inn í 1-2 næturleiki í riðlakeppni sem er að byrja þá leiki sem byrja klukkan 1 er allt í lagi, klukkan 4 er svona kannski erfiðar í tímar, skulum við segja en þeir allra hörðustu, þeir náttúrulega bara snúa sólarhringlu við, sko.
0: Er komið HM-lag? Vitið þið það?
20: Ég er hér sem íþróttafréttamaður, ekki sem poppræðingur, ég er að beina þessi spurningu okkur þannig.
5: En hefurðu heyrt af hvernig maður hefur lesið að miðasala og hótelbókanir hafi eitthvað afbókast eða hvernig það hafið farið allt?
20: Það fara alls konar sögur af þessu, já, að miðaverð sé svona
5: full korti.
20: Hátt, já, og já, gisting hefur náttúrulega eðlilega, það gerir það náttúrulega bara alltaf ef að það er stór viðburður sama hvort það er íþróttum ekkur öðru, þá hækkar það, og ég held að það sé ekkit endilega í Bandaríkjunum það sem að fólk finnir mest fyrir því, ég held að Mexíkó, ég held að finnir kannski frekar fyrir því í Mexíkó að það sem að svona, já, prísin er orðin kannski þrefaldur og þar fara allavega heimamenn að finna svolítið fyrir því.
1: Sko. Ég held svo bara markaðurinn sjá að sína, ef að verður hátt á, svo detta inn á okkur prís og heimamenn fylla stúkunnar bara, ef þetta verður eitthvað vesen, sko.
20: Ég, þú veist, þetta gæti alveg gerst að ykkur vellir, ykkur leikjum verði hálf tómir, ég hef ekki mikla trú á því, en ef það gerist að þá hef ég allavega einhver áhyggjur á þessu út frá sjónvarpinu, því þetta verður geggjað sjónvarsefni. En þá þurfa bara FIFA menna að finna út úr því hvernig þeir þurfa svona aðeins að setja þak á græðkina með miðaverð og annað sko.
0: Heldurðu að þessar nýju reglur allar verði til þess að það muni sprett upp alls konar deilur? Þú veist þá, ég veit bara, já, það verði vafatrið, meira, verði meira fútt í
20: þessu. Já, já, mér þess að eina þessu reglur sem ég var ekki búin að fara yfir að það er þetta yfirfara hotspinnur.
1: Kansur, já, það.
20: Yfirfara hotspinnur, þar að segja, myndbandsdómar geta kanna hvort hotspinna hafi verið réttilega dæmt en það þarf að gerast rætt og áður en leikurinn er hafinn á ný.
1: Já.
20: Þannig að þá verða þeirra fullið að dæmt hotspinn og þá þarf bara einhver, þú veist, þetta eru
1: náttúrulega
20: klipparar, slagsdómarar, bara spóla strax til baka og reyna að sjá það að því að ef að hotspinn er tekin og hún var í rauninni, þetta var rauninni rangur dómur sko, þá var ekkert aftur snúið sko.
1: En ég hef reynd að tekið þessu og velt fyrir mig með varið, af hverju ekki meira af svona ósýnilegum bara ákvörunum. Mm-hmm. Þar sé að þeir eru að horfa á þetta svo við, við heima erum bara, herru, þetta var ekki hotn, við sjáum það bara hérna í endursýningunni, en þau eru með þetta alls saman, af hverju geti ekki bara, herru, bara komið skilabúið máli sér, þetta er ekki hotn, bara á þess að sé nokkuð sko stopp.
20: Já, þannig, ég sko. Held að því að þetta var bara það stór breyting á leiknum hérna fyrir nokkur ára síðan,
1: já.
20: Að þeir hafi bara vilja taka þetta í
1: skrifum,
20: og bara það sem hefur alveg virkilega mikil áhrif á leikinn, hvort að, þú veist, mark eða rautspjald var náttúrulega raunnið það fyrsta sem er, sko, þannig að svona, þetta, þessir þættir fyrst og fremst,
1: stóru vafatri. Við þurfum ekkert að taka eftir þessu nefnilega, sko, við erum bara að horfa leikinn og svo kannski bara verður eitthvað dæmt og svo kannski verður að leiðrétt.
20: Já, ég held að sé ekki að vera að fara að kalla dómarinn í skjáin, hversu hotspinna eða ekki, sko. Nei, það verði ekki, sko, ég held að það sé áfram bara mark og rautspjald.
1: Já, já.
0: En ég er með svör við spurningunni sé að mig hérna rétt á hann.
20: Með lagið?
0: Já, já, það er auðvitað komið HM-lag. Ég býð oft bara mjög fyrst, spennt. Það er Shakira aftur.
20: Já, já, já, já, ég held að hún og ekki Madonna og einhver einnig viðbót sem verða þarna og setningarhattíðinni.
0: Burna Boy, Nigerian Superstar er hérna líka og það heitir Dai. Og erum með Shakiru og þessum Burna Boy.
20: Og þau getur þurft að túra svolítið stórt landflæmið þarna því þetta er náttúrulega svo þremur löndum og fyrir vikið því að þetta á að vera svolítið sjó.
0: Já.
20: Að þá verður sko setningarháttíð í öllu þremur löndunum. Þannig að fyrir já. Fyrsta leik í Bandaríkjunum þá verður svakalæti, fyrir fyrsta leik í Kanada sem að fá einmitt fyrsta leik mótsins og fyrsta leik í Mexiko. Þannig að það verður fullt að einhverju svona, já, sýningum fyrir þess að fyrstu leggi
0: sko. Og verðið þegar hafa þetta sko sé að kýru sem að, já, þetta er bara geggja hún að vaka en alltaf eitt besta lag sem að hefur bara verið saman.
1: Ég meina, Gunnar, þess að bara þess að mjáðnir ljú ekki.
0: Við?
20: Hvernig er þetta?
1: Hvernig er við með þetta? Eða hlusta kannski bara á þetta?

0: takk fast.
1: Já, já. Þetta flott.
2: Vá, ég bara að fara að setja þetta á strax.
0: Það?
2: Já, ég, þetta kveikir í mér þrá henn. Lítur áttu að þetta svona smá reggitan, það allt í þessu, þetta hefur allt. Ha, þetta svona,
0: Já, ég held að þetta mun alveg límast, allavega í sumar, kannski man, mun maður ekki mun eftir þess að þetta 10 ára, en þetta límast í sumar. Jú,
2: elska mér, þetta verður.
0: En Kólumbía verður náttúrulega ekki með á HM, þannig að hún þá allavega fulltrúi Kólumbía þarna.
2: Já, það mjög gott, það mjög gott að þeirra eigi fulltrúa. Eigum við að segja þetta gott af þessari yfirferð í beili?
0: Já, ekki búin að fara í nóga reglum hérna.
2: Jó, þá ekki, við þurfum bara að reyna að kingja þessu öll saman. Taka eitt góðan vassópa bara og kingja þessu.
0: Næsta vika sem mótið hefst, þannig að bara þegar þið verðum við fulltrúið hérna í næsta viku þá er þetta bara brest á, sko.
2: Ó, æðislegt,
1: takk fyrir. Það er bara, já, einmitt.
0: Það er bara dagur sem mótið hefst og ég segi eins og Bjarni Fel þegar ég kallaði einhvern mann fyrsta leik HM, ég held að vera 2010, þá talaði opnaleik, þá hringdi Bjarni Fel heitt í mig. Ertu að tala opnaleik? Það þarf að kalla úrslitaleikinn lokunaleik.
2: Já.
0: Þannig að það var ekki góð íslenska. Það tala upphafsleik.
2: Já, þannig að þú tamiði það eftir
0: þetta? Já, ég held að veist, íslensku málum er að tala opnaleik, en ég ætla bara að fara eftir orðum meistarans.
2: Sko, þegar Bjarni Fel hringir í mann og gefur manni lesturinn, þá held ég að maður bara fari eftir því sem hann segir.
0: Já, já, ég geri það alltaf, en ég ætla ekki bara öðrum að tala opnaleik.
2: Nei, mjög gott. Takk fyrir komin á Þorgill.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta er Muggison og lag sem að heitir Kúrekin en það bara koma að lokum hér hjá okkur í dag. Allir, við erum búin að gera eitt og annað. Hvernig spáir, veistu það?
1: Ekki bara svona frekar mild spá? Það ekkert svona, við erum ekki að fá neina viðvaranir allan.
0: Nei, enga viðvaranir, ég ætla að vona að vera ekki að koma viðvaranir.
1: Nei, það svo sem bara svona rautt allt land en þetta ekkert eitthvað sko... Þetta er ekkert svo ekkert víða sko tveggjastafa en það á Suðurlandi eða tveggjastafa.
0: Já, ég samt að kíkja á laugardaginn núna þú veist að þá 11 stig að hitti í Reykjavík reynda skýja 9 stig í Bólungavík og geti sést í sólar 13 stig á Akureyri og þar sjáum við til sólar og eins á Egilsstöðum.
1: Já ja.
0: Reyndar blautt á Kirkjubæjarklaustri, það skellur en ég veit ekki, þú veist það líka tveggjastafa tölur á sunnudaginn og á mánudaginn og á þriðjudaginn. Ég ekki að trúa þessu tveggjastafa tölur næstu dag.
2: En ekki rigning alla dagana?
0: Jó, mikið.
2: Skiptir engu máli hvað hýtast í þér?
0: Jó, en mild. En mild á þessi pínu rigning. Hendi bara að deri.
1: En þráðan, sko, Gunnar sagði um daginn að það er svona rigning og hlýt að það væri gott fyrir gróðurinn.
2: Já.
1: Ég mér það svo flott að sagði það.
2: Já, finnst þér það?
1: Já.
2: Ég geti sagt þér það. Ég, þú veist, hafa aldrei þurft að fá menn til að slá hjá með garðinn svona snemma eins og núna. Það var allt koma á kafi í fíl. Já. Og þetta og svo verður þetta orðið svona næstu viku.
1: Þetta ræðislegt.
2: Þetta bara dýrt.
0: Já, þetta dýrt að ég var bara að hugsa um hverslega, sko, Dón, þú ert bara að færa menn til að slá fyrir þig.
2: Jó.
0: Þú ert þetta með stórangarð.
2: Já, nei.
0: Nei.
2: Þetta bara frímerki. En við köllum þetta landareign.
0: Já, landareign. En svo er þetta atvinnuskapandi, það fullt að svona krökkum að bjóða til þess
2: að slá garðin. Ég einmitt að styrkja svoleiðis.
0: Já.
2: Unga dreng sem að er að skapa sér bara sumavinu og bara, ég bara
1: styrkt. Það flott.
0: Mistur svo flott.
2: Frekar en að fá einhver risastór fyrirtæki sem...
1: Já, ættu allir að gera þetta.
0: Já, ég að sjá
1: þetta í
0: hverfi síðunum að það eru krakkar að mynda auðlýsa eitthvað svona eða þrjóklugga og svona, ég misti
2: þetta flott. Sendum við númerið.
0: Já,
1: nákvæmlega.
0: En við þökkum ykkur bara kærlega fyrir samfylgdina og við verðum hérna á morgun, vitið þið hvað? Þá föstudag.
1: Já, það föstudagur morgun.
2: Þá verður drottningin í gýrma.
0: Alltaf.
1: Hérna á morgun. Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina. Kynntu þið dagskrána á grindavík.is. Það gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Ný sending af Terlín Buxum, verslun Guðsteins. Nýbakar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Umsóknarfrestur heimavist, menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri, rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Nýja draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráða norður.
1: Milwaukee hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan, www.vaffes.is.
2: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
7: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
11: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
16: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
17: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
19: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
10: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjóri bændasamtakana segir bændur uggandi yfir innbrotum í svína og hænsnabú á höfuðborgarsvæðinu og segir óboðlegt að bændur þurfi að líta öxl og setja upp öryggiskerfi, haldi þessi þróun áfram.
9: Nú þetta búið að gerast tvisvar með mjög skömmu millibili og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón Og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það væri nú hræstni að halda ykkur öðru fram.
15: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana í morgunútorpinu. Bændur hafi ekki orðið varir við neikvæða umræðu í samfélaginu dýravelferð en það sé dýravelferð í hávegum höfð á Íslandi og strangareglur og ítarlegri löggjöf og reglur hér en víðast hvar annarstaðar. Brotist var inn í Reykjabúið, hænsna og kalkunabúi í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags, fuglar bornir út og bréf skilið eftir. Svipað innbrot var í svínabú stjörnugrís í maí.
9: Þetta eru mjög vel rekin bú. Við sjáum það líka bara eins og almennt hérna á Íslandi. Sýklalyfjanótkun eru til dæmis í algjöru lágmarki. Það bara svona í raun að vera mælaleg viðmið það hvað dýravelferðin góð. Því að, þú veist, við vitum það að það til dæmis slæmur aðbúnaði dýra, þá koma sýkingar frekar upp og annað. Þannig það til dæmis ekki. Ég veit ekki hvað býr þetta í raun að vera baki.
15: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svokallaða blautlegu. Þá fær flugfélag annað erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig sem almennt ódýrara. Í dag ákvæði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna félagsins á öllu flugi Íslandir og flugfélaginu því ekki heimilt að gera blautlegu samninga. Fjöldi að flugferða hefur verið aflýst frá því deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna deilunar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Íslandir segir flugmenn hafa hætt að selja frídaga. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum, það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi flugfélagsins sem reiði sig á að geta keypt frídaga. Fréttalestri lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2
22: Heil og sæl elskurnar Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ég ætla að vera með ykkur fæðan heiður að fá að vera með ykkur og sinna morgunverkunum með ykkur til hátíðsvita í dag Ég ætla að byrja á eldgömlu íslensku lagi einfalla vegna þess að eflust eru margir að hugsa þetta og þarna enn og einn af hápunktum íslenskra tónlistarsögu þegar að sagt ó nei

sem sagt í ofboðalitlu þorpi fer hinn ofboðalitli kall úr ofboðalitlu aukastarfi í ofboðalítið svall en ofboðalitla konan hans ofboðalítið flott í ofboði hún hengir upp sinn ofboðalitla þvott.

þetta var sem sagt hinn eina sanna hljónsveit Ingimars Eydal og lagið bara hann hangi þurr ég vona að þetta verið vel í ykkur að fóra að minnstakosti vel í mig þetta eitthvað svona þetta svona eitthvað svona lögum sem það svona ég gott að búa á Íslandi sko. Að maður bara tekur því bara með á já, mér jafnaði ekki því sko. Það eina mitt það eina sem við bóði

svo er supergrúpa að ný erlend supergrúpa þar enn og einhver mannskapur sem ég ætla að fara í sömurnan eftir ég ætla að ræða þessum frímerki og meira til þannig að hafa engar á ekki þetta verður bara fínt hjá okkur í dag sko. Einnig situr hann í samband með þér og hva? Ekki trommum þessu? Jú, akkurat, flott, takk ekki meira? Ei, já, jólabettur það má þannig að sko, þetta Primal Scream þetta aldrei slæmt að heyra sko. Sama hvar og hvenur og klukka hvað þetta lagi Jailbird

0: Jailbird, hljóðstinn Primal Scream. Við ætlum næst að heyra lag með söngkonu sem að verður þetta glímaðu þegar að vera alltaf svolítið í afar vafasum skugga bróðusins en hún núna að hóta að halda eina tónleika í Bretlandi og það mjög langt síðan hún gert það en hún sann sem að vera að koma reglulega fram í bandarækjunum og svolítið svona hvað maður að segja, það svona svolítið verið að lyftinu upp undanfarið og hún veist að gera þetta vel og fólk að tala ofbóðslega vel tónleikarnar.
1: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
4: Lífið sam

0: appelsínusu, límónu og hindberjabræði. Með kærleiks kveðju 7up Pink.
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik. Smiðjuvegi 2.
5: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
7: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
7: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
11: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
12: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

0: Þetta er Janet Jackson, litla systir Michael Jackson sem hún alltaf verið í skugga bróður síns. En ekki alltaf, en jú, svo sem, og jú, jú, hún hefur alltaf verið það. Þráttur að hafa gert bara þokkalega hluti í sínum popferli og já, meðal annars þá var nú plata sem að hún gátur á 1989 sem heitir Rhythm Nation 1814. Hún var nú tekin inn í The Grammy Hall of Fame, ekki Rock and Roll Hall of Fame og svo nýverið þá neitaði hún að vera partur af þessari mynd um Michael Jackson sem heitir einhverja Michael og hefur lent heldur betri hakkafél gagnrýnda. Hún vildi bara alls ekki að það er minnst á hana eða hún þá nokkurn hátt tekin inn í þá mynd eða eitthvað myndi leika hana. Hún semst að fara að halda tónleika, risastóra tónleika í Bretlandi og sem svona hennar eigin tónleikar, hún að koma líka fram á einhverjum festivalum en ekkit svaklega mikið og meðan eða sem tónleikumennar þá verður Wycliffe Jean og Soul to Soul. Hvorki meira nefnina en hún búin að vera að koma fram reglulega hér á þar sérstaklega í Bandaríkjunum og fólk ægilega hrifið og finnst hún vera með fanta góða hljónsveit með sér líka og alltaf gott með svona tónlist eins og þetta lag sem við hlustum á hérna sem heitir All For You. Það er svo, það er eitthvað svona þú veist, það er svona alvöru hljónsveit er að spila svona tónlist það verður allt öðruvísi og það er mjög gaman að horfa á það ég var nú svo heppin að allir það er ekki svona 2008 já til gíska á það þá sá ég tónleika með Snoop Dogg og The Dog Pound og þar var risa stór hljónsveit að spila og það var sko ég held að gæðin sem að var á bassa hann hefði bara verið svona 12 strengja bassa eitthvað álíka til að ná dýstu tónnum og það var allt í gangi, tvei trommarar og perkari og gítaleikari og brassópur og bara nefnið það sko og það magnað sjá til dæmis lag eins og þetta hérna með hljónsveit
1: I'm seeing you, what y'all think? Hey, baby, hey, baby.

Þetta er hljómsveitin Ný dönsk og nýjasta lagið þeirra sem heitir Ekkert mál. Þetta er eina af þessum sveitum sem maður kann ekki að hætta sem betur fer því er alltaf að gera eitthvað nýtt og skemmtilegt. Og svo önnur sveit íslensk sem að kann heldur bara geta hætta og ætlar að taka bara síðasta sveitabals rúnt ever fyrir geði sletti hérna. Hljómsveitin Greifarnir. Og þeir ætla að sitast niður hjá mér til smástund og segja mig frá ferðalaginu þá bara ræsa rútuna og taka alla gömlu góðu staðina. Ætla að ræða þá hérna rétt á eftir en kannist þið við þetta hérna? Þetta náttúrulega sem heitir Joe Thomas og þetta lagið hans Venus. Við þekkjum það nú fæst, en fleiri þekkja kannski þetta. Þetta Beck

0: Þetta er hljómsveitin Greifarnir og lag sem þetta skiptir engu máli og Greifarnir að fagna 40 ára afmæli í sumar og ætla að koma víða við og spila á ég ætla að segja bara vonandi hefðbundnum sveitabölum ég fekk póstum daginn frá Kristjáni Viðari Haraldssyni og ég veist að betur hver þetta að opna þetta það vitt í Greifunum sæll og blessa, hann velkomin
1: blessaður
0: það kallað þið enginn Kristján nema kannski fjölskyldan að
1: Nei, fjölskylda kalla mig vita, sko.
0: Já, já.
1: Í tónlistar Geirjón hefur alltaf verið þekktur undir því nafni.
0: Já, einmitt.
1: En, ég veit ekki, ég nota bæði.
0: Já, ég var að spurja þeirn áður þegar komst inn að því að ég veit að var að taka svona rúnt og alltaf að spila hér þar á landi í sumar og ég spurði þeir hvort að þið ætlaði bara taka fram gömlu góðu eðluna sem var svona hljóstarúta sem að fá með margar sveitaballhjóðstunnar á sín tíma og taka ringin og þú sagðir við vorum aldrei á eðlunni við vorum bara greifar út
1: Já, já, það rétt ég held mér að segja, ég ekki vissi mér nokkuð að koma upp í hana en hún fræg af því að það rétt, margir vorum með hana við vorum, ég held að þetta hafa verið þrjár mismundir út sem vorum með að ferlinum sko
0: Já, það magna sko, þær voru bara mertar greifunum
1: Já, já,
0: já.
1: Og breytti tímar, sko.
0: Já, heldur betur maður. Og var þetta gert til þess að þegar þið rendi í hlaðið okkur af bensinstöðinni út af landi og þá komu krakkarnar alveg trilltir og við það var einandar á þinnir?
1: Já, ég veit ekki hvað það, já, þetta var auðvitað auglýsing, engi spurning, og þetta, við náttúrulega spilum svo mikið á svona tíma að þetta var nánast eins og okkar annað heimili, sko, þannig að, þannig að það voru í mjög stændi, það var þetta að leggja sig og sofa jafnvel á leiðinni og, og Það var vídeo, maður var hægt að horfa á fyrst bíómyndir og það var ískápur og þannig að já, þetta var svolítið svona.
0: Já, en á nýjanda áratugnum, það meina þá voru greifanir stórstjörnur á Íslandi.
1: Já, já.
0: Það meina það voru lögspilum með ykkur út allt, maður getur sér abis éblaðið að fekk að senda heim í bósti og greifa plakat.
1: Já, þú fekkst það, ok. já, já.
0: En hérna, þeir að fara að fagna 40 árum og erum að tala þú veist, oft til að þetta gert, ég manu ekkert ég komið fortops og spilaði þetta Broadway og það var bara einu upprunlega meðlum eða var frændi eitthvað sem að hefði verið í fortops, það var ekki meira upprunlega það.
1: Já, já.
0: Gana, er þetta sami gamli góðu mannskapurinn?
1: Sko, við þessir fjórir sem að byrjuðum upprunlega frá Húsavík, kvöldum okkur í byrjun special treatment.
0: Já.
1: Svo kom Felix með það 86 svolítið svona til þess að hvað við segja, það sem að vantaði upp á
0: Já.
1: Á sínum tíma þessi fjórir eru ennþá í hljómsettinni reyndar var nú einn að slasa sig
0: nú.
1: Fyrir, já, það er ekki 10 daga síðan
0: Já.
1: Hann verður ekki með okkur allavega þessa helgina
0: Nei.
1: Hann Jón ekki bassaleikari þannig að við þurfum að máta annan inn og en væntanlega kemur með það lífur á sumarið hann, hann braut semst á sér nýjaskilina sem er ekkit sérstaklega
0: Ouch!
1: Geðfellt
0: Nei, mann ennir ekki að vara að standa upp á sviðum með brotna nýjaskil
1: Nei,
0: Nei,
1: ég held ekki
0: Nei.
1: En annars er þetta sumu
0: já. Og er það að fara í gömlu góðu félagsheimilin eða er það að fara á nýja staði?
1: Já, þetta er mestu leiti bara sumu staðir og við vorum á
0: já.
1: Og ég meni þetta eru staðir eins og já, við köllum Já, sá salur sem við erum að fara að spila til dæmis í hljómahöll heitir Stabin
0: Já.
1: Og það náttúrulega það einn af okkar helstu stöðum hérna áður fyrr
0: Já.
1: Það Lýsuhóll, það Borgir Grímsnesi það Freyvangur í Eyjafirði
0: já, já, já.
1: Það Skúlagarður í Kelduhverfi, bara rétt hjá Ásbyrgi fyrir þá sem að vilja skella þessu þangað,
0: já.
1: Við sem spyrjum í Freyvangi og Skúlagarður núna helgina
0: Já.
1: Það svona okkur fannstu veitum að byrja á svona nálagt upprunan
0: einmitt, einmitt
1: svo það Miðgarður, það nú var nú ekki smá staður við erum þar í júní og Aratunga í ágúst og svo erum við á Bræðslunni
0: Já, einmitt, akkurat
1: Hlökkum mikið til þess
0: Já, hvað hérna, þessi gömlu hús eins og bara njálsbúð og ídalir og þetta er þetta horfið?
1: Húsin eru þarna en starfsemin hefur oft breyst það kannski ekki mikil af þessi hefðbunum sveitaböl er ekki það lengur sko
0: nei.
1: Við erum að koma þarna svo, og hugmyndin hjá okkur svolítið að endurvekja þessa hvað sé, þessa stemmingu
0: já.
1: Við náttúrulega komum frá þessu sjálfur við, meni, við erum að þeirri kynstur sem fór 16-17 ára á sveitaböl
0: Einmitt.
1: Og þegar við fórum að spá í hvað við ættum að gera í tilefna 40 ára afmælinu og við höfum þetta getið gert eins og allir hinir og það bara í háskóla bíó og hörpu og halda tónleika en ég veit ekki, okkur langaði bara að gera eitthvað öðru sig og þetta varð ofan þetta búið að vera töluverð vinna að ná þessu saman á því eins og ég sagði sum að þessu húsum hafi ekki verið með eitthvað sambarlegt í ára tugi en móttökuna sem við fengið á flestu stöðum reynd dásamlegar og maður heyrir að alltaf hana sumstæðir stemmingin gífurleg
0: Já, þetta nefnilega svo magna fyrirbæri sem að það eitthvað nefnilega hverfar þessi svona stemningin, sko, ekki bara sveitabæli sjálf því ég kemur sjálfur þetta á landi og var þá bara krakki og náði svo sem ekkert þessum sveitabæla tíma en maður man samt vel eftir því þegar sko rútunar voru að streymi bæin frá hinum bæjarfélagunum fulla rútur af fólki sem að komi til þess að hafa gaman, sko
1: Já
0: ógesta skemmtileg stemming
1: mjög skemmtileg stemming það eins og ég var einhver sem sagði mig daginn sko, það var eiginlega jafn gaman sko, hvort ég var inni fyrir utan í fuglasögnum og í félagskapnum þar
0: já.
1: Eða bara á leiðinni sko,
0: já, já,
1: báða leiðir
0: akkur,
1: það var svo gaman í rútunni eða gaman í bílnum
0: já, já.
1: Og veist alltaf einhver bílstjóri sem hann náttúrulega mátti ekki vera að drekka
0: já, já.
1: Og þannig að Það var eitthvað allt saman skemmtilegt, þegar þetta er að íslenska sömanóttin, þetta er svona ákveðin romantík, sko.
0: Ég heldur betur með það, ég meina, ég, frændi minn, sko, hann kæri stundum bara, sko, í 4-5 tíma, bara frá Östfjörðum og norður á Akureyri til að fara á ball.
1: Já, já, ég man alveg eftir því að þegar við vorum, þú sagðir, á 9. áratugnum, já. Við áttum líka tímabil á 10. áratugnum sem var ekki síðra,
0: Nei.
1: Þá man ég að hafa voru að koma jafnvel hópar í flugvélum.
0: Það ekkert lítið á sér lagt, maður.
1: Þetta var oft svo mikið stemming og
0: það er svo gott, maður.
1: Það er það sem er skemmtilegt, sko.
0: Já, sko, þegar að þú ert að syngja lög greifana í dag, sem eru kannski 40 ára gömul,
1: já.
0: Og ég meina, þú veist, ástaróður og hérna, hvað hérna, fristikistulagið og eitthvað svona
1: Já, ég reyndar að syngja
0: það ekki reyndar. En sko þegar þeir eru að taka svona smelli sem eru svona gamlir og það var kannski annað í gangi í kollarum okkur eitthvað svona lög sem þú varst eitthvað svona eigum að sleppa þessu að þegar kannski svona
1: Sko, ég man, það var einhvern tímum einhvern tímabil við ætlum að hætta að taka út á því, sko
0: Já
1: Það er bara vitleysa, sko, að fólk var ekki beinlínis ánægt með það, sko.
0: Nei,
1: við, þú veist, þetta er bara gaman, við tökum bara þau lög sem að þarf að taka.
0: Já.
1: Við erum, og það prógramið núna erum þetta mjög mikið greifalög, en við erum alltaf að taka einhverja aðra, hvað við segja, hunda eða slagara með sem allir geta sungið með. Það sé að stemmi ekki snýsvald það að allir séu, saman að syngja saman og hafa gaman sko.
0: Já,
1: þannig að þó svo við viljum auðvitað vera að spila okkar lög þá þurfum við líka að mæta þeim sem mæta
0: já.
1: Þannig að þetta er svona, við reynum að hafa þetta bara góða blöndu við eigum auðvitað tölvert að lögum sem allir þekkja þannig að
0: og mér að mörg af eitthvað lögum hafa nú verið tekin svo af öðrum til að rífa upp stemningu á tónleikum og börlum
1: sko. Sérstaklega kannski út í hátíð sem er nú utan fyrsta lagi sem slóið gegn að þú sagðir það eru 40 ár síðan núna í júli síðan það kom út
0: akkurat hérna sko þið byrjuðum helgina segðu okkur einu sinni enn frá því hvar þið byrjuð það er tvennir tónleikar helgina
1: við erum sérst á í Freyvangi annarkvöld
0: já
1: og þessi gekk hjá okkur yfirleitt frá 10 til 1
0: já
1: við teljum að það sé mjög góð þróun að við séum að byrja fyrr og hætta fyrr almennt séð í skemmtunabransanum í Íslandi
0: já.
1: Og við viljum styðja það svo erum við í Skúlagarði á laugardagskvöldið, við svo byrjum klukkan 9 þar, það er nú einfalla veitna að það er hótel og við þurfum að taka þetta aðeins fyrr
0: Já. Viti, greifi sko, ég ætla að lefa þeirra að velja að þið vorum að tala um gömlu lögin og svona og ég veit þið voru að gefa nýtt lag við heyrum það síðar hérna í morgun okkurum sko, ef þú myndir fá ráða hvort myndir vilja heyra ég vil fá hana strax kortir í 3 eða útiháttíð þetta erfitt
1: já, bara ég veit ekki útiháttíð það ábyggilega
0: ok
1: ég hugsa það sé
0: það á prógraminu
1: já, við komumst ekki til að ég spila það allafan einu sinni
0: sko. akkurat viti, takk ég alveg fyrir komuna og gangi greifunum vel og þeir takk. Lengi lifi hvort sem að sé sumar eða bara næstu ára tugin eða svo
1: takk,
0: ég mæti kannski 60 ára ámalið
1: Yeah.

0: rosalega móla hérna á maður að sko trommutakturinn í þessu lagi sko fyrsta þetta hérna þetta eru margar rásir þetta ekki bara trommarinn að taka bara þetta þetta eru nokkra tökur í þessum takti og þess vegna svo ógeðslega erfitt að spila þetta finnst þið ykkur ekki merkilegt ég bara get svarað
1: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Ídó getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, hér áhrænskjöl og nú safna saman í baug. Ídó, ekki banki, ekki

0: Mánudagur. Miðan sæla hefst á morgun klukkan 10. Icelandairlines.is.
1: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Kings of Leon, Two Space heitir lagið, það nóg framöndan í morgunverkunum við höfum þetta að fjalla þeim það sem Van Halen og Jesus Mary Chain og frímerki en ekki hvað, það eru tíu fréttir á næsta leiti svo höldum við að sjálfsögðu áfram

0: selt.
1: Ég held að sveimur þá að þetta sé löngu selt Moses Hathauer og lag sem heitir Ráðahagur um þennan líka geggjaða náunga sko. Þvílíkur náungi sko. Hann var ekki að segja hann að maður tekur bara hatsinn ofan fyrir hún sko. Það eina í stöðinu sko.
2: Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Orkubú Vestfjarða, Skriða verbúðinni, Smur og dekk, í verbúðinni Rýmið og Vestfjarðastofa bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Norrlenskar plöntur, sólskógar, kjarnaskógi. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn, Listasafn Kópavogs.
3: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísland eitt af 11 ríkjum Evrópu sem hafa undirritað bréf þar sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvött til að herða og samræma reglur útgáfu vegabréfsáritana til rússneskra ríkisborgara. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið við fréttastofu. Bréfið undirrituðu utanríkisráðherrar og dómsmálaráðherrar Íslands, Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana, Tékklands, Póllands og Hollands og afhentu Kaju Kallas utanríkismálastjóra ESB fyrir fund utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra ríkja Evrópusambandsins og Schengen ríkja utan ESB í Luxemborg í morgun. Ánægja með störf Höllu Tómasdóttur forseta Íslands mælist 54% samkvæmt nýrri könnun maskinu. Það 9% stigu meira en í síðustu könnun. Samkvæmt nýjustu könnuninni eru tæp 24% mjög ánægð eða tæp 10% ánægð, 5,5% eru mjög óánægð með störf Höllu, tæp 8% frekar óánægð en þriðjungur svarenda er hvorki ánægður né óánægður. Konur eru almennt ánægðari með störf forseta en karlar, 64% kvenna eru ánægð en tæp 44% karla. Mótmælendur úr röðum óánægðra kennara réðust inn í menntamálaráðuneytið í Mexíkóborg í gær. Þeir hafa gripið til nokkuð umsvifa mikilla mótmæla í borginni á síðustu dögum.
4: Skammt í að HM Karla í fótbolta hefjist en Mexíkó á meðal þriggja gestgjafa mótsins. Kennararnir hafa hótað því að setja mótið í uppnám ef ekki verður komið til móts við kröfur þeirra. Lögregla beitti mótmælendur táragasi en þeir notuðu ljósastaura til að brjóta sér leiðin í ráðuneytið. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, sagði í gær að hún ætlaði ekki að falla í þá gryfju að kveða niður mótmælin. Þessi stað hefur hún óskað eftir viðræðum við mótmælendur. Þeirra kröfur eru auknar launahækkanir og að ný lögum eftirlaun verði felld úr gildi. Stjórnvöld hafa komist að samkomulagi við stjórn mexíkóska kennarasambandsins 9% launahækkun, kröfur kennarana hljóða aftur á móti upp á 100% hækkun. Yfirvöld létu mótmæli kennara nokkuð afskiptalaus á þriðjudag, þá veltu þeir nokkrum styttum af fótboltamönnum koll. Á mánudag var táragasi beitt gegn mótmælendum við eitt af aðaltorgum Mexíkóborgar, þar sem unnið að uppsetningu aðdáendasvæðis fyrir heimsmeistaramótið.
3: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svokallaða blaut leigu. Fréttalestri lokið.
5: Morgunverkin
6: á Rás 2.
1: Fréttalestri sé nú lokið þá mun ég halda áfram að segja fréttir og vorum að tala um greiman áðan og böl sveitaballarúndin og félagsheimilin hér og þar og veit ekki hvað og hvað það nú eitt sko sem að hefur verið að færa böl bara inn í hallir sko Laugardalshöll og ég veit ekki hvað og hvað. En nú ætlar hann að aðeins að draga þetta saman og vera með ball á vagninum á Flateyri og það rosaleg tilhugsun að hugsa Pál Óskar með pallaball á vagninum þessu litla rými dansarnir hvar eiga þeir að vera upp á barborum, ég veit það ekki La Dolce Vita segir nú bara sko

0: frábært með þetta lag Silly Love Song ekki bara snildin í laginu heldur þetta eitt af þessum lögum sko sem að fæ mann til að taka upp luftbassan sem ógeðislega skemmtilegt að spila á sko þykist þar að bassaleikari heima þess sérstaklega maður einn það bara fátt betra sko og jú líka bara fyrir framan annað fólk sko það eiginlega bara aðeins betra sko eitthvað en næst ætlum við að heyra annað lag sem svona svipa þessu hvað það varðar það svona vel líðandi lag feel goodari en það aðeins svona þetta svona meira svona slæmi strákar heldur en kannski Paul McCartney and the Wings
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is
2: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun. Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri Skútuvogi 1C
3: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn Garðheimar
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
6: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
7: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
8: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun.
10: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2-3 flugfélög og meðan sko það eru 1-2 flugfélög keðju sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
11: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira með allt friðar byggingar og það má valla hrófla við þessu og þess að það hrýnja allir byggar úr eða eitthvað líka sko.
12: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
3: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Það er ekki hægt. Það eitthvað mikið af fólki eða í fílu og þetta lag í gangi. Þetta Van Halen, Dance the Night Away. Þetta tekið á annari plötu hljómsveitarinnar og þetta með þessi annar lagið á þeirri plötu. Kemur út á 1979 og þannig þetta Eddie Van Halen, gítar, hetjan, maður sem að margir telja að hafi breytt gítarleik í rocktónlist og algjörlega snúið dæminu við, mikill áhrifavaldur á það sem að eftir komu nema hvað, haldið ykkur nú fast svo var það eitt sem að skoskur ég ætla ekki að segja þessi gítarhetja en vissulega breytti hann líka ansi mörgu hann gítarleikari hljómsveitarnar Jesus and Mary Chain hann helmingur sveitarnar Jesus and Mary Chain hann William Reed hann sagði nýlega í viðtali að Eddie Van Halen hafi eyðilagt rockgítarleik og væri vest gítarleikari í heimi Já þetta verðskulda bara smá þögg sko Eddie Van Halen eyðilagði rockgítarleik og veri versti gítarleikari í heimi Rosalegt sko, þetta sko þú veist þegar eitthvað segir, hot take hérna þetta það, þetta það heitasta take sem ég heilt sko en eitt mann og William Reed eiga þrátti að vera mjög óteknískur gítarleikari þá breytti hann líka ansi miklu hvað rockmusik var það, það ekki degið aðeins sko það bara ekki hægt sko og ég platan þeirra Psycho Candy fyrsta plata Jesus Mary Chain hún gjössalega umturnaði öllu þar fóru bara vitlýsingar inn í hljóver hækkuðu allt í botn allt í blússandi rauðu og gerðu það sem við gátu og útkoman var til dæmis þetta alveg hérna sem snillt þetta algjör snillt Just Like Honey

skal segja ykkur eitt. Ég þarf ekki að segja ykkur þetta sé YouTube, þið vitið það. Ég ætla að segja ykkur annað. Ég hef stundum verið svona haft ákveðið blæti fyrir umslögum, svona plötukofurum og geisladiska kofurum sem eru skrítin og margir myndi kannski segja að væri bara ósmekkleg. Ég alltaf hins að ég finn eitthvað sem að ég bara, herri, nei, þetta nú alveg með ég vera sem ég sé, sko, en nú var ég að finna eitt innan. Því að séð og heyrt, tímaritið séð og heyrt og þar var... það var slagvarið gerir lífið skemmtilegra ég veit ekki hvort að allir séu sammála því sérstaklega ekki fólk sem að fjalla í síðurvert blöðunum stundum gerir þetta bara mjög skemmtilegt stundum að maður en séð og heyrt gaf út geisladisk þetta samstarf þetta var séð og heyrt og skífan sem gaf út disk sem að heitir Mega Músík séð og heyrt Og ég veit ekki, ég er búin að vera að skoða hana diski það, ég kemst bara ekki að niðurstöðu, hver er á umslaginu, hvaða andlit, hvaða maður þetta er sem er hérna bera ofan og með hárkollu. Eitt veit ég að þessi grautur hérna á þessum disk af íslenski tónlist er stór undarlegur og stundum þegar að lagalisti fólksins í gangi hérna þá hugsa maður okkur, þetta nú bara ein sko, þetta bara ein rugglast að blanda tónlega sem maður bara fyrir finnst sko en nei Megamúsík séð og heyrt diskunum sem kemur út árið 2002 14 laga diskur, sabdiskur þar er blandan sko og ég ekki að lasta neitt sem á þessum disk, alls ekki og heldur ekki sko, fyrirsetinu og umslæðinu en sko kokteillinn af rugliðina er rosalegur allt gott fólk bara ekki miskilmynd, allt gott fólk og allt tónlist og lög sem er fyllilega rétt á sér hérna Friðrik Karlsson, hann með lag Kaffibrúsakallanir er þarna Bubbi, hann er þarna svo Benedikt Búólfur, hann er líka Bjarni Ara Rottvælur hundanir og svo svona rjómin af 2002 íslenski tónlist í svörtum fötum land og sinir og en þetta byrja mjög safe Þetta byrjar á Írafár þessu lagi hérna stóri ringir og svo fer að halla á seinni hlutan

Þetta er hljómsveitin Manic Street Preachers og lagið að Design for Life oft komið fram að þessi hljómsveit er frá Wales hann og fullt af góðri músík sem kemur frá Wales land sem er nú talið frekar lítið en það búa samt sem að 3 milljónir og það nú tölust stærri en við hérna á Íslandi en það Manic Street Preachers, það Stereophonics það Feeder, mun þetta Feeder og svo það Super Furry Animals Underworld Tom Jones, hann velskur og þessi hérna Well, well, well Þetta Duffy

Harry Styles að syngja hérna American Girls. Ég ætla að fara í eina ameríska stúlku sem að ja, margir höfðu nú áhyggjur af á ja, árunum 99 til 2008 á meðan hún var í sambandi með enska leikstjórnum Guy Ritchie og áhyggjurnar stöðu nú einfallega því að hún var búin að taka breskan hrein. And you can dance. Það bara eins og hún var að fæta upp hann í Bretlandi. Þetta auðvitað Madonna. Come on. Hún svo sem algjörð kameljón, sko, það ekki tekið það, sko. Þetta Into the Groove.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á Listahátíð Reykjavík í kvöld klukka 19.30 Rás 1. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi framundan. Njótum helgarina saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús. Velkomin á Patró. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímariti sjóarinn um land allt. Veiðikortið, veiðikortið beint í símann, veiðikortið.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan á Kutter Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar. 20% sumarafsláttur á Angur og Cat Noir, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öryrkjabandalag Íslands hefur höfðað mál gegn Reykjavíkur borg vegna fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 því þar var ekki gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Bandalagið telur borginna hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Með málinu vill UBI fá úr því skorið hvort sveitarfélögum sé heimilt að samþykja umsóknir lögbundna þjónustu en skilja fólk síðan eftir á biðlista árum saman með því að fjármagna hana ekki. Málið verður þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ísraels her og Hezbollah hafa haldið árásum áfram í morgun þrátt fyrir að aðeins séu nokkrir klukkutímar síðan tilkynnt var samkomulag að koma á vopnahléi. Ísraels her drap einn hið minnsta og særði nokkra í árásum á suðurhluta Líbanons í morgun samkvæmt Al Jazeera. Herinn hefur hótað árásum á höfuðborgina Beirut. Hezbollah hefur neitað að taka þátt í viðræðum vopnahlé og þá tilkynntu samtökin í morgun árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins. Fulltrúa Líbanons og Ísraels rættu saman á fundi í Washington í gær leiðir að friði. Ætlunin að halda viðræðum áfram 20. og 2. júní. Utanríkis og innanríkis ráðherrar 11 Evrópuríkja í Íslands þar á meðal hvetja Evrópusambandi til að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa. Bréfið undirrituðu ráðherrar Íslands, Norðurlandanna, Eystrasaltsríkjanna, Tékklands, Póllands og Hollands og afhentu Kaju Kallas utanríkismála ESB fyrir fund utanríkisráðherra og innanríkisráðherra ríkja Evrópusambandsins og Schengen ríkja utan ESB í Luxemborg í morgun. Rússlands her gerði árásir víðsvegar Úkraínu síðasta sólarhring og drap 16 manns og særði 86. Harðastar voru árásir á héraðið Kherson. Þar voru 6 drepnir og 26 særðir. Þar á meðal barn hefur úkraínski fjölmiðillin Kyiv Independent eftir héraðstjóranum. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem saknað hafði verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst lifandi í morgun. Hann fannst skríðandi í átt að grunnbúðum í fjallinu. Þyrla var kölluð út til að flytja hann á spítala í Kathmandu, höfuðborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hafði fyllt á toppin 20. og 9. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2
3: Nú að það var dembókur aftur til ásins 1994 og að heyra í náunga, rödd náunga sem nú heldur betur ómað hér vítt og breytt, ekki bara þessar útastöðu heldur öllum hinu líka og sjómastöðum líka Þetta Bubbi Mortens, hann gaf plötuna þrír heimar árið 94 og mannskapurinn á þessari plötu gasalegur. Það ekki bara Kristján Falk og Eyþór Gunnarsson sem að stýra upptökum á þessari plötu. Eða þannig líka Ellen Kristjánsdóttir, K.K., Óskar Guðjónsson, Þorsteinn Magnússon, Sigurður Jónsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar Jónsson. Þetta fólkið sem kemur að lagagerð á þessari blötu. Þetta svakalegt.

barn á heimilinu ég með börn á heimilinu eitt er svona, svona 500 í tánísaldurinn og ef hún fílar eitthvað þá þarf ég að passa mig að sína þið ekki ómikið náhuga það fæli frá þetta eitthvað svona sem að fólk kannast við ef kannski hún segir hérna áttú plötu með vísar og þá segir já, heldur betur maður tjekka á þessari, þá gerum það ekki sko þannig að maður þarf að fara að valja nú daginn, þá svo ég frímerki á skrifborðinu henni frímerki sko og ég sagði nice óh, djöðlir ég að vona nú sé ykkur frímerkjasöfnum að fara að hefast þannig að heimilinu sko þannig að ég ákvað bara að bakka og segja ekki neitt sko ég ekki sé þetta frímerki síðan en fór að hugsa frímerki, íslensk frímerki nú var maður sjálfur að safna þessu sem krakki og mörg ykkar sem eru að hlusta líka því man eftir sko það var til svona Andrésar Andar frímerki sem ég held að hann bara komið svona til einstakleika sem voru áskrifandir af blöðunum

Audrey Hepburn, James Dean, Humphrey Bogart. Þetta er allt til Charlie Chaplin auðvitað. Það geggjum frímerki. Sko, frímerkin sem við erum með, þau eru enn til. Við erum með dýr, við erum með eitthvað tengt landinu, landslagi, allt gott og blessa. Fullt af frímerkjum með einhverjum bátum á, einhverjum skipum, eldgömlum, nýlegri. Við erum með frímerkjum, við dráttavél, fullt af blómafrímerkjum, fullt. Alltaf vera, sko, Íslandi gengur vel einhverjum íþróttum, þá kemur okkur þannig frímerkjum, ég veit ekki hvað um mörg svona handboltafrímerki. Við hefum eitthvað svona landnámsfrímerki, steinar, fjöll. Þetta er allt, þetta er allt, allt þetta er gott, sko. Ekki miskila mig, ég að skoða eitt núna. Þetta er sko kílógramma frímerki innanlands, þetta setja kíló með þessu. Á því rostungur, mjög flott, þetta er mjög flott, sko. En hvar eru, sko, hvar fólkið okkur? Ég veit, jú, það er fólk á mörgum, jú. Jón Sigurðsson og eitthvað svona þú veist, það fullt af fólki ég bara, sko, þeir berðu bara að leira þetta mér, sko, ef við erum að fara með ykkur vitlis ekki til frímerki með vitlis sem fimmbóttáttur og nú kannski lemur ykkur í borða að segja, jú ég bara, veit það, ég hef ekki séð það sko, ef ekki, þá ætti það klálega að vera til væri ekki næs að eiga gott frímerki sem getur sko sem þarf bara eitt svolítið frímerki og getur flutt 10 kíló og Jón Páll er á því svo er það ekki næs Bubbi Mortens, hann álega einu á frímerki 70 ára amalsra Bubba komur á frímerki, KK líka hvað er Björk? Hvað er þetta fólk? Laufey eitthvað fyrslétt, hún fer með það ekki málið sko það næsta sem við komumst í að eiga í frímerkjum er Jón Leifsson það er tónlistamæri sem við eigum á frímerki tónskáld, frumkvöld í þjóðlegum tónsmíðum hvar er hitt? Veistu, er ég einnum með þessar skoðunum? Var ekki gaman að eiga svona frímerki? Var ekki gaman að geta bara safna bara veistu, íslensku fólki, tónlistafólki? Langsótt, það var mjög lítil frímerkibók en kannski eitthvað að safna alls konar tónlistafólki þannig að bara gegja það en sko, svo líka til Pink Floyd frímerki sem komu út fyrir 20 ára síðan Það var að fagna 50 ára starfsferli Pink Floyd og það voru helstu blötumslög njóstrunar og meðlimir held ég líka eitthvað tengt bandinu en við ég ekkert að lasta Jón Leifsson sko. Hann ekki ekki að þér en það er alveg næs að fá okkur annað en grjót og blóm og dýr og málverk allt er það gott sko en það var fínt að vera með Björk eða Vítís eða Jón Pál sko En svona þetta, þetta Pink Floyd.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan. Inni ævintýri.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
7: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra horninu.
9: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rástfö.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.

Hljómsveitin R.E.M. lagið The One I Love, söngvarinn auðvitað Michael Stipe og já, hann var að flytja nýtt lag af væntalegri sóloplötu sinni í þætti sem heitir Rooster og lagið heitir I Played the Fool og það engin smá mannskapur sem að styði við bakið á stæbarnum í þessum flutningi því að þarna sko Chad Smith trómari Red Hot Chili Peppers þarna Josh Klinghoffer sem að hefur bæði verið svona unni með Red Hot Chili Peppers og Pearl Jam og Chris Chaney sem að hefur verið með já, til aðstóri Jane's Addiction og AC/DC og Troy Van sem hefur verið í ljónstunni Queens of the Stone Age nema hvað svo annara R.E.M. meðlumur fyrrum hann, Peter Buck, meistarinn, gítarleikarinn lagahöfundurinn hann líka með aðra supergrúpu í gangi sem heitir Drink the Sea og þeir voru að tilkynna það nýfrið að þeir eru að fara að henda nýri plötu út sem að verður þriðja plata hljónsveitarinnar Drink the Sea og þarna engin smá mannskapur heldur því að þarna meðlumur úr hljónsveitunum Screaming Trees og Queens of the Stone Age og þeir tegja sig víða Queens of the Stone Age menn Magna, það gott að menn ennþá að brasa eitthvað heldur betur maður, hér eru Queensarnir og hið frábæra Little Sister

St. Paul and the Broken Bones, sushi and Coca-Cola. Ég held að það sé ekki góð blanda, en mörgum finnst það, ég held ekki, þetta freyðir sko, grjónin freyða svo mikið sko, það maður búin að kynkja sko einu sekka grjónum, bara sér kóksopa, það ekki gott, það alls ekki gott sko. Ég ætla að fara að dempa mér yfir í plötu vikunar rástu, fyrst þetta að liða hérna á Somber og lagi Potential, svo þann ágúst sem að tekur við með laga plötu sinni. Plötu sem plata vikunar, þetta ekki flókið sko.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjarta á milljón er plata vikunar á Rástfö. Næsta lag er eitt af þeim lögum sem var nú þegar komin út fyrir útgáfu Hjarta á milljón og þetta lag samtíða sálsögu með hákunninguna. Við sömdum þetta sem duett og við fengum hana hæfileikaríku Klöru Einars með okkur á þetta lag og lagið í grunninn klassíst ástarlag að reyna að segja öðrum aðila hversu mikið þú dáist og dýrkar bara ef þú vissir ást er svolítið erfitt að mæla ást og hefna, hversu mikið þú dýrkar einhver mannsku og þú ert alltaf að reyna að sýna hinum aðalina hvað þú dýrkar og dáir hinn aðalina mikið og þannig að þess vegna kom setningin bara ef þú vissir

0: Bara ef þú vissir.
1: Bara ef þú vissir.
0: Akkurat, við ætlum að halda áfram í íslenskum hvað var að segja, söngduetum, má segja það, ég veit ekki, þetta allt annars konar reyndar. Sigurmálinir, allt önnur skepnaferðin hérna. Þetta auðvitað lagið Hit.

Friðrik Dór og lag sem heitir Þessi kjóll. Ég var að fá leiðréttingu hérna á frímerkja blaðir mínu áðan. Auðvita til frímerki með Vigdísi Finnbogadóttir. Auðvita. Komir að segja þetta sko ári 94 það kom svona sería. Fossetta sería. Sveit Björnsson, Áskir Áskirsson, Kristján Eldjátt og Vigdís.

0: einn af aðal smellum Depeche Mode Everything Counts
1: Taktu sjómarfsímans premium með í sumarfríum Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað Allar þáttaræðnar af klón HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum Sjómarfsímans premium besta íslenska sjómarsveitan
2: Hæ, hvar ertu?
3: Sko
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, ég, nei, ég satt Jú, herri, við komumst heim, slaka á
2: það? Það eru aðrar leiðis Flugrútan.is Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Veldur notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is
5: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. granitsteinar.is
7: Ný og glæsileg Elko-verslun nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is
14: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
15: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
16: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
17: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
18: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
19: Rástvö. Þetta Rástvö.

Casey, nokkur Musgraves og lagið hennar Dry Spell sem að gera allt alveg gersamlega vitlust út allan heim. Það halda áfram í mögnuðum söngröddum. Hér nú tvær, ein í bakröddum og ein í aðal er Carly Simone og Mick Jagger. Hann sér að maður stiðið baki hann í þessu lagi hérna You're So Vain. Svo það yfirleitt hátíðsvita, svo höldum

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Líbanon segir mikið undir í viðræðum vopnahlé og að í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir samkomulagið gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem hefur fasta viðveru í bænum lýsir yfir óánægju með fyrirætlanir Þórkötlu að takmarka gistingar í bænum við 12 daga á mánuði frá og með haustinu. Dómsmálaráðherra segir fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetur Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa.
1: Mér finnst það fáránlegt þetta að segja að rússneski ríkisborgarar geti verið að ferðast til Evrópu í frí, til Evrópu í verslunarferðir og meðan fólki í Úkraínu eru að verja líf sitt og frelsi gegn stríði rússa.
0: Nokkur styr hefur staðið ráðningun í bæjarstjóra á Akureyri. Fráfarandi bæjarstjóri hefði viljað halda áfram en Berglind Ósk Guðmundsdóttir tók við hlutverkinu á mánudag fyrst kjörina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra segir sjónarmið Íslands áframhaldandi undanþágu frá losunar heimildakerfi Evrópusambandsins ETS-kerfinu í flugi hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Hún bjart sín á að það takist að semja framlengingu. Þó að skjálftavirkni hafi verið í meira lagi víða land síðustu daga óvíst hvort tenging sé þar á milli. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, segir að skjálftarnir tengist ekki eldstöðvum beint.
2: Að öllum líkindu verður að segja að þetta séu flekaskilin sem eru þarna að gera vart við sig og það tengist sem séu ekki einnum að óbeint eldstöða kerfunum áðum einn við, brennsteinsfjallakerfinu og hengilskerfinu.
0: Utanríkisráðherra Grænland segir yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna Grænland engu breyta. Grænlendingar ráði framtíð landsins. Sá bandaríski sagði í gær að Grænland tilherði Danmörku í bili. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Lítið verðist hafa þokast í viðræðum síðustu viku. Veðurhorfur norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta landi norðanvert í dag en hægari sunnan heiða og líkur á síðdegisskúrum hiti 6-16 stig, hlýjast sunnanlands, hæg suðurlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum en úrkoma lítið á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Sem að byrja þetta á íslensku eðalsveitinni Enzími. Þetta lag er skemmtilegt, mjög svo eins og mörg af lögum hljómsveitarinnar Enzími. Þetta lag heitir Gaur.

Það verður það ekki þetta sumar gott fólk Þetta allt spurning hugarástand og við ætlum bara að hafa askoti fínt sko það ekki annars? Þetta Banana Rama Það kom á lokalæðinni á mér, ég heiti Andri Frey Takk að kjalla verið samfélginn í morgun Laka til að vera með okkur á morgun, þá fessari Þetta Kurt Wilde Hann þarf aðstofa með að kveðja með þessu frábæra lagi sem heitir Chance to Bleed Bless, bless

0: Símún á Íslandi, opnun klukkan 20, listasafnið á Akureyri. Íslandsbátn, aðalansli kvenna í undakeppni HM, á þriðjudaginn klukkan 19, á Laugardalsvelli, miðasal á vef KSI. Mr. Skallagrimsson, uppselt í júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, landnámsetri Borganesi. Krabbameinsfélagi veitir ókeypi stuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Sumarbúðirnar við Hólavatn nokkur pláslaus, skráning á hólavatn.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skóarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala vestfjarða. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Ný sending af terlín buxum, verslun Guðsteins. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipolti. Ný sending af sánum, trefjar.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Öll vinnuvélaréttindi námskeið á íslensku, ensku og pólsku, vinnuverndanámskeið.is.
1: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
11: Hyundai rafbílar eru marg verðlaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
15: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
18: Demantar perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is.
19: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
20: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
21: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Forseti Líbanons segir mikið undir í viðræðum vopnahlé. Í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir samkomulagi gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem daglega í bænum ósáttur við að Þórkatla ætla takmarka gistingar þar við ákveðin dagafjölda í haust. Dómsmálaráðherra finnst fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Hún meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetja Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa. Nokkur styr hefur staðið ráðningu nýs bæjarstjóra Akureyri, fráfarandi bæjarstjóri hefði vilja halda áfram. Oddviti sjálfstæðismanna tók við sem bæjarstjóra á mánudaginn fyrst kjörnina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra telur sjónarmið Íslands áframhaldandi undanþágu frá ETS-kerfinu í flugi hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Þótt skjálftavirkni hafa verið í meira lagi víðumland síðustu daga óvíst hvort hrinutan tengjast. Verkefnastjóri Vaðalduver segir framkvæmdir á áætlun tvær vindmyllur hafa verið reistarðar. Yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna að Grænland tilheyri Danmörku í bili breyta engu að mati utanríkisráðherra Grænlands grænlendingar ráði framtíðsinni. Landsliðskonur Íslands í fótbolta segjast átta sig á því að leikur við Úkraínu sé meir en bara fótbolti fyrir andstæðingana. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið árásum áfram í morgun þrátt fyrir að fulltrúar Ísraels og Líbanons hafi samþykkt í gær að vinna að vopnahléi. Forseti Líbanons segir þetta síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði.
22: Jósef Aoun, forseti Líbanons, segir í yfirlýsingu í dag að vopnahléið sem samkomulega hafi náðst í vikunni sé síðasti séns til að ná varanlegum friði. Í yfirlýsingum samkomulagið hafi komið fram mikilvæg atriði fyrir Líbanon. Allir sem að samkomulaginu komi, beri mikla ábyrgð, fari allt á versta veg. Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið áfram árásum í morgun, þrátt fyrir að aðeins séu nokkrir klukkutímar síðan tilkynnt var samkomulag að koma á vopnahléi. Ísraelsher hefur í morgun gert árásir á suðurhluta Líbanons og hótað árásum á Beirut. Hezbollah hefur neitað að taka þátt í viðræðum vopnahlé. Þá tilkynntu samtökin í morgun árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins. Ísraelsher drap einn hið minnsta og særði nokkra í árásum á suðurhluta Líbanons í morgun. Fulltrúar Líbanons og Ísraels rættu saman á fundi í Washington í gær leiðir að friði. Ætlunin að halda viðræðum áfram 22. júní. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, sagði í dag að þrátt fyrir samkomulag vopnahlé hafi Ísraelsher frelsi, eins og hann orðar það, til að gera árásir ef Hezbollah gerir árásir á byggð í Ísrael. Þá segir hann samningana miða að því að afvopna Hezbollah og að fjarlægja alla liðsmenn þess frá suðurhluta landsins. Hezbollah hefur aftur á móti heitið í að berjast áfram gegn Ísraelsher.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallar undir Höfðatorgi í mars. Hér að saksóknari tekur ákvörðun ákæru. Þrír urðu fyrir árás og átta voru handteknir, sex var sleppt, tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bíls og sá sem satt í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps, bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á manninn sem að hafi þó líka verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. Frá og með 1. september má fólk sem hefur selt Þórkötlu húsin aðeins gista í þeim tiltekin fjölda nátta í mánuði. Bæjarfulltrú í Grindavík segir þetta setja fyrirætlanir skólahald í uppnám.
23: Grindvíkingar sem hafa selt fasteignafélaginu Þórkötlu hús sín hafa getað gert svo kallaða hollvinasamninga afnot af þeim. Föst búseta óheimil en fólk hefur mátt gista í húsunum frá því í fyrra. Þórkatla hefur nú tilkynnt að með haustinu verði gisting takmörku við ákveðin dagafjölda í mánuði fyrir hverja húseign. Gerð verður krafa að íbúa skrái inn þær nætur sem gist er. Á fundi járngerðar hagsmunasamtaka Grindvíkinga fyrir vikunni kom fram að Þórkatla stemdi að því að takmarka gistingu við 12 nætur á mánuði í hverri eign. Guðbjörg Eyjólfsdóttir bæjarfulltrúi segir skrefið mikið högg og vonbrigði fyrir Grindvíkinga. Ómar Davíð Ólafsson bæjarfulltrúi sem í bænum daglega segir breytinguna setja áform skólastarfi haust í uppnám.
2: Nú bara staðan orðin þannig að fólk þolir ekki þessa óvissu og maður heyrir alveg á fólki að þeir sem voru komnir heim og voru byrjaðir að viðhalda húsunum og slá garðana og að það fólk bara svona að gefast upp og margir þeir alltaf bara að skila lyklunum inn í haust. Það svolítið svona að vera að útiloka okkur þessi fáu sem að höfum þá verið hér eftir og reynum að handa ljósin kveikt sko það svona að vera svolítið að reyna að loka okkur og gera þetta allt erfiðara fyrir okkur.
1: Sagði Ómar Davíð Ómarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Utanríkisráðherra og dómsmálaráðherrar 11 ríkja skora á Evrópusambandið að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa. 500.000 rússar fóru til Schengen-ríkja í fyrra.
3: Ráðherrarnir afhentu Kaju Kallas, utanríkismálastjóra ESB, áskorunina í gær. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra er meðal þeirra sem skrifuðu undir.
4: Við erum einfallega bent á það að það er óasættanlegt. Mér finnst það fáranlegt þetta að segja að rússneski ríkisborgarar geti verið að ferðast til Evrópu í frí, til Evrópu í verslunarferðir og meðan fólki út Úkraínu er að verja líf sitt og frelsi gegn stríði rússa.
3: Hún segir 500.000 Schengen vegabréfsáritana hafa verið gefnar út til rússa í fyrra og löngu tímabært að takmarka ferðafrelsi þeirra.
4: Við erum að tala það að standa með Úkraínu og allan þann há sem að ægt er og mér finnst þetta mjög eðlilegt skref og raunar óeðlilegt að þetta skref sé hafi ekki verið tekið.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hana. Minnihlutin á Akureyri telur útilokað að hæfasta manneskjan sé valin í stór bæjarstjóra þegar ekki sé faglega staðið að ráðningu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir tók við sem bæjarstjóra þriðju daginn af Ásthildi Sturludóttur. Samanburður á launum bæjarstjóra var til umræðu á bæjarstjórafundi þar sem að ráðning Berglindar var staðfest.
5: Á borðinu var augljóslega manneskja sem hafi meiri reynslu af starfinu og af þeim sökum fannst okkur svolítið mikilvægt að draga fram í dagstjóðsýði hvaða launapakka sé verið að bjóða nýkjöfnum bæjarstjóra upp á.
1: Segir Sindri Kristjánsson, oddviti samfylkingarnar á Akureyri. Ópólitískur bæjarstjóri hafði verið þar í 16 ár og að mati minni hlutans var töluverð samstaða það hjá bæjarbúum.
5: Fráfarandi bæjarstjóri eða fyrirandi bæjarstjóri á Akureyri hafði nú látið hafa það eftir sér að hún hefði sannlega haft áhuga starfinu eða eftir því hefur leitað. Og ljósið þess að hún hefur nú á bakkinu 8 ára starfsreynslu af þessu starfi og farsæla reynslu og er til að gera óumdeild hér í bænum, þá sáum við ekki alveg ástæðanum til þess að fannst okkur ekki færð rök fyrir því hvers vegna þessi leið þyrfti að fara þessa leið.
1: Sagði Sindri Kristjánsson. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er vongóð að Ísland fái áfram undanþágu frá reglum Evrópusambandsins losunarheimildir ETS-kerfinu í flugi. Þetta kom fram í svari hennar við fyrirspurt frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni miðflokksins á Alþingi í morgun. Sigmundi Davíð sagði aðstæður í efnahagslífinu kalla á inngrip stjórnvalda meðal annars þyrfti að bregðast við erfiðri stöðu Icelandair. Ein leið væri að Ísland fjalli frá innleiðingu ETS. Kerfisins. Ísland fékk undanþágu frá kerfinu út árið.
24: Ein leið til þess að bregðast við með afgerandi hætti væri að bregðast við þeirri stöðu sem að Ísland er statt í núna. Það flugfélag er ekki bara eins og hvert annað fyrirtæki. Það er á vissan hátti líflína landsins við útlönd.
25: Það er unnið að því öllum á öllum dögum að halda því til haga hver sérstaða Íslands er. Og svo bara þetta var ennþá í gangi og við höfum fengið bara ágætis hljómgrun fyrir því gagnvart Evrópusambandinu. Það eru allir meðvituð það að það þarf að halda sérstöðu Íslands á lofti hvað það varðar og það gerum við daglega gagnvart Evrópusambandinu.
1: sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. 18 forstjórar og framámenn í íslensku atvinnulífi hafa sendt stjórnvöldum bréf og kallað eftir aukinni hagsmunagæslu gagnvart þróun ETS-kerfisins. Þeir vilja í stað tímabundina undanþóknu verði fundin varanleg lausn sem tæki mið af legulandsins og fjarlægð frá mörkuðum. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Tæp vika er frá síðasta fundi og lítið virðist þokast í viðræðum. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fátt nýtt í stöðunni en sé tekist á sveigjanleika til að skipuleggja störf flugmanna. Hann staðfestir að deilan snúist líka svo kallað blautlegu samninga þar sem flugfélag fær annað erlend félag til að fljúga fyrir sig sem er almennt og dyrara. Í dag er ákvæði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna í því á öllu flugi hjá Icelandair. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn. Icelandair hefur sakað flugmenn að taka höndum saman og koma ekki í vinnu þegar þeir eiga frí sem verður til þess að ekki sé hægt að manna áhöfnir. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi hjá flugfélaginu. Skjálftavirkni hefur verið víða land síðustu daga frá Reykjaneshrygg upp á Hengilssvæði og jafnvel víðar. Jarðeðlisfræðingur segir erfitt að segja hvort hrynurnar tengjast.
6: Skjálftavirkni hófst í Svínahrauni vestur af Húsmúla í Hengli á sunnudaginn. Stærsti skjálftin var 4,5 að stærð á mánudaginn. Hundruð smærri skjálfta fylgdu en virknin þar hefur dvínað. Í gærkvöldi hófst svo hrina norðvestan við Þórisjökul. Tveir stærstu skjálftanir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu á stæðsu svæði frá 2008. Páll Einarsson, prófessor emeritus í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands, segir erfitt að lesa í þessa atburðarás.
7: Þetta kemur svona svolítið í tímabilum að stundum er meira um að vera og svo koma rólegri tímabil inn á milli. Það er mjög erfitt að koma auga á það hvernig eða hvort þetta hangir einhvern veginn saman. En öll þessi svæði sem eru núna í sína lífsmörk að þau hafa verið virk áður og þetta er í sjálfum sér þekkt umbrota svæði.
6: Skjálftarnir sem fólk hafi fundið fyrir á suðvesturhorninu undanfarið tengist ekki eldstöðvakerfum beint.
7: Að öllum líkindu verður að segja að þetta séu flekaskilin sem að þeir eru þarna að gera vart við sig og þetta tengist þeim sé ekki einnum að óbeint eldstöðvakerfunum sem koma þarna þó við sögur báðum einn við. Þannig að segja brennstinsfjallakerfinu og svo Hengilskerfinu.
6: Páll bendi líka á að nokkur skjálftavirkni hafi verið við Bárðarbungu í Vatnajökli undanfarið árið að svo. Þar hafi reglulega verið stóri skjálftar yfir 5 að stærð.
7: Það er vaxandi skjálftavirkni sem er svona dæmigerð fyrir aðdraganda að þessum stóru skjálftum í Bárðarbungu. Þannig að við meðum húsum alveg eiga von á að það verið 5 stiga skjálft í Bárðarbungu svona innan tíðar.
6: Langt sé umbroti í Bárðarbungu jafnvel ár eða áratugir eftir eldgosið stóra í Holuhrauni árið 2014.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Þegar Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var spurður að því gær hvort hann vissi að Grænland væri hluti af Danmörku, svaraði hann í bili. Utanríkisráðherra Grænlands hefur svarað honum og segir að framtíð Grænlands verði ákveðin af grænlendingum. Rubio sat fyrir svörum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær.
8: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
9: For now.
8: Okay.
1: Í bili, svaraði Rubio. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítrekað lýst því yfir að Bandaríkin þurfi að taka Grænland yfir í þágu þjóðarhagsmuna. Tvær vindmyllur hafa verið reistar í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins og Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er þar. Erla, hvernig lítur þetta út?
10: Það verður eiginlega að segjast að þetta er heldur tilkomum mikið. Vindmyllurnar eru 150 metra háar að meðtöldum spaða og ef við setjum þetta í eitthvað samengi þá er þetta eins og tæplega tvær Hallgrímskirkjur. En hjá mér er hann Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers. Hvernig hefur þetta gengið hjá okkur?
11: Þetta er bara að gengið mjög vel, eins og þú sagði. Núna erum við búin að reisa tvær vindmyllur og erum undirbúið að fara að hefja reisingu á þriðju og fjórðu. Þannig að fæði það að flytja vindmyllur Fregnar frá Þorlásöfn og hingað til Valdu, þetta hefur bara gengið bara ágætlega og núna hefur bara við höfum náð góðu starti eða reisa þessa fyrstu af þeim 14 sem ætlum að reisa í ár.
22: Hverjar hafa svona verið helstu áskoraninnar?
11: Sko, landsvirkjun, við og landsvirkjun þekkjum mjög vel að koma að svona stórframkvæmdum en náttúrulega verið með reynstu vassaflunu og jarðvarmanum en það er svona nýjar áskoranir sem að fylgja vindmjölunum og það er stærstu hafa nú verið umfangflutningana sem að við höfum verið að vinna í núna síðan í maí og svo það að vinna í veðrinu, vinna með rokið það, þegar þú ert að hýfa vindmjölun spaða þá má ekki vera mikill vindur.
22: Nú er stefnan að 14 vindmjölur verði reistar á þessu ári, 14 á næsta ári. Hvenær er svo gert ráð fyrir að þær verði komnar í rekstur?
11: Sko, við setjum í raun og ein í gangi einu. Þannig að við byrjum að öllum líkendum að framleiða frá fyrstu vindmjölun, svona sent í ágúst, þegar við erum búin að fara að ganga öllum tengingum og prófunum. Og svo tengjum við inn á net, einn einnið og klárum þessa 14 í lokars og svo 14 á næsta ári.
22: Kæra þakki fyrir þetta Sigurgeir, við kveðjum þá héðan af Þjórsár og Tungnársvæðinu á Hálendi Suðurlands.
1: Þakkaði fyrir Erla María. Aðeins rúmlega þriðjungur lögbýl á Íslandi er í landbúnaðatengdum rekstri. Réttum fjórðungur af góðu ræktunarlandi er nýttur til ræktunar. Þetta kemur fram í skýrslu eignarhald á landbúnaðalandi sem var kynnt á málþingi í Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri í morgun. Og Gísli Einarsson fréttamaður fylgist með þar. Er eitthvað í þessari skýrslu sem kemur á óvart?
9: Já, þessi skýrsla, hún er runnin af Ástísi Hlökk Theodórsdóttur og Torfa Jóhannessyni fyrir Landbúnaðarháskólanum og það sem kom þeim mest óvart er þetta hversu lágt hlutfallið er þegar það er nýttur hlutfall af lögbílum sem eru 6800, það er ekki nefnum þriðjungur og vissulega er lögbíli ýmis konar, sum lögbíli er kannski ekki nema eins og stóra lóðir þannig að það er kannski ekki mikið sjörum fyrir landbúnaðarnotkun þar en samt sem áður þetta kemur óvart og einst það það er 480.000 hektarar á Íslandi af mjög góðu eða góðu ræktarlandi þar að vera ekki með 90.000 hektarar nýttir.
1: Það hefur mikið verið rækt jarðasöfnun erlendra aðila er fjallað hana?
9: Já og kannski kemur óvart að svona, það er minni, hún er minni heldur en er ekki margir hafa haldið það eru einhverju sjö aðilar sem að erlendir sem eiga meðaltalið þrjár jarðir eitt sem á 10 og annar sem á 21 þannig að það er mjög lítið hlutfall alltaf að samanborðið svona við ég sem þetta af erlendri jarðaeign með samanborðið við nágrannalöndin.
1: Þakkaði fyrir Gísli Einarsson. Og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Úkraínu í undankeppni heimsmeistaramótsins á morgun. Leikir í Póllandi, leikmenn og þjálfari segja ljóst að meira sé undir en bara fótbolti hjá úkraínska liðinu.
12: Ísland hefur hreiðrað sig í Kraká síðustu daga fyrir æfingar en það leik gegn Úkraínu í Póllandi vegna innrása Rússa í Úkraínu. Þær færa sig svo set í dag til borgarinnar Mílek þar sem leiki verður en Mílek er í suðvestur hluta Póllands í 190 km loftlínu frá landamærum Úkraínu. Úkraínsk landslið hafa ekki getað leikið í heimalandinu sínu síðustu ár. Fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir segir íslenska liðið átta sig á því að úkraínska liðið sé að spila fyrir eitthvað mun stærra en bara fótbolta.
13: Auðvitað er það sérstakt. Við áttum okkur á því að hérna, það er forréttindi fyrir okkur að fá að spila og geta að spila á heimavelli. Það geta það ekki sem að er auðvitað greiðlega sorglegt og, hérna, og maður finnur alveg þegar maður mætti þeim að þær voru að spila fyrir eitthvað starra heldur en bara fótbolta og hérna, auðvitað byrjum við greiðlega mikla virðingu fyrir því en hérna, þegar við mætum inn á vellin þá erum við samt að fara að gera allt til að vinna leikinn og hérna, en já, sem segið, auðvitað byrjum við mikla virðingu fyrir aðstöðu sem að þær eiga heima hjá sér og þær eru bara að standa sig gríðarlega vel.
12: Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari segir íslenska liðið einungis horfa á þetta sem fótboltaleik. Hildur Andrastóttir telur að þetta færi úkraínska liðinu meiri samheldni.
14: Staðrætt með það að Úkraínu konur séu einhvern veginn bara í svona aðeins aðeins aðeins baráttun við. Er það eitthvað sem þið undirbúið stelpuna fyrir?
15: Þær eru bara að fara að spila fótboltaleik eins og við og ég held að það sé ekkert öðruvísi og hérna auðvitað kannski einhvers konar aðrir hluti sem á áhrif að þeirra líðan dagstaglega en hérna en við, það eru bara að berjast um sömu hluti það er að komast í umspil og góðust á þar og komast í lokakeppni það er þeirra markmiðalega örugglega og eins og okkar og þetta er bara leikur inn á fótboltavelli það sem aðstæðingar eru að keppa og hérna og eru með sömu markmið
13: sko ég held að það er náttúrulega ekki áhrif á okkur beint en
16: á þær hefur þetta alveg gríðilega áhrif og ég myndi halda þetta, þú veist, mjög mikil svona samheldni, þú veist, í þeirra liði og það var alveg í síðasta leik, þú veist, maður finnur alveg fyrir orkunni hjá þeim að þú veist, þær eru lið og berjast fyrir sitt land, þannig að ég myndi kannski segja að það væri frekar heldur en að hafa einhver beint áhrif á okkur.
12: Ísland mætir Úkraínu morgun klukkan 4 í undankeppni HM 2027. Stofan hefur upphitun frá klukkan 3:35.
1: Jóhann Páll Ástaldsson tók þetta saman frá Kraká. Veðurhorfur, það verður norðanlega 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta landið norðanvert í dag, en hægari sunnan heiða og líkur á síðdegiskúrum. Hiti á bylnu 6-16 stig og hlýjast verður á Suðurlandi. Hæg, suðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum, en úrkomu lítið á norðausturlandi, hiti á bylnu 8-13 stig. Það var helst í hádegisfréttum að forseti Líbanons segir mikið undir í viðræðum vopnahlé. Í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir það samkomulag gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem er daglega í bænum er ósáttur við að Þórkatla ætli að takmarka gistingar þar við ákveðin dagafjölda í haust. Dómsmálaráðherra finnst fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Hún er meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetja Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa. Nokkur styr hefur staðið ráðningu nýs bæjarstjóra á Akureyri. Fráfarandi bæjarstjóri hefði vilja halda áfram. Oddviti sjálfstæðismanna tók við sem bæjarstjóri á mánudaginn fyrst kjörina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra telur sjónarmið Íslands áframhaldandi undanþágu frá ETS-kerfinu í flugi losunarheimildir hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Þótt skjálftavirkni hafi verið í meira lagi víða land síðustu daga er óvíst hvort hrinurnar tengjast. Verkefnastjóri Vaðölduvers segir framkvæmdir þar á áætlun, tvær vindmylur hafa þegar verið reistar. Yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna að Grænland tilheyri Danmörku í bili breyta engu að mati utanríkisráðherra Grænlands sem segir að grænlendingar ráði sjálfur fram til landsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
17: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Móabyggð.is Hagkvæmar og vandaða gæða íbúðir í Þorlákshöfn Móabyggð.is Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum tímariti sjóarinn frítt eintak land allt Verkfæralagarinn útileikföng fyrir börnin mikið úrval verkfæralagarinn Smáratorgi Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfyrði. Við bjóðum upp á alljaða bílaviðgerður og fullkomna smurþjónustu smurstuðin klöpp við vegmúla. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, bíða safn snæfellinga stikkisólmi, hernamsetrið í Hvalfirði og sjóminnisafnið í sjómannagarði Hellissandi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali nýjar tegundir, gróðrastöðin réttaróll. Jakkaföt og stakir jakkar, herradeld jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
18: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Íkó.
20: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.

0: bara sannað þú.
1: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Krílunni. Heimurinn í fókus.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðröða.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
9: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Þetta er tónlistamaðurinn Seize Tone og hans nýjasta lag á tónaflóði og Popland formlega hafið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Já, við siglum hér af stað þennan fimmtudaginn. Í dag fjórði júní og hádegisfréttum lokið. Næstu fréttir verða sagðar klukkan 2. En fram að þeim verður nú heldur betur nóg um að vera. Það rosalegt að gera í íslenskri tónlistarútgáfu þessa dagana og reyndar í tónleikahaldi líka. Og ég ætla að spila hér ný lög frá Fríðu Dís, Árnýju Margréti, Júlíu Heiðar og Dísu, svo ég nefni einhver nöfn. Ég ætla líka að opna póstkassan og svo ætlar Arnar Eggert Thoroddsen að koma og gera upp plötu vikunar síðar í þættinum plötuna Hjarta á miljón sem Ágúst Brynjarsson var að gefa út fyrir skemmstu, þannig að eins og ég segi, nóg framöndan hér endilega verið með, ég heiti Lovísa Rutt og stýri skútun í dag.

Dreamin heiti lagið, þetta tvíeykið Feldberg og lag af plötunni Don't Be a Stranger sem kom út árið 2009 og stærsta lagið þar kannski óneitanlega titillagið Don't Be a Stranger en Dreamin líka mjög vel hefnað. Yfir í nýra efni og til Bandaríkjana, við ætlum að heyra hér í svona samsöðulagi, hljómsveitin Portugal the Man og framleiðandin eða plötusnúðurinn Marshmallow voru að taka höndum saman og gefa út lag. Og það svona, það sumar í þessu. Lagið heitir Phoenix.

Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You heitir þetta ágæta lag, klukkan verða eitt, þú ert að lusta popland og við ætlum að vinda okkur bara strax í nýtt íslenskt efni en eins og ég sagði hér í upphafi þáttar að þá óurleg gróska í tónlistar útgáfu þessa dagana sem auðvitað bara fagnaðar efni og við ætlum að heyra sérst næst nýtt lag sem Bjarni Daniel var að gefa út hann hefur auðvitað verið í fullta hljómsveitum en hér hann solo og þetta ef ég man rétt titillagið af væntanlegri solo skífu sem kemur út síðar á árinu hér Bjarni Daniel og lagið Diesel

0: Fascination in the Dark, þetta er ástralski tónlistamaðurinn Vance Joy. En eins og áður sagði þá mun Arnar Eggert Thoroddsen gera upp plötu vikunar hér í poplandi í dag. En við skulum heyra lag af plötu vikunar hjartað á miljón. Hér Ágúst Brynjarsson.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson. Plata mín hjartað á miljón plata vikunar á Rás 2. Ég mjög duglegur í daglegu lífi að skrifa niður í síma minn orð og setningar sem ég heyri útundunum mér eða í samtölum við aðra. Ein setning sem var mjög lengi í símanum mínum setningin Kemur ljós. Þessi setning svo rót gróin í íslenskum orðaforða og ef maður pælir í því þá heyri maður Þetta kemur ljós ansi oft yfir daginn og mér var stela smá gali að það var ekkert lag, íslensk lag sem heitir Kemur ljós. Þannig að lagið fjallar það er bara ákveðið margt mikið sem þú getur haft stjórn á í þínu lífi og restin verður bara komið ljós.

ljós. Þetta kemur í ljós, það er bara svoleiðis. Þetta er Ágúst Brynjarsson sem á plötu vikunar þessa vikuna hér á Rás 2. Hjarta og miljón heitir hún og hún verður gerð upp hér í þessum þætti eftir skamma stund. En hér næst hljómsveitin Genesis.

0: Móli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
1: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: mánudag. Miðasalahefst á morgun klukkan 10. Icelandairlines.is.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
2: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
3: Stekkurnar elskan. Við verum rúlum að sem með þetta.
2: Þeir ná ekki einnum árangri án hans en spott Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki staklar eða?
3: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
4: Vihar Pettersen fyrir að tunum sem aðeins að líða enda.
5: Hann 226 íþróttamaður. Er kannski besta útskynningin aðeins. Hann reyðir sig eins og bakvörður.
3: Nei. Jó.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er Taylor Swift og lag sem heitir Elizabeth Taylor. Við ætlum að opna hér póstkassan eftir skammastund. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér nýtt lag frá tónlistamanninum Jóhannesi Stefáni. En við ætlum fyrst að heyra í bandarískum tónlistamanni, ungum manni. Hann ekki nema 23 ára gamall, þessi herra sem heitir Steven Sanchez. Og ég var nú bara að komast að því að hann sló fyrst í gegn í sumari 2020 þegar hann deildi myndbandi af sér að vera syngjandi lagið Cigarette Daydreams með hljómsveitinni Cage the Elephant. Hann deildi þessu á TikTok og já, og svo bara fór boltinn að rúlla og hann eiginlega orðin bara svona þekkt nafn út allan heim. Hann gaf svo út plötuna sína What Was Not Now í október ári setna og síðan bara vaxið gríðarlega. Hann hefur meira sér að fengið Billboard velun og MTV velun og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að internetið sko getur komið manni ansi langt. Það alveg ljóst. Og hér hans nýjasta lag, Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: All Things Must Pass heiti þetta lag. Þetta lag af samnefndri þrefaldri sóloplötu sem George Harrison gaf út árið 1970 skömmu eftir að bítlarnir lögðu plöpana og þessi plata hefur oft verið svona lístanig að þarna steig hann fram sem bara sjálfstæður lagahöfundur eftir að hafa stundum verið kannski í skugga annara meðlima sveitarinnar. En yfir í aðeins nýra efni næst við ætlum að opna hér póstkassan og heyra splungun ítt íslenskt efni, við ætlum að heyra í Jóhannesi Stefáni sem ætlar að segja okkur frá titillagi á annari plötu sinni Montauk Station
1: Sælveriði, Jóhannes Stefán hérna, við langaði að segja hlustendum Popland aðeins frá titillaginu á ný útkomnu plötunum minni sem ber heitið Montauk Station Nú þetta svona ljúfsárt indie fólklag með náttúrulegum eða akústiskum hljóm Og grunnhugmyndina textanum, hún kviknaði út frá einni af uppáhalds bíómyndina mínum sem að heitir Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Og þeir sem þekkja myndina ættu kannski að finna einhverjar tilvísanir í söguþráð myndarinnar úr þessum texta en hann stendur hins vegar líka alveg sjálfstætt án myndarinnar. Nú textin fjallar þannig djúpa og sterka ást eða tengingu sem fær ekki að blómstra eða dafna vegna einhverja utanaðkomandi hindrana eða atvika. Og þar sem sagan hérna í svona miklu aðlutverki, þá valdi ég að hafa söngröddina bæði mjög framalega og reyna eða afmarkaða. Þannig finnur hlustandinn best fyrir nálægi raddarnar og textans. Hljóðfærin líka öll frekar lágstemmt, allt í því skyni að íta undir þessa persónulegu upplifun. Nú, bakrættina syngur Guðrún Bjarnadóttir og Pétur Ben pródúsera eða lagið, Og ég mæli bara með því að halla sér aftur, hlusta á lagið og textan og bara njótið.

Montauk Station heiti lagið, þetta splunkunýtt íslenskt efni, tónlistamaðurinn Jóhannes Stefán sem sagði okkur aðeins frá þessu lagi sem titillag annarar plötu hans. En ég lofaði því hér í upphafi þáttar að ég myndi leifa ykkur að heyra splunkunýtt lag frá Árnýju Margréti og ég ætla að standa við það. Við ætlum að heyra í henni og lagið sem hún var að gefa út, lagið heitir In a Dream.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
2: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.

Þetta er bandaríski söngvarinn John Mayer sem syngur dætur svona almennt í þessu lagi Daughters. Þetta er lag af plötunni Heavier Things frá árinu 2003 og þetta lag var alveg ólega vinsælt á sínum tíma. Hann fekk meiri segja Grammy velun fyrir þetta lag fyrir sem sagt þetta lag var valið lag ársins. Ekki vissi ég það. En yfir í nýtt Íslands efninu, ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Ný Dönsk. Þeir voru að gefa út lagið Ekkert Mál.

Takilight heiti lagið, þetta Elín Hall, söng og leikona Hæfileika punkt, en við ætlum bara að skipta hér yfir á tvö fréttir og svo heldur popland áfram Nó framundan, við erum enn eftir að gera upp plötu vikunar og ég ætla að spila fyrir ykkur eitthvað af nýju íslensku opna póstkassan og margt fleira En fram að fréttum, hér nýtt frá Hjálmum og þeir spyrja, einfaldlega, hvað gera fjöllin?

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið. Og það dýfkun.
6: Við erum að ræða hér hvort að þeir, hér yfir að 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
7: Góla húsnæðin hérna eru gríðalega gömul. Þetta eru meira og minn allt friðaðar byggingar og þannig að vallar hópla við þessu og þess að það hrinn í allir byggar úr eða eitthvað líka sko.
8: Síðasta ári komum við hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
9: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Móabyð.is Hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyð.is. Af hverju hætti Þorsteinn Vilhjálmsson á sjónum, tímariti sjóarinn frítt eintak land allt? Verkfæralagarinn, útileikföng fyrir börnin, mikið úrval verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Við bjóðum upp á alljaða bílaviðgerður og fullkomna smurþjónustu smurstuðin klöpp við vegmúla. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminnisafnið í sjómannagarði Hellissandi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Jakkaföt og stakir jakkar, Herra deldi óðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Hér að saksóknari tekur ákvörðunum ákæru. Þrír urðu fyrir árásinni og 8 voru handteknir. 6 var sleppt en 2 eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bílsins og sá sem sat í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps en bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var um tíma á gjörgæsli. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á mannin sem hafi þó einnig verið með fleiri áverka, hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. 11 var sagt upp hjá Kvikubanka í dag. Samkvæmt tilkynningu til kauphallarinnar hefur bankinn ráðist í hagræðingaraðgerðir að undanförnu og stöðugildum verið fækkað 18 á árinu. Í tilkynningunni segir að uppsagnirnar hafi verið sársaukafullar og að ákveðið hafi verið að ráða ekki í stöður sem hafa losnað og munu losna á næstu mánuðum. Fækkun starfsfólks nái til nánast allra eininga bankans. Þar segir að þrátt fyrir vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhald í rekstri. Kostnaðar vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 milljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda leiði til kostnaðar lækkunar upp á 400 milljónir króna á ári. Tvær vindmyllur hafa verið reistar í Vaföldu veri, fyrsta vindorku veri landsins. Þungaflutningar á vindmyllum hafa staðið yfir á næturnar undanfarnar vikur. Þær verða 28 á 17 ferkilometra svæði og verður starfsemin komin í fulla virkni í lok næsta árs. Sigur Geir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaföldu vers segir flutningarna hafa gengið vel úr Þorlákshöfn yfir í Vaföldu.
11: Við hjá Landsvirkjun þekkjum mjög vel að koma að svona stórframkvæmdum með reynslu vatnsaflinu og jarðvarmanum en það er svona nýjar áskoranir sem að fylgja vindmyllunum og það er stærstu hafa nú verið umfang flutningana sem að við höfum verið að vinna í núna síðan í maí og svo það að vinna í veðrinu, vinna með rokið þegar þú ert að hífa vindmyllunspaða þá má ekki vera mikill vindur.
10: Sigur Geir segir vindmyllurnar gangsettar hver á eftir annari.
11: Þannig að við byrjum að öllum líkindum að framleiða frá fyrstu vindmyllunum svona sent í ágúst þegar við erum búin að fara að ganga öllum tengingum og prófunum og svo tengjum við inn á net einna einnið og klárum þessa 14 í lokars og svo 14 á næsta ári.
10: Sagði Sigur Geir Björn Geirsson, fréttalestri, er lokið.

gerast hægt heitir þetta lag, þetta er Fannar og félagar í Hipsum Haps og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum þennan fimmtudaginn og það nóframundan í þætti dagsins. Ég sé það hér á internetinu að Fannar ætlar að halda partí í gamla bíó. Þann 10. júní verður frumhlustun á plötuna Algrím Hjartans sem hann ætlar að fara að gefa út og ætlar að spila plötun í gegn og segja sögur og pælingar á bakvið hvert lag. Þetta er svona sitjandi viðburður, ónúmerið sæti og eins og hann segir almennt næs stemming. Þetta er gamla bíó 7. júní. Gaman að þessu, en hann auðvitað er ekki lengur á streymisveitum eða músík Hipsum Haps, þannig að það að gera að fara að hlusta á þetta í lifandi flutningi. Eins og áður sagði þá verður plata vikunar gerð upp hér eftir skammastund, platan Hjartað á milljón með Ágústi Brynjars, Arnar Eggert ætlar að segja sína skoðun og alls konar annað spennandi framöndan hér. Við ætlum að fara til Írlands næst, heyra hér írska þjóðlega tónlist. Hér er ljómsveitin Kingfisher og lagið The Blade.

0: Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partistjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra horninu.
2: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Race for the Price heitir lagið, þetta er hljómsveitin The Flaming Lips og fyrsta smáskífan af plötunni The Soft Bulletin frá árunni 1909. Yfir í eitthvað allt annað næst. Hingað heim, Moses Hightower.

Keys heitir þetta magnaðalag. Þetta Frank Ocean og lag af plötunni Blond sem kom út fyrir 10 árum síðan árið 2016 og hann hefur ekki gefið út plötu síðan sem þetta synd við söknum hans mörg en hann hefur nú gefið út einu og eina smáskífu svona en hann svo góður í að búa til svona heild í plötum og ég væri bara til í það. Ég veit hann örugglega ekki hlusta en ég veit ég heldur ekki einu með þetta. En við ætlum að fara í nýtt efni frá Bandaríkjunum, ég leið okkur að heyra í tónlistamanninum Rosta sem kannski þekktastu fyrir störf sín með hljómsveitinni Vampire Weekend. Hér hann solo í laginu Back of a Truck.

0: Hafðu það holt með holta.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Hæ, nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is
6: Felix Bergson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
6: Felix Bergson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.
6: Fyrst og fremst
4: í tónlist. Þetta popplan á Rás 2.
9: Í dag fimmtudagur sem þýðir að platavikunar verður gerð upp Arnar Eggert Thoroddsen, doktorinn ætlar að koma sér fyrir hér eftir skammastund og segja sína skoðun á plötunni Hjartað á miljón sem fyrsta plata tónlistamannsins Ágústs Brynjarssonar og hann ætlar fyrst að segja okkur aðeins frá þessari plötu og svo ætlar að heyra lagið inn í síðustu nótina
10: Sinn á réttum stað en hjartað efast oft það
11: Ég heiti Ágúst Brynjarsson Plata mín Hjarta á miljón platavikunar á Rás 2. Hjarta á miljón fyrsta platan sem ég gef út og hún unnin með honum Halldóri Gunnari Fjallabróður og Hákonu Guðina Hjarta sinni. Þetta var ótrúlega skemmtilegt ferli og mjög skemmtilegir sex mánuðir að gefa út svona mörg og ólík lög. Ég mjög ánægð með útkomuna og ég allavega sjálfur dýrka hlusta á þessa plötu og ég vona innilega að þið gerir það líka.

0: Inn í síðustu nóttina heitir þetta lag, þetta velhefnaðu duett, Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir, þetta í fyrsta skipti sem þau gera saman lag, þetta var eitthvað í tengslum við Iceland Sync, ef ég man rétt, þau komu hingað í Popland og sögðu mér aðeins frá þessu og bara gaman að því og þetta lag plat af plötu vikunar hjartað á milljón, Arnar Eggert hingað komin, velkomin.
1: Takk.
0: Gott að sjá þig.
1: Já, sömuleiðis, virkilega.
0: Virkilega, eins og venjulega.
1: Já.
0: Herðu, Ágúst Þór Brynjarsson, hann 26 ára, tónlistamaður frá Húsavík.
1: Einmitt.
0: Og sko, ég held að flest hafi nú séðan fyrst í söngvakeppninni.
1: Já.
0: Ég held að það ljóti nú að vera.
1: Já, já, ég held að það sé bara, já, það getur ekki annað verið.
0: Nei, hvað er...
1: Nefn að það er hitt hann óvart bara á Dólís.
0: Já, nákvæmlega. Nei, ég meina sko, já, hvað ætli séð, 2-3 ár síðan hann var í því, eitthvað svoleiðis.
1: Já, já, eitthvað svoleiðis, já.
0: En hann hefur síðan verið að koma fram víða, hann hefur verið með stöðlabandinu í svona ballakeyrslu og trúpað svona hér og þar og,
1: já, já.
0: Og nú er hann auðvitað orðin sko formlega brekkusöngvari.
1: Já, einmitt, þetta er hérna...
0: Eða verður í sumar, já.
1: Þetta er allt upp á við.
0: Já, þetta er allt upp á við.
1: Upp brekkuna.
0: Nákvæmlega, þannig að hann ætlar að hérna, taka við þessu kefli og leiða brekkusöngin á þjóðatíð vestmannum síðar í sumar. En hann var að gefa út sína fyrstu plötu, Hjartað á milljón. Þetta eru 11 lög og hann nú bara að tala held ég að syngjum sitt daglega líf svolítið.
1: Mm-hmm.
0: Hver var svona þín fyrstu viðbrögð?
1: Já, sko, þannig maður sem tekur ákvörðun 2004 að starfa eingöngu við tónlist.
0: Já.
1: Og þá nú ýmislegt sem þú þarft að gera og gera ráð fyrir. Og hann, eins og þú varst að hérna, lýsa, hann bara fer inn í þetta, þú tekur hérna stöðlabandsgiggin, komin einmitt í brekkusöngin og er að vinna í þessu, þú skoðar hérna samfélagsmiðlana hjá honum, þá hann bara á fullu.
0: Já.
1: Hann er að spila út um allt land.
0: Já.
1: Og bara, það allt einhvern veginn bara, það svona jákvætt og helbrigt og hérna svona réttur andi í kringum það allt.
0: Já, hann búin að vera á einhverju svona litlu tónleikaferðalegi undanfarið, bara
1: einmitt.
0: Í bara hinum ýmsu, bara á hinum ýmsu bæjarstæðum.
1: Einmitt, og sko, já, einmitt, og bara, þú veist, það er eitthvað rétt og fallegt við það, bara heimsækir alltaf þessa bæji hérna á Íslandi og spilar og það var. En síðan þetta komið að því, og við erum ennþá að vinna með það hérna í poptónlistar menningunni að fólk gefa út plöt. Og það eru 7 laga, 10 laga, 12 laga, hvernig sem það er.
0: Já.
1: Og hérna kemur plata með frumsömdu efni og hann er í þessum gír og fólk heyrir þetta. Þetta er Birgir Steinn, þetta er Júli hérna Viðar, þetta er...
0: Júli Heiðar.
1: Já, Júli Heiðar segir.
0: Já, já, já.
1: Hérna...
0: Hákon Guðni er svona, náttúrulega, svona meðvindir.
1: Nei, ég er að, sko, í líkingum, sko.
0: Já, þú ert ekki að tala sem er að vinna með hann. Já, ég skil þig.
1: Sessagt, tónlistin
0: Birgi mætti... Birgisteinn og Júli Heiðar, ég skil hvað meinar. Já.
1: Og að sjálfsögðu bræðurnir, popkongarnir, hérna
0: já.
1: Friðrik og hérna Jón.
0: Einmitt.
1: Þannig að við erum að sigla þessi mið. Þetta
0: Akkurat.
1: Er bara svona heiðarlegt. Al-íslenskt pop og ekki al-íslenskt, það hefur verið að draga inn áhrif til dæmis frá Coldplay og of Monsters and Men, það nú al-íslenskt band og það svona já, þetta er þessi svona, þetta er þessi rammi
0: já, já.
1: Og hérna, þannig eru lög til dæmis sem ég hjó eftir, svona kveikjarar og loft hérna, Coldplay hérna, stór lög þau eru þarna og þau eru sko unnin þannig, það er svona, það fer í gang hérna ómamklappið, er þetta?
0: Skátaklappið, já.
1: Skátaklappið og hérna 100 manns í bakgröndum.
0: Já.
1: Og síðan eru líka bara svona ballöður og hérna, og svona bara svona hefðbundin hérna, hefðbundin svona poplög.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan eru sko, nú er ég búin að segja alla góðu fréttinnar, hérna ætla ég að koma líka með slæmi fréttinnar.
0: Já.
1: Og þessi lög eru bara... Þetta er svona, þú veist, hefbundin poplög en það vantar bara ýmislegt það vantar ágæði grip þau er ekki nægilega grípandi þetta er alveg melodíst en þetta er alltof svona ófrumlegt og í bara mjög svona generic gír, þetta bara minnir á 1000 önnur lög sem eru til og ég segi það í dómnum sko, einhvern veginn, ég er mjög hreyfan á hann Birgi Steini, sko, hann býr til mjög flott svona, bara 100% pop hérna menn eins og hérna Júli Heiðar, þú veist, það er svona alltaf smá, kannski svona hiphop, hérna hversa,
0: já,
1: sko,
0: já, pínu R&B yfir, svona, já
1: en þarna vantar þetta alveg, ég er ekki að reyna að vera leiðilegur, ég er að lýsa því sem ég heyri
0: já
1: Og teflið þið fram, það rými til bætingar, þetta fyrsta platan, athugum það.
0: Einmitt.
1: En þú veist, þetta rennur heldur flatt út í gegn.
0: Já, þetta svona kannski einmitt, við höfum heyrt náttúrulega þennan hljóð heim mikið, sko,
1: já, já.
0: Og svona, einmitt. Þetta lög sem að maður svona, þetta kannski ekkit sem að hvað var að segja, flýtur ofbúðslega hátt, eða þannig. Já. En mér sko, einmitt, mér mjög gaman að þegar svona popparar náttúrulega syngja á íslensku, eins og við höfum oft talað Það svona eins og þú talar Jón og Friðrik, að þetta ákveðið svona, þarft alveg að taka ákvörðun
1: já, já.
0: Að, þú veist, eins og Birgisteinn, til dæmis, þú veist, að hann svolítið, fór svolítið á erlendamarkaðin,
1: já,
0: þú
1: veist, já,
0: en
1: ég meina,
0: en Ágúst ekkert að fara,
1: Nei, skilur og ég fagna því bara að þetta sé til yfir höfu,
0: já, já.
1: Að menn sé að búa til íslenska poptónlist með íslenskum textum,
0: mm-hmm.
1: en þetta svona hardcore tónfræðalegt mat hjá gagnrýnanda.
0: Já, já.
1: Og þú veist, en hann þar höfðu ég ætla ekki að segja manninum hvað hann að gera
0: nei, nei.
1: Það til dæmis einhanna ballaða sem hann að syngja til hérna bassin síns og þú veist, sírópið var bara það mikið að ég bara fekk næstu hjartaslag
0: Já, róf mikið bara, já, ég skilur
1: En þannig að ég er bara einn maður hérna það þarf að stilla ýmsa hluti af En bara, já, þetta kalt mat hérna mm-hmm. gagnrýnandi út í bæ, sko.
0: Mjög gott og þú segir einmitt í þínum dómi að þetta auðvitað fyrsta plata.
1: Mm-hmm.
0: Nægt rými til þróunar sem bætingar á næstu árum haldi hann rétt á spöðum.
1: Mm-hmm.
0: Já, þetta hérna, og ég meina einmitt, fyrsta plata, þetta bara stundum svona.
1: Já, já.
0: Hann vann þessa plötu með Hákoni Guðna,
1: mm-hmm.
0: einmitt, og ekki una eini gesturinn. Ég nokkuð vissum það.
1: Já, síðan kemur hérna hún... Klara Einars.
0: Já, hún einu lagi. Já, já, já. Einmitt.
1: Þær koma báðar bara mjög sterkt inn.
0: Já. Svona,
1: þetta svona eins og að setja hérna kjötkraft út í matinn.
0: Já, nokkulega, smá sof.
1: Já, smá sof.
0: Já,
1: og hérna,
0: já.
1: Maður svona, þau lög svona fara lengra, finnst mér.
0: Já, veistu það?
1: Já.
0: Ok.
1: En síðan hitt bara svona, já, og einhvers stað verða menn að byrja.
0: Já, nákvæmlega.
1: Og hann verður bara að standa með þessu og mér sýnist á öllu, ég þekki nú manninn ekki persónulega, en bara hvernig hann að keira þetta samfélagsmiðlum, þá bara, já, já, þetta allt heilbrigt og jákvætt.
0: Já, hann duglegur.
1: Já.
0: Ná vantar ekki upp á það.
1: Og við elskum það Íslendingar.
0: Já, ég veit það, það við dýrkum það. En finnst þér þá kannski að þú veist að því að hérna, nú er þetta alveg 11 laga plata, þú veist.
1: Mm-hmm.
0: Hefði hún mátt vera 7 eða svona hvernig
1: Já, þetta góð spurning og hérna, kannski hefði hún mátt vera styttri
0: Já.
1: Ég veit ekki með hérna hvort það hefði þurft hérna einhverja meiri yfirlegu af því að eins og ég segi, fyrstu plötur eru fyrstu plötur
0: já, já.
1: Og ef menn eru með eitthvað í sér skilur þá verður þetta betra
0: mm-hmm.
1: stundu verður þetta verra en hérna það alveg sko menn þurfa að þróa sig og menn verða að gefa þetta bara út
0: já, ég veit
1: ég elska allt svoleiðis að hérna út með þetta
0: já.
1: Og áfram
0: já. Já, og bara yfir í næsta.
1: Og yfir í næsta líka, og síðan einhverju Arnar Eggertar hérna, ekki hlusta á þá. Sko.
0: Nei, nei.
1: ekki of mikið.
0: Ekki of mikið, kannski smá, kannski pínlítið. Herru, geggja, og við minnum þetta á að þú hefur ritað dóm, sem aðgengilegur inn á vefnum og þar má sjá. Ég bara þinn rökstuðning og stjörnugjöf og hvaðina.
1: Einmitt.
0: Arnar Eggert Þórðarson, alltaf gott að sjá þig.
1: Takk fyrir mig.

og GTRN saman í þessu lagi Manstu sem að finna á nýrri plötu frá Þormóði. Það steytist í næsta fréttapakka sem verður sagður á slaginu 3 en við ætlum að vinda okkur næst aftur til ásins 1995 heyra hér lag af annari plötu hljómsveitarinnar Radiohead platan heitir The Bends þetta lagið Fake Plastic Trees

Þetta er rosalegt lag frá þessari frábæri hljómsveit Radiohead, Fake Plastic Trees. En nú fyrir við að skipta yfir á fréttstofrúf, en það nóg framöndan hér í Poplandi. Við ætlum að vera saman til klukkan fjögur í dag meira sér. En fram af fréttum, hér er nýmeti frá Johnny Blue Skies, lag sem heitir Situation. Svo erumst við eftir fréttir.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
4: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
9: Bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminnisafnið, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Íslandsbátn, aðalansleg kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn, klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Talsverð bykmengun á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða á fyrrum starfstöð malbyggunarstöðvarnar höfða í Reykjavík gegnt móttökustöð Sorpu. Bykmengunin leifar úr töngum sem áður voru hluti af starfsemi malbyggunarstöðvarnar sem í eigu Reykjavíkuborgar og Aflvaka. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhandlun efna og úrgangs á svæðinu. Ekki talið að hætta stafi af bygginu sem seigfljótandi og dreifir því lítið úr sér en það geti til lengri tíma haft mengandi áhrif. Malbyggunarstöðin höfðu og heilbrigðis eftirlitið hafa náð saman að efninu verði fargað á viðeigandi hátt. Heilbrigðis eftirlitið segir að áfram verði fylst með framkvæmdum á svæðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru og hendur karlmanni fyrir manndráp af gáleysi og umferðalagabrot fyrir að hafa ekið skotbómu lyftara á bíl á horni Lækjargötu og Vonarstrætis í Reykjavík í september 2023 með þeim afleiðingum að ökumaður bílsins lést. MBL.is greinir frá en Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákæru sviðsjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að ákæran hafi verið gefin út í janúar. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarnefndar samgönguslysa voru báðir ökumenn undir áhrifum lyfja þegar slysið varð. Aðalmeðferð verður fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í október. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Héraðssaksóknari tekur ákvörðunum ákæru. Þrír urðu fyrir árásinni og átta voru handteknir. Sex var sleppt en tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bílsins og sá sem sat í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps en bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á manninn sem hafi þó einnig verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. 11 var sagt upp hjá Kviku banka í dag. Í tilkynningu frá Kviku segir að uppsagnirnar hafi verið sársaukafullar og að ákveð hafi verið að ráða ekki í stöður sem hafa losnað og munu losna á næstu mánuðum. Fækkun starfsfólks nái til nánast allra eininga bankans. Uppsagnirnar tengjast ekki slitum á samruna viðræðum bankans við Arion banka að sögn Halldórs Gunnlaugssonar verkefnastjóra samskipta og markaðsmála hjá Kviku. Kostnaður vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 miljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda leiði til kostnaðar lækkunar upp á 400 miljónir króna á ári. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rú.is, fréttalesti lokið.

Creature of Habit eða Reynisnær Magnússon eins og hann heitir réttu nafni og lagið Myrká. Og síðasta hluti Poplands farin af stað, við siglum hér inn í síðasta klukkutíman, klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera saman til klukkan 4. Og meiri músík.

0: Elko. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara. Útihúsgögn.is.
4: Æ, var nóttin mín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
5: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar!

0: Miðasala hefst á morgun klukkan 10 Icelandairlines.is
1: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
2: Í tilefni af 70s afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023-2026 til umfjöllunar.
3: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástaflög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þeir þá það farið og það á að það hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
2: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4 hér á Rástfjörð.

0: First Light heitir lagið, þetta Lana Del Rey og lag sem hún samdi fyrir James Bond tölvuleik sem heitir líka First Light. En við ætlum að opna póstkassan hér næst. Fríða Dís var að senda frá sér lagið Just a Fuckboy sem verður að finna væntanlegri plötu sem hún ætlar að gefa út í haust og hún ætlar að segja okkur aðeins frá.
1: Ég heiti Fríða Dís og þið eruð að hlusta á Rás 2. Ég var að gefa út glænýtt lag sem að heitir Just a Fuckboy og verður að finna á væntanlegri breiðskifu minni sem að kemur út með haustinu. Lagið eitt af þeim fjölmörgu sem ég hef samið í baði og ég mæli með þeirri tækni fyrir skapandi huga. Bob Dylan sagði eitt sinn að það var ekki hægt að vera vitur og ástfanginn á sama tíma. Og ég held að þessi komíski texti við þetta lag kjarni það hár nákvæmt. En það ekkert innhliða í þessu lífi og hver veit nema að ég sé skúrkurinn í þessari sögu. En ég ætla bara að leifa ykkur að dæmum það. Just a fuckboy gerir þess að vel.

Just a Fuckboy heiti lagið, þetta er nýtt frá Fríðu Dís. En mér langar til að spila hér næst aðeins eldra lag. Ég ætla að spila hér lag sem heitir You Want It Darker. En það var nú eitt af síðustu lögum kanadíska skáldsins og tónlistamannsins Leonard Cohen. En það var hér þýskur techno svona DJ og framleiðandi sem heitir Paul Kalkbrenner sem heyrði þetta lag og vildi gera nýja útgáfu af þessu og svona aðeins kannski meiri stuð útgáfu af þessu annars svona frekar myrka lagi og þetta hrikalega vel heppnuð útgáfa hér You Want It Darker, Leonard Cohen Kalkbrenner remix

hlusta á Rás 2.

0: góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
1: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
2: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
6: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.

0: 60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

Þetta er ótrúlegt samstarf, þetta er Madonna og Sabrina Carpenter í þessum hús, svona techno-pop slagara, Bring Your Love heiti lagið. En við ætlum að fara til Bretlands og heyra í Lily Allen sem sendi frá sér plötu sent í fyrra og þar var hún eiginlega bara svona að gera upp hjónaband sitt og skilna við leikaran David Harbour og þetta fór nú hátt og mikið fjalluð þetta á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum og svona og hér er lagið Pussy Palace.

Þetta er bandaríska sjarmatröllið Somber, lagið heitir Potential. En mér langar til að bregða mér aftur í tíma, næst aftur til ársins 1995. Við ætlum að fara til Los Angeles í Kaliforníu og heyra í Tupac sem sendi frá sér lag í lok árs 95 og þetta var fyrsta lagið sem hann gaf út eftir að hafa losnað úr fangelsi. Og lagið heitir California Love.

Júli, Heiður og Dísa, dansa tja tja tja. Þetta er nýr sumarsmellur frá þeim turtildúfum. En það er bara komið að lokum hjá mér í dag. Ég verð hér með ykkur aftur á morgun. Ég heiti Lovísa og ætla bara að segja takk fyrir mig. Daði Freyr á lokalagið í poplandi dagsins. Lagið heitir Hot Damn. Þangað til næst verið sæl.

0: stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
1: Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Lifandi safn. Síldarminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
6: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
11: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
12: Fögnum sjómannadeginum og sunnudaginn í Hafnarfirði. Hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgar höfn hittumst í Hafnarfirði. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadags helginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13 Arnarlags, Fræðslumiðstöðin Vasseyrarbúð, FSM, Fiskmarkaðurinn á Patreksfirði og Vestfjord Adventures bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Gunni Óla og Vignir úr Írafári laugardagskvöld sjómannadagurinn á Patró. Örmálþing tóbak og nikotín á morgun klukkan 12-13 í Skóahlíð 8. Ókeypis aðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is, krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög stóðu draghálsi. Láttu líða urðir í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Sjóarinn, glanstímarit fyrir sjómenn, frítt inntak allt land. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin laugaði 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. 20% sumarafsláttur á Angur og Cat Noir, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnildi. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa bygg. Lagarsæla 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðveslun 66 gráður norður. Garða ábörður, lífrætna ábörður og skóa ábörður kb.is.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Hópur mótmælenda samankominn á Austurvelli til að mótmæla áformaðri brottfararstöð. Annari umræðu frumvarpið lokið á þingi. Það verður til umræðu á fundi allsherjar- og menntamálanefndar á morgun og gengur síðan til þriðju og síðustu umræðu. Stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir sumarfrí. Mótmælin hófust klukkan 3 og samkvæmt upplýsingum frá lögreglu eru 100 manns samankomnir á Austurvelli. Ráðgert að brottfararstöð verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll en stöðin sem líkt og fangelsi lokað úrræði þótt ekki sekar krafa að þeir sem þar starfa séu fangaverðir ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagnrýni á frumvarpið hefur engum snúið að því að tilstendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meirihlutinn hefur lagt fram breytingartillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Minnihlutinn lagði fram nokkrar breytingartillögur sem allar voru felldar. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, sagði þó við atkvæðagreiðsluna að einhverjar þeirra kæmu til umfjöllunar í nefndinni milli umræða og gaf þannig í skyn að frekari breytingar verði gerðar á frumvarpinu. Þegar utanríkisráðherra Bandaríkjanna var spurður að því hvort hann vissi að Grænland væri hluti af Danmörku, svaraði hann í bili. Utanríkisráðherra Grænlands hefur svarað honum og segir að framtíð Grænlands verði ákveðin af Grænlendingum.
14: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sat fyrir svörum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær. Sarah McBride, þingmaður, spurði hvort honum væri ljóst að Danir hefðu misst flesta hermenn með við höfðatölu í átökum við hlið Bandaríkjahers eftir hryðjuverka árásir 11. september 2001. Rubio kvaðst hafa talið að það hefðu verið Bretar sem mistu flesta. Næst spurði þingmaðurinn hvort Rubio vissi að Grænland væri hluti af Danmörku.
15: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
16: For now.
15: Okay.
14: Í bili svaraði Rubio. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað lýst í yfir að Bandaríkin þurfi að taka yfir Grænland í þágu þjóðarhagsmuna. McBride spurði Rubio hvort hann væri sammála því að taka þyrfti yfir Grænland til að geta varið það.
17: The president's view is that it's a lot easier to defend it when you have control and complete control of it. We are obviously having conversations
14: with Rubio sagði að sjónarmið forsetans að það væri auðveldara verja land sem Bandaríkin hefðu full yfirráð yfir. Það sagði hann að viðræður við stjórnvöld á Grænlandi og í Danmörku gengju vel. Múte B. Egeði, utanríkisráðherra Grænlands, brást við ummælinum í færslu á Facebook í gærkvöld. Þar segir hann að yfirlýsingar Rubios breyti engu. Grænlendingar ráði framtíð Grænlands. Þannig hafi það verið, þannig séða og verði áfram. Grænlendingar taki þátt í viðræðum á uppbyggilegan hátt og sýni virðingu eins og bandamönnum beri að gera.
13: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Kröfum söngkonunnar Bríetar Ísis Elfar gegn lagahöfundinum Pálma Ragnari Áskersinni og þrótabúi Líms og Varluta EHF rúmar 7 miljónir króna hefur verið vísað frá í Héraðsdómi Reykjavíkur. Málið laut að höfundaréttar, útgáfuréttar og rétthafagreiðslum sem Bríet taldi félagið hafa haft af sér. Lögmaður Pálma krafðist þess að málinu yrði vísað frá dómi vegna verulegra ágalla á framsetningu. Dómstóllinn fjelst á það og sagði kröfugerð Bríetar hvorki fullnægja kröfum sem gerðar eru meðferð einkamála né gjaldþrótaskipti. Dómurinn leggur áherslu á að kröfur í gjaldþrótamálum þurfi að vera skýrar, sundurliðaðar og samræmast þeirri kröfu sem upphaflega var lýst til búsins. Bríet hafi breytt kröfum sínum frá það sem heimilt sé. Bríeti gert að greiða Pálma 700.000 krónur í málskostnað og þrótabúi Líms og Varluta EHF 200.000 krónur. Strengur slitnaði í stopptengingu mílu við nýju brúna við Breiðholtsbraut í dag. Það hefur meðal annars áhrif á 2.000 nettengingar í Breiðholti. Í tilkynningu frá mílu segir að unnið sé lagfæringu sem taki 4 klukkustundir. Veðurhorfur Norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu norðvestan til í kvöld, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
18: Þetta síðdegis útvarpið
19: á Rás 2.
18: Á Rás 2.
19: Fyrst og fremst.
20: Komið sæl og blessuð, það eru við í síðdegisútarpinu, Rúnar og Hrafnhildur sem að heilsum ykkur í dag og það komin 5. dagur, 4. júní.
21: 4. júní, þetta æðir ámfram fjarvinna jókst mikið í COVID-19 faraldrinum og byggust nú flesti kannski við því að það verið komið nýr veruleggja vinnumarkaði, svo verið stóð ekki vera eða hvað. Helga Rún Jónsdóttir vinnur með fyrirtækjum sem með starfsfólk í öðrum löndum eða vilja halda í starfsfólk sem flytur erlendis. Hún vakti athygli í vikunni þegar hún sett upp skrifstofaðstöð á grasbletti við gatnamót Kringlumannabrautar og Miklubrautar til að vekja einmitt athygli á því hvernig vinnumarkaðurinn hefur breyst og hvernig fyrirtæki og starfsfólk geta í auknum mæli unnið saman þvert á landamæri. Og Helga Rún ætlar að kíkja til okkur og fara aðeins yfir smál.
20: En með það ærin verkefni byrja bíða nýrar bæjarstjórnar Grindavíkur á þessu kjörtímabili. Stjórnin með óhefðbundnum sniði en engin meirihluti verður myndaður. Þess í stað ætla allir bæjarfulltrúar að vinna saman að uppbyggingu samfélagsins og fyrsti fundurinn var haldinn í vikunni. Framundan meðal annars að velja nýjan bæjarstjóra og halda sjómannadaginn hátíðlegan. Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur og við hringjum í hana.
21: Svo verið sem að skjálftavirknin sem var á Mosfellsheiði undanfarna daga vinnaður alveg dottið niður en þá kemur inn virkni á nýju svæði við vesturenda lang Jökuls. Skjálftar að vera láta þessi kræla þar undanfarna vikur en í gærkvöldi eru þar stærstu skjálftar sem mælst hafi tæpað 2 áratugi. Þegar skjálftar 3,8 og 3,3 eru þá þar með stuttum millibili og við ætlum að hringja í Húsafell.
20: Já, við ætlum að forvitna staðins með þetta og heyra í henni Eddu Arinbjarnar á Húsafelli. Hún segir okkur betur að þessu. Nú getur sveitafélag samþykkt lögbundna þjónustu fyrir fólk og síðan láta það bíða árum saman eftir að hún verið fjármögnuð. Það kjarninn í máli sem að Öryrkjabandalag Íslands réttindasamtök hafa nú höfðað gegn Reykjavíkurborg vegna notendastýrðrar þjónustu og máli var einmitt hérna þingfest í dag og þetta eru 10 einstaklingar sem hafa fengið umsóknir sína samþykktar en bíða engu að síður eftir þessari þjónustu og formaður Öryrkjabandalagsins Alma Ýr Ingólfsdóttir hún ætlar aðeins að segja okkur betur af þessu.
21: Einmitt, mjög skrítið að vera búin að samþykkja og viðkenna að þeir eiga rétt á þessu en þetta ekki fjármagna.
20: Nei.
21: Merkilegt. Velgina fer fram í gamla bíói íslenska húðflúrháttíðinni eða Icelandic Tattoo Convention og þetta í 20. sinn sem hann haldin það ammælis ár. Alls munum 29 listamenn allstar að úr heiminum flúra núna helgina í gamla bíó og Össur Hafþórsson hjá Reykjavíking hefur haft veg og vandað háttíðinni braupa við hann að líta við okkur í Síðdegis útvarpið í lok þáttar.
0: Þetta Síðdegis útvarpið á Rástfö.
20: En eitt af öruggustu merkjum sumarsins þegar fyrstu laxarnir fara að skila sér í ár landsins og í morgun þá bárust þær fréttir að fyrsti lax var kominn á land í Norðurá og í kjölfarið komu fleiri laxar og þeir sáust og þeir veittust og við komin í samband við Rafnval Alfreðsson, hann rekstrar aðili í Norðurá og var viðstattur þegar sá fyrsti kom og svo hinir væntalegi í kjölfarið. Komdu sæll og blessaði Rafn.
16: Komið sæll.
20: Já, segðu okkur aðeins frá mótninum, þið náttúrulega væntanlega búin að sko, hvað ég að segja, skoða ána undanfarna daga og höfðu þið góða tilfinningu?
16: Já, það voru einhverju búin að fara hérna það eru nú ekki margir staðir að svo getur skengt eftir laxi í Norðurá, en það var búið sjálft nokkur í þetta síðustu helgi og þannig að það var svolítið tölvöru spenningur, ég held að það var kannski ekki samt fyrirfram margir hérna, haft trúaði, er þið mikið af á stórlaxi sem myndi koma eftir erfitt sumar í fyrra en það bara reyndist bara að vera þannig að hann er mættur þessi tvekkjara lax.
20: Já, og var þetta bara mynda lax sem kom þarna allra fyrstur?
16: Já, þetta eru allt fallegi tvekkjara lax frá svona 73 upp í 93 cm. Fyrsti fiskur kom að eyrinni hérna við Laxfoss í kringum hálf 10 eitthvað slags en litur nú aðeins bíða eftir sér svona fyrstu og við vorum svo ekki að berrast eitthvað út eitthvað og snemma heldur.
20: Nei.
16: En hérna en svo komu bara hérna nokkrir í kjölfarið og á tímabilið þá voru hérna 3 stangir á, með fisk á í einu hérna. Í gilinu þannig að þetta var mjög skemmtilegt.
20: Já, en hvernig það þegar sko ákveð sem sagt fyrsti dagurinn í veiði þá bara alltaf sem sagt farið á ákveðna staði eða hver ákveði það? Hvernig gerir þetta?
16: Það svona bara ákveðin skipting sem að milli veiðisvæða sem búa já, það voru til bara í gegnum tíðina
20: já.
16: Og hún við opnum með 8 stöngum og síðan fyrir norður á hún í 12 stangir á aðalsvæðinu þegar að meldir þegar að komið meira fiski og hann í dreifari, en við erum svona meld af þessu en hann neðri flytta náni núna.
21: Já, eru þið bjassinni fyrir sömarið?
16: Ja, heldur betur.
21: Já.
16: Við erum mjög bjassinir og hérna, ég held að svona hann ekki oft sem að maður eru heitt fiskifræðinga sko spá þokkalega góðu sumri fyrir en eftir góð sumri. Þannig að en núna eru menn svolítið að brá því að það verði tölvöld af smálaxi sem að svona kannski ber upp þessa veiðitölu þegar að verða svona þokkalega góðar.
20: Já, og hvað?
16: Það við bara krossum fingur
20: og það standist. Og hvað ætti þá að valda því? Af hverju ætti það að vera góðar tölur? Hvað?
16: Það er hitastig sjáar þegar seiðin fara út og aðstæður í hafi mest sem að skipta langmestu máli og hérna og svo auðvitað náttúrulega skipti líka máli að þegar fiskurinn kom upp að þá séum við með svo þokkalega aðstæður í ánni en fyrst og fremst er þetta aðstæður í hafi sem að skipta þessa lagsta mestu máli sko.
21: Einmitt. Hvernig var veiði ári hjá okkur síðasta sumar?
16: Það var mjög erfið sko. Það var hérna bara á ég þannig sé ekki alveg að landsvísa, það var ágætt fyrir austan en já, það var bara það var ekki mikið af hérna, smálaxi og handbrepp menn heldur að hann myndi koma en það bara kom ekki í neinu stóru mæri sko.
21: Nei, þannig að menn telja að sumarið núna geti verið betra út af þessu sem hún ætti að lýsa
16: já, hann svo skemmtilegt með veiði menn sko, þeir lifa náttúrulega alltaf í einhverju von sko. En ég held svona hérna Ég held að svona líkunar hérna, þú veist, núna séu svolítið svona með okkur í liði, sko, þannig að hérna, við bara, sem segir það ekki að gera annað, bara að krossa

0: bókanir?
1: Það er misjæmt eftir ám, sko. Við hérna, hérna í Norðuráni er þetta, það er svona, já, það er ekki svona bróðuparturinn Íslendingar.
0: Já.
1: Og en auðvitað líka einhverjir útlendingar og svo reki nú miðfjarrána líka og það þetta, þú veist, öfugt farið, það hennar, örgulega 70% útlendingar þar, 78% ég vel.
2: Hvað veldi þessu mun? Er það bara aðgengi eða meira?
1: Ég veit það ekki alveg, bara, já, neini, bara einhvern veginn þetta, já, þetta var einhvern veginn bara gerðist, sko. Já. Og hérna og þetta svolítið magnað sko af því að menn að tala ferðaþjónustu þetta ótrúlega sérstök ferðaþjónusta að selja útlendingum laxveiðileyfi við erum með sko kúnna til dæmis í miðfjörðunum sem að eru þú veist að koma þú veist síðan 80 eitthvað 70
2: eitthvað
1: og þetta fólk sem að kemur kannski á hverju ári og alltaf með sömu vikuna og við helst á sama gætin og sama kokkin og hann þetta svona þetta mjög sérstakur túrismi
0: já Það hefðin sem að gildir
2: þarna. Er eitthvað frægur að koma til þín í sumar?
0: Já, komdu með það.
1: Halvu örugla.
0: Já.
2: Kemur diplomat í svar, halvu örugla.
0: En hvað í matinn í kvöld í Norðurá? Er þetta ekki alltaf ægilega fínt, þrírétta og flott?
1: Já, við erum með hérna, við erum svo frábæran kokk hérna núna, Sævar á kól, það verður, ég bara glimt að spurja hvað var í matinn, ég hef engar áhyggjur, það var veistlaði kær og ég hef ekki vonað öðrun að verði veistlaði kvöld.
2: Ég held að sé örugglega bestu meðmæli sem kokku fær þegar menn hafa engar áhyggjur hvað er í matinn, þeir mæta bara, þetta er alltaf gott.
1: Já, þetta er alltaf gott.
0: Já. Og svo verður skipst á veiðisögum, yfir kvöldir að borðinu?
1: Já, það er alltaf gaman, við hérna matar bara í veiðisögum á kvöldin, það er hérna mikið hlegið og mjög skemmtilegt.
0: Já.
2: Og laxinn stækkar í hverskiptin sem sagðin og sögð.
1: Já, það svona, það eiga til að tegja þá þeim sem næstur fyrir að líða á kvöldið.
2: Sérstaklega þeir sem þú mistir.
1: Já, það eru alltaf stæltir, sko.
0: Það eru stæltir, já.
1: Sá sem slapp.
0: Einmitt, já. Herðu, þá segir við bara vonandi gengur þetta allt saman bæði vel í Norðurá og Miðfjarðará og bara víða land og vonum þetta verði frábært laxveiði sumar. Takk fyrir spjallir af Valur Alfreðsson, rekstraraðil í Norðurá. Byðum að helsa öllum. Takk fyrir.
1: Takk, sem er hjálpa. Yes.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Færðu leikinn heim. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
8: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröða.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóð.
12: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.

0: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
1: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar Það eitthvað við þá Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
2: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8 veiðihornið.is
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
5: á Rás 2.
6: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
4: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
5: á Rás 2.
6: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

0: Þetta er hún laufi okkar og aukalag á svona luxusútgáfu síðustu plötu.
1: Já, hún er búin að vera í Asiutúr.
0: Já.
1: Ekki minka nú velgengnin eftir það,
0: væntanlega. Nei, nei. Einmitt, þetta lag er Mad Woman. En ef við verið í næsta verkefniðna hjá okkur, eða næsta umfjöldunarefni, við ætlum að hringja til, og erum búin að hringja til Grindavíkur, en ærið verkefni býða nefnilega nýrar bæjarstjórna Grindavíkur og þessi gerir tímabili. Stjórnin með óhefðbundnu sniði, en engin meirihluti verður myndaður. Þessi stað ætla allir bæjarfulltrúar að vinna saman að uppbyggingu samfélagsins og segir svolítið mikið bara samheldnina í bænum núna, eðlilega, og fyrsti fundurinn hjá þeim var haldin í vikunni og framöndunar meðan annars að velja nýjan bæjarstjóra og halda sjómannadaginn hátíðlegan að nú að vera Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Það er eitthvað fallegt við þetta að sjá að þið ætli ekki að vera neitt meirihluta, bara allir að vinna saman að sameiginlegu markmiði, ekki sammála því?
2: Já. Við hefum fengið mjög bara sterk viðbrögð við þessa hjá okkur og en við vorum sammála það að framöndan eru náttúrulega eins og við vitum öll bara stór og krefjandi verkefni og þá bara samstaðan mikilvæg. Þannig að við bara sammæltust og það bara svona þverpólitísk sátt um verkefnið.
0: Já. Og svo var Fannar bæjarstjóri búin að gefa út að hann myndi hætta eftir kosningarnar en voru þið að framlengja eitthvað við hann eitthvað smá eða hvað?
2: Já, það eru raunni bara þetta að við erum bara varandi sumafrí og þess áttar sko, þannig að hann mögulega geti hann verið til 15. ágúst en svo á hann 3 mánu uppsagnarfrest, þannig að hérna, já, en hann allir að verða okkur að liði og hjálpa okkur að koma eftir manni sínum inn í störfin.
1: Já, þú segir hérna á svona ærin verkefni og það eru þetta ekkert farið fram hjá neinum að það eru ærin verkefni í hérna málefnum Grindavíkur. En hver eru þau helst svona þínu mati?
2: Já, sko, við settum hérna, við tölum þess að samfélagsáttmála framtíð Grindavíkur, þessi málefna samningur okkar í rauninni og við stillum honum upp í svona 5 megin stoðir og það náttúrulega fyrst og fremst það bara öruggt samfélag og svo kemur þarna alveg fast á hælana heimili og heimkoma og náttúrulega það er það sem að hvílir þungt á okkur Grindvíkingu núna, það er náttúrulega bara húsnæðismálin og hérna, en við áttum fund með fastanarfélaginu Þórkalli í gær og vorum að ræða þau.
1: Já, og ég meina, er eitthvað nýtt í því eða?
2: Nei, ég sjálf að segja, er ekkert nýtt, sko. Það er, þau voru svo sem hérna, hættu með þessa að tímabili, sko, þessa gistináttasamninga og Grindvíkingar voru ósáttir við það. Það voru margir sem að vildu hérna, máta sig hérna inn líka sko, í sumar og við hefum sagt að verkefni hefur aldeilis gengið vel þegar eru margir Grindvíkingar sem vilja snúa heim og vilja vera þeirna. En svo horfum við til þess að þið náttúrulega segja, þú veist, út frá þessum samningum, þá náttúrulega megum við ekki hafa fasta búsetu og þá er verið að horfa til þess í haust eftir ágúst að þá höfum við bara heimild til þess að vera í húsnæðinu 12 daga í mánuði. Og já, það er svona, við sjáum ekki alveg fyrir okkur, þú veist, hvernig útfastan á að vera því og hérna, við náttúrulega erum horfin til þess mörg hver að vilja bara snúa heim og við segjum bara forsenda farsællar endurreisnar Grindavíkur er að og þeir Grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
0: Já, þetta er bara auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra, eða ekki?
2: Jú. Það er bara birtist auglýsing í dag eftir nýjum bæjarstjóra og það verður bara spennandi að sjá hver og það, við upplifum það að það er mikil áhugi á þessari stöðu.
1: Já, eitthvað sérstætt sem að við komandi þarf að hafa til brunns að brenna? Brunns að bera, segir, fyrir ekki þau?
2: Já, er þetta ekki bara þetta að hérna, þú veist, við náttúrulega þurfum að standa í bara hagsmunagæslu og bara, já, við viljum bara fá eldtöga með okkur í lið, sko. Það já. er bara þannig, sko. Já. Mannleg samskipti, það er ekki alltaf þetta klassíska góða, sko. En við trúum því að við fáum góðan bæjarstjóra.
0: Já, það er ekki komið til greina að einhver úr þeim sem var kosin í hérna sveitarstjórnarkosningunum, tæki þetta sér.
2: Nei, sjálf þessi ekki, sko. Við vorum bara, þú veist, frambúðin rauninni voru bara með þetta á hérna stefnuskráni og við svo sem höfum, við sem erum, höfum staðið í þessu, náttúrulega verum líka, lentum í sem hamförum og það að maður hafi tekið ákvörunum að halda áfram náttúrulega kannski bara ákveðið af rekan, en hérna, en ég held að það sé fínt að fá kannski líka bara, þú veist, eitthvað með bara þriði augað.
0: Já.
1: Herðu, en það alltaf fullir það ekki varandi sunnudaginn, sjómannadagurinn, hann hefur nú oft og bara alltaf er það ekki verið haldin hátíðlegur í Grindavík.
0: Já, sjóarinn síkáti.
1: Já.
2: Sjóarinn síkáti, sko, já, og kannski hérna eitt ár sem að fjall niður hjá okkur, en það verður sannlega líf og fjör hérna í Grindavík helgina og hérna, við erum bara... ánægð að við séum komin og séum að auki í og nú sér maður hérna marga út í görðum að gera huggulegt görðin Þórkötlu og sinna þannig að hérna, við erum bara spennt fyrir þessari helgi og bara skemmtileg dagskrá og já, þetta mér rauninni bara gesti að koma í heimsók til okkar til Grindavíkur.
0: Þú nefndir, sagðir hérna rétt á hann bara sko, skreita garða annars lít eru margi grindíkingar heima núna?
2: Já, það eru margir grindvíkingar heima. Bara dásalegt veður og hérna, já, það er bara og það er bara gleði í hjörtum okkar, sko. Já. Þannig að, já, það er mjög líflegt í bænum og mikið að vera og ég tók einmitt rúmt hérna inn í úr bænum og svo því ég kerði hérna inn í bænum daginn og það var verið að gróðusetja sumablóm og það var verið að laga hér og malbygga hérna kanta fyrir gangstéttar nýjar og þannig að það er mikið í gangi hérna og við erum bara, já, með vel upprettar ermar í alls konar lagfæringum og það er sáttar.
1: Já, þá segjum við bara gleðilegan sjómannadag Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og það verður spennandi að sjá hver verður valinn bæjarstjóri og svo náttúrulega bara hérna fylgist við með fréttum frá Grindavík eins og alltaf.
2: Gerði það.
1: Verið
2: velkomin
1: til Grindavíkur
0: um
1: helgina. Já,
0: takk fyrir það. Takk fyrir það, Ásrún Helga, og hér eftir smá stund áttum við að fara þetta staðins fjarvinnu,
1: já.
0: Sem að við þekktum vel í hérna faraldrinum,
1: mm-hmm.
0: og svo fannst maður einhvern veginn svona detta þess svona botnin úr því að tala við getum bara það er svona öll unnið heima.
1: Já, sumir vinnustæðar hafa einhvern veginn ekki náð sér alveg á strik eftir þetta, það myndaðist nýr kultúr, en hvort hann var verri eða betri, það maður spesi.
0: Maður spesi, en hér eftir smá stund, Bob Marley.
3: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
6: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
8: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu.
15: Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
17: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
18: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
19: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Í dúi, ekki banki, ekki bull.
20: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
21: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
22: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
23: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornunum.
24: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
22: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Já, já, meistari Bob Marley hér á ferð, This is Love, sýndis útarpi heldur ánfram í dag og við vorum að ræða við fórsta beigastöndur í Grindavíkir áðan og það náttúrulega sjóðurinn síkáttum helgina, það engan bilbyggóðum að finna með það.
1: Já, og svo væntanlega bara sjómanna dagurinn haldin hátíðlegur um allan.
0: Já, já.
1: Bara kannski fylgist betur með því, morgun.
0: Já, borginu og við því hvað og hvað.
1: Já.
0: Já, já, en það er fjarvinna sem viðum að fjallum næst og hún náttúrulega hvað að segja, við Íslendinga kynntust henni svolítið í COVID
1: Já, og læriðum alveg ótrúlega margt
0: Já, maður læriði á Teams og eitthvað svona í fyrsta skipti, þá löngu komið, maður svona læriði á þetta
1: Já.
0: Þannig að, en svo held maður þetta færi kannski meira þess að áttum þetta aðeins hafa komið tilbaka eða hvað, það er spurning Helga Rún Jónsdóttir, mættilokkar hún vinnur hjá Swap Agency og kann svolítið skila þessu, velkomin
2: Já, takk fyrir að fá mig
0: Sko, þú vakti nú aðtekli núna í vikunni sem þú settir upp skrippor bara í fjárfinu og hérna umfara mestu gatna mót landsins sem er mikla brödd og kringlimera brödd, eða ekki?
2: Jú
0: Hvaða gjörningu á það?
2: Það var rauninu bara til að vekja aðtekli á fjárfinu bara Já. Það er hægt að vinna hvar sem er fyrir hvert sem er í rauninni eða þú ert með netengingu, þú ert með tölvu, þarna var ég bara hotspot á mig þetta með grasplett og vann í nokkra klukkutíma og tók mér að segja fund við vinnu félagi í Makedóníu og Fraklandi og...
0: Já en þessi tilfinning sem svo ég nefna líki hérna var svona að velta fyrir mér hérna í byrjun mann fannst þetta að vera svolítið komið að vera svo aðeins dreigist í baka, er það að þín upplifin að þetta svona minkaði eitthvað aftur eða?
2: Sko, í rauninu vorum við náttúrulega bara öll sett í fjárfinu, langflest sem gátum og ég held að það hafi náttúrulega bara opna augun fyrir rosalega mörgum, bara þessi möguleiki að það sé hægt, bæði fyrir fyrirtækjum og einstaklingum á heimsvísu þá er fjárfinna að verða miklu, miklu meiri, í rauninu með bara hverju árunum á mánuðunum og við sjáum bara, ég ekki meina tölur hjá mér, en þetta bara gríðarlega mikið einhvers konar fjárfinu Það þýr ekki alltaf að fólk sé bara að setja þetta heima og sér að vinna eitt tímónu saman. Heldur getur sum finnst það þægilegt eins og bara hjá teiminu mínu, þá eru bara tvö sem eru alltaf heima. Bara finnst það fínt. Meðan við erum fleiri sem mætum bara skrifstofuna, stundum mæti ég, stundum ég heima. Þannig raunni kannski bara umhverfi líka bara orðið breyttara. Það hægt að vera í fjarvinnu fyrir erlend fyrirtæki. Bú á Íslandi en vera svo bara að leiga sér skrifstofustöðu sjálfur að þú vilt vera innan fólk og vilt komast að heimilinu til að vinna eða annars slíkt. Og já, í rauninni hérna held ég að þetta hafi bara vakið fólk til umhugsunar, bæði fyrirtæki og einstaklinga bara fyrirtæki getur á því hvar sem þeir sjá bara, heyrðu, ok, fyrst við gátum þetta í eitt, við ár bara verið með fólk heima, þá getum við alveg eins verið að ráða annars staðar.
1: Já, en ekki gallandi kannski við þetta, við finnum nú svolítið fyrir þessu hér á rúf, sko, að svona, maður svolítið svona hluti af liðsheild og ef að fólkið maður veit náttúrulega þau að vinna heima, en þau ekki á staðnum, það svona aðeins öðruvísi.
2: Já, þetta mitt það sem ég hef heyrt frá öðrum, en eins og hjá okkur, við erum 17, í nokkurlöndum, Og við hittumst á Teams okkur mennstegi, við erum að spjalla um mismunandi fólk og það er rauninni bara persónuleikin skín í gegn. Og svo bara þegar við hittumst, þá bara eins og við höfum verið á skrifstofunum saman í gær. Þannig að við náum alveg þessum kaffibolla spjalli á Teams í rauninni. Þannig að það er rauninni, já.
1: En er það þá ekki mikilvægt þegar maður á Teams að maður sé í mynd og maður sé sko á fundinum og taki almennilega þá?
2: Jú, við erum alltaf í mynd, til dæmis í okkur, en svo náttúrulega rosa mismunandi með hann eftir fyrirtækjum. Það eru sum fyrirtækjur alveg remote eða að mestu í fjárvinnu en eru samt með 20.000 starfsmanna. Þannig er náttúrulega rosa ólík fyrirtæki.
1: Já.
2: En þú veist, hjá okkur allan að finnum við að vinnustamenningin mjög góð þrátt fyrir að vera í fjárvinnu og það bara gefur okkur kannski bara öðruvísi tæki fyrir að hittast. Við erum með pubquiz, við erum með kynningar við erum að senda myndir á okkur út að borða og svona hittist heimi, við erum alltaf að fara út saman núna í haust og svona þannig að þetta verður svona já, öðruvísi stemming kannski
1: Já, maður átti að segja á því sko hvað var hægt að gera þegar það var stofnaðu kór, alheims kór á Teams.
2: Nákvæmlega
1: Já.
0: En þetta fyrirtæki sem þetta swap agency, hvernig vinnur það, hvað er það?
2: Já, við hérna erum nýjar og gömul, erum stofnað getum við rauninni bóðið þjónust í bara rauninni hvaða landi sem yfir 150 löndum Og þjónustan er þannig að ef fyrirtæki finnur sér starfsmann sem er búsettur þar sem fyrirtæki er ekki með skráð félag, þá getum við aðstóðu að greiða laun. Þannig að segjum bara að Íslands félag er með starfsmann í Finnlandi, þá ráðum við sérfræðingin fyrir þeirra hönd í Finnlandi, þannig að við borgum laun, launatel gjöld, og þá getur sérfræðingurinn verið launþegi í sínu búsett landi. Og þá þarf ekki fyrirtæki hérna á Íslandi að vera stofna félag í Finnlandi. Og þetta líka við bara um sérfræðinga hérna heima.
0: Já.
2: Við erum með fullt af sérfræðingum til dæmis sjá okkur sem búa bara á Íslandi, bæði íslenskir eða hafa fluttingað og eru að vinna fyrir erlend félög en eru þá að fá greitt laun á Íslandi, borga hér skatta, fá séreignarsparnað, desember uppbót og annars slíkt. Þannig að við erum bara, já, einföldum fyrirtækjum að hafa starfsmenn í fjarvinnu hvar sem er í heiminum.
1: Já, en reynist þetta fyrirtækjum líka erfitt að bara halda utanum vinnuframlag einstaklinga sem eru kannski í fjarvinnu? Hvernig er það?
2: Sko, fyrir mér, bara mitt persónulega, því við erum náttúrulega ekki hérna, sérfræðingar í því, en það sem ég finna er bara, þú getur séð í rauninni vinnuframlag á svo ólíkan hátt, þannig ég held að fyrirtæki þurfi í rauninni líka bara svolítið að fara að skoða hvernig þau eru að meta vinnu framlega starfsmanna, af því að þú getur alveg líka bara mætt í vinnuna þeina milli 8 og 4 alltaf stimplað inn og sitið og í rauninni gert annað í tölvunni, þú getur bara verið að hanga inn á fréttamiðlum eða samfélagsmiðlum kíkti kaffispjall, þrisvar fjóru sem við daginn, tekið hans lengri hádegismat, ok, en þú skráðið samt alltaf inn milli 8 og 4 og blaði lítur vel út, en hvað framlegið þitt?
1: Já.
2: Þannig raunni, já, tel ég það vera líka svolítið bara með framtíðina, fólk þarf bara og fyrirtæki að fara að sjá kannski svolítið öruvísi, ok, þú bara með þín verkefni og þú þarf bara að skila þeim að þér hvort sem þú situr einna með hliðin á mér eða situr heima hjá þér.
1: Já, en hvernig sérðu þú fyrir þér þetta þróist? Heldur þetta komið til með að jafnvel að aukast enn frekar?
2: Já, það talið hérna að þessi, þetta heitir sérst Employer Record, þessi þjónusta sem við veitum, að hún er að fara, er talið tvöfaldast ef ekki þrefaldast næstu 10 árum og er þegar alveg gríðalega stórmarkaður og taland líka var þetta, ég fór að hugsa bara hérna í morgun að því var að koma hingað. Ég var að fara með strákjum minn í leikskólan og þar sé ég nokkra litla krakka vera að spjalla við einhvern starfsmann sem hefðan var að vinna í garðinum. Hann var greinilega að tala ekki íslensku, þau töluðu bara öll ensku við hann. Ég hugsaði bara, vá, ekki var ég svona leikskóla. Og þarna hugsaði bara, ok, meðan eitthvað vinnust að menningin mikið að breytast, bara hvernig verður þetta með börnunum mínum, hvað þau munu tækifærin sem þau hafa, því að ég byrja að læra ensku í 10 ára í fyrndabekk, þá kunni ég nokkur orð maður endur ekki að horfa karlnetvork eins og margir, en í dag er bara, ég er með 10 ára bat sem bara talar alveg af góða ensku og ég í rauninni.
1: Já.
0: Þannig að atvinnu markaðurinn fyrir viðkomandi bara og þessa kynslu bara heimurinn.
2: Já, í rauninni. Já. Og líka eins og ég tala mikið að yngra fólki vill bara meiri sveigjanleika áður var kannski bara fólk að vinna í 10 ára hjá sínu starfi í dag er verið að sjást að það meiri breyting á því, fólk að vinna styttra, yngri kynslóðin meira að hoppa á milli starfa, sem gefið þeim náttúrulega bara víðari heimsmynd og kennir þeim á ólík störf og það er raunni, já, er líka bara að hérna, þau vilja bara já, meiri sveinleika oft og það er það sem fjárvinna býður upp á hvort þau vart að vinna heima hjá þeir eða ert að ferðast og getur þá tekið ferðalög og unnið aðeins samhliða eða hvernig það er.
1: Já, en af því að þú ert að vinna í þessu umhverfi, er tækninni líka að fleyja fram eins og í þessu öllu Teams og þessu sem við notum og lærðum eins og Rúna sagði í COVID?
2: Já, í rauninni. Við notum til dæmis Teams mjög mikið og margir að okkar viðskiptavinnum og ég finn líka bara því að nú erum við að tala við viðskiptavinni og bara samstarfsfólk út allan heim. Og þetta er einhvern veginn, það er alltaf eins og maður sé bara hittast hér, að þegar við erum svo vön að vera í þessu umhverfi, að þetta er ekki jafn formlegt og kannski öðruvísi og það var. Nú bara, ég átti fundi í morgun og við vorum bara að spjalla börnin, það var bara maður sem ég var samt að hitta.
1: Já,
2: það var bara, já, í rauninni verður bara svona öðruvísi stemming einhvern veginn.
1: Já, maður það bara passa að vera búin að fara í buxur, ekki á nærbuxunum, það er ekki það sem
2: að... Það sé það samt enginn af því að það sést bara andlit og axlir þannig.
0: Já, og standa með nóvæltu, geyma sér.
1: Já, þetta er frábært, það verður gaman að fylgjast með þessu í framtíðinni. En takk fyrir að koma enga Helga Rún Jónsdóttir frá Swap Agency. Takk fyrir komuna.

0: allt ljómar hjá Helga Björns, heldur betur árið 2014 fór fram uppboð hjá Sotheby's í New York.
1: Já.
0: Og það var verið að bjóða upp alls konar handskrifa texta, bull, ljóð og annars slíkt sem að lá eftir John Lennon.
1: Já, já, já.
0: Og til að mynda eitt svona bull ljóð, eins og það kallað, sem heitir sko enskona The Fat Budgie
1: mm-hmm.
0: og fjallar eiginlega þá feita páakökin. Allir eiga svona litla budgies, páakökin, eða margir. Og þetta seldist þarna fyrir, hvað, 12 árum,
1: mm-hmm.
0: 2014. Hvað heldur að fengist fyrir eitt svona ljóð handskrifað að Lennon?
1: Já, sko, ég bara, ég veit ekki hvað ég á að byrja.
0: Nei,
1: fólk er náttúrulega bara tilbúið að borga, sko, hvað á ég að skjóta á? 10 miljónir, ég bara seti eitthvað.
0: Já, 18 miljónir,
1: hvorki
0: meirinu mínu.
1: Já, hugsaði.
0: Já, og ábyggla miklu verðmættar í dag.
1: Já, já, einmitt. Þeir eru svo og gleðilega fréttir sem bárust í dag úr íþróttaheiminum að Sara Björk Gunnarsdóttir, hún verður kynnt á leiks, til leiks sem nýr leikmaður Hauka og það verður blaðamannafundur á morgun,
0: klukkan
1: 15.
0: Já.
1: Og hún leik síðast með Al-Qasiyah í Saudi Arabia.
0: Hitta kofun í Saudi Arabia, bara í hafnaverðin.
1: Þannig að nú hún bara komið að í rauðabúningin í Hafnarfirðin.
0: Það var gaman að sjá hana í íslensku deildinni.
1: Já.
0: Það er bara svolítið.
1: Góðar fréttir.
0: Já, já, góðar fréttir. Hér framöndan hjá okkur, við ætlum að skella okkur í fréttir á slæginu klukkan 5 og halda síðan áfram hér í síðdegisútvarpinu og nógum að vera á næsta klukkutíma hjá okkur svo sem. Við ætlum að ræða skjálta sem var, já, fannst vel í Húsafelli.
1: Já, einmitt.
0: Og svo ætlum við að ræða líka við, hvað er að formann
1: Öryggjabandalags? Já, þeir eru að fara í hérna mál við Reykjavík og borga því það ekki búið að standa við samþyktir samninga að fólk á rétt á NPA þjónustu, tugir einstaklinga og hafa ekki fengið.
0: Einmitt. Og svo smá húðflúr

0: bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á Listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 á Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá, Sjóminjasafnið, Borgarsögusafnið Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Stórð, Bláskóa byggð. Íslands Spánn, aðalandsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn, klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG.
1: Betri tækni á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
5: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröða.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
10: Ég veit það ekki. Vonandi.
11: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
12: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 6. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
13: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Skelltu grill og pönnuostinu frá Gott í matinn beint í ofninn á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
15: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
16: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Meira í pokann. Meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás við verslunarmiðstöðuna Fjörð í Hafnarfirði á laugardagskvöld. Tilkynning barst 11 leitið meðvitundarlausa úlingsstúlku sem hafði hugsanlega orðið fyrir líkamsárás. Stúlkan 15 ára gömul og enn á grunnskólaaldri. Hún var meðvitundarlaus þegar lögregla kom á staðinn og með talsverða áverka. Á svæðinu var hópur ungmenna sem talinir tengjast málinu. Stúlkan á batavegi. Lögregla vinnur að því að afla upplýsinga en gefur ekki upp hvort einhver hafa verið handtekinn eða yfirheyrður vegna málsins. Leiðtogi Hezbollah í Líbanon ætlar ekki að samþykja vopnahlé með skilyrðum sem stjórnvöld í landinu og Ísrael semja Þess í stað krefjast Hezbollah alhliða vopnahlés sem feli í sér að Ísraels her hörfi alfarið frá Líbanon. Yfirlýsingar leiðtoga Hezbollah koma stuttu eftir að þau tíðindi bárust í gær að stjórnvöld í Líbanon og Ísrael hefðu sammælst vopnahlé. Líbanon dróst inn í stríðið í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael eftir að Bandaríkin og Ísrael gerðu árásir á Íran og drápu erkiklerk landsins. Samið var vopnahlé 17. apríl sem hefur verið brotið daglega. Ísraels her hefur drepið yfir 3500 manns í Líbanon síðustu þrjá mánuði. Íslenska ríkið var sýknað í landsrétti í dag af kröfum nýju mótmælenda sem kröfðust skaðabóta vegna aðgerða lögreglu í mótmælum við ráðherrafund árið 2024. Oddur Ástrósson, lögmaður nýju menningana, segir niðurstöðuna vonbrigði. Ekki hefur verið tekin ákvörðun áfrýjun málsins. Nýju menningarnir mótmæltu fyrir utan ríkisstjórnarfund 31. maí í fyrra. Hópurinn hafði komið saman til þess að mótmæla aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda vegna stríðsglæpa ísraelska hersins á Gaza. Landsréttur staðfesti dóm hérastóms þar sem kemur fram að lögregla hafi gætt meðalhófs í aðgerðum sínum. Lögreglan beitti piparúða að mótmælendunum í aðgerðunum. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem saknað hafði verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst á lífi í morgun. Hann fannst skríðandi í átt að grunnbúðum í fjallinu og var fluttur með þyrlu á sjúkrahús í Kathmandu, höfuborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hann hafði fyllt á toppin 29. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Fjallgöngu tímabilinu á Everest við það að ljúka og því voru fáir í fjallinu. Yfir 1000 fjallgöngu menn náðu toppi Everest á þessu tímabili samkvæmt tölum yfirvalda í Nepal og hafa sjaldan verið fleiri. Fréttalestri lokið.
19: Þetta síðdegis útvarpið
20: á Rás 2.
19: Á Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
21: Það var kvöldu við í síðdegis útvarpinu, Rúnar og Rafnildur með þetta klukkan 6.
22: En með það og svo verið sem að skjálftavirknin sem var á Mosfellsheiði undanfarna daga hafi nær alveg dottið niður og þá kemur inn virkni á nýju svæði við vesturenda Langjökuls og það hafi verið skjálftar þarna, látið á sig kræla undanfarna vikur en í gærkvöld urðu það stærstu skjálftar sem mælst hafa í tæpa 2 áratugi. Það voru 2 skjálftar, 3,8 og 3,3 stærð með stuttu millibili og það var svo nokkur hundru skjálftar mælst í kjölfarið. Og við erum komin í sambandi við konu sem fann vel fyrir skjálftunum í Húsafelli. Hún heitir Edda Arinbjarnar. Komdu sæl og blessuð?
23: Já, sæl og blessuð.
21: Þetta ekki fyrir eitthvað óvenjulegt að finna fyrir jarðskjálftum hann í Húsafelli? Eða hvað?
23: Já, kannski ekki óvenjulegt en það svolítið síðan.
21: Já.
23: Maður fann síðast og hefur nú fundið fyrir þeim nokkuð kröftuðum hann.
21: Já, já.
23: Man hætti því, en hana, það svolítið síðan hefur verið svona kröftir og það heyrðist líka svo mikið í þeim, maður heyrir svona þinn, djúpur þinnur sem kemur á undan.
21: Já, já, já.
22: Og bráðið er?
23: Það svo kröftugt. Já, maður náttúrulega á ekkert von á þessu.
22: Nei.
23: Og það sýstist allt, ég var nú baðherbyggi, bara busti mér tennurnar og það sýstist allt í baðherbyggiskabanum.
22: Já.
23: Ég heyrði fæla fyrst áður en ég fatt að þetta var jarðskjálfti og ég var búin að heyra þennan hávað áður svo kom hinn skjálftin alveg í kjölfarðila og hann að þá heyrðist þessi svakalegi þinnur og undan
21: já.
23: Sjaldan því ég heyrt svona djúpan þinn eða svona maður á kannski ekki að segja þinnur en þetta svona eins og höggbylgja sem var heyrðis
22: já, emmitt og hvað hugsaðu þetta?
23: Ég bara ekkert deila, já, bara jarðskjálfti, ok.
21: Já, engar ágjör.
23: Þetta er svo sem ekki fyrsta skipti sem maður finnur fyrir jarðskjálfti hana. Það er, einu sinni var ég, ég var vinnunni upp á Hótel Húsafelli og þá kom mjög stór skjálfti. Eða hann fannst mjög vel, ég man nú ekki hvað hann var stór. og það var eins og einhver hefði slegið hótela utan með steinkúlu. Það kom svo mikið högg á bygginguna og ég var í svona skrifstofustól með hjólum, stóllinn fór alveg á stað, sko.
22: Já, en þetta eru ykkur ár síðan að það var...
23: Já, samt ekki svo, 10 ár kannski.
22: Já,
21: einmitt. Þeir segja, sko, eldfjall
23: á... 8-10 ár.
21: Já, einmitt, ég var að lesa hérna inn á Facebook, ég var eldfjall á náttúruváhóp Suðurlands, sem er að skoða þetta og tala um dýftardreifingu skjálftana og eitthvað, þetta hafi verið, kannski þessuna sem hún finnur fyrir, þetta eitthvað óvennilega djúft og, já, svona eitthvað, ekki svona grunnt við yfirborðum.
22: Nei, og þetta koma drunundar.
21: Já, geti verið, sko.
22: Já.
23: Já, getur verið drönun og síðan þessu.
21: Já, en gestir...
23: Þetta er ekki mikið rannsakað svæði, sko, þannig nei. Að maður veit ekkert, þeir eru á engan áhuga á þessu.
22: Nei.
23: En svæði hana.
22: En hérna, veistu hvað, hvernig öðru fólki fannst svona, gestum og öðrum?
23: Nei, ég bara ekki heyrt í neinum. Gestir náttúrulega, þeim finnst þetta mjög spennandi náttúrulega, en þeir verða hrættir.
22: Já.
23: Og spyrja hvað ég að gera, hvort ég geta búist við fleiri skjálftum og þarf fram eftir götunum, af því að fólk sem að koma í heimsók til Íslands nú ekki vant svona, og við séum það kannski.
22: Einmitt.
23: Þannig lagað.
22: Og þarf að vera þá með eitthvað leiðbeiningarskjál, hvað fólk á að gera við að finna fyrir svona?
23: Ég maður bara talar við fólki og róar það niður og, hana, og gaman að sína þetta þess að maður kemur á veðurstofuna.
22: Já.
23: Og alla punkta út allt Ísland og þetta alltaf í gangi.
21: Já, eruð farin að...
23: Skjaldar út allt Ísland.
21: Jú, jú.
23: Við náttúrulega litlir yfirleitt en hann að... En fólk hafði mikið áhuga á þessu til að minnst út að þegar skjaldarnir voru á Reykjanesi, þá var alltaf verið að spyrja með það.
22: Já,
23: og við fundum á stundum upp Júsabell einstakar sinnum, það var nú bara lítið sko en maður fann það.
21: Er sömari byrjaði okkur með látum?
23: Já, það byrjað, já, mikil aukning og ferðafólki maður sér og líka Íslendingum, sko.
21: Já.
23: Hvað, það hér... ferðast á sínum ferðabílum.
22: Einmitt, þannig að það svona og allt auðvitað væntalega í þessari, á þessum yndislega stað, eru þið ekki alltaf langt á undan bara í, hérna, með gróður og svona, þetta svo mikil, hérna, veðursælt.
23: Við erum nefnilega langt á eftir.
22: Nú eru þið á eftir?
23: Við erum á eftir, já, af því að við erum bara svo langt inn í landi.
22: Já,
23: við erum bara upp fyrir jöklana. En núna bara, af því að veðrið búin svo gott og svo rigning,
22: já.
23: Að þá spring var horfir á allt verða grænt.
22: Já, emmitt.
23: En við erum alltaf, við erum bara eftir Reykholti sem erum bara rétt fyrir neðan okkur.
22: Já, emmitt.
23: Já.
22: En bara, ég bara minnist þess, maður er búin að vera í Húsafelli oft og mörgusinnum og það, ég man bara ekki eftir að vera þar í vondu veðri. Alltaf gott við hana.
23: Alltaf sól okkur. Það heitast hjá okkur en daginn og rádjónstig, það oft svona pollar sem liggja yfir okkur. Voða gott viður, svona útlanda viður.
21: Já. Yndislegt, það ekki tilviljun að byggjast upp færa þjónastaðna, það bara fleiss.
22: Já.
23: Nei, ég veit það. Nei, þetta svo fallegur staður, svo gott að vera húsæðli.
21: Nei, mitt. Við sendum bestu hvað ég þangar og vona að hérna jörð hætti að skjálfa, það alltaf óþægilegt.
23: Já, þetta óþægilegt. Man kannski ekki sætur en þetta óþægilegt, man bregður við.
21: Já.
22: Bestu kveðjur bara, við vonum að hérna, þetta bara svo, lognist svo út af eins og hérna.
23: Já, og þetta ekki bara eitthvað svona jörðin, eitthvað aðeins að seifa sig svona eins og hann gerir stundum.
22: Já,
21: snúa sér aðeins við í sófunum svona aðeins að reyfa sig.
23: Já, surtur aðeins að láta í sér heyra.
21: Já, nei mitt.
23: Eldfjallaguðin.
21: Já,
23: Edda, hann eitthvað að láta í sér heyra.
22: Já.
21: Edda Arnum Bjarnar, takk fyrir að svona aðeins að fara bara að segja okkur að þessu að gaman að fá þessu upplifin, svona hvernig þetta gekk yfir, maður er ekki vanur að heyra af svona stórum skjálftum þarna, svo sem
23: einhver
21: tveir ára
23: ekki, það er alveg satt.
21: Já, takk fyrir spjallið.
23: Já, takk að ykkur.
22: Takk fyrir, bless.
21: Já.
22: Ég veit ekki alveg, ég hef ekki sjálf upplifað svona drunur.
21: Nei.
22: Held mér er ekki alveg sama.
21: Nei, þetta er óþægilegt.
22: Já.
21: Það er bara þannig. Þormóður og GTRN, manstu?

0: Bris.
1: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
5: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
7: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
9: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
11: Heldum áfram í síðdegis útvarpinu og hér á eftir að þá ætlum við að aðeins að heyra í formanni Öryrkjabandalags Íslands en ég að sé hérna inn á DVAF.is með áhugaverða greinum Marilyn Monroe var náttúrulega
12: 100 ára, hefði orðið 100 ára, var ekki þriðdæn,
11: það er mánudæn í vikunni, jú og það er ný heimildamynd ekki hana heldur Legslímu Flakk sem heitir End of the Cycle og Það greint frá leyndri baráttu hennar, Marilyn Monroe, við þennan sjúkdóm. Hún misti fóstur ítrekað, fór á dulafjöldana gæsalappa, sjúkrahús og var stimplur sem erfið þennan gæsalappa, all líklega tengt þessum sásökafjölda sjúkdómi, samkvæmt þessara heimildamynd.
12: Já.
11: Og þetta er eitt magnað að þið tala að sko að hérna hvað hefur ekki gerst í 100 árin með meðferðum og lyfjum, það hefur ekki mikið breyst, segja
12: Nei. Og þetta náttúrulega sko bara alls ekki á þessum tíma hafa menn vita hvað var þann á ferðinni þeir eru svona aðeins búin að átta sig á þessu í dag en svona meðferðið sem sjúkdómi bara mjög flókin og erfið
11: Emitt og sjúkdómarinn ólæknandi og ekki að gera eina hann án skurða að gera sér hérna á VFDVF og það 200 miljón einstaklingar sem með legslímu flakk
12: Já,
11: hún með að þessa heimalda mynda þá verðist hún alveg glímt við þetta blessunin og fengið ýmsa stimpla á sig í kjörfarið að því að það var ekki vitað og
12: sjálf Marilyn Monroe það lítur nú að vera erfitt að vera
11: Ég skal trúa því. Það er þetta að vera svakalega reynd.
12: Já.
11: En áfram með tónlistinni hér í síðdegis útvarpinu áður við skellum okkur og heyrum í formanni Öryrkjabandalagsins. Hér eru svíarnir í dína augun, þín augu.
12: Vá, góður í sænsku. Svakalega góður.
11: Ég rosa góður í sænsku. Lægið til mormor, er það ekki amma?
12: Jú, vá. Þú toppar þig, hvað skipti?

0: Getur sveitafélag samþykkt lögbundna þjónustu fyrir fólk og síðan látið það bíða árum saman eftir að hún verði fjármögnuð? Þetta kjarninn í því máli sem að Öryrkjabandalag Íslands réttindasamtök hafa nú höfða gegn Reykjavíkurborg vegna notenda stýrðrar persónulegrar aðstoðar, NPA. Það eru tugir einstaklingar sem hafa fengið umsóknir sína samþykktar en bíða engu að síður eftir þessari þjónustu. Og málið var þingfest í dag og við erum konið í samband við hana Ölmu Ír Ingólfsdóttir, hún formaður ÖBÍ. Komdu sæl og blessuð.
1: Já, heil og sæl.
0: Farðu nú aðeins yfir þetta með okkur og við vorum að velta því fyrir okkur hérna við Rúnar. Hvernig getur svona lagað bara gerst?
1: Já, bara stutta svarið að þetta bara að gerast og allt og oft. Og það svona ástæðan fyrir því líka að við hérna tökum ákvörunum að höfða þetta mál.
0: Já, og er þetta bara fast í kerfinu eða hvað það búið að samþykja að fólk er rétt á þessu og svo stoppar allt?
1: Já, það er raunni hefur verið ferlið síðustu ár og í raunni allt frá því að þetta hérna, þessi þjónustu liður var samþyktur í lögum sem eru frá 2018 og áttu náttúrulega að girða fyrir það að slíkt gæti gerst. En þetta hefur verið að gerast tímiður og náttúrulega eins og núna með hjá Reykjavíkurborg þá eru þetta 42 til 44 einstaklingar sem eru með samþyktar umsóknir þannig að þetta fólk er búið að fá samþyktar umsóknina en það er svo kannski að bíða í 3-5 ár eftir að þjónustan sé veitt.
0: Já, og er einhver sérstök ástæða fyrir þessu? Er þetta mannekla eða hvað er?
1: Og þetta náttúrulega búið að vera bitsteinn allt frá því að málaflokkurinn færist yfir frá ríki til sveitafélaga 2011 að málaflokkurinn hafi verið vanfjármagnar þegar hann fluttist yfir. Þetta sé svo dýr og mikill kostnaðaliður hjá sveitafélagum að þau hérna í rauninni standi ekki strauma þessu. En það breytir því ekki að hvort heldur sem er það þarf að gera ráð fyrir þessu. Þetta er lögbundin þjónusta og þeim ber að veita hana sveitafélagunum og í þessu tiltekna máli að þá er raunir Reykjavíkurborg ekki að gera grein fyrir því að hún ætla að verða við þessum samningum hvað þá að auka.
0: Já. Já, mér dettur í hug sko það nú nýbúið að hérna, mynda borgarstjórn, komi nýr borgar meiri hlut í borginni. Hvað hérna, er það tilviljun að þetta gerist í dag eða hvernig er þetta líka búið að velkjast eitthvað í kerfinu? Það er að segja að...
1: Þetta hefur náttúrulega allt sinn, fyrirgefið, þetta hefur allt sinn aðdraganda og neini, þetta kemur ekkert nýju meiri hlut að við alls að geta hittir bara þannig á sko. Og við erum náttúrulega búin að vera að vasast í þessu síðan 9. oktober síðastliðin. Og í rauninni að krefjast svara og þú veist við höfum lagt fram spurningar og krefjast svara við þeim og sem hefur gengið svona upp á ofan og við höfum kallað eftir fundum með þá sitjandi borgarstjóra og í rauninni borgar meiri hlutanum sem að gekk ekki sérstaklega vel, við bara fengum ekki fundi. Þannig að þá náttúrulega verðum við að bregðast við með þessum hætti því að við kölluðum eftir því og líka sagt, í bréfaskriftum en fengum ekki næjanleg svör og þau svör sem okkur hugnast ekki.
2: Já, þarna bakvið eru 42 samþyntar umsóknir þessa notandi stýrðu persónulega aðstoð og það eru 42 einstaklingar, þetta er ekki bara eitthvað tölur á blaði.
1: Nei, og þetta er líka þess eðlis þjónusta að fólk getur ekki lifað án hennar. Við erum að tala að þarna er sko, og af því að það er nú yfirleitt þegar að þessi hérna málaflokkur kemst til tals að þá er hann alltaf talað nýður af því að hann er þú veist, svo fjárfrekur og frekur í rauninni. Ef hann liggur ekki annarkvort almannatryggingakerfinu þá er hann að gera sveitafélögin gjaldþrota. En það er einhvern veginn samt sem áður ekki gert ráð fyrir hvernig á þessi hópur til dæmis að geta verið virkur að vinna markaði ef hann fær ekki til þess þjónustu.
0: Já, en hvað...
1: Þannig að þetta er einhvern veginn ekki skoðað í heilt.
0: Nei, en Alma, nú er, sem sagt, máli var þingfest í dag og hvað, þú veist, hvað haldið þið þurfum við núna að bíða lengi áður en að bara þið fá að heyra nokkuð? Hver eru næstu skref, veistu það?
1: Sko, það var kallað eftir flýtimeðferð en við fengum hana ekki sko og svo bara náttúrulega eftir að kalla eftir að greina gerum sveitafélagun og ríkisins og allt þetta sem sagt liggi fyrir þannig að það væntanlega liggur ekki fyrir dómsniðurstaða fyrir kannski fyrir áramót eitthvað svo leið sko.
0: Já, og meðan bíða þessir einstaklingar?
1: Já og þau hafa beðið. Og það er alveg allur gangur á því hvernig fólki vegnar í rauninni á meðan í þessari biðstöðu er. Ég meina, það er fólk sem að deyra meðan því að þetta er þess eðlis þjónust að hérna fólk er annarkvort að slasast eða greinast með þannig sjúkdóma að það þarf þessa aðstoð. Þannig að við lítum á þetta sem grafalvarlegt mál og hérna þó svo að sko svona dómsmál sé náttúrulega ekkit eitthvað sko sem maður gerir bara gamni sínu en þá þetta allavega það sem við getum gert og viljum beita því að við kölluðum eftir upplýsingum og létum vita að þarna væri ekki verið að í rauninni að gera það sem að á að gera og það var ekki endurskoðað og þessi fjárhagsáætlun var samþykkt.
0: Við segjum bara áfram þið í þessari baráttu og
1: takk
0: bara
1: það.
0: Takk fyrir spjallið Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ og við bara eins og segjum sendum hérna baráttu kveðu til ykkar.
1: Já, kæra takki fyrir það.
0: Takk fyrir, bless, bless.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
4: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilum miljardana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Í nótt, nei.
6: Frábært, ég var spákvort getið skutla okkur á völlin, myndir þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
9: Og ég andsetin, skipt.
10: Já, einhver óþægindi í vélum.
11: Já, maður verður andsetin, þetta kemur þegar bestu bæði.
8: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
12: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
8: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.

0: smá sumar í þessu.
1: Já, ég var að hugsa, nú komna 14 gráður, láttu ekki
0: ég
1: svona.
0: Ég segi það, þá fáum við bucket heads
1: og the
0: bomb.
1: Já.
0: Já,
1: herðu, ég las hér frétt sem að byrtist hér á Rúf bara rétt fyrir klukkan 3 í dag, talsverð mengun við Sævarhöfða, það bygg mengun á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða og fyrir starfstöð malbyggunarstöðunar stöðarinnar höfða og heilbrigðiseftirliti telur að ekki hafi verið rétt staða meðan efna og úrgangs á svæðinu. Það náttúrulega þarna gengur alveg heil mikið og margt á, það verið að byggja þarna og færa fyrirtæki og alls konar, þannig að en það ekki talið hætta stafi af bygginu sem seigfljótandi og dreifir lítið úr sér og hérna, en bara fólk átti sig á þessu.
0: Það rosalega myndir inn og
1: já, svakalega, það alveg svona þykk leðja sem leikur þarna.
0: Já.
1: Já.
0: Herðu, það vika í fyrsta leik á HM í knattspyrnu.
1: Vá.
0: Það já, rétt rúmir, eða sem vika og einn og halvur klukktími. Já. Það var að flytta til leiks.
1: Vítu, fyrsti leikurinn, fyrir ekki komið inn með beina spurningu.
0: Já, fyrsti leikurinn Mexíkó og Suður Afríka.
1: Já.
0: En það vináttu leikir í gangi núna og til dæmis Panama, unnu Dóminikanska lýðveldi 4-2 fyrir dag.
1: Já.
0: Suður Kórea vann El Salvador 1-0, Kambodía vann Bhutan 4-0 Kenya og Lesotho 1-1, svona þetta og svo eru Norður Írar að spila núna við Guinea 1-0 þar og Slovenia 1 Kýpur 1 Andorra og Liechtenstein stórveldi í knattspyrnunni í Evrópu
1: já,
0: það 0-0
1: einmitt.
0: Og Svíar eru undir eftir hálftímaleik gegn Grikkjum 0-1
1: Já,
0: á bara svona aðeins að kíkja á
1: það ég veit að það eru þetta margir sem að telja niður varst þú ekki að segja að það væri alls konar nýja reglur og svona sem að þarf að
0: setja sig inn í
1: já.
0: Þá að setja einhverja nýja reglur sem dómur að þarf að fara að sérstaklega eftir núna það sko sekundundar sem að má nota í innkast og hotspinnur og ýmislegt svona er hann að halda leikinn gangandi með þess ekki að tefja til að leika síns
1: og svo er boltinn ein bara tækni undur með alls konar skynjurum og allt jú. Það er ekki venlegu bolti
0: nei, getur tala við hann bara
1: ég veit að það kemur einna til okkar maður og hann, ég sé hann, hann sestur innan fyrir utan og hann eigum að segja hann sem flest tattú af öllum á Íslandi
0: hann mætti segja við
1: hann það hann í topp 5, pottjett
0: allan að hann ekkert langt frá því að sjá hann hérna í sófanum eins og myndinar af byggblæðingunni í Sævarhöfða
1: en hann hérna stendur fyrir hátíð sem það verður helgina tattúhátíð
0: flúra, vera flúra þarna alveg
1: vilt og
0: galið
1: og síðast þegar ég talaði við hann það svona 2 síðan,
0: já.
1: Hann heitir Össur
0: já.
1: Þá ég ætla að spyrja hvort það hafi bæst við
0: já
1: eitt í viðbót, ég veit ekki hvar það ætti að vera en við spyrjum hann að það hérna beinni útsöndi hvert smá I've never seen

0: En mér það, ég vil nú viðkenna að þetta lag með Lord Royals, sem hún sló í gegn með þessum tíma, hún kemur nú frá nýja sjálflandir stelpa. Teknum þetta þetta til þessi South Park, eiginlega eiginlega svolítið þetta lag fyrir mann.
1: Já.
0: Fyrir manni. Það, hérna, ég veit ekki hvað þú veist hvað ég tala en það sem þetta atrið í því þar sem að eitt faðirinn hallaraslegur kall er Lord sem að trúlaði bara svona gerfigreinda og eitthvað og bjóð til þetta lag þetta eins og búið þannig að
1: þú hugsar alltaf það þú heyri lagi
0: ég sé alltaf fyrir mér
1: já,
0: það þannig en við ætlum að fara að ræða flúr
1: já, það helgina þá hérna verður íslenska húðflúrhátíðin Icelandic Tattoo Convention og þetta í 20. sinn sem hún haldin og hann komin ykkur Össur Hafþórsson frá Reykjavík Inc. Þú nú komin ykkur áður Össur og ég held að ég hef síðast tala við fyrir svona tveimur árum búið að bætast við hjá þér tattoo síðan þá?
2: Ég eitthvað búin að setja á eyrun á mér og eitthvað svona sko, maður komið þanga sko, ég búið með allt, ég á eftirinn í lóunum
1: Já.
2: Og það sem hún sérði í andlitun á mér
1: það fer ekki herra eða hvað
2: og svo á ég undir hérna lóunum undir iljónu
1: já
2: en restin búin
1: já, þannig að þetta gengur út á þetta er það ekki, maður getur ekki hætt
2: nei, ég meina já, sko, það tala rosa margir það viðst, kannski komið 2-3 og þá einhvern veginn fer þetta bara
1: já,
0: til hæmingi með 20 ári
2: takkaði fyrir
0: hvað að gera eitthvað sérstætti
2: nei, bara halda áfram því góða sem við erum búin að gera
0: já.
2: 20 ára gömul hátíð eiginlega svona gömul hátíð á íslenska mælikvarða þú veist, það þjóðatíð og eitthvað svona það hafa komið alls konar hátíðir í alls konar formum sko en við höfum náð að halda þessu í syns, þetta 20 ára ammálið okkar
1: Já, og hvað eru þið að gera? Eru þið bara að bera saman flúrin?
2: Já, sko, við setjum upp í gamla bíó setjum við upp bara stærstu tattústofu landsins á, í þessa 3 daga og þannig erum við með flúrara frá allstar að heiminu þeir sem lengst að koma við að koma frá Brasilíu og þá bara setjum við upp bara sagt, þessa bása og þeir eru bara að leggja bækurnir sínar á borðið og sína það sem þeir eru að gera og hvaða stíla þeir eru með og svona svo kemur fólk inn og röltir og sér svona í ági þessi flottur í abiti þessi kannski að, veist, og svo annarkvort velur það myndina sem þeir með í bókinni eða einhverja mynd sem þau eru með sko.
1: Já, en er þetta alltaf við að byggja í tísku? Er þetta, hvernig er þetta sveiflukennt eða hvernig er þetta?
2: Já, ég sko ég hlustaði nú á hérna einhverja könnun sem var á einhver annar útastöð og þá var það sko 62% sem tóku þátt í þessari könnun ætliðu aldrei að fá sér tattu restin var með 1, 2, 3 eða fleiri sko.
1: Já, já, já.
2: Þannig að hérna, já, ég einhvern veginn sko 2006 þegar við byrjum að þá þetta svona soldið svona ekki beint svona meginströms laga sko og þá var þetta svona soldið og ég mani þetta þegar ég fekk bara á handabökin og hálsin og svona þetta var ekki svona
0: Já.
2: Þetta var svolítið, þú veist, er þetta ekki orðið svolítið mikið og eitthvað svona bla bla bla og svona eitthvað fleira uppbyttir andlitun og svona en í dag einhvern veginn, þá ég einhvern veginn ekki alveg einn lengur, sko
1: Nei.
0: Fekstu á þessu tíma, fekstu svona lítinn hornir að þessi er eitthvað hættur
2: Já, ég geri það ennþá
0: En það?
2: Já, það var nú einn ómendur útarsmaður að mæta mér hérna leiðin inn og ég sagði góðan daginn og hann horfði nú bara svona á mig Þannig að hérna
1: Var það Doddi litli?
2: Nei, Doddi nú, ég þekki hann myndi ekki gera, en þið skiljum það er alveg til
0: já.
2: Og hérna, en svona flestir ég sagði ykkur eldra fólk bara gamlar konur þær eru ekki, þær finnst það æðislegt og allt svona sko,
1: já.
2: En auðvitað eru fordóma fyrir hin og þessu eins og gengur og gerist, en þeim hefur minkað svakalega
0: já.
2: Og það er hluta til út frá bara tónlistinni það eru allir tónlistamenn komið með ykkur skona tattu og íþróttamenn menn að háa mér að byrja, þú veist, það verður engin fótboltamaður, það er ekki með tattu
1: Nei,
2: sko. Hann fær ekki að fara inn á sko.
1: Og það er búið þaul hugsað fyrir myndavélarnar og svona hvað á að vera alveg
2: grínlaust, hvar það er og hvað sokkarnir ná langt upp og þú veist, það menn pæla alveg í þessu sko.
1: Já. En talandi um það sko, bara áður við tökum dagskrána um helgina, er þema þú veist, ég veit ég verður örglega búin að spyrja þessu aftur en við þurfum að rifja það þá upp eins og bara tattu hún sem þú með þetta handabakinu hvað er þetta að segja ykkur eitthvað að sögu að
2: þetta er hérna sko þetta er Rós Isabella Rós, dóttir mín sem var nú bara 2 mann á gömul og ég hekk með hennar framan á mig þegar að fyrsta hátíðin var hún er orðin 20 ára gömul þetta hérna er svona svala og hún heldur á líkli sem er líkill af hjarta konu minnar og svo stendur borðið hérna Linda.
1: Já.
2: Það er mín flúr tengjast mikið svona, sumt er eitthvað sem ég langað að fá og svona, ég kannski svona meira í old school, ég reynda líka með træpar og ég með svona allskonar, en sumir eru bara í Japanese, aðrir í vikinga þema, þú veist, en það sem er svona núna nýjasta sem er búið að vera svona síðustu 2-3 ár, það er þetta fine line, þú veist, svona daufa línu
1: hefur
2: séð það svona mjög svona kvenlegt og flott sko. Þannig að þetta svona svo bara eins og með allt skilur mjög, þú veist, útvið buksunir og komnar aftur
1: já. það kemur
2: allt það fer allt í ring hvað sem það er sko.
0: Hvernig er markaðurinn hérna heima? Eru margir í þessu?
2: Sko, þegar við opnum þegar við gerum fyrstur ástöndunum 2006 þá eru 3 tattustofur þegar við opnum Reykjavík Inc. 2008 þá eru 3 tattustofur en núna veit ég ekki hvað erum
1: þetta er alveg ótelandi nú, fyrir þá sem eru áhuga sem eru helgina, allir sem eru tengjast eitthvað tattu heiminu, vita náttúrulega hátíðinni en hvernig er dagskráin?
2: Dagskráin er raunverulega það við, eins og ég sagði áðan, þá er þetta bara ein stór tattustofa og þá bara labbar inn á götunni með þínar hugmyndir eða fær hugmyndir á staðnum velu þinn flúrara, sest í stólinn og lætu drauma þín að rætast og hérna og þetta er eins og ég gamla bíó, við byrjuðum með þetta á Gauk og Stöng, þá eru við 13 og svo eru við búin að faða víða en eru búin að vera þarna síðan 2005 og bara frábært hús sko.
1: Já, og er þetta er alla helgina?
2: Þetta er alla helgina, þetta er sem byrjum á morgun, klukkan 2
1: Morgun föstudag?
2: Já, morgun föstudag, rétt, frá 2-10 á laugardaginn eru frá 12-10 og svo eru við aðeins stittra sunnundaginn, þá eru frá 12-6
1: Já, hvað kostar, hvað kostar ef ég ætlaði að fá mig bara, segjum bara hjarta, eitthvað hvað, er þetta dýrt og meiði ég mig?
2: Þetta er ekki þægilegt
1: Nei.
2: En það eru komin deyvikrem
1: Já Hlær húnar eigum að fara saman
0: Ég er búin að vera í stólnum
1: Já. En aldrei sýnt mér það sko.
2: Nei, en hérna, það er ólíkast að fólk með flú sko. En þú veist, þetta er ekki þægilegt Konur eru með hærra sásökastu heldur en karlmenn Þú veist, það hefur liðið karlmenn en konur bara einhvern veginn, þær eru sterkari sorry, það hefðum bara svolítið starinn en kostnarinn er voða misja hvernig útfræstan er og svona en jú, þetta kostar allt sko.
1: Það kostar allt. Dagskrá í Gamla bíó alla helgina byrjar á morgun klukkan 2 Össur Hafþórsson hjá Reykjavík Inc. Góða skemmtunum helgina.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Olivia Dean hér í Síðdegis útvarpinu á Rás 2. Kannski örlítið að nefna það að það átti að loka Eiðgrandanum í kvöld og aðfaranótt morgundagsins og það er búið að fresta því. Þetta kemur hérna fram inn á vesturbæjasíðinni að þá reyna aftur þegar veðrið snýst okkur í hag
1: segja þig
0: og með þessa malbyggun hann hafi það allana í huga, það ekki að hafa að gera því
1: Nei, heyrðu og sko að því vorum að taka viðtal tattu,
0: Já.
1: Þá hérna barnahátíð rúf fyrir fjölskyldur starfsmanna hérna
0: Já, fjölskyldur dagur
1: Og þetta svona, ég hef ekki að segja þetta sér tattu, myndir ekki segja þetta
0: Já, já, það með andlismálingu
1: svona,
0: Flotti krakkanir þetta
2: Andlismálingu,
1: tattu
2: og búningur
1: Já, andlismálingu, tattu og búningur
0: Já,
1: já,
0: já, já.
1: Allt í einu pakka
2: Við
1: gerum
2: mynd með
1: sóli styrði. Gerum
2: mynd
1: með sóli styrði?
2: Já.
1: Vá, flott hjá
0: því. Hvað ertu búin að sjá hérna niður í hérna og hérna fram í?
1: Hvað sáu þið?
3: Sóli styrði en í frosta álfurum komast ekki en loft var hérna.
1: Nú var loft líka úr barnatímanum?
2: Já, og það var líka hana loskipið hans.
1: Já, þetta er greinlega við mista rosa dagskrá.
0: Já, þetta sinna þjóðinni hérna og meðan var skemmt
2: gamanni frammi.
1: Já, öll sé tattu. Þetta passa vel á því vorum að tala við, já, sko.
0: Tala við hans,
1: já. Já, sérðu, rúf tattúi.
0: Já.
1: Herðu,
0: við þurfum að fá okkur svona. Merki rúf á uppallegnum.
1: Já, glæsilegt.
0: Þetta er glæsilegt.
1: Herðu, ef ekki fá meiri tónlist.
0: Jú.

0: Bubi Mortens sumar konur og nú það afmælis helgin framöndan.
1: Engin smá afmælis helgi og þetta eru sko tugi laga sem þetta var að flutt. Spurði hvort þetta sé eitt af þeim. Held að það lítur að vera rosalega erfitt að velja.
0: Já.
1: Hvaða lögu þarf að taka á svona löngu ferli.
0: Bubi verið með tvenna tónlinga, einn á morgun og einn á laugardaginn og sjálfum afmælis daginn. 70 ára afmæli er hann að fagna.
1: Já.
0: Og Rúfur í beinni, kort í átta á morgun í beinni frá laugardagsveitinni sem að vera lítið yfir einstakan fyrir Bubba og Matthías Már. Magnússon okkar maður, hann verður þarna í beinni að fylgjast með.
1: Já, svo náttúrulega minnum á það að það eru auðvitað þættirnir sem eru á spilararúf ferilinn allan saman.
0: Böndin að spubba.
1: Já, einmitt.
0: Og það verið að voru 16 svona klukktíma þætti gerðir og hérna síðasti þáttunni fyrir loftið morgun klukkan 3.
1: Já, einmitt það. En Rúnar, þetta búið að vera skemmtilegu dagur í dag. Við erum búin að koma víða við.
0: Já, já, gott mál og gaman að fá krakkara hérna inn.
1: Já, yndislegt. Tattú, við erum búin að vera með tattú hérna fyrir fólk á öllum aldri.
0: Já, nákvæmlega.
1: Gerði, en við verum aftur með ykkur hér á morgun þá komum við föstudagur og þá gerum við ykkur allt annað. En þangað til hafið það sem allra best.

0: segjum hún á Íslandi opnum klukkan 20 listasafnið á Akureyri. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina kynntu þetta dagskrána á grindavík.is. Salka uppseld í júní, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Gullkistan Vestfyrir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík á hafnarsvæði á laugardaginn klukkan 13-15, Dropi, Arctic Fish, Jakob Valgeir og FSM, fiskmarkaðurinn í Bolungarvík, bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is. Frí fiskiveisla, ís og frábær tónlist, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar happdrætti í krabbaminsfélagsins, krabb.is. Skipsundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn land allt. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is. Bestu hesta landsins á landsmóti hestamanna í Skagafirði, tryggðuð miða á landsmót.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröða.
8: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
11: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
12: Fréttastofa RÚF, klukkan 6, María Sigrún Hilmarsdóttir segir kvöldfréttir. Yfir 600 lögbýli eru hér á landi í eigu dánarbúa. Af tæplega 6.000 lögbýlum eru 13% í eyði. Tveir erlendir aukývingar eiga 40 jarðir í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Við skoðum málið nánar í speglinum að loknum fréttum. Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða eftir niðurrif á svæðinu. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á efninu gagnrýnisverða. 100 manns mótmæltu fyrirhugaðri brottvísunarstöð fyrir utan Alþingishúsið í dag. Stendur að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok í næstu viku. Bæjarstjóri Vesturbyggðar hefur áhyggjur af því hver áhrifin á ferðaþjónustu verða þegar ferðir Baldurs milli Stykkishólms og Brjánslækjar raskast. Ferjan verður send til Vestmannaeyja eftir helgi. Mótmælendur hafa komið saman í Albaníu nokkra dagi röð vegna byggingar ferðamannaparadísar á verndarsvæði í Albaníu. Tengdasonur Bandaríkjaforseta einn fjárfesta. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á fyrrum starfstöð malbyggunarstöðvarinnar Höfða á Sævarhöfða. Tilkynnt var talsvert magn mengunar í morgun úr tönkum sem áður stóðu þar.
13: Síðasti tankurinn var rifin niður fyrir tæplega ári en niður rif þó enn yfirstandandi á svæðinu. Malbyggunarstöðin höfði HFR í eigu Reykjavíkurborgar og Aflvaka. Til hefur staðið að stöðin flytti starfstöðar sínar og fyrirtækið í dag með aðsetur bæði við Álhellu í Hafnarfirði og á Sævarhöða.
14: Ja, meðal annars hérna bygg sem að, hefur fallið til á botnin á þessum töngum sem verið að rífa og það hefur verið flutt hérna til hliðar og geymt á jarðvegi sem við teljum ekki ásættanlegt.
13: Segir Svava Svanborg Steinarsdóttir verkefnastjóri hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Ekki talin hætta af efninu.
14: Til allra lukku þetta seigfljótandi og hérna, sem sagt, dreifist kannski ekki mikið út í umhverfið en þetta getur til lengri tíma haft mengandi áhrif og ánáttúrulega ekki vera geymt eða fargað á þennan hátt.
13: Tilstóð að eitthvað af bygginu yrði endurnýtt en eftir athugun heilbrigðiseftirlitsins í dag var ljóst að farga þyrfti því öllu. Heilbrigðiseftirlitið og malbyggunarstöðin hafa komist að samkomulagi að það verði gert á viðeigandi og löglegan hátt.
12: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hópur fólk safnaði saman á Austurvelli í dag og mótmælti fyrirhugaðri brottvísunarstöð.
15: Annari umræðu frumvarpið lokið á þingi. Sú þriðja fer fram þegar málið hefur verið tekið fyrir á fundi allsherjar og menntamálanefndar á morgun. Stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok. Mótmælin hófust klukkan 3. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru 100 manns saman komnir á Austurvelli og fóru mótmælin friðsamlega fram. Mótmælendur ávörpuðu dómsmálaráðherra beint. Mótmælendur settu fram 3 kröfur, að ríkisstjórn hætti að vista umsækjendur alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi, að frumvarpið verði dregið til baka án tafar og að fundnar verði leiðir til þess að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda alþjóðlega vernd. Ráðgert að brottvísunarstöð verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll. Stöðin lokað úrræði líkt og fangelsi en ekki gerð krafa að þeir sem þar starfa séu fangaverðir. Stöðin ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagnrýni á frumvarpið hefur engum snúið að því að til stendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meiri hlutun hefur lagt fram breytingartillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Minni hlutun lagði fram nokkrar breytingartillögur sem voru allar felldar.
12: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Bæjarstjóranum í Vesturbyggð þykir óbáðulegt að senda breiðaferðaferjuna Baldur til Vestmannaeyja eins og til stendur að gera eftir helgi.
16: Baldur siglir milli lands og eyja á samt Herjólfi frá og með næsta mánudegi vegna mikilla anna í flutningum. Þetta varur á meðan gert við eina vél Herjólfs en talið að því ljúki upp úr miðjum júní. Á meðan verða engar siglingar frá Stykkishólmi að Brjánslæk en önnur ferja siglir frá Stykkishólmi í Flatey. Gunnþórun Bender rekur ferðaskrifstofa Patreksfirði og segir að íbúum og ferðaþjónustu fyrirtækjum þykir ákvörðunin til mark sem skeytingarleysi gagnvart Vestfjörðum. Afleiðingarnar séu víðtækar. Gunnþórun hefur strax orðið vör við afbókanir og býst við að þær færist í aukana. Gerði Björk Sveinsdóttur, bæjarstjóra í Vesturbyggð, þykir óboðlegt að taka Baldur úr siglingu við Breiðafjörð þegar ferðamannatímabilið að hefjast.
17: Við erum með mjög stuttan glugga fyrir þessa atvinnugrein og að kippa Baldur hérna í burtu bara algjörlega óboðlegt. Við erum þetta bara, þessi ákvörðun bera vott mikla vanmeðingu fyrir vestfirðingum, fyrir fyrirtækjum á svæðinu og fyrir ferðaþjónustunni. Fyrirvann var náttúrulega nánast engin og áhrifin hafa ekki verið metið að neittni alvöru áður en þessi ákvörðun tekin og ég bara mjög ósátt við þessi vinnubrögð, satt að segja.
12: Þetta sagði Gerður Björk Sveinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nokkur þúsund manns hafa mótmælt framkvæmdum við ferðamannaparadís á verndarsvæði í Albaníu síðustu daga. Tengdarsonur bandaríkjaforseta, Jared Kushner, einn fjárfesta. Forsetisráðherra Albaníu segir að ekki verði hætt við áformin.
18: Þúsundir mótmælenda komu saman í Tirana, höfuðborg Albaníu, þriðja daginn í röð í gær. Það kastaðist í kekki milli mótmælenda og lögreglu sem sprautaði úr vatnsbyssum á mannfjöldan. efnt var til mótmælana vegna áforma byggingu á lúxus ferðamannaparadís á verndarsvæði í landinu. Meðal fjárfesta fyrirtæki tengdasonar Trumps bandaríkjaforseta Jared Kushner. Náttúruverndarsinnar gagnrýna að opinber umræða uppbygginguna hafi verið lítil sem engin. Reiði braust út þegar verktakar hófu framkvæmdir á dögunum og girtu svæðið af. Albanía eitt fátækasta ríki Evrópu en yfir síðustu ár notið sífellt meiri vinsælda sem áfangastaður ferðamanna. Yfirvöld leggja áherslu á að laða að fjárfesta og í framhaldinu efna meiri ferðamenn. Strandlengja landsins að mestu ósnortin og óttast fólk að efna miklir fjárfestar geti eignast stóran hlutaðinnar. Áform Kushners og annara fjárfesta eru að byggja ferðamannaparadís við hluta strandlengjunar í suðurhluta Albaníu. Ferðamannaparadísin á að ná yfir hluta eyjunar Sasan. Þar fyrir þjóðgarður og griðastaður 200 fuglategunda sem sumar eru í útrýmingarhættu. Líffræðileg fjölbreytni á þessum slóðum þykir mikil og þar eru menningarminjar sem fólk óttast að skemmist í framkvæmdunum. Hugmyndin að byggja nokkur hótel, auk íbúða og húsa og smábótahafnar. Forsætisráðherra Albaníu segir að ekki verði hættu framkvæmdirnar svo lengi sem hann fái einhverju það ráðið.
15: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Húsnæðis mannvirkja á skipulagsstofnun telur að sunda brú hafi almennt neikværi áhrif en sunda göng. Óvissa sé áhrif á umhverfisþætti og mikilvægt að lágmarka þá áður en leyfi verða veitt.
19: HMS telur vegagerðina hafa varpað fullnægjandi ljósi á umhverfisáhrif fyrirhugaðra framkvæmda á sundabraut. Framkvæmdir sé engu að síður umfangsmikið og flókið verkefni. Vegagerðin áformar lagningu Sundabrautar milli Sæbrautar og Kjalarness í samvinnu við Reykjavíkuborg og leggur fram tvo valkosti í umhverfismatsskýrslu fyrir þverun Kleppsvíkur á milli Sæbrautar við Sundahöfn og Gufuness. Annars vegar jarðgöng og hins vegar 30 metra háa brú. HMS segir óvissu varðandi tiltekna þætti sem voru til umfjöllunar í umhverfismatinu. Mikilvægt sé að lágmarka þá óvissu eins og kostur áður en til leyfisveitinga kemur. Sundabrú hefði þó almennt neikvæðari áhrif en sundagöng að mati stofnunarinnar. Með sundagöngum myndi umfang umferðamannvirkja á yfirborði minka þrátt fyrir meiri umferð sem hefði þá minni neikvæð áhrif á íbúa. Auk þess fylir það í sér minni skerðingu á útivistarsvæðum og minni áhrif á lífríki í Elliðarvogi. Urðunarstaðurinn í Gufunesi sé stór óvissuþáttur í tilviki sundabrúar en með gagnalausn öruggt að honum yrði ekki raskað. Brú, hvort sem það yrði hábrú eða lábrú, hefði áhrif á hafnarstarfsemi en áhrif lábrúar yrðu talsvert minni. Brú hafi þó þann kost umfram jarðgöng að bæta tengingar við gangandi og hjólandi vegfarendur, engum ef lábrú verður fyrir valinu.
15: Iðun Andrésdóttir tók saman. Og þá veðri, fremur hæg, suðlag átt á morgun og víða súld eða rigning, en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti verður á bilinu 8 til 13 stig. Þetta spegillinn, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Í þættinum segjum við frá mótmælöldu sem hefur risið í Bretlandi vegna viðbræða lögreglu við hnífaárás í vetur. Ungur maður lesti í haldi lögreglu en við byrjum á jarnæði og leitum svara við spurningunni hverjir eiga Ísland? Yfir 600 lögbýl á Íslandi í eigu dánarbúa. 670 látnir eiga 2% af jarðnæði landsins. Þessi staða skapar hættu og óvirku eignarhaldi sem getur takmarkað þróunamöguleika og nýtingu lands. Þetta kom fram á málþingi sem Landbúnaðarháskóli Íslands stóð fyrir í morgun en málþingið bar yfirskriftina Hverjir eiga Ísland? Þar var til umfjöllunar ný skýrsla eignarhald á landbúnaðarlandi á Íslandi, laga umhverfi og þróun eignarhalds. 13% lögbýla í eyði en hlutfallið gæti verið enn hærra að mati skýrsluhöfunda. 70-80% lögbýla eru ekki bújarðir í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur nýttar til annars. Og tveir útlendingar eiga 40 lögbýli í gegnum félög sem eru skráð hérlendis.
20: Höfundar skýrslunar eru Torfi Jóhannesson, doktor í landbúnaðarfræðum og sérfræðingur í fæðuöryggi og byggðamálum og Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjúnkt í skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólan og fyrrverandi skipulagsstjóri ríkisins. Og þau eru hingað komin til okkar í speilin til að ræða þessi mál og þarf nægja að taka. Og ef við byrjum á þér, Torfi, hvað er þetta með dánabúin og hvaða áhrif hefur þetta óvirka eignarhald?
21: Já, þetta eitt af því sem við höfum kannski ekki rannsakað og kom kannski svolítið á óvart. Við hljótum ekki ráð fyrir því að þetta leiðir til þess að við fáum það sem kallum óvirt eignarhald og það eitthvað sem flest lönd reyna að komast hjá vegna þess að stendur áttu vegi fyrir atvinnuþróun og uppbyggingu í sveitunum kannski mjög lengi, getur þess að vera áratugum saman. Mm. Og þess vegna hafa mjög mörg lönd reynt að takmarka þann tíma sem dánabú geta átt í jarðir. Bæði Svíþjóð og Noregur til dæmis eru með takmarkanum á svona 3-5 ár. Eftir það þá fer bæði skatturinn og stjórnvöld yfirleitt að svona pressa á og geta jafnvel krafist sölu og uppgjörs. Mm. Þannig þetta er klálega eitthvað sem að við þurfum kannski að skoða betur bæði hversu lengi dánabúið er að eiga jarðar á Íslandi og eins hvað við getum gert til þess að takmarka þetta tjáni. Mm.
20: En þetta óvirka eignarhald, eru þá þessi sem haldi utan á dánabúin bara líta á þetta sem einhvers konar, já, fjárfestingakosti eða þeir bara sjá hagsinni í því að geyma jörðina þess að nokkuð sé kannski aðhafst?
21: Ég getur raunin ekki

0: afkomendur og svo kannski þriðju kynslóð eru komið tugi eigenda að við komandi jörð og þetta leiðir líka til þess að eignarhaldi getur orðið mjög óvirt og það getur verið erfitt að vita við hvernig maður á að tala og það getur líka verið erfitt í bara þegar maður fást við lagningu á raflínum til dæmis að vita ekki nákvæmlega hver fer fyrir þessari jörð og þess að það þannig að það ýmislegt svona sem við þurfum að huga að varðandi að hverjir eiga jörðirnar og hvaða áhrif það hefur
1: Hlökk, hefur þú skoðan á þessu og þá kannski með þetta eru dæmi það að svona jarðir séu þá í einhverju vanvirkni jafnvel ára tugum saman vitið hvað þetta lengi sem að fólk lúrir á svona
2: Nei, ég höfum svo sem ekki yfirsýn yfir það út frá þessari greiningu sko, þannig að ég get nú svo sem ekki lítið bætt við það sem að Torfi hefur hér sagt þetta sko
1: En hvað eins og með, þú veist, nú eru hugmyndir eins og hann að nefna alls konar, það eru virkjana kostir og það er verið að nýta jarðirna tlýmis annars en kannski til landbúnaðar.
2: Já.
1: Er það líka eitthvað sem kemur inn í þetta? Fólk vil kannski bíða og sjá eftir einhver ramma á allunum eða hvað?
2: Það kannu þetta vel að vera. Það eru svo mörg viðfónsefni í út landið að það eru svo margs konar hagsmunir sem að geta verið að takast á nýtingu landi og möguleg nýting sem fólk sér á sjóndeldarhengnum, hvort sem það tengt landbúnaði, ferðaþjónustu, orkunýtingu, það er svo skógrækt, það er svo fjölmargt og oft á tíðum kannski þannig að besta landið best fyrir býsna margt. Gott ræktarland á svæðum sem eru eftirsóknarverð til búsetu og til skógræktar og fyrir ferðaþjónustu uppbyggingu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það svo sem held ég ómögulegt að alhæfa nokkuð það hvað ræður því að við erum með þetta mikinn fjölda lögbýla í eigu dánarbúa og margra aðila.
1: En hvað þyrfti að gera? Ykkar mati núna ljóst þessa skýrslu, hvar væri brýnast að grípa inn í? Og hver ber ábyrgð á því?
2: Eitt af því sem að blasir við almennt það sem við vorum að skoða, það að það þarf að bæta aðgengi að gögnum og upplýsingum og tengja betur saman gagnagrunna, lögbílaskrá, landeignaskrá, upplýsingar ræktarland, upplýsingar skipulag og uppbyggingu. Við þurfum að geta tengt þessar upplýsingar miklu, miklu betur saman. Annað lögbílaskráin sjálf að við sjáum að það eru þannig að tæplega 7000 lögbíli samkvæmt henni. Hún mjög einfalt plagg, hún hefur að geyma nánast engungu nöfn lögbíla og nöfn eiganda þannig að við sjáum ekki beint út úr henni staðsetningu lögbíla, stærðera og svo framvegis. Og ekki nýtingu. Mm. Og það eitthvað sem að er mjög eftirsóknarvert að það sé bætt úr þessum gögnum og upplýsingum þannig að við getum skilið á milli og átta okkur á því hvaða land raunverulega nýtt fyrir búrekstur og landbúnað og landbúnaðframleiðslu, hvaða land í dreifbýli sem að er já, í sveitum landsins í rauninni telst vera lögbýli en eru kannski íbúðalóðir, frístundalóðir, skógræktarlóðir, eru í ýmis konar annari notkun og við þurfum að geta skilið þarna milli og átta okkur betur á stöðinni.
1: Mm. Þetta kemur að ljósa 13% lögbýla eru hreinlega í eyði. Er þetta ofinu hátt hlutfall?
0: Ég myndi halda það. Mm. Ég myndi halda það að vera frekar hátt, já.
1: Mm.
0: Við erum með eitthvað kringum 500.000 hektara af því sem kallum gott ræktarland.
1: Mm.
0: Við erum að nota núna kannski 1/5 að því til að rækta í tún. Mm. Þannig að það lítur bara mjög vel út. Við eigum fullt á landi. Við höfum ekki varnagla sem mörg ríki eru með. Við erum ekki með búsetukröfur. Við erum ekki með kröfur viðhald á ræktarlandi, viðhald á ræktun eða að bændur og landeigendur haldi landinu í góðu landbúnaðar og umhverfislegu ástandi. Það er mjög mikið frelsum það hvað við gerir þegar við eignast land.
1: Mm.
0: Við verum passa okkur bara að við missum ekki tökin á þessu.
1: Mm.
0: Því við höfum séð það gerast aftur og aftur að á tildulega skömmum tíma geta markaðsaðstöðu breyst mjög mikið. Það var enginn að tala vindmyllugarða fyrir 5 árum. Núna eru tugir hugmynda stóra vindmyllugarða um alland. Það var enginn að tala stórfelld sjókvíaeldi fyrir 20-25 árum. nú eru heilu fyrðirnir

0: verið að minna full nýttir mm. og mörgulegði bara gott en þetta sýnir okkur bara hvað hlutum geta breyst hratt mm. mikil eftirspurnum til orku í gagnaver og fleira þetta getur helst yfir okkur hvenær sem næstu 10 ári þannig að það svo massa getur gerst og akkur núna þá erum við kannski svolítið illast í stakk búin að bregðast við svona skyndilegum, samfélagslegum og hagfræðilegum breytingum. Mm.
1: Þannig að þeir eru bæti og sammálu það að það þurfi bara fyrst og fremst að skilgreina þetta betur og gera eitthvað plan framtíðin og það þá í hverra höndum? Það stjórnvalda væntanlega?
2: Það í höndum stjórnvalda og löggjafans líka og þetta eru rauninni málefni sem að heyra undir mörg ráðuneyti og þannig að þetta eru svona þetta snýst líka svolítið samstillingu innan stjórnarráðsins en akkurat þessar spurningar sem að lúta að hvort að það sé þörf á því að setja einhvers konar búsetu skildu, nýtingar skildu eitthvað slíkt inn í hérna regluverkið jarðir mm. það náttúrulega, það þurfum að fara í gegnum löggjafa samkvæmduna þetta.
1: Og það komum við kannski líka aðeins inn á það sem þú hefur skoða sérstaklega snýra þessu fæðu öryggi og við sjáum kannski bændur og þeir sem eru með jarðirnar að þeir sjá hagsinn frekar í því að vera með frístundabygð eða gera golföll eða guðma að vita hvað, hvernig hérna það? Það er ekki að passa eitthvað upp á þetta og þessu umræði hefur náttúrulega daldið vaxið núna síðustu missunum þegar hlutinir hafa breyst í kringum okkur.
0: Algjörlega, það þarf að passa upp á þetta og við þurfum að, því það er alveg rétt að landbúnaðurinn vissulega undirstaða byggðar og fæðuríkis en best er náttúrulega að við getum tengt þetta saman með einhverjum hætti og tengt ferðaþjónustunum okkar sem er mjög öflugur atvinnuvegur við matvælaframleiðsluna þannig að þetta vinna ekki móti hvort öðru heldur með hvort öðru. Mm.
1: En þá rétt í lokin þar sem snýra þessu erlenda eignarhaldi. Þá kemur hérna í ljósa fjórði stærsti landeigandinn á Íslandi á eftir ríkinu, sveitafélaginu og þjóðkirkjum er auðkýfingurinn James Radcliffe. Og það þannig að tveir erlendir menn eiga samanlagt 40 lögbýli í gegnum félög sem eru þó skráð hér á landi. Er þetta eitthvað sem að þarf að huga betur að og þá hvernig?
0: Þetta er eitthvað sem maður klálega fylgjast vel með meðan það einn eða tveir sem maður í þessari stöðu þá held ég þurfum ekki að hafa hennan áhyggjur en það að einn eða tveir geta þetta það kannski bendir til þess að þarna sé eitthvað sem við þurfum að skoða reglurnar sem við erum undirlögð á að því við erum hlutir af innri markaði ES að, það gerir það verkum að allir aðilar innan ES geta og eiga rétt á að kaupa hér jarðir við getum sett alls konar aðra takmarkanir en við getum ekki miðsmunni eftir þjóðurnum og svo Ísland líka með tildulega opna reglu varðandi eignarhald fyrirtækja og í allir útlendingar sem eiga jarðir á Íslandi þær gera eiga þær í gegnum fyrirtæki við viljum ekki missa af einhverju holdstjöflu við viljum vera tilbúin að við gætum komið
1: Hlökk, ert þú með skoðan á þessu?
2: Nei, bara akkurat bara ekki tekið undir þetta með Torfu og líka sko að það er þessi, sem sagt, það eru þessi laga ákvæði í dag þar sem að ef aðilar vilja eignast margar jarðir eða mjög marga hektara lands að þá þarf að fá sérstætt leyfi frá ráðherra. Við þekkjum það úr fyrir framkvæmd þegar hérna samkvæmt eldri jarðalögum að þá þurfti leyfi ráðherra til þess að leysa land úr landbúnaðanotum og það þurfti leyfi ráðherra fyrir landskiptum og reyndin var svo að þau leyfi voru bara alltaf sjálfkrafa veitt vegna þess að það voru í rauninni ekki til staðar nein formleg viðmið sem að ráðuneyti taldi sig geta byggt á til þess að skoða efnislega þessar umsóknir og það er þetta vakna spurningar það hvort að ráðuneytið í dag hefur í rauninni svona tólin og tækin til þess að greina þessar umsóknir þegar þar berast og það skiptir líka máli hvort að þetta regluverk sem við höfum í dag hvort að það býtur og virkar ef og þegar á reynir að einhverju marki.
0: Það er ákveðin svæði sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir já, bara okkar innviði til dæmis og líka fyrir fæðuframleiðslu. Þannig að 24 jarðir eitthvað staðar í Eyðifjörðum fyrir austan er kannski allt í lagi en 24 jarðir í uppsveitum Borgarfjarðar eða uppsveitum Suðurlands er kannski allt annað mál. Og þannig að það er eitthvað svona sem þurfum svolítið að velta fyrir okkur líka áður en fyrir bara að telja upp heldur að skoða þá hvað er þetta og hvaða áhrif er þetta þá að hafa
1: Já.
0: Og við vitum ekki alltaf fyrirfram hvaða áhrif það hefur
1: En þá kannski bara rétt í lokin frá ykkur báðum hvað svona brýnast að verði ráðist í?
0: Ég held að sé klárlega það að ná betur utanum þau gögn sem við höfum. Það eru þessi 7000 lögbýli hversu, já 1500 til 2000 af þeim eru í búrekstri, hvað hitt? Hvað í eigu dánabúa, hvað í eigu fyrirtækja, hvað í eyði, hvað já, hvað hvað?
2: Sko, það er eitthvað bogi við hvernig við erum að flokka og greina og telja saman og við þurfum að bæta úr þessum bæta úr gögnunum, absolutt.
0: Það mættir hissa að við settum plógin á það.
2: Já.
1: Þannig að það stórt verk fyrir höndum. Takk fyrir komin í speilin.
2: Takk.
0: Takk fyrir þess.
1: Viðbrögð lögreglu við snífa árás í Southampton í Bretlandi í desember hafa vakið reiði og kveikt mótmælaöldu þar í landi. Myndefni úr búkmyndavél lögreglu var sýnt í réttarhöldunum yfir árásamanninum.
3: Hinn 18 ára Henry Novak var úti að skemmta sér með félögum sínum þegar ráðist var á hann. Árásarmaðurinn 23 ára og stakk Novak með hnífi. Árásarmaðurinn var með turban eða vefjarhött höfuðið og sagði við lögreglu að Novak hefði sýnt sér kynþáttahatur með því að rífa af sér höfuðfatið. Það reyndist vera lígi. Reiði hefur blossað upp í Bretlandi eftir að myndefni úr búkmyndavél lögreglu sem kom á vettvang var gert opinbert við réttarhöld málsins. Árásarmaðurinn var dæmdur í 21 árs fangelsi og myndefnið var hluti af rannsókninni og málaferlunum. Á því má sjá hinn 18 ára Novak liggja í jörðinni. Hann heyrist segja lögreglunni nokkrum sinnum að hann hafi verið stunginn 4 sinnum og geti ekki andað. Lögreglumaður segist efast að svo hafi verið. Stuttu síðar misti Novak meðvitund og lést. Faðir Novaks ræddi við fjölmiðla eftir að dómurinn var kveðin upp í vikunni. Hann sagði það hafa verið sláandi að sjá framkomu lögreglu gagnvart syni sínum. Novak hafi verið dreginn eftir götunni með hendur fyrir aftan bak og handjárnaður, þrátt fyrir að vera lífshættulega særður.
4: When police arrived, Henry was lying on the floor, barely able to sit up and plainly in severe medical distress. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times. He told them
3: Faðir Novaks segist óska þess að málið ali ekki á sundrungu og hatri milli ólíkra samfélagshópa.
4: We do not want his death to be used to create further division, hatred or tension. We want his story to make our streets safer for everyone.
3: En viðbrögð og framkoma lögreglumanna á vettvangi hafa vakið reiði meðal almennings. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta og hundruð hafa mótmælt morðinu og viðbrögðum lögreglu í Southampton undanfarna daga. Forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer fordæmdi málið í færslu á samfélagsmiðlunum X og sagði að sjálfstæðri rannsóknar nefnd störf lögreglu yrði falið að rannsaka viðbrögð lögreglu á vettvangi. Sarah Jones, ráðherra löggæslumála, segir að allir sem hafi horft á myndskeiðin úr búkmyndavélum lögreglumannana spyrji sig hvernig það hafi gerst að Novak hafi verið handtekinn lífshættulega særður.
5: Now those of us who have watched, as many of us have, the horrific video of the last moments of Henry Novak's life, quite rightly questioning what on earth happened in that situation. How was it possible that he was handcuffed when he was mortally, seriously about to die and he's dying?
3: Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Bretlands, segir mikilvægt að draga lærdóm af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar þegar hún verður birt. Hún tekur undir með föður Novaks og segir mikilvægt að málið verði ekki til pólitískra skoðanaskipta innflytjenda stefnu stjórnvalda.
6: There are lessons to be learned and I'm sure further issues to be drawn from what has happened once the IOPC has concluded its investigation. I'm sure we will debate them here in the future as well. But the
3: Starmer vill að það verði rannsakað hvernig ásakanir kynþáttahattur höfðu áhrif á störf lögreglu þetta örlagaríka kvöld. Í ræðu á breska þinginu fordæmdi hann aðgerðir mótmælenda í garð lögreglumanna í Southampton.
7: Including how accusations of racism informed police thinking.
3: Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, hefur dregist inn í málið en Starmer sakaði í dag Musk að íta undir mótmælaöldu í landinu með því að birta myndbönd á miðlinum þar sem störf lögreglunar eru gagnrýnt. Hundruð hafa mótmælt í Southampton undanfarna daga og saka lögreglu meðal annars sem fordóma í garð hvítra. Lögreglan hefur gefið út yfirlýsingum þar sem mótmælin eru fordæmd. Einstaklingar hafi ráðist að lögreglu, valdið eignaspjöllum og ógnað íbúum með þeim afleiðingum að 11 lögreglumenn og einn lögregluhundur hafa særst. Tveir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldi í garð lögreglumanna. Þá segir lögreglustjórinn í Southampton að þótt almenningur krefjist svara og ábyrðar vegna morðsins á Novak, megi það ekki verða tilefni til hótana, ofbeldis eða ógnana í garð lögreglu eða almennings. Það má lesa úr umfjöllun í breskum fjölmiðlum um málið að tilfinningaþrungin mál eins og dauði Novaks verði hæglega að vopni í pólitískri umræðu sem geti oft verið eldfim.
7: Fleira ekki í speglunum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu, verið sæl.

0: Fer fram og tilbaka með hlustendum Rásar 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í filmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af 5 atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk
1: Felix Bergson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2
0: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu
2: Breitt skemmtun allar helgar
1: Tónlist og grín Við erum Rás 2
2: Fyrst og fremst

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í Undiröldina, þáttum nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum en aðalega úr hljóðrita þessa vikuna af einhverjum ástæðum. En ég kallað á Þossi. Við byrjum að Júníusi Meyvant sem minkar hljómsveit sína með hverri útgáfu og síðan það Árný Margrét, Bókamil Font og Greiningadeildin, Stefán Hilmarsson, Amóti Sól, Memphis Mafian og síðast en ekki síst, Sycamore 3. Við byrjum eins og fyrir sagði á tónlistamanninum Júníusi Meyvant sem hefur sendt frá sér lagið Don't Mind. En það nútímalegt fólklag sem fjallar að berjast í gegnum erfileika og vandamál án þess að missa sjónar á fegurðinni. Lagið og textin eftir Unna Gísla Sigurmundsson sem syngur lagið og spilar á öll hljóðfæri.

Það var Júnus Meivant sem flutti Don't Mind og áfram höldum við í fólktónlistinni því tónlistakonan Árný Margrét hefur sendt frá sér frumsamið lag og ljóð sem fekk nafnið In a Dream. Árný Margrét syngur lagið auk þess að spila á flest ljóðfæri en Guðmundur Kristín Jónsson spilar á bassa.

Rólegt og huglegt hjá Árni Margrét, lagið In a Dream. Og þá það gælur eru bestar eftir Braga Valdimar Skúlason sem nýtt lag frá Bókamilfónd og greiningadeildinni. En þetta verður að finna á væntalegri breiðskjöf sem kemur út í lok júní.

Bókum Elefant og greiningadeildin flutti Gjallur eru bestar. Tónlistamaðurinn Stefán Hilmarsson hefur sendt frá sér lagið Þrátt fyrir allt. En það frumsaminn texti frá honum við lag frá Sinas Birgi Stein. Lagið kemur út innan tíðar á breiðskjú sem hefur fengið nafnið Ár og dagar en þar nýtur Stefán aðstofar margar af helstu spilurum bransans.

0: er okkar lag.
1: Stefán Hilmarsson flutti lagið Þrátt fyrir allt. Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára starfsameli á árinu og í tilefni þess kemur út safnplata í haust ásamt því að haldnir verða afmælistónleikar í Háskólabíói. Okkar lag er annað tveggja nýra laga sem verða á blötunni. Það eftir Magna, en textin eftir Magna og Heimi.

á móti sól fluttu okkar lag. Ég kenni þér er nýtt lag á vantalegri plötu frá Memphis Mafíunni. Sérstakur gestur í laginu Björn Jörundur sem syngur hér með Sigurði Guðmundssyni. Lag og texti eftir Braga Valdimar en Guðmundur Kristín Jónsson stýrði upptökum í hljóðrita í Hafnarfirði.

Memphis Mafian og Björn Jörundur fluttu lagið Ég kenni þér Og þá það Sikamór 3, þau eiga síðasta lag kvöldsins í undröldunni. Lagið og textin All Tangled Up samið af Gunnar Hilmars, tónlistamanni og verslunumanni og Ágústu Evu Erlendsdóttur söngkonu. Þeir vinna lagið með Arnari Guðjónssyni en lagið fjallar að vera stöðugt að eldastu eitthvað. Og eldastu eitthvað meira sem að fólk veit kannski ekki hvað Og það síðasta lagið í undröldu kvöldsins. Ég þakka þeim sem lítu, verið sæl.

0: Sjónin þín er einstök sjónlínan gleraugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í flyover Iceland sjómannadagshelgina flyover Iceland. Í hersöndum stríðsárun á Akureyri og Eyjafirði sýningaropnun laugardag klukkan 14 minjasafnið á Akureyri.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
2: Hemill þjóna þér.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja, föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is
4: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
5: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornum.
8: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
10: Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða í Reykjavík eftir niðurrif. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á bikinu gagnrýnisverða. Árásir héldu áfram í suður Líbanon í dag þrátt fyrir að samið hefði verið vopnahlé milli Ísraels og Líbanons í gærkvöld. Íbúi í Ísrael segir vopnahléð yfirlýsingu sem ekkert sé á bakvið. Innan við þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað. Mikill fjöldi jarða í eigu dánarbúa sem hamlar nýtingu. Framkvæmdum í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins miðar vel, segir yfirverkefnastjóri. Tvær vindmylur hafa risið á tæplega tveimur vikum. Og frjósemi var góð í sveitum Austurlands þetta vorið. Tvær sexlemdar ær á sittkorum bænum komu öllum að ofurum.
11: Ég var ein í húsunum og alein hérna við þetta og ég bara fór inn í kindinu og allir sig ekki bara sjötta lampi. Og þá var bara sjötta lampi þetta.

0: Gott kvöld. Talsverð bikmengun er á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða og fyrrum starfstöð malbikunar stöðvarinnar Höfða. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á svæðinu en hefur náð sáttum við malbikunar stöðina förgun.
1: Mengunin hér upp á Sævarhöfða sem betur fer segfljótandi og dreifir því lítið úr sér og ekki talin hættuleg af heilbrigðis eftirliti Reykjavíkur.
2: En þetta getur til lengri tíma haft mengandi áhrif og ánáttulega ekki vera gengt eða fargað á þennan hátt. Já, meðal annars hérna bygg sem að, hefur fallið til á botnin á þessum töngum sem verið að rífa og það hefur verið flutt hérna til hliðar og gengt á jarðvegi sem við teljum ekki ásættanlegt.
3: Síðasti tankurinn var rifin niður fyrir tæplega ári en niður rif þó enn yfirstandandi á svæðinu. Malbyggunarstöðin höfði HFR í eigu Reykjavíkurborgar og Aflbaka. Til hefur staðið að stöðin flytji starfstöðar sínar og fyrirtækið í dag með aðsetur bæði við Álhellu í Hafnarfirði og á Sævarhöfða. Til stóð að eitthvað af bygginu verði endurnýtt, en eftir athugun heilbrigðiseftirlitsins í dag varð ljóst að farga þyrti því öllu. Heilbrigðiseftirlitið og malbyggunarstöðin hafa komist að samkomulagi að það verði gert á viðeigandi og löglegan hátt. Svava segir þó skort á úrræðum þegar kemur að förgun mengaðs jarðvegs.
2: Já, sko, ef við erum að ræða mengaðan jarðveg, þá því miður erum við bara hreinlega ekki með neina meðhöndlunarstöðu eða neitt fyrir slíkt hér á Íslandi. En Sorpa í Álfsnesi hefur tekið við menguðum jarðvegi hinga til.
0: Ísraelsmenn og Líbanar með milligöngu Bandaríkjanna sömdu vopnahlé í gærkvöld. Hezbollah-samtökin í Líbanon viðurkenna það ekki og íbúar bæði í Líbanon og Ísrael eru ekki vissir að það haldi.
4: Ísraelsmenn hafa farið mikinn í árásum á suður Líbanon undanfarna daga sem þeir segja beinast gegn Hezbollah-samtökunum sem hafa skotið eldflugum yfir til norður Ísrael. Í gær stóðu yfir viðræður í Washington milli valdhafa í Ísrael og Líbanon sem svo báru árangur.
5: Ísrael og Líbanon náðu samkomulagi innleiðingu vopnahlés. Þetta vopnahlé háð því að Hezbollah láti af öllum árásum og að allir félagar í Hezbollah verði fluttir burt frá suður Lítanísvæðinu.
4: Þrátt fyrir samkomulagi voru enn sprengingar í suður Líbanon í morgun sem sýnir hversu brothætt þetta vopnahlé þegar orðið. Serbneskur friðargæsluliði var drepinn og Ísraelsmenn kenna Hezbollah það. Hezbollah voru fljót að hafna samkomulaginu og segja að Ísraelsmenn þurfi að draga sig frá Líbanon að fullu. Almenningur á átakasvæðinu hefur litla trú á vopnahléinu.
5: Á nokkru daga fresti tilkynnt vopnahlé en fólk áfram drepið. Hvernig það vopnahlé þegar árásir eru gerðar á marga staði? Hvernig þetta vopnahlé? Vopnahléð eins og það lítur út í dag ekki vopnahléð. Þetta bara enn ein yfirlýsingin sem ekkert á bakvið.
4: Hvað varðar viðræður vopnahléð í Íran, sagði Bandaríkjaforseti í gær, eins og reglulega undanfarnar vikur, að frétta væri að vænta.
5: Ég heyri að samningaviðræðurnar sjálfar gangi mjög vel, reyndar, mjög vel. Ef það gerist, og það ekki víst að það takist, ef það gerist, gæti það orðið strax helgina.
0: Byðumst velvinningar á því að vantaði texta þarna framan á fréttina. En einungis þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað og aðeins rúmur fimmtungur góðs ræktunarlands ræktaður í dag. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Landbúnaðarháskóla Íslands eignarhald á landbúnaðarlandi.
6: Í tengslum við útgáfu skýrslunar var haldið málþing á Hvanneyri þar sem höfundarnir Ásdís Hlökk Theodórsdóttir og Torfi Jóhannesson kynntu niðurstöður sínar.
7: Eitt er hvað mér mest á óvart var hversu mikið af lögbýlum á Íslandi eru ekki í búrekstri. Það eru 7000 skráð lögbýli en einungis að milli 1500 og 2000 sem eru í eiginlegum búrekstri. Það kom eins á óvart að það er mjög mikið að bæði dánarbú eigi lögbýli og að lögbýli séu í mjög umfangsmikilli sameign. Hvort tveggja bendir til þess að þannig séum að ræða frekar óvirkt eignarhald sem að getur haft neikvæðar afleiðingar á byggðaþróun og almenna atvinnuþróun í dreifbýli.
8: Það sem við vitum auðvitað að við búum hér við mjög frjálslegt regluverk hér á Íslandi með við nágrannalönd okkar þegar kemur að eignarhaldi á landbúnaðarlandi og viðskiptum með það Af því leiðir kannski einmitt að eftirlitinu er ábótavant, gagnasöfnun og almennt gegnsæi. Þetta er bara hluti sem við þurfum að laga. Og stóra markmiðið er að ná jafnvægi milli þessara þátta sem eru atvinnufrelsi, sem er eignarrétturinn og síðan almenna hagsmunir sem felast í því að hér sé gott landbúnaðarland notað í matvælaframleiðslu.
7: Og svo þurfum við að kortleggja og tengja saman þá gagnagrunna sem við erum með þannig við vitum miklu betur það hvað að gerast, hverjir eiga góða ræktunarlandið, í hvað hefur verið skipulagt og hvaða möguleika höfum við til að tryggja þetta góða ræktunarland til framtíðar ásamt því að sjálfsögðu að gæta ákveðs jafnvægis vegna þess að við erum ekki að nota nema lítinn hluta af þessu landi og við megum heldur ekki setja ómiklar kvaðir á fjölþætta atvinnuuppbyggingu í sveitum. Við þurfum líka ferðaþjónustum, við þurfum mögulega uppbyggingu á orkuverum, við þurfum alls konar uppbyggingu í sveitunum, þannig að við megum heldur ekki takmark okkur eingöngu við það að svona geyma landið agnar sem við ætlum kannski notaði sefna.
0: Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði í bandaríska þinginu í gær að Grænland væri hluti af Danmörku þessa stundina. Samtöl standi yfir við Grænland og Danmörku. Utanríkisráðherra Grænlands ítrekkaði að aðeins grænlendingar ákveði sína framtíð.
4: Áhugi bandaríkjamanna á Grænlandi hefur ekkert minnkað þó að aðrir hlutir hafi fengið meiri athygli undanfarið. Þetta sást til að mynda fyrir tæpum tveimur vikum þegar Donald Trump fósetti Bandaríkjanna birti á Truth Social gervigreindarmynd af sjálfum sér risavöxnum horfa yfir Grænland og skrifar með Halló Grænland. Mark Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna satt fyrir svörum í þinginu í gær og var spurður ýmis málefni, þar á meðal vilja fósettans til að taka yfir Grænland. Þar benti þingmaður honum á að í stríðinu gegn hryðjuverkum sem var efnt til eftir árásirnar á Bandaríkin 11. september 2001 hefðu yfir 1000 evrópskir hermenn fallið og Danir hefðu mist mest miðað við höfðatölu.
5: Ég gerir á fyrir að þú vitir að Grænland er hluti í Danmörkur. Að svo stötu.
4: Rubio hefði jafnframt á að samtöl stæðu yfir við grænlendinga og Dani sameiginlegar varnir.
5: Forsetinn telur varnir verða auðveldari þegar við höfum stjórn og fullt vald á því. Við eigum viðræði við Danmörku og Grænland mánaðarlega.
4: Mútipi eði utanríkisráðherra Grænlands ítrekkaði í færslu á Facebook í gærkvöld að framtíð Grænlands yrði ákveðin af grænlendingum. Síðan segir, þannig hefur það verið, þannig er það og þannig verður það í framtíðinni. Síðustu samtöl við Bandaríkin breyta engu þar
0: Tugir mættu á Austurvöll í hádeginu í dag til að mótmæla fyrirhuguðu frumvarpi brottvísunarstöð.
9: Frumvarp brottvísunarstöð á Suðurnesjum er á loka metrunum. Í henni á að vista útlendinga sem vísa á landi, en helsta gagnrýnin á frumvarpi snýra því að þar á að vista barnafjölskyldur. Breytingar hafa verið gerðar á frumvarpinu þannig að barnafjölskyldur verða í sér húsnæði og vistar fjarri einstaklingum. En eftir stendur að börn og fjölskyldur þeirra verða vistuð í lokuðu úrræði.
10: Verði þessi ólög að fangelsa skuli saklaust fólk, börn, lögfest hér á morgun, er ljóst að við búum ekki í réttlátu samfélagi fyrir öll.
9: Þingmenn voru raunar að ræða samgöngu áallum á meðan mótmæli fóru fram en frumvarpið enn í nefnd milli annarar og þriðju umræðu og hefur formaður allsherjar og menntamálanefndar sagt að frekari breytingar kunni að verða gerðar á frumvarpinu.
0: 11 starfsmönnum Kvikubanka var sagt upp störfum í dag. Stöðugildum hefur fækkað 18 síðan áramót. Ekki verður ráðið í stöðu sem hafa losnað og losna á næstu mánuðum, segir í tilkynningu til kauphallarinnar. Kostnaður vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 milljónum króna, en gert er ráð fyrir að fækkun stöðugilda spari 400 milljónir á ári hverju. Forstjóri Kviku Ármann Þorvaldsson gaf ekki kost á viðtali, en segir í samtali við fréttastofu að uppsagnirnar komi í framhaldi af sölu TM í fyrra, sem var stór hluti samstæðunar. Síðan þá hafi bankinn þurft að sníða sér stakk eftir vexti og reynda ná fram meiri hagræðingu í rekstri. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar nú klukkan 7 í kvöld. Tæp vika er frá síðasta fundi og lítið virðist hafa þokast í viðræðum. Sigrún Þuríður Runnarsdóttir fréttamaður er á staðnum. Hver er staða mála?
11: Já, fundurinn er hafinn og hér komu samningsaðilar hlaupandi inn rétt fyrir sjö og fæstir vildu tjá sig mikið við fjölmiðla. Má ég aðeins spurja þér svona hvernig líst þér á þennan fund?
12: Bara ágætlega.
11: Hvað, er að þokast eitthvað í viðræðum?
12: Við höfum nú ekki hýrst á forunum fundi síðan á föstudaginn, þannig að hérna við verum bara að sjá hvernig setjum núna.
11: Og hver eru helstu ágreiningsefni núna?
12: Við förum yfir það hérna, við borðið hér. Ef verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
11: Ertu bjartsýnn?
12: Ég alltaf bjartsýnn. Það betra að vera þannig.
11: Þið tilbúin að koma mikið til móts?
12: Við förum bara yfir þetta henninni og sjáum hvað setur.
11: Heldur þetta að vera langur fundur í kvöld?
12: Ég veit það ekki, það svona, getur verið og svo getur verið að vera ákveð að halda áfram á morgun eða það er ómörð að segja.
11: Ríkissáttasemjari staðfesti fyrir í dag að helst sé tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blautleigu samninga en þá getur flugfélag fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair hefur ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en félagi vill breyta því. Það verður forvitnilegt að vita hvað kemur út af þessu fundi hér í kvöld og við fylgjumst áfram með því á miðlunum okkar og með þessum orðum þá kveðjum við hérðan úr Borgatúninu.
0: Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. Tvær vindmyllur af 28 hafa verið reistar á vaðöldu fyrir ofan Búrfellsvirkjun yfir verkefnastjóri segir framkvæmdunum miða vel og gerir ráð fyrir að fyrstu 14 vindmyllunar verði komnar í gang fyrir árslok.
13: Hér í vaðölduveri á Þjórsár og Tungnarár svæðinu verður fyrsta vindorkuver landsins og hófust framkvæmdir í síðasta mánuði. Framkvæmdasvæðið eru 17 ferkilometrar á stærðið byggðarhluta Kópavogs.
14: Verkefnið hefur gengið bara mjög vel. Við byrjuðum þennan áfanga með flutningunum sem hófust í maí. Þeir hafa gengið vel og svo fóru undirbúa hýfingu á vindmjölum og það hófst fyrir rúmum tveim viku síðan og núna eru tvær af þessum 14 sem við ætlum að reisa í ár risnar.
13: Vindmjölunar eru 150 metra háar að meðtöldum spaða en spaða hringurinn tæplega 140 metrar að þvermáli. Ef við setjum þetta í samhengi,

0: fluttar til landsins og reistar og ráðgert að vindmyllurnar 28 verði komnar í fulla framleiðslu fyrir lok 2027.
1: Það eru 120 megavött sem að við getum framleitt hérna. Það horfir á, þá það svona í kringum 440 gigastundir á ári sem hægt að framleiða hérna og til þess að reyna að setja það í eitthvað samhengi, þá það svona eins og við séum að framleiða rafmagn fyrir svona 40% af heimilum á Íslandi.
2: Uppboð hófst í dag í Los Angeles í Bandaríkjunum á munum sem tengjast stórstjörninni Marilyn Monroe. Tilefnið 100 ára afmæli hennar í byrjun mánaðarins.
3: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
4: Marilyn Monroe eða Norma Jean Baker eins og hún hét réttu nafni var ein stærsta kvikmyndastjarna heims á 7. áratug síðustu aldar. Hún var ekki aðeins fræg fyrir frammistöðuna á hvítatjaldinu og sem kyntákn eða að syngja frægasta afmælisöng sögunar fyrir John F. Kennedy þáverandi forseta heldur líka fyrir að berjast fyrir rétti sínum í hörðum kvikmyndabransanum.
5: Hún barðist fyrir sjálfa sig á tímabili þegar erfitt var fyrir konur að standa með sjálfum sér. Þessi hugmynd um sjálfstæði sem hún hafði og hvernig hún fór yfir margar hindranir hefur enn samhljóm hjá konum í dag.
4: Hún var aðeins 36 ára þegar hún lést af völdum ofneyslu lyfja. Á mánudag voru 100 ár frá fæðingu Monroe og þess var minnst með athöfn við kínverska leikhúsið sem hún sótti mikið sem barn og ritaði nafn sitt á blauta steypu þegar hún var orðin fræg. Þetta enn vinsæll ferðamannastaður. Í tilefni afmælisins stendur nú yfir uppboð á munum sem tengjast stjörnunni. Þar meðal annars hægt að bjóða í bréf, kjóla, áður óbirtar ljósmyndir, kvikmyndahandrit og snyrtivörur. Í dag var meðal annars komið 7.000 dollara boð, 870.000 íslenskar krónur, í varalit sem var í hennar eigu. Búist við sölu upp á yfir 2 miljónir dollara, 250 miljónir íslenskra króna.
2: Hrissan Hugsýn frá Ketilstöðum nú hæst dæmda hrissa landsins frá upphafi kynbótardóma. Hún fekk meðal annars einhverjuna 10 fyrir samstarfsvilja og 9,5 fyrir tölt og fegurð í reið í kynbótardómi í gær.
6: Hugsýn 6 vetra á ræktu að þeim Bergi Jónsson og Ólil Ambles sem búa á sigri gegnisólum í Flóahreppi með sín Ross og þar Elín Holst knapi líka sem syngdi Hugsýni í kynbótadómi Hafnarfirði og fekk ótrúlegar háar einkunnir til dæmis 9,5 fyrir tölt og fegurði í reið, 8,63 fyrir sköpulag, 9,18 fyrir hæfileika og 10 fyrir samstarfsvilja og endaði með aðal einkunna 8,99. Hugsýn undan álfakletti frá Sýri Gegnishólum og hugrökk frá Ketilstöðum.
7: Ég mjög stoltur af henni. Þetta mjög bara virkilega flott. 9, 5, 12 og 9 skeið er náttúrulega bara, þetta bara frábært að skuli vera þetta sameina í einu og sama hrossinu. Svona frábærar eiginlega. Svona gripur á að fara sem fyrst í ræktun.
6: En hvað segir eigandi Hugsýnar, hvernig best að lýsa merinni?
8: Bara algjör gæðingur, bara svaklega gott geðslægi og ná bara, ég veit ekki hvað það að segja, bara ævindýra á meiri.
9: Hvað best við hana?
8: Töldi, það mjög gott og viljan hennar, við langar alltaf að gera allt sem hann býður það er heillega bara allt gott við hana, eins mér, alveg drauma á meiri.
6: Hugsýn hefur ekki átt fólöld, en stendur það til?
8: En það kemur. Hún verður að halda svona drottning.
6: Og næst á dagskrá hjá Elínu og Hugsýn landsmót hestamanna hólum í sumar þar sem þær munu keppa í 6 metra flokki á hún ekki eftir að sigra þar.
8: Það væri gaman, en man veit aldrei. Svona fullt af góðum rossum.
2: Úr hesthúsinu lítum við næst í fjárhúsin. Frjósemi hefur aukist töluvert hjá íslensku sauðfé undanfarin ár og markvist ræktuð í stofninum. Á að minnsta kosti tveimur bæjum á Austurlandi voru 6 lemdar ær í vor.
10: Ég átti alls ekki vona þessu, það eigi eftir að taka móti 6 lembingu. Alveg.
11: Það komu 6 lembingar á tveimur bæjum á Austurlandi í vor. Hafranesi við Reyðarfjörð og Klaustursili á Jökuldal. Þetta kom bændum á óvart á báðum bæjum. Talið í ám með ómskoðun snemma vors en næstum ógjörningur að telja 6, segja kunnugir.
10: Ég hélt ég verið að taka móti fjólarbyggum.
11: Ásta tók á móti 6 lembingunum á Hafranesi.

0: Fyrstu tvö lömbin komu hjálparlaust en með hinn þurfti aðstoð og Ásta fann þegar hún var að sækja fjórða lambið að þau voru fleiri.
1: Og þá fór ég bara að hlæja. og fann að það var afturfótur, eða afturfætur tveir og ég dró bara það lamb út og það var nú frekar svona líflítið og svolítið sem þetta að taka það. Eða sem þetta koma í til lífs.
2: Já.
1: Og svo þegar ég var búin að því að þá bara ákveði að sækja heil lambi líka. Og það var bara...
2: Sæsat fymta.
1: Fymta lambið.
2: Já.
1: Og það var stór hrútur og... Svo sagði ég bara svona við sjálfum. Ég var ein í húsunum og alein hérna við þetta og ég bara fór inn í kindin og allir sig bara sjötta lambið. Og þá var bara sjötta lambið þetta.
2: Og það var bara eitthvað hjúpa sem þú fær.
1: Já.
2: Ætli að hljóti ekki bara vera.
1: Já, hljóti bara vera sjötta lambið. Og ég dróð það bara út og það var allt í lemið það.
0: Fjórir sex lembingana á Hafranesi braggast vel, þrír ganga með móðurinni og hrúturinn myndarlegi var vanin undir aðra. Tvö lifðu ekki.
3: Sex lembingar eru mjög sjaldgæfir og þeir koma bara kannski frá engum ári og upp í kannski 3-4 setta á landsvísu á hverju ári.
0: Guðfinna Harpa segir frjósemi í sauðfé alltaf verið að aukast og sérstaklega hlutfall fjöllemba.
3: Það tekið saman í skýrsluöldin okkar alltaf hversu margar ær eru þá með þrjú lömb eða fleiri og það núna þessi meserinn svona eða þessi árin frá svona 8 og upp í 10% en fyrir bara svona 15 árum að þá var þessi prósenta 5 til 7% þannig að það hefur aukist mikið.
0: Í Klausturseli var þetta reyndar ekki í fyrsta skipti sem fæðast sexlembingar.
4: Alla ekki verið við 3-4 árum síðan sem að kom síðast sexlemba á. Þannig að það gaman að fá sexlemba aftur og allt lifandi í þetta skipti.
0: Það var líka slatti af 4 og 5 lembingum hjá Martini í vor.
4: Dóldi mikið á lembum.
2: Og þú ert að rækta þetta svolítið markvist að auka frjósuminn og hefur verið að því?
4: Já, svona þannig. Við erum náttúrulega að reyna að búa til lambakjöt og það sem að máli snýst um.
5: Tafir hafa orðið á útboði í brúarsmíði við Djúpafjörð þar sem verkið var umfangsmikið og flókið. Tvær aðrar brýr á sama kafla á Vestfjarðavegi í Gufudalssveit eru að vera tilbúnar en þær munu þó ekki nýtast nærri strax.
6: Yfir 200 metra löng stálbogabrú hér yfir Djúpafjörð verður síðasti kaflinn í endurbættum Vestfjarðavegi númer 60. Tvær aðrar brýr yfir Djúpafjörð og Gufufjörð verða tilbúnar áramót en þær mun ekki nýtast fyrir en stóra brúin verður tilbúin en áætluð verklok eru árið 2028.
7: Til stóð að bjóða brúarsmíðina út í apríl en síðan í maí og enn frestast það eitthvað.
8: Það nú bara verið að vanda til verka og fara yfir öll gögn og tryggja það að þetta síðan góðum málum þegar þetta verið búið út.
7: Er þetta flóknar og meiri framkvæmt en menn gerir það fyrir?
8: Ég held það nú kannski ekki en þessi brú er stór og mikið mannvirki þannig að menn vilja bara fara yfir alla þætti og tryggja þetta sig allt í góðum málum. Þannig að þegar þetta verið búið út að þá verið síður eitthvað óvænt komið upp á. Við eigum eina svona brú inn í djúpi hjá okkur, hún er 110 metra löng, þessir yfir 200 metrar þannig að það er svona aðeins, það eru sér stærðir sem þarf að skoða.
7: En það er ekki verið að fresta framkvæmdum til langframa eða eitthvað?
8: Nei, ég veit til þess að það er búið að vera að lesa yfir útboðsgögnin þannig að ég reikna fastlega með því að þegar þetta klárast þessi yfirferð á þessum atriðum að þá verið hægt að fara að bjóða þetta út.
7: Þegar brýtna þrjár verða loks teknar í notkun þá styttist leiðin milli Bjarkalundar og Skálanes 20 km.
5: Sjáum hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
9: Á annað 100 börn voru grunuð ofbeldi í fyrra og hafa ekki verið fleiri í tæpa 2 áratugi. Samfélagslögreglan segir að ofbeldi nái nú til yngri barna en áður.
10: Við höfum alveg verið að færa okkur niður í bara 5. bekk og 4. bekk og fræðum ofbeldi þar.
9: Hildur Guðnadóttir er hátíðar listamaður listahátíðar í Reykjavík. Við heyrum frá henni í Kastljósi hér rétt á eftir.
11: Skemmtilegast þegar að ég er ekki að reyna að gera eitthvað heldur. Ég bara svona leifa hlutunum að gera svolítið.
5: Á að veðri, suðlæg eða breytilega átt, 3-10 metrar á sekundu á morgun. Víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi, hiti 8-13 stig. Við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum.
12: Á morgun leikur íslenska kvennalandsliði í fótbolta gríðar mikilvægan leik í undankeppni HM. Andstæðingurinn Úkraína en liðin berjast þriðja sæti riðilsins sem gefur betri stöðu í komandi umspili. Nú slétt vika í heimsmeistaramót karla í fótbolta hefjist. Þjóðirnar sem taka þátt spila nú sína síðustu æfingaleiki áður en stóra stundin rennur upp. Þrír íslenskir landsliðsmenn fengu gærkvöld þýska meistaraskjöldin í handbolta afhendan og úrslita einvíði NBA-deildin í körfubolta hafið. Íþróttum eftir andartak.
5: Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða í Reykjavík eftir niðurrif. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á bygginu gagnrýnisverða. Árásir héldu áfram í suður Líbanon í dag þrátt fyrir að samið hefði verið vopnahlé milli Ísraels og Líbanons í gærkvöld. Íbúi í Ísrael segir vopnahléið yfirlýsingu sem ekkert sé á bakvið. Innan við þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað. Mikill fjöldi jarða í eigu dánarbúa sem hamlar nýtingum. Framkvæmdum í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins, miðar vel, segir yfirverkarnastjóri. Tvær vindmyllur hafa risið á tæplega tveimur vikum. Og frjósemi var góð í sveitum Austurlands þetta vorið. Tvær sexlemdar ær á sittkorum bænum komu öllum að ofurum. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum á veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir birtast allan sólarhringin á roof.is. Svo alltaf hægt að kíkja á samfélagsmiðla fréttastofunar TikTok og Instagram. Við finnum þá með undir allt fréttir en við á fréttastofunni þökkum ykkur samfélgdina þar sem afir þessum degi. Verið sæl!
13: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
14: Þetta kvöldvaktin.

Dís með Splunku, nýtt lag, Just a Fuckboy heitir það og byrjar hér kvöldvaktina, þá geta fimmtudags kvöld. Mér langaði að byrja með lagi Just a Fuckboy því að ég var að horfa fréttir eins og kannski einhverjir aðrir hérna eða hlusta á fréttir og það var verið að fjalla einhverja kindur sem var svo duglegar að fjölga sér og ég hugsaði, vá, þetta svona frétt, þetta svona áfram kindur að vera duglegar að fjölga sér. Ég hef ekki fengið þessa kvatningu en kannski maður ekki það sem að fríða myndi segja fuckboy. En Danni heiti ég og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 10, alls konar framundan. Föstu liðirnir á sínum stað, það smá svona getraun, það smá svona djúpdífa, það sem ég kann að fyrir svona ekstra djúpt í einhvern tónlistar mann eða hljómsveit og svo viðtal klukkan 8 við Bjökka, frontmann hljómsveitarnar Space Station. Hann kemur klukkan 8. En við skulum bara fara beint í eitt lag með Bjögga sem að hann gaf út undir nafninu Straff. Hann líka kýtla svona við hvað við að kalla það? Solo mennsku. Og gaf þetta hérna lag út daginn sem heitir Alltof mikið stundum. Frábært lag og ég mjög hrifin af þessum texta. Frábær íslenskur texti hér á ferð.

Þetta er Kneecap, írsk hljómsveit og lagið Irish Goodbye sem en það sem við vorum að hlusta á hér er hinn upprunalega írska ekki enska írska og svo inn á milli kom hún Kate Tempest inn og söng rappaði með þeim en ég rak augun í frétt sem ég finnst alveg æði herðu, Áslaug Arna mér skilst að hún sé hún sagði sér þingmennsku í dag hún er nýkomin frá háskólanum í New York þar sem hún fór og mennta sig, alltaf gott og svo kom hún heim og hætti og svona og þetta svo sniðugt sko. Ég vildi að ég myndi vera svo sniðugur að geta sko svona mjólkað aðeins skilur við mig svona aðeins svona, þú veist bara að kynna sér reglutnar ok, ég get gert þetta tæknilega séð og farið út, svo get ég gert þetta og þá hámarka ég gjörsanlega allt, veist, þá get ég verið sko að fá borga fyrir námi og svo get ég hætt og þá fer ég á eitthvað sem heitir biðlaun og eitthvað svona og þetta er svo mikil svona kænska og ég vildi gæti þetta en kannski ég bara ekki nóg klár, ég veit það ekki en Áslaug er allafana að standa sig mjög vel í þessu og er gaman að sjá hvað hann gerir næst hvort hún ná ekki að halda mjólkin áfram hver veit en við skulum fara hérna yfir í supergrúppuna Them Crooked Vultures, þetta eru þeir Dave Grohl Josh Homme eins og ég ætla ekki að segja og John Paul Jones og Led Zeppelin þeir mynduðu þessa supergrúppu og gáðu eina plötu og þetta lag er af henni það heitir Scumbag Blues, tengist fréttin ekki neitt.

Petri Hjálmar og lagði Borgin fyrsta lagi sem maður heyrði með þeim, alltaf ég og þannig heyrði maður heyrði þetta þannig maður var að horfa á Pop TV og það var tónlistamiband og það var alltaf góðlega að kynast tónlist sitja bara í sófanum gera kannski núðulusúpu eða láta bara ost í örbylgjófnin og bara bræðan alveg ná svo í skeið eða gaffal hlamma sér í sófan og horfa Pop TV í svona Já, na, góða 5 klukkutíma og þarna kynntist maður tónlist og þarna kynntist ég borginni með hjálmum og hjálmum bara þar að leiðandi en ég ætla að henda í lauflétta ammáliskveðju, það frænka mín Ólöf Einarsdóttir Olla Einarsdóttir Olla frænka hún á ammáli, hún listakona með meiru og svo hún líka bara góð kona sem að skiptir eiginlega öllu máli, hún sko rosalega gott og maður svo rosalega heppin að allast með gott fólk og sérstaklega skapandi fólk í kringum sig því að það ekkit sjálf gefið, ég meina ég hefði getað allast upp í einhverju svona viðskiptafræðis fjölskyldu, þú veist það hefur verið hryllingur en maður fekk allast upp með listamenni kringum sig sem gaman rosalega mikið og þá var hún Olla Frænka sem hefur gefið manni sérstaklega mikið í því og ég segi bara til hamingju með afmælið, ég spurði hvort að hún vildi gera eitthvað óskalag, hún hugsaði í svona já 5 mínútur skulum við segja í símanum og vildi fyrst var hún að spá í sting það var stór ákvörun hjá Ollu en við náðum að lenda hérna á Káká og ég held hún hafi beðið lagið Kóngur í dag en veistu ég, hvort að maður kannski bara komin að það svo óvart með bara okkur allt eru kákálagi hvað með lífið Olla, ertu til í það hún ekki hérna sko, ég bara svona að finna fyrir þessu hendur mig lífið þetta nýja með káká, Olla tjekkum á nýja stöfunum, við getum ekki lifað í fortíðinu endalaust, framtíðinu núna og núna, hlaðan gemalið

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
1: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
3: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
8: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
12: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
13: Kvöldvaktun á Rás 2.

0: Þetta er Eels og Novocaine for the Soul. Óskala með þessa fyrir Skotland. En það komið gestur til mín sem að þið heyrðu kannski hérna sötra kaffi.
1: Jú.
0: Þetta er svona kvöldkaffi kall, Bjöggi úr Space Station, velkomin.
1: Já, hæpa mig í gang fyrir viðtalið.
0: Já, ertu hæpað þér, þetta virkað það?
1: Já, þetta svona tell all, sko.
0: Ok, ok, þannig að hvenær, þú veist, þegar þú varst að byrja með nýju kærustinni, var það eitthvað crossover eða var það eitthvað,
1: Nei.
0: Varstu hættu með gömlu þegar þú byrjaði með nýju eða þú veist?
1: Já, eða? Ég var lengi að hættu með það,
0: okay, sko. Ok, ok, ég ætla að vera tell all, come on, maður.
1: sko, gamla var þetta fljótan á sér, nei, ok.
0: ok, en nú ekki komið svo mikið kaffi í
1: þig,
0: sjáum hvað gerist það eftir. Heru, Space Station, Bjöggi og náttúrulega straf
1: jú.
0: Solo, stuffið
1: Akkurat
0: Svo okkar stað hendi ég á kantinum Er það ennþá í fullu fjöri?
1: Já, já Það er svona
0: Tvö já
1: Það er, það er á finnum stað Ég er svona Svolítið Ég er svolítið að skipta áttar
0: Já
1: Og er svolítið svona búin að Já, ég kom með rosa mikið efni Sem ég einhvern veginn Var ekkert að fíla rosa mikið lengur Og já, þú veist, ég með fullt af efni sem þarf bara að fara að vinna í sko.
0: Sem þarf að fíla
1: Já, þetta svona, já, ég svona svolítið, þetta svolítið uppeyja sem ég að taka þannig
0: Nú gerum svo texta já. Sem textana fyrir Space Station og væntalega straf, jú, solo jú. Veist, og þetta oft svona þú fer svolítið djúft í blákaldan íslenska raunveruleikan
1: Já
0: Og er þetta svona þetta sannarsögur eða?
1: Já.
0: Ok, cool. En þegar þú ertu að gera texta á straff versus Space Station,
1: já.
0: Er þetta sami brunnur sem þú ertu að segja í eða,
1: já,
0: eða ertu svolítið, já, þetta bara sama, þú ertu ekki að hugsa, þetta meira straff texti?
1: Nei, alls ekki. Það, þarna, ekki, menn kemur bara það sem kemur, sko. Ég fæ voða lítið að segja það.
0: Nú? Já, hvað kemur út?
1: Já, þú veist, ég veit ekki, það er oft bara einhver texti skrifaður sem átt að fara einhvert allt annað svo það bara einhvern veginn það sem ég gríp í sko
0: hvernig er þinn tími til að semja texta?
1: Það er alveg að sofna þannig ég annarkvort hérna fer ég að sofa og sofna á góðum tíma
0: góðum
1: eða hérna eða bara þú veist bara byrja að skrifa og kannski sofna það ekkert í
0: andugunótt
1: ég verð svo spenntur sko
0: maður gýrast þau upp
1: já, ef þetta eitthvað gott stöf þá Já. Það væri svo rosalega spenntur og það svolítið svona bara að slaka
0: á Akkur kemur þetta ekki bara hádeginu?
1: Nei, ángríns
0: Þetta er svo þreytandi
1: Eða bara ef maður verið með svona derikirit skrifa textatíma Það var ekki að
0: Trúir það?
1: Nei
0: Sjöðsvega, ja,
1: þú
0: veist
1: að Það er svona, já, þetta er ekkert sem þú færið eitthvað on demand En stundum svona, ef maður í sóninu Þá getur maður alveg svona Ég veit ekki, ég teki eftir í stundum þegar þetta er bara svona maður búin að fresta ógislega lengi kannski að taka upp einhver texta eða taka upp einhverja vókala og maður bara svona á seinast þú veist, maður litlur út því að við tökum upp sko grunna í stúdíó og svo einhverjum vikum setna þá fer ég í stúdíó bara með pródúsir og tek upp vókala yfir allt og það er stundum bara sem ég búin að vera að fresta því þanga til þá
0: Það er klassist Frestun er árótt að kallast þetta
1: Já, þú veist, maður kannski í staði að ég alveg verið moment þar sem ég var bara komin fyrir fram að mækin sko með heyrnartól og er bara eitthvað að býta aðeins ekki í dagur eitthvað alveg strax
0: Það að fara inn á í AI gera texta
1: Já, ég er að tala við chatið
0: Já, okay.
1: Ég er endur aldrei gert það, en það
0: ég held að fólk sé að fara að gera það
1: Já, sko, ég er nefnilega núna við erum að undirbúa svona album rollout og djöfull er gervigreindin diggur hjálpar digg hjálpar vel
0: Já, en hvar eru mörkin?
1: Nei, þú veist
0: Hvenær hættir þetta að vera þetta þú að byrja að vera robot?
1: Og... Já, ég veit það sko, en þú veist þetta er svona fyrir svona manual labor skilur, þú veist, eins og eitthvað svona að drita út einhverjum texta eitthvað lag sem er bara fyrir, þú veist, eitthvað pitch eða eitthvað svona bla bla bla, ekkert endilega fyrir almenning, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þá
0: já.
1: Bara segir maður einhverjum
0: umsóknir.
1: Já, umsóknir líka já. Og svona, þú veist.
0: Það er kósi.
1: Ég hef alltaf bara skrifað þetta allt, bara verið bara í einhverjum hausverk, bara að hérna.
0: Skrifað eins og astni.
1: Já, og en núna bara í ángurís fyrradag þá byrjaði bara svona að setja substansið inn í eða þú veist, innihaldið, skilur við það sem ég vil að koma fram setja það inn í og
0: þú getur valið hversu mörg orð meiri þannig að skrifa þetta 200 Bergurebbi komið svo geggjaðan punkt þarna í einum þætti sem hafa með sem var svolítið svona skjá svona tækni og hann talaði sko hvernig sko hann sendi e-mail á enska vinsinn það náttúrulega ekki alveg komið kannski íslenskt en að enska vinsinn og spyr hann hvað í mat og þá sko þá kom svar og þá fyrir Berg Ebba kom sko svona tillaga að svari bara hann var að segja þetta, vildi ekki bara svara svona og hann eitthvað, ok, jú og valdi það og þá fekk hann svar og þá fór hann að hugsa ætli hann sé líka að gera þetta veist, sem breytist þá í að þetta er henni bara fjölmenn að tala við hvern annan skilur við mér
1: og já, hvert, við skrifum bara undir þetta
0: já, og hvar endar þetta skilur við bara allt henni byrja að tala bara pólitík aðeins að vita að því skilur við
1: hvað hétu þessi þáttur áttur er þetta ekki hérna
0: ókislega góðið þetta sko
1: já, þetta var sturlatótt mjög kostaf hérna, þetta hétu eitthvað svona ritgerð eða...
0: nei, þetta hétu sko eitthvað svona fyrirlestur,
1: nei
0: Hittu þetta, nei, skjáskot var það var eitthvað sem hitt skjáskot með honum allavega, þetta ekki á þessu
1: hann
0: er frábær, hann er miklu uppáldi en þú veist, en það mitt pælingin með texta og svona þú veist, pabbi minn gerir tónlist svona og þú sýndir mér daginn demo og hafa bara svona tilbúið lag og ég svona, hvað, þú veist þetta augljóslega gerðugrind og bara já, bara svona til að maður geti heyrt svona hvernig það verður
1: já.
0: Og ég miklu frekar til að heyra bara demóið bara í símanum þú veist, með kassagítarinn heldur en einhver, hann valdi einhverja söngur eða skilur og þú veist, ég skil alveg bæði
1: já.
0: En þú veist, nennum við að hlusta á þetta, ég veit
1: Nei,
0: það ekki
1: ég veit það ekki
0: og það texta líka, er það þú veist, ef þú að gera texta fyrir tónlist, listina skilur bla bla bla það er alltaf sama sagan einhvern veginn
1: það er náttúrulega, skiptir fólk mismiklu máli líka textar tónlistafólk, sumir eru svolítið, textar eru svona ég teki eftir hjá sumum að textar séu svona ákveði svona tjúar skilur,
0: svona
1: náttúrulega skilur texta og alltaf það drasl
0: Bíða hann getur að segja þessu stundu
1: já, já, það er sem meira bara ég er bara að bíða eftir the calling
0: Já
1: ég, Fyrir mér til að skipta textin rosa miklu máli sko.
0: Já, og það heyrist, það er frábæri textar en þetta er aðferðafræði hér það er trikkið sko.
1: Já, vinnundi pressu og svona
0: Já, mitt, fyrir að gráða þetta gerugrendin að gera þetta, þú veist, ég svo eru líka komin svona YouTube, ég sko ég búin að spása mig, augljóslega búin að spása mig ég kem svo hlaðin í þetta, en ég var að voru á YouTube, og mér voru að sopna engar, svo sá ég að, þú veist, eitthvað svona mannkynið eða eitthvað, og svo sá ég að þetta væri svona gerugrendar rödd og þá fór þetta fríka mút þú veist, að gæin var svona tala mig í svefn, einhver svona vélmenni svona, já, og svo fór mannkynið varð homo erectus og svo svona, og ég eitthvað, það var eitthvað svona óþægilegt sko.
1: Já, ég veit ekki
0: en því Space Station er augljóslega hljómsveit sem er alltaf fara að vera frekar hinum megin já, þessi spektrumi
1: Já, ég bara svolítið hlið allir því að hérna, gervigreind eigi að gera, þú veist, húsverkin okkar
0: Svo að við getum gert listina
1: Já, það er þessi pæling þarna, þú veist, eigi að já ekki að gera listina svo ég geti gert húsverkin og að gera húsverkin svo ég geti gert listina Ég man ekki, það var einhver íslendingur sem sagði þetta, held ég
0: Þetta er briljant pæling og því meður skilur, þú veist, þá kannski, þú veist virkar það þannig að það fara ekki svo þú veist, ég veit það ekki þú veist, okkur er ekki treystandi að vera ekki að vinna
1: Nei, en ég held að sé rosalega langt í það að gervigreindar tónlist verði eitthvað, einhver svona stöpull, eða þú veist
0: Já, fólk er svo sama
1: Já,
0: það er mikið af fólki
1: það er rosa mikið af fólki, en kveiki bara á einhver
0: til já, og bara, heyrðu að dreyja já, ok, cool, skil sama Það bara, ég fíla að það sem smá tært
1: Já,
0: meina...
1: finnum bara einhvern good vibe playlist Bara steady vibes svona, og það er bara geðvegt
0: Og þetta er bara, þetta er allt gerðugrendalög Okkur mér ekki skýtsa og ég meina og það endar pótið þannig
1: Þetta er svona fagurfræðilegt veggfóður
0: Það er vel orða líka
1: Það er ekki ég, þetta er ekki ég Það er einhver annars
0: Anskotin
1: Ég man ekki hvert það var, en minnst það geggja Það er svona, tónlist er að breyta smátt og smátt í einhvers konar hérna, aesthetical wallpaper
0: Já, það gerir svolítið með Ég var alltaf litið á svona rap og svona sem þannig, að því að þetta er oft kannski skortir viðlög og er bara svona feelingur og nánast bara eins og mantra
1: Einmitt, algjörlega
0: og þegar hún er í bakgrunni, þá líður manni svolítið svona cool og ég held að það sé kannski sem að maður sækir stundum í mér appinum að líða cool frekar en að spá eitthvað gett mikið í þú veist, hvernig, svo kemur kats í viðlag
1: já, já, skilur, nei, mitt þetta er svona textar og þannig
0: textar og feelingur, sko, ákveður eins og þú sagðir, veggfóður í því, sko
1: já, algjörlega, sko
0: country líka
1: Elskar country,
0: já.
1: Elskar rap líka
0: að vera að keira í Bandaríkjunum í Flórída eða eitthvað með country stöðin í gangi
1: Vistu,
0: það ekki ekki eitt lag og þau hljóma kannski með svolítið svipuð
1: já.
0: En mér líður alltaf eins Vist, ég svona með opið klukkan
1: ég fekk bara þrá ekki fyrir Willie Nelson og þessum gaurum eftir að ég kom frá Bandaríkjunum núna í mars
0: Byrðu Willie átti afmælum daginn
1: já það
0: Annaðna, ég held hans ég orðin 93, já ok, það var í apríl en já. Hann 93 ára
1: Shit.
0: Í geggjum feeling þannig að túra og...
1: Já, Willie and Valen and the boys
0: Hann næst að fara að spila bara núna í Texas 3. júli Uff. 93 ára
1: Það svo fyndið í Austin, hann bara út allt sko. Mm-hmm. Það bara hversu hann lítur, það myndir á honum hann bara einhver svona guð hann, sko.
0: Já, það bara svona, veist, svona vegli svona rísa veggur bara með svona tributið til hans
1: bestu,
0: veist, sko. Hann bara túra að borga hérna skattaskuldir og svona,
1: já.
0: Hver kannast ekki það en þið voru búin að vera einmitt í smá flakki með Space Station, þið fóruð þarna í Taste of Iceland vélina
1: já.
0: Og, þarna, og hvert eru þið búin að vera að flakka, núna bara sýkast þið
1: Hérðu, Sko, við fórum náttúrulega á Evróptúr í haust, fórum til Ítalíu, Þýskalands, Svíþjóðar, Danmörku, Bretlands, Skotlands, eða Englands og Skotlands.
0: Mm-hmm.
1: Herðu, og svo vorum við...
0: Þetta svona stórt landsvæði?
1: Já, við reyndar fórum í Bretland í sérferð. Já. Það voru alveg svolítið mörg gig þar, ég held að alveg verið helmingurinn á túrnum, þetta voru alveg einhver 5-6 gig í Bretlandi út
0: Hvernig tók
1: allt.
0: Bretin í ykkur?
1: Mjög vel, skotin okay. alveg var geggjaður sko.
0: Skotin
1: var
0: kann gott að
1: þetta Skotlandi. Það var alveg bara Edinburgh var mögnuð svo spilum við litlum svona háskóla bæði sem heitir St. Andrews það var örgulega besta gigið í þeim legg á turnum, það var ógislega gaman
0: Það er Skotlandi eða?
1: Já, það er bara einhver, þú veist, klukkutíminn norðan við Edinburgh mm-hmm. Það er mjög fallegu bær
0: Fólk nei, mætt svona. Og til í þetta og já, kaupa mörds og svona
1: Það er svo fyndi, það er já, einmitt bara geggjað, sko, en svo til þeim spilum við Bristol og viðum spilað í Bristol tvisvar áður fyrir bara fullum sal og síðan spilum við Bristol þarna bara að geða til í þetta ógislega kókristir skilur því við erum búin að spila þarna tvisvar og það er, þú veist, með hljóðmannum svona sex manns í salnum
0: Hell yeah.
1: Já, þetta var bara eitthvað algjört flopp, það voru allir í sjokki með þetta þú veist, því að allt hitt gekk frekar vel og
0: búin að Space Station búin að leggja grunn í Bristol
1: Já, nefnilega, og svo bara og því voru líka nýbúin að spila þú veist, þetta var einu með 20 eftir að spila í London og maður hitt upp fyrir þetta band sem heitir Mandrake Handshake sem alveg svona frekar stóri í London sko. Bara ógislega margir allir fáránlega ánægðir fullt af einhverju bransalega þarna og
0: ég
1: bara komnir á ról en það var fínt svona fyrir ego að fara til Bristol og bara
0: spila fyrir 5 plus 1
1: það var ógislega fyndi gig
0: ég hef sko, það, sko ég hef nú oft spilað fyrir nánast engan trubla mig og að lítið hér þetta bara já, let's go
1: það var eitt mjög fyndið moment í Bristol þegar ég eitthvað svona, hérna, ég að byggja með eitthvað við hljómanin eitthvað svona geti fengið meira af þessu í monitor, bla, bla. Og hann bara farin og það bara, hann ekki hann og svona þessir 5 gaurararnir í salinum eru bara eitthvað
0: eitthva, okay. type 20% fór bara
1: svona okkur ég að pæli þessu það ekki nefnir stað
0: en býðum að býða til hljóðmörunum býðum aðeins, hvað segir þú hann sko? Svona, veist, svona smá crowdwork
1: já, akkurat, akkurat
0: fyrir 5 manns, þetta bara svo matabóð
1: jú
0: hugguleg heitt
1: nei, en, svo fórum við, við fórum eftir Bretland síðan til hérna Kanada, til Toronto
0: Já, með teist
1: Já, það var fyrsta teistferðin og

0: Já,
1: algjörst legend
0: þetta,
1: svona, þetta var nefnilega svona tvíkja út af því að þú veist, ég elska Erik Andri ég var bara svona, ég get ekki farað þetta ömulegt og bara svona bandið undan okkur, ég kom með bara frekar gott grát, þetta einhverju svona sænskir síkadeliskir, svona afar fokkin nettir, nei sorry
0: hérna, galdrakallar.
1: Nettir, galdrakallar bara missa sig á farfísuna og bara geggja og við erum bara gett gírað í þetta, ég búin að drekka svona tvo reddbúla þarna og svo bara bara fara allir á Erik Andri leið og klára en að finna við þetta, veist, það voru alveg einhverju þarna, þú veist, ég ætla að segja að vera svona kannski 20 manns þarna eitthvað að finna eða komst eila engin á þetta Erik Andri uppistand,
0: Nei,
1: það var bara það. Í einhverju kompu, Ei, það var bara, þú veist það var bara 100 metra löng röð hún hérna Rakel og Salome sem Rakel tónlistakona, hún var að spila þarna líka
0: Salome Katrín
1: það er mitt fóru og bara, þú veist, það voru
0: Bara, þær í þetta?
1: Já, og þær mætt alveg á ágætum tíma og hvernig ég bara fræðilegur sko.
0: Haldi ég að vera aftast í rauðinni 100 metra rauðinni bara það er að fara að koka let's go spilaðu space station fyrir þetta
1: en það er svo gott, það er svo góð uppskrift af tónlistarhátíð, þegar maður er að spila nokkur sinnum það er alltaf mjög góðs viti að hana hjá okkur þegar fyrst ekki ekki að glata og því að það einhvern veginn gefur manni bara, ég veit ekki Það hefur gerst svona þrisvar hjá okkur ef við spilum á tónlistarhátíð og fyrsta gigið sökkar.
0: Og þá þarf að spýta í lóðana.
1: Já, og þú veist, síðan bara þá það bara til að fólk bara, það einhvern veginn allir að hugsa bara, ég sé bara Space Station á morgun frekar.
0: Já,
1: skilur. Þú veist, þetta gerðist í til dæmis á Great Escape í fyrra, þú veist, þá voru með fullt hús seinna gigið og bara röð upp götuna, það var geðvegt, sko, en fyrra gigið bara í einhverjum kjallara kom skilur
0: Já, þetta var nákvæmlega eins í okkur á Great Escape Fyrra gigi var mögulegt versta gig sem ég tekið á ævi minni
1: Einmitt.
0: Og svo setja gigi bara ok, let's go, bara villum að taka þetta alla leið
1: Einmitt.
0: Það verður ekki eins og áðan þú veist, bara nú fyrir volin og það er líka partur af þessu, svona að maður
1: vill
0: sann eitthvað kannski aðeins meira og þú veist, og frekar en öfugt náttúrulega, því að eins og þú talar á
1: geggja
0: í London og svo bara Bristol og bara, bara við erum komin á jörðin aftur sko.
1: En sem betur fyrir fórum við frá Bristol til Skotlands og það var allt bara magna
0: sko. Þetta samlokað
1: en hérna, býta nú við
0: en Austin
1: en síðan áttu við bara tvö geðvik gekk í Austin og bara kynntust rosalega góðu fólki og ég bara ég fekk bara svona einhverja dellu fyrir Bandaríkjunum eftir þessa ferð
0: þetta er geggjum menning
1: þetta er frábært stöf, maður fórum á Terry Black's Barbecue sem er bara eitthvað svona fárænlega frækt, eitthvað svona brisket, svona smoked brisket dæmi það var alveg magnað og svo, svo fórum við til Seattle eftir það í Taste of Iceland sem sagt, það var líka mjög gaman
0: Tókuðu KXP eða?
1: Nei, við gerðum það ekki
0: Hvað heitir hann? Ken, ekki þú að sæðinu?
1: Nei, það er eitthvað það er einhver leikmannaskiptið þar sko, það er einhver nýr big shot þar sem maður á ynga við sko, þetta er, þú veist, ég held að sé bara eitthvað eitt af fyrstu skiptunum þar sem Taste of Iceland fer til Seattle og ekki á KXP sko.
0: Einmitt, og þið er akkurat bara gati
1: Já, en við förum þangaður ekki bara næsta
0: ári kemur maður, þegar þessi nýja gæði ranka við sér sko.
1: Já, algjörlega maður
0: Beint í KXP sko. En þú veist, þú ert að tala eitthvað sem þú veist að Austin og Bandaríkinu vaknaði í Austin er það þá Texas, Amerikan sem þú veist að tengja við
1: Erðu, ég held það og ég held út því að mér finnst ógæslega leðalegt í Toronto minnst það leðaleg borg hún er bara bland
0: finnst
1: bara,
0: ég? Ég var daginn, Toronto ég fílaði hana sko
1: já, ég veit ekki, kannski var ég eitthvað ekki í réttu mindseti þarna eitthvað en ég,
0: engin borgarferði er eins já, þetta er aldrei eins ferðin alltaf
1: nemmitt, þannig ég var að búast við veist, að fara frá Austin væri svolítið svona eins og veist, til Seattle, þetta er svona norðarlega ég var að búast við einhverju þannig en síðan var Seattle bara sko við vorum alveg að ræða þetta strákunir og Seattle var bara on par sko, jafnvel bara sumu fannst hún bara betri sko, eða skemmtilega, það er frábær borg ég mæli innilega með að kíkja þangað, það er mjög gaman þar
0: beint flugur læti
1: beint, við erum enda þurftum að mittlenda það seldi alltaf upp, það var eitthvað óviður og
0: eitthvað
1: sko.
0: En fínt að plugga beinu flugi fyrir Æslandi er fínt að hjálpa þeim þeim núna
1: já, ég var bara svo lengi að sko, segja þeim hvenar við ætluðum að fara heim ég, bara, það bara glemdist eitthvað hjá okkur þannig að við þurftum eitthvað að taka eitthvað svaka ferðarlag þetta held að vera 14 klukkutímar stofa mittlendingstar á suðaustuströndinni í einhverjum bæ.
0: Já, við lentum líka í svo leiðinni til Austin á South by Southwest.
1: Já, einmitt.
0: Þrjú flug og dauði sem mæti maður gjössanlega búin að því, sko. Já, og þá var maður bara að fara að spila og vera hress, sko. Þetta er alveg...
1: Ég fór í vinnuna eftir

0: 40 þú veist, við lentum, við lentum klukkan 6 eða eitthvað, ég fór bara beint í vinnuna klukkan 8
1: og bara hæ hæ
0: já, ég svaf allan tíman, ég var bara mjög fersku sko. Ég var úkslega, svona, úkslega sætur brún og eitthvað, ég var bara mjög spenntur að fara í vinnuna sko.
1: sína brýja brunguna
0: já.
1: Kost montin inn með bandarist nammi
0: einmitt
1: hérna, vaði í þetta krakkar sigur brún
0: svo fórum við hérna, svo vorum við að koma frá Bretlandi núna
1: já.
0: Bara í, við fórum á og spilum aftur á Greatscape og spilum síðan á svona gigi í London eftir það og
1: svo, já, gigi.
0: Það var alveg bara mjög skemmtilegt sko.
1: Og eruð þið alveg með orkuna í allar svo ferðir
0: já,
1: og þegar teist og væsting getur verið svolítið fram og til baka sko.
0: Já, algjörlega, sko,
1: veist, algjörlega. En þeir eru bara til í pakki töskur
0: þetta bara, já við, þetta bara, ég meina þetta bara svona kostar sko.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta bara alltaf úkslega gaman, þú veist, ég veit ekki ég, þú veist, hef alltaf fíla að ferðast og veist, það bara ákveðin forréttindi að fá veist, að fá að gera þetta frítt bara farulega gaman sko,
1: já, já,
0: veist, og fá að spila bara fyrir nýtt fólk og sína fólki nýtt stöf þú veist við erum
1: núna,
0: já þú veist við erum búin að vorum að leggja loka hönd á nýja plötu
1: mm-hmm.
0: sem og, veist, við, þannig að við erum svolítið svona búin að vera að kasta því út svona nýjum lögum sko, og svona já og það bara úkislega gaman og mjög spenntur að sýna fólki það, það mjög stutt bara í nýtt efni frá okkur sko.
1: Bara... Finnurðu fyrir þetta að spila, þeir eru að spila svona erlendis svona, finnir þið fyrir svona höfist, að það er að fleir og fleira komum borðið í Space Station vagnin að...
0: Já, algjörlega sko, algjörlega en svo endar í Bristol og spila fyrir sex manns
1: já,
0: og einhvernig byrjar aftur frá byrjunni Nei, tjók.
1: Nei, maður hefur farið í ferðir og komið heim og verið bara svona þetta fyrir utan sko hvað er gaman að ferðast
0: já.
1: Það getur sleppt þessu bara
0: Einmitt,
1: það gerist sko
0: Einmitt.
1: En það var náttúrulega bara gaman að ferðast
0: Já, sko. Við höfum aldrei komið heim og verið eitthvað shit veist, það hefur alltaf reist úr þessu mm-hmm. það var svo fyndið og bara ferlegt það var hérna, vorum að spila í Núrnberg á túrnum í fyrra á svona tónlistrati þar og það var komið eitthvað færist band sem bara sóttu þessa hátíð, ég veit ekki alveg hverju þau sóttu bara þessa hátíð og komist inn og komu allalegi frá Færeyjum
1: sko,
0: ég man það ekki nefnilega, en þetta voru alveg svona 6 eða 7 manns sko.
1: Bara helmingurinn
0: allalegi frá Færeyjum til að spila eitt gig mm-hmm. í Færeyjum og spila það eftir nei, Núrnberg, spila það eftir okkur og það bara salurinn bara tæmdist.
1: Akkur gerist þetta? Þetta tengist oft ekki gæðum.
0: Nei, alls ekki, sko. Bara fólk bara, ja, þetta var gaman, nú förum við að sjá hana. Þú veist.
1: Bara svona ekki óhefni, sko.
0: Og þetta var, og það, þetta var verra þar, sko, heldur en í Bristol í okkur. Þetta voru bara, við fórum bara af svona pitti út í salinn, sko. Og
1: þeir eru nú alveg nokkrir, hann að.
0: Já, einmitt.
1: Og svo hljóðumæður.
0: Já.
1: Hann hettir að telja.
0: Já.
1: Þetta
0: var skemmtilegt kvöld
1: Færisku vinur okkar
0: Í Núrnberg, kom ýmislegt upp á Við mistum af gigginu daginn eftir og svona.
1: Hvað gerir bara það? Bara
0: djámið Týndist eitt bara og eitthvað
1: Já, veist, á djáminu væntulega Bara svo köttur bara
0: Já.
1: Bara láta bara á ljósastöyrun og bara lalli týndur mynda á honum
0: Búið að selja fullt af miðum í Leipzig og eitthvað daginn eftir og við bara heyrðu við komist ekki
1: Bittu, Já, þið þýttu bara að hætta þig Endur greiðslega og
0: Já, ég held að starna hann bara síðan það, sko
1: já, já, já.
0: Við, En þau, samt, gáðust ekki upp á okkur Við erum að fara að spila á þessum stað núna í haust, sko Við erum að fara aftur að túra Þýskaland í haust
1: Já
0: Það verður bara gaman Ég var einmitt svo spenntu fyrir Leipzig Við komið á gáður, sko Félagið mér var í háskóluna með hann Það er yndisleg borg, úkislega næst þannig Það er alveg frábær staður, sko
1: Þú útsaldir svona þýskur á því
0: Já.
1: Þú ert að fíla það?
0: Jú, en það var svona, maður kom svolítið frá Þýskalandi svona
1: Já, það ekki, okay.
0: Eftir þetta vesen
1: Já, en fannst þarna meðlumurinn eða?
0: Hann fannst, sko, okay, en svo lentum við öðru veseni
1: Týndist annar?
0: Já, svona við týndum okkur svona, já
1: týndist allir?
0: Lentum í smá veseni, sko, sem var til þess að við festumst í einhverjum litlu þorpi þarna þar sem enginn talaði ensku
1: mm-hmm.
0: Það var fjör
1: Hvernig festumst þið?
0: Það var bara eitthvað vesen, sko, það var eitthvað eftirlit.
1: Eftirlit, menur eftir partí?
0: Nei, bara leiðinni þarna, norður,
1: Já, nú, ok, ég að fara eftirlit lögreglun eða einhvers konar eftirlit.
0: Já, þetta var bara miskilningur.
1: Já, þið voru alveg búin að kaupa miða í lestina þegar að lestar stjóra eftirliti kom.
0: Já, já, við vorum á bíl, sko.
1: Já, ok, æ, ég var hann að hjálpa þér út
0: þessu. Stoppum hann að, já, nei, nei, það, þú veist, þetta var bara miskilningur.
1: Já, já, já, það alltaf einhverjum miskilningur svo löggur og já, þeir miskilja alltaf allt,
0: einhvern veginn. Við
1: ætlum
0: Það svona beef jerky, hefur ekki séð það?
1: Já, jacklings. Jú, það gott.
0: Jacklings.
1: Þeir vildu bara jacklings.
0: Já, basically, sko.
1: Og hvað löggan bara, ein, zwei, polizei, þú veist, þýska löggan maður.
0: Já, já.
1: Og þið hendið einhverja svona óviðandi brandara um sögu þýskalands, gerir á þeirri.
0: Herðið, shit.
1: Hvað? Hvað kallaður næst það?
0: Nei, ok, sko, ég veit ekki hvort ég var að segja frá þessu. Ég var, sem sagt, við fórum til Spánar daginn eftir Bretland með kærustunni minni og
1: Núverandi,
0: já mm. Við vorum bara að koma heim og við fórum í einhverju svona ferð í einhverju svona thermal lagoons
1: bara eitthvað svo Íslandi bara?
0: Nei, í Valensíu
1: Já, en eitthvað svona eins og eitthvað svona
0: Já, svona, já, þetta var nú ekkert rosalega heitt en það var bara svo heitt úti að þetta var bara yndislegt sko.
1: Já, nei
0: Við förum með, hérna við förum semst með þýsku pari mm-hmm. sem eru líka búin að bóka sér þessa ferð með bara gæt
1: Já, já
0: Og hérna og við erum eitthvað svona að tala eitthvað, þau, já, við erum frá Þýskalandi og eitthvað svona já, hérna, heyrðu, eitthvað, já, ég kunni einhverju þýsku ég bara, já, ekki rosalega mikið og hérna, og það sem ég ætla að segja ég kann að segja sko mein Fräulein
1: mm-hmm.
0: en ég sagði sko mein, hérna
1: fjóri
0: já.
1: Það gerist þið bestu menn já. En þú varst ekki að meina að segja með
0: eitthvað nei, ekki,
1: nei sko. Það var óvart
0: og bara jörðin gleypti mig og greiði kærasta minn fór alveg hjá sér því að þau eru bara eldröði framan þau leika sér ekki með
1: never svona, forget, já, skilur við
0: þú veist, never forget, bara en ég var bara, já, ætla að segja
1: já,
0: my friend
1: hvað varstu lengi að grafa hóluna svona, eftir á svona,
0: þetta var líka bara svona á fyrstu 5 mínútunum sko. Við vorum nýbúin að kynnast þeim við vorum að fara að eyða öllum deginum með
1: þessu fólki, sko
0: það setti tónin en ég held að hafi nálega jafna sig þau jafnuðu sig
1: já,
0: þau
1: já,
0: voru
1: já.
0: Smá svona miður sinni í smá en síðan bara var þetta gaman sko
1: Einmitt, hvað, þau eru þó kannski að það unga þau voru kannski ekki beint inn
0: nei, þessu. Nefnilega, þau voru ekki nú að 22
1: já, samt alveg bara, ó, sagan ó, það var afi og langafi og,
0: yes, I know mein Führer
1: já og bara, wow, very good accent my friend
0: Ligur því að það kunna allir nokkur orð í þýsku, sko.
1: Já, ég kann eitt.
0: Já, einmitt.
1: Ég habe eine kleine Svans.
0: Já, en þú veist, ég að segja, þú veist, ok, jú, það kunna allir einhver svona orð sem við lærðu sjálf, en svo bara almanna vitorð, bara nokkur orð, eins og mein Führer, skilur við, og...
1: Mein Kampf.
0: Já, og þarna, ég vil ekki vera að segja þetta einu sinni í útverku.
1: Hvað, ég meina, þetta er partur á sögunni.
0: Já, þú veist, æ, þarna...
1: Við getum tekið disclaimer, þarna, við erum ekki... Til tökum disclaimer, já. Við erum sagt, ekki hlindir þessari stefnu.
0: Nei.
1: Og nú, við veist, við erum bara að tala þetta.
0: Ég ekki nasisti.
1: Já, og þá getum við, þá má kannski segja, þarna, MK orðið.
0: Já.
1: Mein Kampf.
0: Já, Mein Kampf, já, já. Það er bara bók.
1: Já, hefur lýsina?
0: Nei.
1: Æðisli bók. Nei, jók.
0: Nei, ég held að, er þetta ekki svolítið svona sjálfshól, þessi bók? Er hann ekki svolítið uppfullur af sjálfhúsir, þessi gaur?
1: Já, var.
0: Nei,
1: sumi segja
0: þessi. Já, þetta alveg verið, sko.
1: Já, já. En, jú, ég held að hann hafi verið smá svona off, þessi típa.
0: Er þið talandi gervigreind?
1: Smá pirrandi, þessi gæði, sko.
0: Ég var að hlusta á... eitthvað svona að kom bara upp í ríls hjá mér þú veist hvernig þessi algoritmi
1: hann
0: getur sýnt ungu mönnu bara einhvern viðbjóð og það kom sem sagt sko að ræða það sem gervigrindin var að tala nákvæmlega eins og hérna Adolf
1: Dolly
0: nema bara á ensku
1: Wow,
0: það er ógæðislega skrítið
1: og það var væntalega rétt þýðing bara...
0: já, bara rétt því, bara nákvæmlega sem hann var að segja og allir bara, já og þetta er svo hérna brenglað sko.
1: Vá, ég þarf að kíkja þetta
0: já,
1: kíkja þetta hjá þér
0: hérna. Þetta var ekki eitthvað svona þetta var ekki eitthvað svona far-right Instagram að reyna að ná mér þetta var meira svona fræðandi sko,
1: já, ég meina, ég er sögunörd
0: já,
1: og
0: ég líka,
1: ef þú sérð sko. Bara YouTube það sem er verið að stinga upp á þá mætti kannski halda að ég væri svakalegu skilur en ég meina að maður horfir á 20 klukkutíma bara eitthvað, setni heimsþrjöld í lit
0: já.
1: Bara já, komdu með þessa 20 klukkutíma
0: ég bara sökkar fyrir þessu dótisk og já, lesa alls konar svona sögur svona byggðar á einhverjum
1: þannig. Já, ég sko rétt að hann komin í loftið þá var ég að horfa á tvekja klukkutíma mynd sögu Þýskalands frá byrjun sko.
0: Okay.
1: Sett frá skust bara þetta
0: hér. Öruð við alda.
1: Já, þetta var bara þetta þróast út frá einhvers konar þúlust Rómverja dæminu og það var bara svona bóhemía þarna eitthvað uppi og það hét alltaf
0: svona,
1: það hét alltaf 1000 nöfnum þangað þetta var sko
0: Germaníu. Þetta eru náttúrulega ennþá ríki sko.
1: Já, eins og München, nei þarna sem í München í Bæjarlandinu og
0: eitthvað. Já, Bavaría og svo Bæheimar, það Bæjarn eða eitthvað, ég veit það ekki maður.
1: Nei, Þýskaland bara, þeir eru búin að vera svo busy, þeir eru að gera alls konar.
0: En ég veit að löggan í Bavaríu mjög ströng.
1: Já.
0: En það bara, ég bara heyrði það frá vini, sko.
1: Já, þú meinar.
0: Já.
1: Var það múr, eventýrið?
0: Já.
1: Í alvörinni?
0: Já, þeir voru,
1: nei. ok. Það ég var þetta einu viðtalið,
0: Lendu þeir í vesen í Þýskalandi?
1: Já, teknir og eitthvað.
0: Raskeldir?
1: Ég held að það verið frá München. Já, eitthvað svona aðeins að slá á
0: Sko, við vorum teknir og raskeldir nefnilega
1: Bókstælega?
0: Smá
1: Eða þú veist, já
0: Smá
1: Fyrir hvað þá? Var þetta beef jerky þannig?
0: Já
1: Já
0: Það var eitthvað þannig En það var samt bara miskilningur
1: Sér sem hún alltaf miskilningur
0: Já, og svo, já, þess sem varði sko til þess að við festum stíðisum bæð þannig Og að finna við þetta allt sem hann að er að nafnlaus meðlimur í bandinu Ég ætla ekki að nefna hann, hann fór í skammakrókin eftir þetta
1: Miljón sem komast
0: í greina Þessi sem týndist í Núnberg
1: Já, sami
0: Hann nefnilega verður eftir í Núnberg, sko, því að við þurfum bara að keyra stað
1: Já.
0: Við ætlum að bara ná þessu gigi og meðan við erum að þjást í þessu litla þorpi, þar sem enginn talar ensku Þá hann bara að spóka sig í Berlín
1: Já.
0: Með einhverju skvísu
1: Já, hann var ástfangin
0: Já, þetta er svona stelpa sem að þekkta Þetta var svona fyrirverandi
1: Nóel Gallagher púlaði þetta
0: Já,
1: hann púlaði bara Nóel Hann bara hvarf af túr af því að hann var bara skotin í stelpu og fór Það er mér svo verið Seattle, San Francisco eitthvað
0: Svo komi við til Berlínar alveg sko búnir á því eftir þessa prísund og hann er bara
1: Hann bara endur nærður
0: Bara volkin á með sunshine með,
1: Alveg svo
0: Með stelpunni bara eitthvað Já, það var bara úslega næs, hún var versla
1: Strákar, ég ástfangin
0: Nei, það var sko Nei, ég ætla ekki að fara út júst í það
1: Nei, nei
0: Það er nafnlind í þarna
1: Já, en það er umtöð að leika sér
0: Já, nefnilega, sko En það rættist allt úr þessu Við spilum síðan bara rosa skemmtilega tónleika þarna í Berlín og hérna, við erum svona búin að gleyma svo núna
1: Grafastur í þessu Já, það er eins gott líka þegar
0: Heyrðu, já, það tónleikar á morgun.
1: Við erum að fara að spila á morgun.
0: Já, við erum að fara að spila á morgun.
1: Já, hvað er það? Oyama?
0: Oyama, Super Sirius og Space Station.
1: Já.
0: Í tónabíó. Glænýtt eða svona ný...
1: Ný gamalt.
0: Ný gamalt, það er svona ný endurtekið...
1: Bingosalurinn, góði.
0: Bingosalurinn, já. Ég fór í partí þarna daginn. Það var mjög fyndið.
1: Tónleika eða bara partí?
0: Partí, þetta var mjög fyndið partí og ég elska Kristján Frey. En það var mjög fyndið sko út af því að við vorum að spila og aldrei fór í suður daginn
1: Já.
0: Og það var óveður á mánudeginum þannig að það var ekkert partí á sunnudeginum þú þekkir þetta partí þarna
1: Já, við lokað hana
0: Það var ekkert partí og við þurfum bara að fara heim í rúti sem var bara, þannig að það bara, þú veist það bara, já, allt í góðu En Kristján Freyr er svo yndislegur og
1: Sérst, hann er líka út af smaður hér og er aldrei fór í suður
0: Já, hann er rockstjóri aldrei fór í suður
1: Algjörlega
0: Og hérna, og hann vildi svo mikið bæta fyrir þetta partí þannig að hann heldur partí í tónabíu sem er bara alveg eins og þetta partí nema hvað þú veist að það mæta ekkit alveg eins margir skilur og Nei. Hafði gert þú veist að á Ísafirði þá var maður fastur á Ísafirði verður bara hippið sér þetta partí og það er svona ákveð sætgæst að fara í að það sko en þarna var þetta svona það var aðeins fámennara en þetta var mjög skemmtilegt kvöld við gerðum svona lög
1: Já.
0: Það var svona hópar sem gerir lög og
1: já,
0: það er svona hefði í þessum
1: svona workshop-fílingu
0: Já, svona workshop, það sem listamönnum úr mismunandi böndum er skipt í hópa og fá sem sagt eitthvað svona prompt og eiga að semja skip, lag
1: Leiðbendingar eða hvað að segja svona,
0: Já
1: svona, Já, leiðbendingar og eitthvað svona eitthvað ramma sem að ég að fylgja
0: Akkurat
1: Og svo bara samið
0: Já Hefurðu farið í svona?
1: Ég hef ekki tekið þetta svona, hvað kallar það, lagasmiðju, vinnusmiðju. Ég gert það fyrir önnur festivalinu þar.
0: Já.
1: Ég það gekk mjög vel þá, en ég var mjög hrætti við þetta koncept, sko.
0: Já, þetta er skýt.
1: Þetta er mjög óugnulegt, sko. Þanga til maður gerir þetta,
0: Já.
1: Sko.
0: Já, þegar ég gerði þetta fyrst, þá vorum við svona nýjir og ferskir að, veist, ég þorði ekki að einhverju partí með alltaf fræga fólki ég þorði ekki að vera fyndin eða neitt, sko, ég nei, nei. Spilaði bara bassan veist, og
1: það, maður getur náttúrulega ekki klúður á neinu ef maður segir ekki neitt sko.
0: Nei, nefnilega, nefnilega
1: loksins þorður að segja eitthvað og þá svona, kemur svona hráka á gæðin sem þú tala við fyrsta orðinu og, svona,
0: og þú grípur fram í fyrir þremur öðrum mikil, sem er mikil mikilvæg en þú
1: tyggjum þetta eftir úr þeir og þú fer bara heim
0: já, við erum að fara að spila þarna
1: já, það er þetta steikta og skemmtilega rými sem ég hlaka til að prófa að spila í
0: þetta er, var ekki hérna þannig atrið með sjálfsfróun í Rokki Reykjavík var það ekki tekið upp í þessum sal?
1: Nú veit ég ekki
0: þannig með Bjarna Móíkana þegar hann rústar gítarnu með exi
1: Bittu, já, hún meinar, getur vel verið ég meina að þessi salur er búin að til síðan bara hvað 50 eitthvað skilur sko.
0: Þannig að það hefur verið tekið þarna eða hvort að freflarnir atriða hefur tekið hann
1: En þetta er sögulegu salur nefnir, og geggja að fá að prófa að spila í þessu
0: Algjörlega, það hljóma mjög vel ég, Við erum náttúrulega tókum eitt lagarn og það er geggja samt sko. Það er mjög gott samt
1: Og þú veist, og áhugaverur leigat, eða sko, hvernig hann er mjög áhugavert sko, þetta er náttúrulega bingosætunir ennþá og þetta er svolítið öðruvísi sko.
0: Og svona sitta svona hvað heitir það, svona sittlur einhvern veginn, það mjög fyndið
1: sko. Svo sittum við bar en horfir á já, þetta er svona, þetta er mesti svona salur sem við veitum sem er svona mesti svona þannig að hann er að koma nær
0: já, svona, já.
1: Sem frontmaðurinn er svona
0: Alkjörn.
1: Komið nær sem er, þú veist, allt ég að bandra aðlega sko.
0: Það er líka eitt leiðilt við hann á sal veist, þetta er risa salur en hann má bara taka eitthvað svona 200 út af því að það er bara eitt baðherbergi eða það er bara eitt klósett
1: já, sem er svona uppi lengst
0: já, svo, þú veist að labba allalið aftast í salin og þar ferðu svona, inn á hinn barinn og inn á klósettið þar meðan það er smá synd
1: ég henda bara í kamar
0: Út í að ef það verið 200 mannsatn inni það myndi samt vera smá tónlegt sko.
1: Já, létt, sko. Það er svo stóð salur og hátur loft og auðvitað tínast í honum einhvern veginn eftir fela sig í skúmaskotum í honum sko. Það verið gáin sjá hvernig þetta er á morgun við segjum bara fólki að mæta bara...
0: Endilega, bara komið og hlustið á við í Spacey náttum allan að spila svolítið að nýjum lögum og svona
1: Já, gjöðvægt
0: Fjör, sko
1: Já, við mitt og jama, legendary stuff og við eitthvað
0: Þetta er alvöru shoegaze og alvöru rock and roll og super serious
1: og smá pop með rap í það við
0: Sko, ég hef aldrei séð ykkur live ég mjög spenntur Ég hef heyrt rosalega góða hluti
1: í alvöru?
0: Sjón ykkur, já mjög góða hluti
1: sko. Og áhugaverð
0: Ég hef bara lesið það
1: Ég þurfti að heyra þetta
0: Já, veist, ég bara lesið oft það, þú veist, eftir Ervis og svona, það þið poppið oft upp, sko, svona lively performances og svona mikið gítar hjakk og svona, ég mjög gaman að því, sko.
1: Já, já, bara stuði, skilur, og við erum með mitt líka morgun, við gerðum settlistan bara út frá stuði, bara ekkert til að í rauninni, og bara æsingur og við erum að taka fullt af mjög þetta gömlu lögun sem að þú veist,
0: já,
1: bara því eru æst
0: já, akkurat,
1: svo langum bara svitna svolítið og vera bara svolítið ógislegur og bara rugglast á textum og vera skýt sama og taka bjór og svið og klistra gólf og hella kannski aðeins á pedalborði
0: já, og, skemma brettið og,
1: ég er svolítið að sjá fyrir mig partí sko.
0: Já, já, algjörlega, það er bara algjörlega það sem þetta verið
1: Föstaskvöld, tónabíó
0: mjög til í þetta, það er alveg svona Það er alveg svona smá síðan maður hefur sko spilað í Reykjavík.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að seinast skiptið hafi bara verið sko hérna, já, var það ekki bara nei, já, við spilum á stúdentakjallaranum í febrúar eða mars.
1: Við spilum eða aldrei á Íslandi sko.
0: Nei, ég veit.
1: Bara á Ervis.
0: Já, ég held ég hef bara hýrt að þessi að spila á Ervis.
1: Uh-huh. Þannig að þetta er bara, við erum bara að taka þann plástur af og mér langar bara að spila meira, því meina, það er samt að snýst
0: Algjörlega.
1: Ég meina bara að spila og hafa gaman já. Og njóta, skilur við.
0: Algjörlega.
1: Vist, ég, þetta, að því að við tókum Taste of Iceland rundin
0: já.
1: Og það verður náttúrulega auðvitað svona, þú veist, svona mikið ferðalag og svona lög og lög og þú veist, og það, þú veist, gítar þetta tínast og það verður smá svona batteri í kringum þetta og ég hlakka svo til að þú veist, ég bý bara hliðina bara rölda yfir með gítartöskuna, skilur og hafa bara gaman með vinum og vandamönnum
0: skilur. Já, ég ætla mitt bara að rölda, sko
1: Já, við erum alltaf saman
0: En hérna, það er, sko, það er svo frískandi sko, maður hefur tekið eftir í eins og þú veist, þau vorum að spila fyrsta giggi á Íslandi eftir túrin, þetta var alveg, vorum í mánuð úti spilum bara, ég held að það eru 14 giggi eða eitthvað og koma svo til Reykjavíkur og þú veist, og þú byrjar að spila eitthvað lag sem fólk í Reykjavík þekkir og þú heyrir svona kurr, og það er svona, já þau vita hvað er að fara að gerast
1: skilur. Þau hafa heyrt þetta áður
0: já, einmitt, og það er svo gaman veist, að, og því að það er svo oft það sem
1: þetta ekki bara bransalið í bandaríkjunum
0: já, eitthvað svona get, svona kurtist eitthvað, já, þetta var svo flott, eitthvað skilur og eru, þú veist, eru margir sem eru þarna bara til að geta sagt já, I saw this Icelandic band mjög mikið, day, was really cool,
1: Mas, og maður sér hver það er,
0: já,
1: maður bara sér það og útliti, sko
0: eitthvað svona, já, yeah, mostly listen to Icelandic bands
1: svona Icelandophile
0: já, það er svo fyndið já, þjóðverjar, það er bara, það er svo mikið Icelandophile þarna og það er svo mikið sem kom á gig Veist,
1: ég tekur svo fagnandi, komi
0: ja,
1: krakkar
0: Þetta er geðvikt, sko, ég fór á Stereolab þegar við vorum í Berlín
1: Já,
0: og
1: geðvikt
0: Það var úkslega gaman, Já. Og það kemur bara ykkur þjóðvegi bara bjagólfi
1: Nei
0: Ég bara, yes,
1: yes.
0: I love space station and happy, oh nice to see you
1: Hvað, Og þú bara, I know German
0: Já, þetta var svo magna þetta bara einhver gæi og hann, þú veist, hann bara eitthvað ég spurði bara hefur komið á sjó og hann já. Bara, nei, ég að fara að sjá ykkur þarna en hann þekkti okkur með nafni já. Og sko, og barða fram
1: kortir í krífi
0: eða
1: skilur þú veist, fyrir manni
0: já.
1: Að því að þú veist já, þú veist, það er úst og svo fem maður að fljúga hátt
0: já.
1: Og það bara, já, maður bara frægum mæ svo bara að spila í Bristol
0: eða það einhver staður sem þú hittir einhver space fans í Þýskalandi, þá það á styrjóla tónleikum, það bara hann sko. En þetta var mjög
1: skemmtilegt Póland er alveg eins
0: sko.
1: Ég var einhverjum pínlitlum bæ bara einhver staðar í Póland, ég veit ekki hvar ég var og það var bara pínur yllt bær og það kom einhver gæi bara eitthvað jó, baða með einn dárdun alveg allar pakkan svo bara, do you know Skúli mennski?
0: Nei
1: bara Skúla fan nummer eitt
0: sko. Wow.
1: Og þú veist og ég var bara, já, eða skilur bara, wow þú veist, bara, við erum bara komið þangað skilur
0: já, algjörlega
1: sko. Og ég held líka fyrir sumum sko að þú finnur svona kannski svona nýtt og spennandi band
0: já.
1: Og veist hverðir þeir eru veist frá Íslandi
0: já.
1: Þá ertu alveg svolítið kús já, í þessum hópi
0: algjörlega, sko. Algjörlega
1: þá ertu bara alkallinn sko, í
0: rauninni þjóðverjar eru með svo mikið blæti sko.
1: Já, þeir eru sko blæti fyrir öllu stýst tema í þessu viðtali
0: fyndi sko, þú tar veist, Pólland, það var einna Blotgeng manstu
1: já.
0: Sem hann hérna okkar maður Hallur var í
1: og þarna ja Sunna Margrét var líka í þessu
0: systir hans
1: Blotgrúp
0: ja Blotgrúp ekki Blotgeng ja það Hallur sem frá því það voru bara þau voru greinar þau í einhverum svona gospeldálkum í pólskum magasínum og
1: eitthvað einmitt
0: þetta svo fyndi
1: þú veist og það og gæin verið bara ég var að finna þetta fann skilur og allir bara wow hann er svo nettur
0: Jackie
1: hann hérna
0: Jacki þessa íslensku
1: Bismarck er svo með gónd smekk þau veist eða þú veist hvað sem hann heitir
0: Emme.
1: En heyrðu, við búin að tala alltaf lengi við getum spila smá Space Station gaman að hafa
0: þig
1: já, að gaman að fá bjögga í Space Station í spjall
0: já, gaman að koma
1: við erum að spila morgun á stöð tónabíó, miðið við hurð og bla bla bla
0: jú. Hvernig byrjar þetta?
1: Ég veit ekki
0: þetta byrjar klukkan 8
1: já
0: komiði og dansiði
1: Þetta góð bjór líka þarna
0: Já, fullt af góðum bjór
1: Þannig að Reykjavík brugghús brugri fá sér bjór þar og þetta í góðan gýr Þetta ógæslega skemmtilega rými Það góð fílingur það er blast að skipta máli
0: Virkja þetta rými
1: Já. Það típist þessi salur hverfi eftir svona hálta og það má ekki gerast
0: Verði einhver svona brúðkaupsalur
1: Já, ferminga eitthvað svona veist, og gæs bara sem eru þarna víð og dreif, það eru mörg stæði Tökum það fram Herre, mér langar að spila þetta bara fyrsta lagi sem að ég heyrði með okkur og er þetta ekki bara fyrsta lagi sem Space Station gaf út
0: Jú
1: Hvít vín
0: Það er originalin
1: Textin samin rétt ánum fórst að sofa
0: Já, lagið samið, lagið kom til mín rétt ánum svona
1: Já
0: Textin kom bara stuttsina
1: Einmitt, og hér sungið hvít vín sem og ketamín
0: Jú, jú
1: Góð blanda
0: Já
1: Eða hvað?
0: Bara ágætt í hófi
1: Í hófi, eins og við segjum líka alltaf, allt er gott í hófi
0: Jú, jú
1: Eins og hvít vín og ketamín
0: Já
1: Hendi mig sá, takk ég alveg fyrir komuna, Björki
0: Takk sem leis
1: Gaman að segja þið

0: Dæri, með þess að hefst á morgun klukkan 10 Icelandairlines.is
1: Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið Húsgagnahöllin
2: Seldu bílinn þinn í dag Bílauppboð.is
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum Láttu fagfólk selja eignina Dómus Nova fasteignasala DómusNova.is
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Nú tækifæri til eignast drauma rúmið Dorma
5: Engin mengun, minni háaði Fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur Þórhóf
6: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
7: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin muni tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
9: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornum.
11: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
12: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
9: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta er Hasar og nýjasta tíska. Frábært lag á samnefndri plötu. Hjá sér hljómsveit sem að hann Örn Gauti frontar. Þekkti fyrir gott sjó, mælum við. En taldum sjó, hér Juno Paul, eða Juno Paul, jafnvel. Þeir eru bara að spila akkurat núna, klukkan 9 á Lemmi, ókeypis inn og þið getið brunað núna á Lemmi og náð að sjá Juno Paul og Noise Gate. Þannig að þið drífið ykkur og hlustið á þetta á meðan. Þetta Broke Boy.

Róleg kúriki, þetta Bríet. Já, sammálinni hennar. Hann var nefnilega, ég rak augun í frétt á vísi, Pálmi, sko hún búin að vera svona leiðindar deilum við þarna Pálma, pródúser sem hún vann með, lengi vel og svo það orðið þetta típiska tónlistadrama, það einhver ósætti, hver á hvað, hver lofaði hverju, eftir 4 ára samstarf og þá bara byrjað að deila. Bara sko í dómsal ég vorki nefnum svo, bara báðum viðst, bara þurfa að ganga gegnum þetta einnáttúrulega bara ég get ekki ímyndað mér viðst, bara tala við lögfræðingi 2 mínútur buga mig skilur, hvað þá að fara einhver dómsal bara 7:13 en það mitt líka verið að takast á þetta lag rólegu kúriki já, en þarna þetta alltaf svo flóki líka og bara pappíratnir og svo segir einhver eitthvað og stendur ekki við það og það var ekki skrifa niður og, veist, og það hefði þurft að vera mail en það var bara sagt í síman þetta bara þetta kúrika stöf sko. Þetta vilda vestrið þetta vilda vestrið, rólegu kúriki þarna fann ég tenginguna loksins en ég ætla að henda eitthvað djúpdífu af því að ég rakst á þessa sveit ég var í sófanum í dag í morgun ég, mér svo gott að það líka upp í sofa með kaffi spila skák og láta sko tónleika í sjónvarpið, finna einhverja góða tónleika og svona veist, langa þú veist, ég nann ekki alltaf að finna eitthvað nýtt bara, finnum bara hálftíma hérna gig með pölp eða eitthvað svona og í morgun rakst ég á þetta hérna sem ég ætla aðeins að fara út í að því að við þurfum að byrja í Greenwich Village eða eins og flottir myndu segja Greenwich Village eða The Village í New York. Við erum sko snemma á 7. áratugnum og það er tónlistamaður að nafni John og einkona hans Holly sem voru að reyna að koma sér á framfæri í þjóðlaga senunni sem var þarna þá heitt og eftir smá svona brölt og svona brast þá fengu þau kanadískan vin sinn Dennis til liðs við sig og þau mynduðu tríó og þau voru góð en það vantaði eitthvað og Þau voru alltaf með augun opin fyrir einhverju til þess að stækka hljómin og það var nefnilega ein vinkonans Dennis ungstúlka frá Baltimore sem að hétt Ellen hún vildi ólm ganga til liðis við hópin og hún hafið þessa svona jössuðu en samt kraft miklu rödd en John var bara þessi eiginmaðurinn hann var bara nei við erum ekki að fara að fá þessa Ellen inn hann sagði röddin hennar passar ekki við okkur og svo sagði hún að hún væri hreinlega bara of feit þú mátt fá hann því ég vil ekki sjá hana sagði hann og hann var alveg á því að þetta myndi hafa neikvæð áhrif á velgengni hljómsætturinnar en hann faldi svo bak við það að þetta væri bara ekki gott fit sko. En John þarna alveg úti aga en árið 65

fyrir veist, að vera ekki með líkamann eða eitthvað, en sagan segir og hér kemur við svona það sem sagan segir að Ellen hefur alltaf haldið þessu fram einn daginn þegar hún var að ganga fram með einhverju byggingasvæði á þessari ágætu eyju þá hafði hún fengið eitthvað svona rör í höfuðið og hún fekk svona heilarsýsting en þegar hún jafnaði sig þá fullyrti hún það að höggið hefði einhvern veginn breytt og stækkað og bætt raddsviðið hennar og hvað sem það nú er hvort það hefur þetta rör eða nú bara þrjóskan eða hvað sem það nú er þá ákveðuðu að gefa henni séns í bandið og þau settist niður eitt kvöldið fjögur saman og sungu og þau töluðu bara með einhverja töfra bara magnaðan hljóm alveg fullkomið fitt smullu saman rattirnar og það voru líka bara allir aðrir sammála því að þau slóðu rækilega í gegn eftir þessa uppgötun þeirra þetta væri bara flott, þá var ekki eftir snúið þau fluttu saman til Los Angeles lönduð þarna bara risasamningi gaf út lag og bara fór allt af stað kanadíski söngvarinn Dennis sem við vorum að tala hann er betur þekktur sem Danny Doherty einhvern af hans Holly notaði sitt annan nafn alltaf, Michelle sem á ammal í dag eiginmaðurinn var John Phillips og þessi stúlka sem gafst ekki upp frá Baltimore hún tók upp sviðsnafn hún var hétt ekki lengur Ellen hún tók upp sviðsnafni Cass Elliot svo hún endaði nú bara á að vera þekkt oft sem Mama Cass saman mynduðu þau hljómsveitina The Mamas and the Papas hann er mér langar að henda í lag með þeim, þetta var það sem ég var að horfa í morgun með kaffi og skák hér Dream a Little Dream of Me the classic

0: www.laugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalslaugardalsla karlæfni. Báhás.
1: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
2: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun.
4: Við erum að ræða hér hvort að þegar hér að vera 2-3 flugfélög og meðan sko það 1-2 flugfélög keðjur sem reka í lött flugfélög í Evrópu.
5: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira minn allt friðar byggingar og það maður alltaf hópla við þessu og þess að það hrinn ég allir byggar úr eða eitt á líka sko. Ja.
6: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt ættast til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
1: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornunum.
8: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
0: Nýtt ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er splunkun, þetta er bara splunkunýtt með Junius Meyvant Don't Mind, þetta finnst með frábært lag með frábærum tónlistamanni Ég heyri þetta áðan hjá Þossa í undiröldinni þannig að þetta hlýtur bara að vera splunkunýtt lag og vákvæði hrifin og þannig að ég man bara alltaf þegar maður, ég bjó í London í 3 ár og maður rakst alveg á kaffihúsunum á Junius Meyvant á fónunum hann, fólk hann að metan sem er líka bara einskvað því að Þetta tónlistamaður sem að á að meta. Þannig að það fyllilega skilið. En ég ætla næst að fara yfir í nýlega hljómsveit sem heitir Gulu Bíll. Gáðla á dögunum og sem heitir Krókar. Þetta greinilega þema. Það Gulur Bíll, nafnið á hljómsveitinni. Krókar, nafnið á laginu. Þið sjáu þema. Það bíll sem sagt, ef það var að fara fram með einhverjum. Hér þetta ágæta lag. Tjekkum á þessu.

fyrir ekkert heitir þetta lag og með hljómsveitinni Enn ein sólin sem svolítið skemmtilegt nafn á hljómsveit því að það náttúrulega sóldök að móti sól síðanskein sól og svo hérna Enn ein sólin en þessi hljómsveita stofnu 2002 svona úlinga vinir stókat í músiktilraunum og voru að spila á grunnskóla böllunum og svona, en svo hættu 2005 þanga til núna í fyrra gáðu út þetta lag takk fyrir ekkert og þeir segja að það má túlka þetta sem endur komu lag hljómsveitarinnar ég segi bara komið fagnandi en ég ætla að henda einnig í smá svona getraun gaman, spila þrjú lög þau eitthvað eitt sammeðlagt og ég geri mér aldrei grein fyrir því hvað erfitt og ekki erfitt í þessum dagskrálið en skur, það kemur bara ljós ég ætla að spila þetta þrjú lög þau eitthvað eitt sameiglegt og við byrjum á Bon Jovi og It's My Life ég, ég er, þetta er akkurat lagið sem ég vantaði í dag

Ég veit ég fíli þetta, ég veit það bara Backstreet Boys, I want it that way Heitir lagið, við erum búið með tvö lög af þremur í þrennunni góðu Tókum It's My Life með Bon Jovi og svo þetta, hérna, Backstreet Boys Og svo tókum við þriða lagið og þau öll eitthvað sameiglegt Og ég verð ekki á vísbendingum, ég líður þetta sé ekki hægt Og það tengist fólkinu bak við tjöldin varandi þessu lög og lokalagið í þrennunni Blinding Lights með The Weeknd

0: Hér er bara autotune, veit ekki hvað og hvað, þetta Weekend og lagði Blinding Lights, ok, það voru þrjú lög sem við tókum Backstreet Boys, I Want It That Way, It's My Life and Bon Jovi og þetta lag hérna Hvað eru öll sameiginlegt, tengist einhverjum sem bakvið tjöldin, jú, sami gæði sem samdi öll þessu lög Ég vissi það ekki, ég vissi ekki að Blinding Lights með Weekend væri bara eitthvað sami gæði sem ég það og It's My Life með Bon Jovi En það Max Martin sem að gerði uppsætir þetta again og öll þessu lög þetta áhugaverð típa að maður svona upprunulega svona í þungarokki og spilaði bara svolítið metal svo fór hann bara í að gera bara pop og vinsælasta pop heimsins ég held að hann eigi ég held að hann sé þriðja sæti yfir manneski sem á hvað sko svona mest númer eitt í bandaríkjunum billboard listanum á eftir Paul McCartney og John Lennon eða eitthvað, hann eða þessi gæi bara hellaður Max Martin, tjekkja á honum hann alveg honum gott reyns hún Marlin Monroe áttu ammálun daginn hún varð, hvað, var hún ekki 100 eða eitthvað og mistum bara að líta vel út kellingin við nokkur að spila lag með henni svona alltaf fagna ammálinu þetta heitir Diamonds are a girl's best friend og þetta alltaf ekkert nefn einhver bjövítans áróður til þess að fá fólk til þess að kaupa skartgripi eða þessi demanta það alveg, maður búin að horfa á heimildamyndunum það bull en þetta hann að fínasta lag Marilyn Monroe, þetta ekki Laufey ég held að margir séu mögulega að fara að ruglast núna, þetta ekki Laufey heldur þetta hinn 100 ára Marilyn Monroe og Diamonds are a girl's best friend
1: The French are glad to die for love. They delight

Gaman, Marilyn Monroe. Diamonds are a girl best friend. Þetta er náttúrulega flókin enska. Ég ætla að þakka fyrir mig í kvöld, búið að vera ánægilegt. Hvað er það? 50. kvöld. Svona, við erum komin í júni, létt yfir. Ég borðaði úti í hádeginu í dag, hugsa sér. Þannig að við erum komin á góðan stað. Þannig að ég segi bara njóta sumarsins. Ég verði með ykkur næstu viku, en ég ætla samt að minna ykkur á hverju einasta degi þanga til hver einustu viku að njóta. Já, ég sumar klárast alltaf og ég alltaf bara, æ, hvað gerði ég? Æ, ég ger ekki neitt. Ég var bara að bóra í rassunum í sofa. Og ekkert að því, því það minnst það mjög gaman, en það líka fínt að fara út á land af að til og eitthvað. Ég ætla að enda þátt kvöldsins á nýju lagi sem kom bara út í mæ. Þetta eftir tvo eiga peyja sem að heita Hákon og Andri Mack. Þeir eru ungir menn. Heldur sé bara eitthvað átjón eða eitthvað sem að hentu bara í lag nýla sem að hefnaðist svona vel og ég ætlaði bara að hafa það sem loka tóna mína. Ég þakka fyrir samveruna eins og ég segi alltaf verum hýr og verum glöð og njótum lífsins og ég heyri í ykkur aftur í næstu viku og fimmtudaginn beint eftir sjö fréttir svo getið þið heyrt allan að þátt einhverstaðar á netinu, guð veit hvar hér er Hákon og Andri Mack með lagið Vildi ekki fara.

0: Rás 2 Síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
1: Höfnin virkar Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun.
2: Við erum að ræða hér hvort að hér að ég vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélag keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira menn allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrynja allir byggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornum.
7: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin.
8: Fréttastofa RÚF Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fyrir í dag að engum sé tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komur laga og svo kallaða blautlegu samninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í kvöldfréttum RÚF að mikilvægt sé að klára samningana.
9: Það verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfi og íslenska þjóð.
8: Sagði Bogi Nils Bogason. Forseti Úkraínu, Vladimir Zelensky, sendi opið bréf til Vladimir Putins Rússlandsforseta í dag. Í bréfinu leggur hann til að forsetarnir tveir hittist á fundi augliti til auglitis. 4 ár eru liðin frá innrás Rússa í Úkraínu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, fagnar tillögu Zelensky en segir að bæði Rússland og Úkraína þurfi að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landana. Það telst afar sjálfgeft að Zelensky ávarpi Rússlandsforseta með þessum hætti. Í svari Kremlar við bréfinu segir að Putin hafi enn ekki lesið bréfið. Zelensky segir að aðeins með beinum samskiptum sé hægt að koma á friði og ljúka stríðinu. Zelensky leggur til að valin sé tiltekin dagsetning fyrir fundin. Úkraínumenn hafa gert umfangsmiklar drónaárásir á innviði Rússlands undanfarna daga. Gerð var drónaárás á olíu innviði í Sankti Pétursborg í gær, stuttu áður en alþjóðleg efnahagsráðstefna hófst í miðborginni. Kreml hefur sagt að Moskva þurfi að styrkja loftvarnir sínar vegna fjölda drónaárása Úkraínumanna. Margrét Friðriksdóttir var í dag sakfelld í héraðsdómi Reykjanes fyrir ummæli sem hún lét falla Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Margrét sakaði Barböru fölsun vitnisburða, lauslæti og misnotkun dómsvalds. Hún sakaði Barböru meðal annars hjúskaparbrot og ástarsamband við Símon Sigvaldsson sem var skeið dómstjóri í héraðsdómi Reykjavíkur. Ummælin lét Margrét falla eftir að Barbara sakfelldi hana í héraði fyrir líflátshótanir í garð annarar konu. Margrét var sýknuð í því máli í landsrétti árið 2023. Hilmar Garðars Þorsteinsson, lögmaður Margrétar, staðfestir í samtali við fréttastofu að niðurstaða dómsins hafi verið að Margrét skildi greiða 200.000 króna sekt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
5: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
10: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
5: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
11: Nú bregðum við okkur á konsert.

0: kvöldsins ætlum við að fara á tónleika með Patti Smith. Í tilefni af því að hún var á landinu í vikunni, spilaði í Eldborgi Hörpu á sunnudagskvöld og svo í Hofi á Akureyri á þriðjudagskvöld. Og ég skellti mér í bíltúr á Akureyri til að sjá Patti þar og sé ekki eftir því. Með henni þar voru Tony Shanahan sem er búin að spila með henni á bassa í svona 30 ár og svo börnin hennar tvö, Jackson Smith á bassa og Jessie á hljómborð, Jessie er dóttir hennar. Þetta voru lágstemdir tónleikar, það var engin trommari með þeim í hofi en það var trommari í Eldborg og ég veit ekki hvers vegna hann var ekki með í hofi en það skipti ekki öllu máli. Þetta var bara flott, kvöld, skemmtilegt. Og Patti sem er að verða 8-10 ára í desember var bara mjög svöl og skemmtileg og kraftmikil. Og hún hefur nokkur sinnum spilað á Íslandi og það er alltaf fullt, en það er hún bara góð sögn. Þegar hún spilaði fyrst fyrir okkur Íslandinga þá var það á gamla NASA við Austurvöll og við ætlum að heyra þá tónleika hérna í kvöld. Rástvö fekk nefnilega taka þá upp. Hún kom strax árið eftir 2006 og spilaði þá í Háskólabíói. Svo kom hún næst og tróð upp á Menningarnótt 2012 í Portinu á bakvið Ellefuna á samt Russell Crowe vini sínum sem að var hérna á landið þá að leika í myndinni hann Noah og 2014 kom hún fram á tónleikum í Hörpu sem að hétu Stopp gætum garðsins og þar spilaði hún á samt Eyþóri Gunnarssyni og Gumma P. Þeir voru henni til hals og traust þar, það var mjög flott. Og síðast kom hún 2015 fyrir 11 árum og flutti þá plötuna sína Horses í heilsinni, fyrstu plötuna. Hún kom út í desember 1975 og var átti svo 40 ára afmæli hana. Horses þykir merkileg plata, hún er á listum yfir bestu plötu rocksögunar, er í 44. sæti yfir 500 bestu plötunar að mati Rolling Stone og samkvæmt Time er Horses á meðal 100 bestu platna allra tíma. En þegar hún spilaði hana á NASA fyrst 2005 var Patti Smith Group með henni og þar voru tveir upprunalegir meðlimir Patti Smith Group, Lenny Kaye, gítarleikari sem er mikil hetja og J.D. Doherty en svo var með þeim líka sami bassarleikari og var með henni á Íslandi núna Tony Shanahan, hann er búin að spila með henni núna í 30 ár og hér er hún, Patti Smith á NASA, það er tróðfullt fyrir 21 ára síðan
1: Hello everybody Thank you. Okay. Well, it's. Can you do something about that? Okay. One, two. Okay. Too much reverb, yeah. It's the last night of our tour and our first time in Iceland, so we have the last and the first. Tonight, so I hope you have a great time.

Thank you.

0: Patti Smith á NASA í Reykjavík 7. september 2005 og þarna flutti hún lag sem heitir My Blackian Year kom út á blötu með Trampin þarna árið áður 2004 þar á undan var það Space Monkey og fyrsta lagi sem hún flutti á þessu tónleiku var Redondo Beach sem að erum þetta á Horses blötunni þeirri fyrstu sem kom út sama ár og fyrsta stuðmanna platan til dæmis bara setna árum og kom í desember Næsta lag sem við heyrum heitir Free Money og það líka á Horses. Þar á eftir svo Birdland af Horses.
1: Thank you.

Thank you.

0: Sorry, I didn't kill him.
1: Góðu hlustendur, við erum hérna í koncert á Ráðstuga hlusta á Patti Smith á NASA 7. september 2005 og hérna var hann endalag sem heitir We Three kom út á þriðju plötunni Easter 1978 og áfram, næsta lag 25th Street og þar á eftir kemur svo eitt af hennar þekktustu lögum U2 hefur meiri sér gefið út á plötu
2: It's an Iceland model What do we got here? Hiya Me and this fella never met. We're gonna get a...

0: Thank you.
1: Fimmtudagskvöld eru konsertkvöld á Rás 2.

Patti Smith á NASA 2005 og lagi Because the Night sem að þau eiga saman hún og engin annar en Bruce Springsteen.

People Have the Power heita fjölmörgum mögnuðum lögum sem þessi magnaða tónlistarkona Patti Smith hefur sendt frá sér og löngu ferli hérna flutt á tónleikunum hennar á NASA í Reykjavík 7. september 2005 upptakar ásar 2. sjálfsögðu og þarna var eiginlegu prógrammi lokið og Patti veifaði og sagði takk og bless en þetta allt sem hann partur á prógrammet eins og sagt uppklappið eftir og fólk vildi svo sannarlega fá meira eins og þið heyrið

Þannig Patti Smith að syngja lag eftir Bob Dylan sem er vinurinnar og átrúnaða góð, like Rolling Stone, hún tók líka tvö Dylan lög í hófi. Hún tók Man in the Long Black Coat og One Too Many Mornings. En meðinni þarna á NASA, 7. september 2005, voru Lenny Kaye á gítar, Tony Shanahan á bassa sem var meðinni líka núna í hófi og Eldborgum daginn og J.D. Doherty á trommur. Hjörtur Svavarsson og Jan Múrtóma, hljóðumenn Rásar 2, tókuðu þetta upp og við endum hérna á Glóríu sem að hún endaði á í Eldborg á sunnudaginn en sleppti í hofi á þriðjudagskvöld. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var Patti Smith á NASA fyrir 21 ári. Takk fyrir að hlusta og góða nótt.

They're not mine. G-M-O.

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samningsaðilar funduðu í Karphúsinu í kvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að tillögur sem Icelandair hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggji fram tillögur eða gagntilboð en ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Tilkynningum ofbeldi meðal ungmenna hefur fjölgað undanfarin ár. Í fyrra voru 188 ólögráða einstaklingar grunaðir í ofbeldismálum hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafa ekki verið fleiri í 18 ár samkvæmt bráðabirgðatölum. Tilfinning margra er að ofbeldi sé að verða sýnilegra og nær börnum, ekki síst á samfélagsmiðlum. Soffía Ámundadóttir, sérfræðingur í hegðunarvanda ungmenna, var gestur í Kastljósi í kvöld.
1: Í rannsóknum sem gerðar eru á kennurum, að þeir tala stigvaxandi hegðunarvanda og samskiptavanda. Það sem kom mér kannski mest óvart var að þetta er farin í leikskóla.
0: Hún segir að lítið fjármagn og afskipta sem stjórnmálamanna hindri árangur.
1: Það sem mér finnst sko kannski hefta okkur svolítið í skólakerfinu, að það er að þetta lítast svolítið mikið á pólitík. Við erum að skipta út því miður á fjára ára fresti og stundum oftar. Og erum kannski ekki að treysta alveg á sérfræðingana í skólamálum. Heldur það kemur nýr inn og með sínum flokk og hann alltaf setja sitt á þetta.
0: Soffía vill sjá átak gegn ofbeldi.
1: Ég vil sjá okkur fara bara svolítið í hérna, átak eins og var gert með hérna, úlingadrykju og reykingar hérna áður. Ég held að við séum öll sammálum það að við viljum ekki að ofbeldi þrýfist í okkar samfélagi.
0: Sagði Soffía ámynd.